министрлиги, маданият жана саякатты эл министрлиги, мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети катарлуу тармактар биргелешип 2026-жылдык мамлекет боюнча айлык штак жалпылык тейлөө типиктелүү мисалдарын жыйыны бекитти. Бул жолку жогоруга сунууда принцип жактан уудан шаар, район кошун негизги толкуу кылынып жогоруга сунулат. Мисалдар негизинен ар кайсы жерлердин партия борбордук комитети КУЯндын чечим орундаштырууларын изилдештирип, түзөлөштүрүп, айлык штактардагы эл турмушун кепилетке кылууну күчөтүү, сапаттуу жалпылык тейлөө байлыгын төмөнгө түшүрүүгө түрткү болуу катарлуу жактардагы типик аргалар жыйналат. Дүйнө түрдө айлык штак агартуусу, дарылоо, саламаттык сактоо, картайганда күтүнүү тейлөөсү, маданият, дене тарбия аркылуу элге нарып жеткирүү катарлуу салаларга өрүлүп, айлык штак коомдук куткарып жардам берүү, өзгөчө кишилер тобу жана үйдө караусуз калган балдарга күйүнүү катарлуу жактардагы кызматтарга тең маани берилет. Башка салалардагы жакшы тажрыйба, жакшы аргалардагы коортундуланып камдалса болот. Ар кайсы жерлердин оодан райондорунун негизги жалпылык тейлөө менен камдоосун биргелки пландоону күчөтүү, оодан, айыл, кыштак жалпылык тейлөөнү бир толкулаштыруу курулушун илгери сүрүүдөгү тажрыйба аргаларды коортундулоого жардам берилет. Аптоном районубуз айлык штактарды суу менен камдоо курулушун ремонт кылуу асроону быйылкы эл турмушуна байланыштуу он нактылуу иштин бири кылды. Учурда бүт Шинжаңды каптаган айлык штактарды суу менен камдоо сапатын өстүрүү аракетин бачым жылыштатууда. Быйыл аптоном райондук суу иштери назараты 61,240,000 юан борбордун суу иштери өнүктүрүү каржысын колго келтирип, 46 оодан шаар райондогу 193 жерде ремонт кылуу асроо курулушту жолго коюуну колго келтирет. Ошону менен бирге айлык штактарды суу менен камдоону өлчөмдөштүрүү курулушун жалпы бетке илгери сүрүү үчүн аптоном район боюнча дагы 1,658,000,000 юан каржы салып, 33 түрдө айлык штактарды суу менен камдоого кепилет кылуу курулушун жол коет. Аптоном райондук айлык штак ичер суу коопсуздугу борборунун орун басары мудуру Дынгаң тааныштырып мындай деди. Учурда ремонт кылуу түрлөрүнүн баардыгында курулуш башталды. Жолго коюу бүткөндөн кийин 950,000 айлык штак жан санын суу менен камдоого кепилет кылуу деңгээли бекемделип өстүрүлөт. 2026-жылы жыл акырына чейин аптоном район боюнча айлык штактарда турба суусунун жалпылашуу салыштырмасынын 99.44% жетүүсү, көлөмдөшкөн суу менен камдоонун айлык штак жан санын каптоо салыштырмасынын 89% жетүүсү божомолдонду.

Синьцзян, Тарбагатай 11-ci кезекте өз сабагын чоң табакта өчүү күндө даамдар маданият саякат майрамы жакында башталды. Бул кезекте өчүү күндө маданият саякат майрамында Саван шаардык маданият саякат борборуна негизги майдан орундаштырылып, шаар чөлкөмү көрүк районо, кечки базар, бакча жана көңүл ачуу бакчасы жана айлык ышта кызылдөө үйрөнүү түйүндөрүн тең арымда биргелешип аракетке келтирип, тамак аш, жатак, саякат, товар сатып алуу көңүл ачуудан турган көп саланы камтыды. Негизги жыйын майданында күнү түнү асыл номурлар аткарылып, өзөктүү кыймылда көргөзмөлөп сатуу, жарыш иштери, кечелек, өз ара тоюну, чүйгүн даамдарды баалоо, маданият эстеликтери кыдырма көргөзмөсү катарлуу кыймылдар алып барылып, бүт чөлкөм куттуктоо майрам маанайын бардыкка келтирди. Жакында көк жээктеги коом аттуу микрофильм Бурчун ооданынын коом кыштагындагы 100 жылдык эски үйдө сүрөткө алынып баштады. Көк жээктеги коом аттуу микрофильмде чыныгы айлан кемелерин жаратуучулук негизи кылып, үч урпак кишилердин чек араны кайтарып коргогон таасирдүү барышына үйрүлүп, ар улуттун карым каттоо, алмаштыруу, журулушуусунун жандуу иш жүзүндөлүгү, чек ара башкаруунун натыйжалары жана айлык ыштак маданият саякат өнүгүүнүн натыйжалары жандуу баяндалган. Бул жолку фильмге жергиликтүү даңктуу артист Алымжан Турсунбек сунушталган. Ал фильмде аскерликтен кайткан чек ара коргоо жоокеринин ролун алды. Синьцзяндын кино телевизия саласында көп жыл тереңдей тамыр тарткан Алымжандын Алтай менен терең көркөм өнөр мээрим бар болуп, бул жолку фильмге анын жергиликтүү кино телевизия жаратуучулугундагы жаңы баяндоо болуп эсептелет. Жакын жылдардан бери Бурчундун өзгөчө жаратылыштык көркү, салт санасы жана коюу чек ара маданияты көптөгөн кино телевизия группаларын көрүк тандап сүрөткө алууга сызыл электирди. Алтайым, Камчы, Алыстагы Чабан ыры, Кооз журт катарлуу сапаттуу кино телевизия чыгармалары бул жерде сүрөткө алынып, алкууга ээ болуп, Бурчундун кооз көркү жана гуманитардаган кемелерин бүт мамлекетке бет алдырып, калктын назарына киргизди.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодоону түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн аалы улалып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 25 күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 12 күнү.
3: Үрүмчүдө күн бүркүк, температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаң энергия кесибин көлөмүн кеңейтүүдөн сапат берекетин өстүрүүгө карай өзгөртүүнү тез түртмөктөдө.
3: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын район өндүрүш жалпы наркы окшош мезгилге салыштырганда 3.7% артып, экономикада туруктуу арымда өсүүдөй өнүгүү абалы көрүлдү.
2: Шыйханза шаардык бажы тармактары бажы идарасы мектеп керхана биргелешип аракеттенүү жаңы үлгүсү аркылуу төмөн мейкиндик кесибин жогору сапатта өнүгүүсүн коргоо алды.
3: 2026 жылы жаңыдан кабылданган батыш бөлүк планы ыктыярчылары куйругулаш Шинжаңга жетип келишти.
2: Жумуштан түшкөндөн кийин да адистердин номерин алып оору көрсөткөрү ура турган болду. Автоном райондук жоң ии докторканасы адистердин убакты узартып, оору мүнөздүү оорунда оору көрсөткөрү.

0: тейлөөсүн алып чыкты.
1: Уақытты аз гана узартуу чоң эл турмушун жылуулукка бөлөдү деген темадагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчуу Си Цзиньпин жаңча энергия системасын бачым жоспордоп куруп, энергия коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуу керек деп баса көрсөткөн. Мамлекеттин энергия байлыгы менен стратегиялуу камсыздоо базасы катары Шинжаң 15-чи 5 жылдык жаңча электр системасы үлгү көрсөтүү районун куруу нышанын бекитип, мол шамал күндөр байлыгы жана мыкты электр торугандыргасына сөйлөп, энергия кесибинин көлөмүн кеңейтүүдөн сапат берекетин жогорулатууга карай курулуш жасоону тез түртмөктөдү. Эми кабардан угасыздар. Азыр Шинжаң Хуадиен үрүмчү шамал электринен суутек жасоо сактоо куюу иштетүү бир тулукташкан төр курулуштун майданында суутек жасоо завод үйү, суутек куюу майдан пункти сыяктуулардын негизги толкуу тоботаж курулушунун курулмасы толук бүтүп, жумушчулар учурда технологиялык куур жолун төшөп, суутек жасоо, суутек куюу өзөктүү жабдууларын орнотууда. 110 киловолттук телегелешкен трансформатор станциясынын топоташ курулушу жана электро орнотуу кызматы дагы тең арымда жылыштатылып, бүт толкулуу төрү быйыл 8-нчи айда өндүрүшкө киришүү мерчем түйүнүнө карай бүт күч менен тап коюуда. Жөрөлгөлүү суутек жасоо үлгүсү менен айырмалана турганы төрдүн бүт барышына шамал электр, жашыл электр менен суутек жасоо колдонулган болуп, көмүртексиз өндүрүштү башатынан ишке ашырып, жөрөлгөлүү суутек жасоодогу энергия коромчусу жогору, коюу берүүсү жогору урудай кыскарыктан түпкүрүнөн арылды. Учурда телеге элештирип курган 40 мегаваттык шамал электр майданы торго жалганып, электр тарата баштады. Төрдүн электро жооптуусу Мажи Энлин кабар чыгымындай деди. Өзөктү системасына 3 катары саатына 1000 өлчөмдүү кубметр суутек жасоо курулмасы колдонулуп таштырылып жайгаштырылды. Ар бир катары 1:1 орундаштырылган. Мындай болгондо ийкемдүүлүгү жогору болуп, жашыл электр менен камдоо абалына негиз суутек жасоо мөлчөрүн кыймылдуу турпатта тескерей алат. Түрдү колдонуу көрүнүшү дагы каттоо ташымал саласына үйрөлүп суутек энергиясын иштетүүчү оор жүк автоунаалары Хуадиендин Үрүмчү Санжы районундагы 8 электр станциясынын май күйдүрүп ташымалдоочу 600 оор жүк автоунаасынын ордун алды. Түрдүн орнотуу жооптуусу Хуаң Тао мындай деди. Электролизделген суу менен суутек жасоо технологиясы аркылуу мөлдүк даражасы 99.999%. Автоунааларга иштетүүчү жогору мөлтүктөгү суутекти өндүрүп чыгууга болот. Төрү өндүрүшкө киришкенден кийин алдыңкы мезгилдин жылында өндүрүчү жашыл суутеги 2000 тонна болуп, өлчөмдүү көмүрдөн 37000 тонна үнөмдөп, көмүртек кошкуч кылынган болжол менен 102400 тоннаны аз кое берет. Жаңча энергия системасын курууда электр жеткирүү жолу курулуш эпкинин арттыруу керек. 15-чи 5 жылдык электр торунун сапатын жогорулатып даражасын өстүрүү жоспорун тыканчыктап, Шинжаң тор кандыргасы кыскаргын уланды торуктап, электр жеткирүү курбатын күчалтып, бир түркүм түйүндү кыйын болгон электр жеткирүү агым өзгөртүү курулушунун өткөлдөрүнө аз салып кыйынчылыктарды жеңип, байсалдуу жылыштатат. 9750 киловолттук электр жеткирүү агым өзгөртүү курулушу болсо, быйылкы Автоном райондун Ашаан жогору чыңырдагы электр тору курулушунун өзөктүү түйүндүү курулуштарынын бири болуп, жалпы узундугу болжол менен 356 километр. Бүт линиясына 803 негиз түркүк тургузулат. Жылда 100 күндөн ашкан бороондо аба ырайы 48 Цельсий градустуу жогору ысык. Ошондой эле тоо жеринде курулуш иштөө, чоң типтеги машиналардын майданга кирүүсү кыйын болуудай кыйын маселелерге карата курулушчулар курулуш иштөө ыңгайында жаңырык жаратып, асма жол аркылуу түркүк материалдары каада курпалап, темир мунар тургусу жогору белесинен улактатып кайжылаштырып иштөө сыяктуу иш чаралар аркылуу курулуштун илгерилөөсүн бүт күчү менен камсыздады. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түр башкаруу борборунун атайы жооптуусу Учоңчоң мындай деди. Азырга чейин жалпы толкул илгерилөөсүнүн 25% бүтүрдүк. Курулуш бүткөндөн кийин 90 электр торун күчтүү болгон 750 киловолттук негизги тор кандыргасы тиреги менен камдап, одан чөлкөмүнүн 220 киловолттук тор кандырга урулмасын кылдаштырып, экономиканын тез өнүгүүгө жатынганы аттандырат. Быйыл аптынын районунун 37 түрдүү ашаан жогору чыңалуудагы, өзгөчө жогору чыңалуудагы электр торун жаңыдан куруу жана улаанды салуу курулуштарын бөлүнчөй пландап жылыштатат. Быйыл 5-нчи айдын акырына чейин Шинжаң электр торунун 220 киловольт жана андан жогору электр четкүрө линиясынын жалпы узундугу 50,000 километрден ашып, жер шары экваторун 1.25 тегеренип айланып чыгат. Негизги тор кандыргасын уланды күчөтүү менен катар Шинжаң бүт чөлкөмдүн тепе-тең өнүгүүсүнө тең маани берип, алыскы Бөксө тоо чек аранын акыркы учундагы электр тору алсыз көйгөйлүү түйүндөр күйрүлүп, электр торун септөөнү акыл электештирүү ийкемдүүлүгүнүн даражасын өстөрүнө уландуу түртмөктөйт. Алдыңкы айда эле Шинжаңдын тоңгуч деңиз деңгээлинен бийик болгондугунан чөлкөмдөкү майда электр тору үлгү көрсөтүү курулушу Таш Коргон Тажик автономия ооданы торго жалгап кандоону камсыздоо тибиндеги акыр эректүү майда электр торунда туруктуу жүргүзүүнү ишке ашырды. Мамлекет электр тору Кашкар электр менен кандоо шериктиги илим техниканы санарыптештирүү бөлүмүнүн мудуру Лу Чын мындай деди. 15 мегаваттык 30 мегаватт сааттык тор жасоо, энергия сактоо жана 6 мегаваттык таракай ыңгайдагы фотоволт эсептеп, негизги линияда кешеле көрүлгөндө система милли секунд даражасында чеке тор менен жүргүзүү үлгүсүнө которуп, доктуркана мектепти чукул абалга тең тайлаштырып, кандоону алды менен камсыздайт. 2025 жылы Шинжаңдын жаңы энергия генератору 169 миллион киловаттка көбөйүп, учурда 10 миллион киловатт даражалуу 6 жаңы энергия базасын куруп, Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү боюнча жашыл электрдин түзгөнүн салыштырмасы 2020 жылдагы 21%дан 2025 жылдагы 31%га жогорулады. 15-нчи 5 жылдык жоспор программасында таза төмөн көмүртектүү коопсуз жогору берекеттүү жаңча энергия системасын бачым жаратып, энергияда күчтүү мамлекет куруу ортого коюлган. Шинжаң ишти кандоочу 11 айланма тор негизги тор кандыргасын бүт күчү менен жаратып, жашыл суутек, энергия сактоо сыяктуу жаңы кесип турпаттарынын жаңырык жаратып өнүгүүсүн тереңдештирип, мамлекеттин энергия коопсуздугу жана экономика өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо менен кандайт.
1: Станциябыз кабары. 7-нчи айдын 23-чү күнү түштөн кийин автоном райондук эл өкмөт дайымдоо иштер жыйыны закон аркылуу башкаруу атайын темадагы лекцияны өткөрүп, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, Чоңхуа Эл Республикасы улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун үйрөнүп, закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын колдонууда ар түрдүү кызматтарды жакшы иштөө курбатын токтоосуз өстүрүп, үйрөнүү жетишкендиктерин чыны түрдө Чоңхуа улуту ортак толку таанымын бекем уютуу, Чоңхуа улуту ортак толку курулушун жылыштатуу, улуттар ынтымагын алга жылдыруу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү иш жүзүндүк жетишкендиктерге айландырды. Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жумго Коомдук Илимдер Академиясы академиктер бөлүмүнүн мүчөсү, мамлекеттик философия коомдук илимдер боюнча биринчи даражалуу адис изилдөөчү Шин Гуанчын видеодо сабак берүү ыңгайында орошон маанисин толук таануу, негизги мазмунун төп ийгерүү, үйрөнүп үгүттөп изилдештирүүнү тереңдей жакшы иштөөдөн турган үч жактан улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун системалуу чечмеледи. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү закону Чоңхуа улуту ортак толку таанымын бекем уютуп, Чоңхуа улуту ортак толку курулушун жылыштатуунун закон чыгаруу башкы максаты жана өзөктүү милдети деп бекитип, Шинжаңдын закон боюнча террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоосун жылыштатып, закон боюнча улуттар ынтымагын илгери сүрүп, закон боюнча опсуздукту жоюу кызматын кулаш жайдыруусун мыктуу закон аркылуу башкаруу кепили менен камдайт. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Шинжаңды закон аркылуу башкарууда бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун изилдештирип, жакшы жолго коюуну, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изилдештирүүдөгү конкрет аракет кылып, ар улут калктын жыргалда да, жапада да бирге болуу, ардакта да, намыста да бирге болуу, өлүм өмүрдө да бирге болуу, тагдырлаш болуу ортак толку түшүнүгүн бекем тургузууга жетектеп, анардын ашындай тыгыз уюшуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга күч чогултуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Өкмөттүн ар кайсы тармактары астайдыл уюмдап үйрөнүп, бүт кызматкерлерди каттатууну ишке ашырып, тереңдей үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүүсү керек. Жаңы маалымат аралжысы, дыйкандар, малчылар кечки мектеби, ат үстүндөгү үгүт лекция отряды сыяктуулардан толук пайдаланып, Калкка кеңири үгүттөп, үгүт лекциясы сүйлөп, закондо айыл кышта коомдук конуш мектеп, керкана, коомдук уюм, ден кыймыл сорун.

0: Ала боюнча баш болуп законго моюн сунуп, законду үйрөнүп, законду кайтарып, законду иштетип, закон боюнча чечим чыгаруу, закон боюнча акимчилик жүргүзүү курбатын күчөтүп, иш бүтүргөндө законго сөөнгөн, окуяга жолукса законду издеген, маселени закон аркылуу чечкен, кайчылыкты законго сөөнүп чечкен жакшы закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн калыпташтырууну түртмөктөп, өкмөттүн ар түрдүү кызматтарын закон аркылуу башкаруу релисинде алып барууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Автоном райондук өкмөт партгруппа мүчөлөрү, өкмөт органдарынын партгруппа мүчөлөрү, өкмөттүн ар кайсы курам тармактары, тике караштуу аппараттарынын жооптулары атайын тема лекциясына катышты.
1: Кечээ 7 айдын 24-күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт аппарат ишканасы аппарат жарыяроо жыйынын ачып, жалпыга мына буларды улактандырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжандын районун өндүрүш алтын аркы 1,31,354,000,000 жетип, өзгөрбөс баа боюнча эсептегенде окшош мезгилге салыштырганда 3,7% артып, экономикада туруктарында өсүүдө өнүгүү абалы көрүлгөн. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Алдыңкы жарым жылда Шинжандын айыл чарба өндүрүш жалпы тулкусу туруктуу, жашыл мөмөсү артууну сактаган. Аптыным райондук статистика идарасы партгруппасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Вэй Хоң мындай тааныштырды. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжандын дыйканчылык, токойчулук, малчылык, баарыкчылык жалпы түшүмүн аркы 130,158,000,000 болуп, өзгөрбөс баа боюнча эсептегенде окшош мезгилге салыштырганда 3,11% артты. Жашылча өстүрүү аянты 1,101,000 мого жетип окшош мезгилге салыштырганда 0,7% арткан. Жашылча түшүм мөлчөрү 3,063,600 тоннага жетип окшош мезгилге салыштырганда 9,9% артты. Алдыңкы жарым жылда бүт аптырмыстагы көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 7,9% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2,5% жогору болуп, 40 өнөр жай чоң түрлүү кесипте 27 кесип артууну ишке ашырып, өнөр жай өндүрүшү туруктуурукта жакшыланган. Вэй Хоң мындай билдирди. Аптыным районубуз энергия өнөр жай түшүмүн турактандырып, камдоосун камсыздоо жана тиги өзгөртүп даражасын өстүрүүгө үйрүлүп, тирек кесипти негизги жетектөө кесибин күчөп зоройтту. Электр энергиясы, жылуулук өндүрүш жана камдоо кесиби кошулмандарга окшош мезгилге салыштырганда 19% артты. Нефит жана табигый газды казуу кесиби кошулмандарга окшош мезгилге салыштырганда 6,2% артты. Түстүү металл эритүү жана басып чоюп иш кошуу өнөр жай кошулмандарга окшош мезгилге салыштырганда 11,7% артты. Хымия, чийки материал жана хымиялык буюмдар жасоочулугу кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 9,8% артты. Токмачылык кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 23,3% артты. Ошону менен бирге алдыңкы жарым жылда автоном районубуздун тейлөө кесиби калпына келип жакшыланды. Вэй Хоң мындай деди. Алдыңкы жарым жылда тейлөө кесиби 3-чү кесип кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 3,2% артып, артуу тездиги биринчи мезгилге салыштырганда 0,9% жогору болду. Мунун ичинде маалымат жеткирүү, жумшак детал жана маалымат техникасы тейлөө кесиби тейлөө кошулман аркы 12,6% артты. Ижарага алуу жана соода тейлөө кесиби кошулман аркы 4,18% артты.
0: Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району мамлекет даражалуу жогору жаңы өрүш орун белгилөөсүн такан чыктап, бир түркүм мамлекетче биринчи бүт Шинжандагы бирден бир үлгүлүү карканаларды чогултуп, баштап жетектеген чогуу күч чыгарган жогору сапаттуу өнүгүү түзүлүшүн калыптандырды. Быйыл 1-айдан 6-айга чейин Бахтиондун чама менен бүтүргөн өнөр жай жалпы түшүмүн аркы 6,296,000,000 болуп, окшош мезгилдегиден 8% артты. Эми кабардан угасыздар. Санжы мамлекеттик жогору техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районундагы Хоңшиң Доңнан курулуш илим техника Шинжаң чектүү шериктигинен акыл жөндөмдүү өндүрүш цехине кирип барганда, быйыл бүтүндөй жаңыдан салынып ишке кириштирилген мамлекет ичиндеги эң мыкты толук автоматтик санарыптешкен ширетүү системасы толук тездик менен жүргүзүлүп жаткан эле. Карканы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынан 8 жайгаштырган, жылдык өндүрүш курбаты 100,000 тоннага жетет. Быйыл алдыңкы жарым жылда болот курулмалуу түшүмдөрүнүн экспорт мөлчөрү 20,000 тоннага жетип, тышкы соода кесиби жалпы кесип мөлчөрүнүн 1/3 түзөт. Шериктиктин баш директору Чен Лен учурда болот курулмалуу өндүрүштүн бардыгына лазер нурда кесүү, толук автоматтик ширетүү жана санариптүү тизгиндөө системасы колдонулганын тааныштырып мындай деди. Тактайдын калыңдыгы ширетүү бурчунун градусуна негиз автоматтик тескелет. Ширетүүнүн туруктуулук салыштырмасы, жөрөлгөлүү киши колдоо ширетүүгө

0: Караганда 3 эсе артты. Бакча райондогу Керкана, Шинжаң Ланшан Түңхэ полиэстер чектүү шектеги химия өнөржай жаңы материал саласына терең чөгүп, быйыл көптөгөн даражасы өстүрүлүп өзгөртүлгөн түрлөр ишке киришип, 480 миң тонна жаңы материалдын универсал түшүм курбаты тезден кое берилип, туусу астындагы поли Бутан диол эстер биологиялык парчалануу Семола мамлекет даражалуу жасоочулук жеке түр чемпиондугуна ээ болгон. 360 миң тонналык биологиялык парчалануучу материал түшүм курбаты туруктуу түрдө батыш түндүк боюнча башкы орунда турган. Түшүм Шинжаңдын мөмөсүн оромолоо, пахтаны ороп таңуу сыяктуу жергиликтүү кесиптен колдонуу майдан көрүнүшүнө төп келип, түшүмдүн жарымы Жумго Европа кезекчи поезд аркылуу эл аралык базарга сатылган. Шериктик баш директорунун жардамчысы Машия Хон мындай деди. Миллион тонна даражалуу биология жана жаңы материал илим техника кесип бакчасын бар күч менен жаратып, ан сайын көп Шинжаң жасаган биологиялык парчалануучу материалдарды дүйнөгө бет алдырабыз. Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району партия кызматы комитетинин шуучеси Лю Яншу, Үрүмчү Санжы Шыханза мамлекеттик өз алдынча жаңылык жаратуу үлгүлүү району курулушунун негизги тулкусу жана мамлекет даражалуу жаңыча өнөр жайлашкан кесип үлгүлүү базасы катары Бакча райондо азыр соода өнөр жай боюнча тизимге алдырган негизги тулкудан 2131, көлөмдөн жогору өнөр жай керканаларынан 97, жогору жаңы техникалуу керканалардан 86 бар экенин. Электр жеткирүү, химия өнөр жай, алюмин негизинен турган 3 чоң негизги жетекчи кесип түшүм наркынын көлөмдөн жогору өнөр жай жалпы түшүм наркында түзгөн салыштырмасы 50%дан ашканын тааныштырып мындай деди. 15-5 жылдык жоспордо бекитилген нишан боюнча запас жетиштирүүнү сызыл күч алтып, жогору жаңы техникалуу керканалар 130-дан ашууну колго келтирип, жылдык изилдеп ачуу каржысын 1 миллиард 100 миллион юанга жеткирип, 3 чоң негизги жетекчи кесипти сызыл зоройтуп, төмөн мейкиндик экономикасы, энергия сактоо, чек араттаган соода жаңыдан гүлдөнгөн жарыш жолунда тереңдей кирип эмгектенебиз.
1: Учурда Бингтон 8-ші Шиханза шаарынын дыйканчылык токоочулугу өсүмдүктөрдү корго төмөн мейкиндик маданият саякаты, аба жолу зат жүгүртүү сыяктуу төмөн мейкиндик экономика кесип турпаты дүркүрөп өнүктө. Мамлекеттик бажы баш идарасы Шиханза бажы идарасы жакында бажы аркылуу төмөн мейкиндикке нарып жеткирүү аракети Бурутка карай ансо бекемдели атайын түрдүү тейлөө аракетин козготуп, бажы аркылуу мектеп керхананы биргелешип аракетке келген жаң үлгүсү менен төмөн мейкиндик кесибин жогору сапатта өнүгүүсүн коргоо калды. Эми кабардан угасыздар. Жөрөлгөлү кесипке салыштырганда алдыңкы мезгилдеги жаптуу салынмасы чоң, каржынын кайтып келүү мезгили узун, бүт жерде бажыга чатыштуу кесип татаал болуу, жалпылык аба жол керханаларынын өнүгүү барышында бет келген зарыл түйүн кыйын түйүн болду. Кесиптин өнүгү өзгөчөлүгүнө карата, мамлекеттик бажы баш идарасы Шиханза бажы идарасы атайын түрдү тейлөө чакан отрядын куруп, төмөнгө түшүп, Шинжаң Тяньшанын бүркүтү, эл аралык учкучтар Шуяны чектүү шериктигинде керханаларга төп жардам берип тейлөө жүргүзүүнө кулаш жайдырып, ашкан нарк бажысы, керханалардын табылга бажысы, алты бажы, эки акы сыяктуу жалпы беттүү каттоо кесибине ылайык келген бажыдан жеңилдик берүү саясатын бирге бир үгүттөп сүйлөгөн. Шериктик Мария бөлүмүнүн бухгалтери Ван Тиентиен мындай деди. Бизге жардам берип, күндөлүктүү баж иштерин бүтүрүү тартибин изине түшүрүп, бажыга чатыштуу жашыруун кооптуу алдын ара сыдыраты текшерип чечип, керханабыздын тижаратын ан сайын ишеничке кылды. Эшик алдына барып керханаларга жардам берүүдөн башка мамлекеттик бажы баш идарасы Шиханза бажы идарасы дагы аба жол керханалары менен биргелешип, Шинжаң Шиханза кесиптик техника даашөөсүнө барып, алгач курулган керханалардын бажы акы боюнча жеңилдик берүү саясаты, күндөлүктүү бажы бүтүрүү жумуш тартиби сыяктууларды имерчиктеп, төмөн мейкиндик экономика чарба жаратуу, бажы жыйынтыгы атайын темалуу үгүт лекция кыймылын кулаш жайдырды. Шиханза кесиптик техника даашөөсү Санарып Сода Шөйөнү 2024 жылдык окуучусу Лю Тиентиен мындай деди. Төмөн мейкиндик экономикасынан турган бул жаңадан гүлдөнгөн жолдогу бажы жыйноо жөнөкөй сабаттарын билип, келечекте катыштуу чарба жаратуу жумуштарга аз салганда байкастоого тийиштүү кандай маселелер бар экенин, мындан кийинки кесиптик жоспорума карата жардам бар экенин айкын билдим. Мамлекеттик бажы баш идарасы Шиханза бажы идарасы парткомунун мүчөсү, баш бухгалтер Ли Минг бул жолку бажы идарасы мектеп керхана биргелешип аракетке келүү кыймылда, керханаларга жардам берип сапатын өстүрүү, киши тарбиялап негизин бекемдөдөй, кош берекет курбатты ишке ашырганын билдирип мындай деди. Төмөн мейкиндик экономиканын өнүгүү кажатына сызылып үйрүлүп, дайымдашкан төп бажы акы тейлөөсүн улаш жайдырып, Шиханза төмөн мейкиндик экономикасынын таңгыр жолдо сызыл алдыга карай жүрүүсүнө өлгө болобуз.
0: Уда бир канча күндөн бери бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 2026 жылдык жаңыдан кабылданган батыш бөлгү ыктыярчылары куйрукулаш Шинжанга жетип келип, негизги катмардагы ыктыярды тейлөө жаңы сапарын жакын арада баштамай болду. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынан угасыздар. 7 айдын 23 күнү Үрүмчү поезд вокзалында Чижоу Шуяннан келген окуу бүтүрүү алдында турган окуучу Шэн Ютинг Тарбагатайга бара турган кезекчи поезди күтүп турган. Поезд күтүү аралыгында ал жоролору менен нак майданда Хуаңмей театрынан бир канча бөлүктү аткарды. Жөөл көлүү элдик өнөрдү кызуу жакшы көргөн Шэн Ютинг өзүнүн артыкчылыгын чек ара район курулушуна жоролуштурууну көкөйүнө түйгөнүн айтып мындай деди. Менин үйрөнгөн кесибим жасанды акыл жөндөм. Мен үйрөнгөн билим артыкчылыгым аркылуу негизги катмарга ансайын көп санарып жүү оңтойлуу тейлөө алып келүүнү үмүт кылам. Демейде турмушта мен шичүүнү абдан жакшы көрөм. Батыш бөлүк планы тейлөөсүндө Шинжандыктар менен жөрөлгөлүү көркөм өнөр жана маданият жагында көп алмаштыруу алып барууну үмүт кылам. Билүүгө караганда быйыл жаңыдан кабылданган ыктыярчылар бүт Шинжандын 14 аймак облас шаары жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийтанында 1 жылдан 3 жылга чейинки ыктыярдуу тейлөөнү кулаш жайдырат экен. Тейлөө саласы айылгыштак агартуусу, айылгыштак курулушу, соо айылгыштак негизги катмар коомун жөнгө салуу, мамлекет чек арасын кайтаруу, негизги катмар жаштар кызматы сыяктууларды каптайт. Мында 90%дан жогору тейлөө кызматы ордо, айыл шаарча ошондой эле андан төмөнкү негизги катмар биринчи чебинде. Негизги катмарга терең чөгүп, түйшүктүү эмгектенип, чыныгы иштеп батыл аркалоону көкөйүнө бекем түйгөн батыш бөлүк планы ыктыярчысы Ши Синхау мындай деди. Мен кесиптик билимим аркылуу жергиликтин агартуусуна аз болсо да салым кошууну үмүт кылам.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжанга шаандуу жардам берүү издери.
1: Шинжаң соода зат жүгүртү кесибинин санары бакыл жөндөмдөштүрүп тиби өзгөртүүнүн алгырыкты баскычында 11-чи түркүмдөгү борбору орундарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүү кадры Шуфаң Шинжаң соода зат жүгүртүү тобунда милдет менен такшалганда ишмерлерди тарбиялоого үйрөлүп, санары өрүш курулушуна төп күч чыгарып, санарып акыл жөндөм техникасы аркылуу кесип өнүгүүсүндөгү кептешти бузуп таштады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Шинжаң соода зат жүгүртүү тобунун баш директору жардамчысы Шуйфаңдын 3 жылдык Шинжаңга нышандуу жардам берүүсү жакында аяктайт. Ал мурдагыдай эле топту баштап, өрүш курулушу тижарат долбоорун бышыктап, кызматта кичине да ээлеүсүздүк кылбады. 2023 жылы 7 айда Шуйфаң 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүү кадры катары жумуш ордуна келип милдет менен такшалган. Ошол кезде топ курулганына тек 2 ай гана болгон эле. Жарым жылда ал тездик менен бүт желек кесибин ийгерип, иштиктүүлүк менен баш болуп топтун санар бакыл жөндөм техникасында нөлдөн баштап куруп, тереңдей текшерип изилдегенден кийин кургактык порт районуна караштуу илим техника шериктигин аралжы кылууну бекитип, катмар даражасы, ашык жер, укук жоопкерчилик, кайчырашуу сыяктуу бөгөт түйүнүн бузуп таштап, ички өлүктү кайрадан куруу аркылуу кесипти өзгөрүшүн ишке ашырды. Шуйфаң мындай деди. Сызыл өнүгүү түрлөрүн реттеп чыктык. Ошондой эле негизги кесип эмес, артыкчылык эмес түрлөрдү айырып, 20-дан ашуун кесип жана башкаруу ишмерлерин электирдик. Топтун орточо жашы 32 жаш. Техникалык жумуш орду кесип жумуш ордундагы түзүү салыштырмасын 60%дан ашырдык. Бир сыйра ысылат аркылуу топтогу кызматкерлердин чарба жаратуу маанайы сызыл жакшыланды. 2024 жылы 7 айдын 29 күнү жаңы нускадагы Жунго Шинжаң эл аралык соода жараң көзүнөгү торго чыгарылды. Өрүшү 18 түрлүү борбордун өлчөмүн чогултуп колдонду. Ошондой эле Шинжаңдын жергиликтүү өзгөчөлүгүн колдонууну токтоосуз кеңиртти. 2 жылдан бери өрүштү көргөндөр жалпы 200 000 адам иретке жетип, жүк өтүнүч мөлчөрү 58 000 талонго жетип, өнүмдүү түрдө тышкы соода керканасынын жүгүн жеңилдетип берекетин ашырды. Өрүш куруу тажрыйбасына сөөнүп, топ тең арымда Шинжаң товарын жеткирүү 100 кампа 100 порт сыяктуу 6 чоң өзгөчө колдонууну жаратып, өзүндүк түрү ачып, өнүктүрүүдө нөлдү жаруун ишке ашырды. Жакынкы бир жылда топ AI кошулган орун алууну тереңдештирип, чакан жирөө ооз аркылуу зат жүгүртүп Бакча районунун электр иштетүү коопсуздугу жана энергия үнөмдүү деңгээлин өстүрдү. Топтун бала шериктиги, Шинжаң соода зат жүгүртүү санар билим техника чектүү шериктиги, жумшак детал ачып өнүктүрүү жумуш ордунун инжиндери Түбән Шаншан мындай деди. Багыт аптан айкын. Группабыз кунт коюп, ачып өнүктүрүү кызматын аткарып, жасанды акыл жөндөмдү колдонуп, кесиптеги иш жүзүндөгү маселени чечет. Шуфан мындай деди. Электрон моделин куруп, электр бармак изи техникасы аркылуу электр кайнарын микросекундта өзү ошондой эле башкаруу өрүшүнө чыгарууну ишке ашырып, замке чыгуу, төк качуу, өрт кетүүдөн турган маселелерди жеңил эле чечип коебуз. 3 жылдык Шинжаңга шаандуу жардам берүүдө Шуфан иштиктүү түрдө 100 күндөн ашуун эс алуудан кечип, баш болуп санарып акыл жөндөм кесибин өнүктүрүү жоспорун түзүп, топту баштап, көп түрдүү санарыптештирүү курулушундагы кыйын маселелерге аз салды. Шуфан мындай деди. 3 жылдык Шинжаңга шаандуу жардам берүү сапарында тилдеш болуп, кол кармашып, чек арага тамыр тартып, кажыбас кайрат акыл аркылуу достук чогултум. Мындан кийин мен борбор керхиналары менен жергиликтин зат жүгүртүү кесибинен шайкешип, биргелешип аракеттенүүсүн сызыл тереңдештирип, артыкчылыктуу байлыктарды бириктирип, ички сырткы зат жүгүртүү жолун шытырлаштырып, Шинжаңдын сыртка ачып жиберүү менен экономиканы өнүктүрүүсүнө бүт күч менен өбөлгө болом.
0: 7 айдын 22 күнүнөн 23 күнүнө чейин маданийлик күчүн чогултуп кооз Шинжаңды чогуу куралы 2026 жылдык автоном райондун туңгуч кезектүү жаңы доор маданийлигин иш жүзүнөн өткөрүү түрү жарышынын көрсөтүү, алмаштыруу жана сыйлык таратуу аз эми Санжы шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул жолку жарыш быйыл 4 айда расмий козготулган. Бүт Шинжаңдагы ар кайсы аймак, облас, шаар, автоном райондун ар кайсы байланыштуу орундар иштиктүү катышып, иштиктүү түрдө катталууга өтүнүч берип, жалпы жыйнаган түрдүү иш жүзүнөн өткөрүү түрү 200 канча болгон. Көп айлампалуу иргеп тандоо, адистер жордондо баалап карап чыгуу аркылуу соңунда 60 сапаттуу түр чечүүчү жарышка өрлөгөн. 7 айдын 22 күнү нак майданда сыйлык түрүн баалап бекитип, жалпы 12 алтын медаль, 20 күмүш медал, 28 коло медал ошондой эле бир түркүм чыгаан сыйлык жана чыгаан уюштуруучу орун бардыкка келген. Илени назария аркылуу балкытуу, назария үгүт лекциясы маданийлик иш жүзүндүктүрү алтын медалга ээ болгон. Жарышка катышкан чебер Жың Жаңфың кабарчыга мындай деди. Биз такмаза, көрүнүштүү концерт, ыр сыяктуу калып жактырып угуп тыңшоочу формада негизги катмар үгүт лекциясы иш жүзүндүгүн көрсөтүп, Иленин жаңы доор маданийлик иш жүзүндүгүн өзгөчө ыкмалары менен бөлүштүк. Ошону менен бирге бүт Шинжаңдын жер жерлеринде козот тажрыйбалардан үлгү алып, кыскалыктарыбызды толуктап, артыкчылыктарыбызды өөрчүттүк. Мындан кийин мен сызыл негизги катмар биринчи чебине тамыр тартып, назария үгүт лекциясын көөн коюп мээр махабат менен кулаш шайдырып, партиянын үнүн эле дарыясы өрөнүнө карапайым калктын үйүнө чейин жеткирем. Жарышта назария үгүт лекциясы, маданият адаби көркөмөнөр, маданиятка мураскердик кылып коргоо сыяктуу 10 чоң жарыш жайгаштырылып, Тияншандын түштүк түндүгүндөгү жаңы доор маданийлик иш жүзүндө курулушунун мол берекетин жан жактылуу көрсөттү. Автоном райондук партком үгүт бөлүм маданийлик иш жүзүндүк башкармасынын башчысы Шияң Чао мындай деди. Келер жылы биз бүт Шинжаңда экинчи кезектүү жаңы доор маданийлиги иш жүзүндүктөр жарышын кулаштырып, бир түркүм түрлөрдү сызыл казып жайылтып, жаңы доор маданийлиги иш жүзүндүгүн калкты уютуп, калкты жетектеп, маданият аркылуу киши тарбиялоо, адат калыптандыруудай кызмат нишанына жетебиз.
1: Жакында Шинжаң медицина ташуусу карамагындагы 4-нчү доктуркана, автоном райондук чоң ий доктурканасы адистер убакытты узартып, оор мүнөздө ордунда оор көрүү тейлөөсүн алып чыгып, калың ноокастардын кызмат үйрөнүүдөн тышкары убакыттарда сапаттуу мүнөздөп дарылоо тейлөөсүнөн баарлануу мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми станциябыз кабарчысы Лиу Кайдын кабарынан угасыздары. 7 айдын 22 күнү кеч саат 8:00 ноокас Шиндан автоном райондук чоң ий доктурканасынын убакытты узартып, оор мүнөздүү оордунун Атай районуна келип, ички оорулар бөлүмүнүн адиси Чаужунтоого оорсу мүнөздөттү. Шинданын кабарчыга оор мүнөздө текшерүү таралуу бүт барышына 2.5 сааттан көбүрөөк убакыт кеткенин айтып мындай деди. Мындан мурда дагы Чао доктурду издеп келип оор көрсөткөмүн, анын оорун алуу өтө кыйын. Убакытты узартып оор мүнөздүү ордуна келүү үчүн суранбай турган болдум. Жумуштан түшүп эле тикелей аны издеп келдим. Аябай оңтойлуу болду. Дарын дагы аябай тез алдым. Убакытты узартып оор мүнөздүү орду биздей ноокастарга зор оңтойлуулук алып келди. Автоном райондук чоң ий доктурканасы өсмө 2-бөлүмүнүн орун басары мудур врачы Чао Жунтао Уақыт ұзартуу оору мүнөздүү оорудун ачылуусу тек гана доктурдар уақыт ұзартуу оору мүнөздүү болбостон доктуркананын оору мүнөздүү оорду бөлүмү, маалымат бөлүмү, дары бөлүм сыяктуу көп бөлүмдүн кызматкерлери бүт барышта жумуш оорунда болуп, биргелешип камсыздап ар кайсы тилекелешкен тейлөө алкагы тең арымда уақытты ұзартканын, ноокастардын доктурга көрүнүү туюнуусун жан жактыруу камсыздаганын тааныштырып мындай деди. Күндүзгү оору мүнөздүү да оордунун басымын таркайлаштырып, катарга туруу азайды. Ошондой эле таарылоо жабдууларынын жогору белестен ооруктатып, пайдалануу салыштырмасын жогорудатып, ноокастарды доктурга көрүнүүгө ансайын эмин эркин орундаштыруу мүмкүндүгүн ээ кылдык. Акалыбыз күндүзгү оору мүнөздүү оорду менен бирдей. Жакынкы жылдардан бери автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук системасы шарт жагдайы бар дарылоо аппараттарын оору мүнөздүү оордунун убактын ийкемдүү орундаштырууга шыктандырып, майрам, эс алуу, күндөрсүз оору мүнөздүү оорду, түнкү оору мүнөздүү оорду сыяктуу формалар аркылуу кызматкерлер, окуучулар сыяктуу кишилер тобунун оору мүнөздөтүп ажатын гана аттандырган. Автоном райондук чоң үй доктурканасы оору мүнөздүү оорду ишканасы бөлүмчө мүнөздүү группасынын группа башчысы Жаули адистер убакытты узартып оору мүнөздүү оорду ноокастардын ажаты жана мүнөздөтүү мөлчөрүнө негиз тейлөө убактын жана тейлөө мазмуну сыяктууларды кыймылдуу турпатта тескеп карыктын доктурга көрүнүүдөгү ээ болуу сезими жана ыраазычылык даражасын жогорулатканын айтып мындай деди. Ар аптанын шаршемби күнү убакыт узартуу оору мүнөздүү оорунда чоң ички оорулар бөлүмүнүн чузочаң чаужун таалары бар. Жоңи сөөк жаракат бөлүмүнүн миядыгышың бар. Алардын оору мүнөздүү убакыты бирдей 19:30-дан 21:30 чейин. Ар аптанын жекшемби күнү саат 13:30-дан 15:30 чейин мудар барач Чаумингфин адистер убакытты узартуу оору мүнөздүү оорунда болот. Кийинче ноокастардын мүнөздөтүү ажат мөлчөрү көп болгон бөлүмдөрдө убакыт узартуу оору мүнөздүү оорун секин-секин көбөйтүп ачабыз. Дагы ийне менен укалоону секин-секин ачып, чоң ичке даарылоо өзгөчөлүгүнө ээ бөлүмдөрдү убакытты узартып, оору мүнөздүү оорду тейлөөсүнө кошобуз.
3: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Станциябыздын убакытты аз гана узартуу чоң эл турмушун жылуулукка бөлөдү деген темадагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Узун мезгилден бери кызматкерлер, окуучулар тобу доктурга көрүнгөндө көптөгөн кыйынчылыктарга туш келген. Күндүзү доктурга көрүнгөнгө убакты жок, күндүзү доктурга көрүнүү номуру тартыш болуп, уруксат сурап доктурга көрүнүүдө убакыт көп коромжуланган. Бул эл турмушу кыйын түйүнүнүн өзөгү, адистердин оору мүнөздөп дарылоо тейлөө убакыт бөлүгү менен калктын кызмат үйрөнүш убакты жогору даражада кабатташып калганында болгон. Адистердин оору мүнөздөө ордундагы убактын узартуу, белдүү адистер түнкү кызматта бекем туруу, апта акырында оору мүнөздөп дарылоо убакыт бөлүгүнө орундаштырууну алып чыгып, калктын доктурга көрүнүү ажатын төп чиркештирип, бул эл турмушу кыйын маселесин жогору берекетте чечти. Убакытты узартуу тейлөөсүнүн жылуулугу адистер олтуруп оору мүнөздөөсүндө эле чектелип калбай, бүт жередеги көңүлгө жаккан телегейлешүүсүндө болду. Системаны теңшөө, көзөнөктү көбөйтүп, ачуудан дарыканада кезекчиликке туруу, оору мүнөздөөгө бөлүп камсыздоо, номер алуу, оору көрсөтүү, эсептешүү, даралуу бир аялдама ыңгайында бүтүүгө чейин 30-40 минуттук жогору берекетте доктурга көрүнүү туюнуусу, доктуркананын төп ичке башкаруусунун жылуулугун барынча көрсөттү. Дарылануу тейлөөсүнүн даражасынын өсүүсү бул жөнөкөй эле убакытты узартуу гана болбостон, эл көңүлүн төп чиркештирген тейлөөнүн сапатынын өсүүсү. Убакытты узартып оору мүнөздүү оорду бар болуу болсо, Шинжаңда эч ак эле жаңылык иш болбогону менен. Бирок адаттагы убакыт узартуудан адистердин оору көрүү убактын узартуу, сапаттуу дарылануу байлыгын алтын убакыт мезгилине жатпаган убакытта төп берекеттүү узартканында болду. Аз гана узартуу чоң эл турмушун жылуулукка бөлөдү. Доктуркананын тейлөө ысылааты, доктурлардын убакытты ашыра бекем туруусу, доктурга көрүнүү саркы саат 9:00-дан кечки саат 5:00-ге чейинки убакыт чектемесин бузуп, эл турмушу бакыты төп орун алып, райондун дарылануу тейлөө сапатын жогорулатып берекетин ашырууга күчтүү аракет энергия кошту.
1: Кечөө 7-нчи айдын 24-күнү автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты Meytuan menen биргелешип, meytuan септеп жеткирүү учакчай Понки түйүнө келип, жаңыдан жумуштанган турпаттагы кызматкерлердин кызматта жаралуусун камсыздоо саясат өтүлөк сыяктуу мурунглашы айтып, коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн баймай жеткирүүчүлөрдүн айланасына жеткирип, шаар үчүн чапкырап жүргөндөрдүн укук тарамын камсыздоо сактык сызыгын бекемдеди. Эми станциябыз кабарчысы Лейминдин кабарына угасыздар. Кыймыл Нах майданында кызматкерлер Шинжаңдын жаңыдан жумуштанган турпаттагы кызматкерлердин кызматта жаралануу камсыздоо сынак түйүн саясатын имерчиктеп, атайын темалуу үгүт лекциясын кулашыш айтып, камсыздандырууга катышуу көлөмү, ак тапшыруу өлчөмү, мамилеге өтүнүч берип алуу тартиби сыяктуу өзөктүү мазмундарды ичке чечмеледи. Мейтон өрүшүнүн байланыштуу жооптуусу өрүштүн камсыздандырууга катышуусун жүзөлөштүрүү, картайганда күтүүнү камсыздандыруу толуктама жардам акчасы, жеткирүүчүлөргө камкордук жеткирүү сыяктуу телегелешкен иш чараларды окшош шаарында тааныштырды. Мейтонун жеткирүүчүсү Чагуан күн мындай деди. Мурда талон жеткирүү жол үстүндө күтүүсүздүк көрүлгөндө камсыздандыруу жок деп кабатырданчубуз. Бүгүн Нах майданда саясатты угуп түшүндүм. Камсыздандырууга катышканда өзүбүз акча каржыдабай эле талон кабылдасак эле камсыздандыруу бар болуп көңүлүм абдан кадыржан болду. Билүүгө караганда автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, Биңтуан адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы Биңтуан жана жергиликтин 16 тармагы менен биргелешип, байланыштуу кулактандырууну басыптыратып, 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап автоном район Биңтуан бир тулкулашып, жаңыдан жумуштанган турпаттагы кызматкерлердин кызматта жаралануу камсыздоосу боюнча түйүндө сынак кылууну козготкон. Сынак түйүнү оору сапарга чыгуу, маалында септеп жеткирүү, бир шаарда жүк ташымалда тундурган 3 чоң кесип өрүш керканасын каптап, өрүш толук сомадагы ак тапшыруу, чекелер ак тапшырууну жолго коюп, ар бир талондо сөзсүз камсыздандыруу оору, ар бир киши сөзсүз камсыздандырылуун жүзөлөштүргөн. Камсыз өлөмү, майыптык жардам акчасы, өлүм торуктама акчасы сыяктуу көп түрдүү мамилени каптаган. Мейтуан Шинжаң жалпылык иштер баш көзөмөлдөөчүсү Ли Илин мындай деди. Эгерде кокусунан күтүүсүздүк көрүлүп адам өлүү жаралануу окуясы көрүлсө, жеткирүүчүлөр АПИ учунда бир кнопкада тейлөө маалымдаса автоматтык төлөм берүү ишке ашты. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруу башкармасынын орун басары башчысы Чынсай Жоң 2027 жылы автоном районубуз түйүндө сынак кылуунун жүргүзүлүү берекетине бириктирип, акырындык менен ан сайын көп жогору порталдуу өрүштөрдү камсыздоо көлөмүнө киргизе турган тааныштырып мындай деди. Тизимге алдырган жери автоном район Биңтуан району ичи, анын үстүнө тижарат кесип чөлкөмү автоном район Биңтуан же жакын өлкөлөр менен гана чектелген орто жакан өрүш керканалар. Бир түркүмү бышып кетилсе бир түркүмүн алып кирүүдөй кызмат тарабы боюнча ан сайын көп жаңыдан жумуштанган турпаттагы кесип менен алектенүүчүлөрдүн баардыгы кызматта жаралануу камсыздандыруусунан баарланууну бирдемжий талкуулайбыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 7 айдын 23 күнү Шинжаң медицинада жөөсү Шинжи Каң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги менен стратегиялуу кызматташуу кандырга келишимине кол коюшуп, ишмерлерди жетиштирүү, илимий изилдөөнү шайкештирүү, өрүш куруу жана жетишкендиктерди айландырууну имерчиктеп, 10 жылдык тереңдей кызматташууга болжошту. Шинжи Каң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги Шинжаң медицинада жөөсүнө 10 миллион юань каржы селбик берип, Шинжи Каң окуу сыйлык каржысын жана Шинжаң медицинада жөөсү Шинжи Каң өнүктүрүү курулуш корун тургузду.
1: Жакында Үрүмчү шаары Тянь-Шан районунун жаңы доор маданий иш жүзүндүк борбору Үрүмчү шаардык Шинхуа китепканасы менен бирдешип орто курган салкын китепкана көрүнүгүн ачып иштетүүгө киришти. Бул Үрүмчү шаарындагы туңуш жаңы доор маданийлиги иш жүзүндүк борборунан орун алган Шинхуа китепканасы китеп окуу базасы болуп, Карашты район маданийлиги иш жүзүндүгү кошулган жалпы эл китеп окуу жалпылык маданият тейлөөсүнүн жаңы үлгүсүн баштагандыгынан дарек.
0: 7 айдын 23 күнү түштөн кийин автоном райондун 15-чи кезектүү дене ракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене ракет жарышынын бокус жарышы Коргус шаарында башталды. Жарыш 9 күн болуп, бүт Шинжаңдан келген 15 өкүл команда 662 дене ракетчи жарышка катышат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн бүркүк, температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысып, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 14-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 24-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 17-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн бүркөк.

сүйіктуу агармандар. Бир бизди жактырып уккан бардык агармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы болду.

урматтуу каармандар, эми Бахардын аткарысындагы Шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул орда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайда мой потун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкештүү мекенин бор тала деген мазмундар баяндалган.

сөйөк угармандар. Ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио каармандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио каармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 25 күнү, күнгү шембе. Ардактуу радио каармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөртала областы Жың ооданындагы Шордуу жерди Түштүк Америка ак правыны багуу базасына айландырып, өзгөчө суу түшүмдөр аркылуу айылдык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жүнгөнүн туңгушу толук желелүү төмөн көмүр тектүү этилен курулушу Шинжаңда өндүрүшкө киришти деген жаңылыктан угасыңар. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча милдетти такшалган кадр Хуан Яуну тааныштырабыз.

Жогордагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маанында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Жибек жолу кен иштери кызматташтык форуму жана Шинжаң кен иштери көргөзмөсү, көмүр көргөзмөсү, Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Бул кезектүү көргөзмөдө жашыл акыл жөндөмдүү кен иштери негизги тема кылынган болуп, мамлекет ичи жана сыртындагы 800 ашуун кен иштери керханасы, кесиптеги беделдүү адистер, Орто Азиядагы көптөгөн мамлекеттердин кен иштери аппараттарынын өкүлдөрү нак майданга чогулуп, жашыл акыл жөндөмдүү кен иштери өнүгүүсүнүн жаңы жолу үстүндө изденди. Көргөзмөдө жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүндө жаңылык жаратуу сарайы, сан арыптуу техниканы жуурулуштуруу сарайы, зал сырты чоң типтеги жаптуу көргөзмө району катарлуу он канча өзгөчө тема бөлүгү тургузулуп, геологиялык чалгындоо, рода казуу, кен тандоо, акыл жөндөмдүү жаптуу, кен жаңы энергиясы, экологияны калыбына келтирүү, көмүр, көмүр химия өнөр жайы, коопсуздук боюнча тең тайлаштыруу, кен укугуна каржы салуу, каржы жүрүштүрүү катарлуу кен иштери кесип чынжырын толук каптады. Акыл жөндөмдүү кен иштери көргөзмө районунда айдоочусуз кен жүк автоунаасы, кен ИИ күзөтүү системасы, кудук асты акыл жөндөмдүү машина адам, кыйгачтык радары, үч өлчөмдүү өлчөп сызуу жүрүштүү жабдуулары чордондуу көргөзмөлөндү. Жүнгө көмүр иштери, КГУН катарлуу мамлекет ичиндеги алдыңкы катардагы керханалар үстү ачык кен жана кудук астында адамсыз кен казуу телегейлешкен чечүү долбоорун көрсөтүп, кендин тибин акыл жөндөмдүү кылып өзгөртүү натыйжасын тикелей чагылдырды. Кенге иштетиле турган жаңы энергия бөлүгү көргөзмөсүндө мегаватт даражалуу кен жүк автоунаасына электр зарядтоо жана алмаштыруу жабдуусу, жарыктык сактоо, электр зарядтоо биргелештирилген энергия системасын чордондуу чагылдырып, батыш түндүктөгү катуу суук, жогору чаң тозоңдуу кен көрүнүшүн жашыл энергия чечүү долбоору менен камдады. Жуңшин оор өнөр жайы, Люгун машина техникасы катарлуу кесиптердин баштамчылары чоң, орто, чакан типтеги кендердин кен казуу бүт барыш ажатын канааттандыра турган чоң типтеги эзүү, таска байруу, казып киргизүү, жеткирүү катарлуу өзөктүү жабдууларды көргөзмөгө катыштырды.

Жай мезгилиндеги саякатчылыктын кызуу мезгилинде Шинжаң эл аралык чоң базары дагы бир жолу саякатчылар жогору белесин утурлап алды. Чүйгүн даамдары көчөсүндөгү кебеп, пало, самса катарлуу Шинжаңдын өзгөчө даамдары саякатчыларды ооз тийүүгө эликтирип, көпчүлүк чүйгүн даамдарга ооз тийип, улуттук ыр бийлерден үзүр алды. Той үрүп адаты, кыдырма саякат кыймылы саякатчыларга Шинжаңдын той үрүп адаты маданият тартымдуулугун тереңдей чөгүү формасында сезиндирди. Көрүк районудагы Жаңлай шаарчасынын экинчи кабатына саякатчылар үчүн DIY туюну районун тургузуп, нак майданда кезек күтүп турган саякатчылардын аягы үзүлбөй, жүрүлгөлүү базар кыдыруу туюну нокура саякат кылуу чөлкө менен алкып, кармагалы, ооз тийгели, катышууга боло турган маданият чоң салтанатына айланды. Мындан башка үрүмчү авиациясы саякатчылардын үрүмчүгө барып саякат кылуусуна оңтойлуулук жаратуу үчүн жакында Ningbo, Xiamen, Hangzhoudan Шинжаңга тикелей уча турган жаңы авиация линиясын ачып, Jingdezhenга туңгуч ирет авиация линиясы жалгаштырылды. Муну менен саякатчылардын сапарга чыгуу тандоосу дагы да мол болду. Чоң базарда ар кайсы улуттардын колөнөр буюмдарды көздүн жоосун алып, саякатчылар килем, жаңсар бычагы катарлуу өзгөчө товарларды сатып алып эле калбай, дагы усталардын нак майданда жасаганын көрүп, бармак учу заттык эмес маданият мурастарын сезинди.

жакында 2026 жылдык Манасты коргоо жана ага мураскердик кылып өнүктүрүү форуму Кызылсуу Кыргыз Автоном областынын Актоо ууданында башталды. Байланыштуу салалардан келген адис, окумуштуулары заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдүү мураскерлери жана маданият саякат кесиби саласындагы өкүлдөр бир жерге чогулуп, тарыхый эпосту коргоо, мураскердик кылуу жана жаңылык жаратуу өнүгүүсүн имерчиктеп, терең талкуу жүргүздү. Кызылсуу Кыргыз Автоном областык партия комитети туруктуу комитетинин мүчөсү, үгүт бөлүмүнүн башчысы Айзуу Пың мындай деди. Манас эпосу Жунхуа улуту маданият казынасындагы нурдуу бермет. Кызылсуу Кыргыз Автоном областы баштан акыры жогору жоопкерчилик сезими жана ыйык милдет сезими менен эпосту коргоо кызматын жылыштатты. Жүнгө Коомдук Илимдер Академиясы Улуттар Адабияты изилдөө орнун адистери негизги форумда мындай деп көрсөттү. Шинжаң Манас эпосун сан арыптештирип коргоо жана таратуу, жайылтуу жагында көрүнүктүү натыйжаларды колго келтирди. Манас эл аралык маданият саякат майрамы катарлуу даңктуу марке түрлөрүнө таянып, мамлекет ичи сыртын каптаган көп катмарлуу таратуу торун жаратып, эпосту журчулуктун күнүмдүк турмушуна сиңдирип жана калың таасир күчкө ээ маданият белгисине көтөрдү. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели ыргуңуздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Мурдакы кунарсыз какыр шордуу жерлери жеңиштүү түрдө өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылык базасына өзгөртүлүп, өзгөчөлүккө ээ калыкты байытуу жетекчи кылынган кесип ислааты Бөртала областынын Шордуу районунда кулаш жайылдырылууда. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөртала областы Жың ооданындагы Шордуу жерде Түштүк Америка ак правыны багуу базасына айландырып, өзгөчө суу түшүмдөр аркылуу айылдык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Берүзулан табыс кымбатуу радио кагармандар, эми назарыңарда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Берүзулан табыс кымбатуу радио кагармандар, бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жүнгөнүн туңгуч толук желелүү жашыл төмөн көмүртектүү этилен курулушу Шинжаңда өндүрүшкө киришти деген жаңылыктан айтып беребиз. Жакында Корла шаары Шаңку өнөр жай бакча районунда тарымдын жылына 1,200,000 тонна этилен өндүрүүчү экинчи мезгили жана терегелешкен жашыл төмөн көмүртектүү үлгү көрсөтүү түрү расмий материал салып машинаны ачып бир жолунда жеңиштүү болду. Бул мамлекет ичиндеги нефт химия өнөр жай кесибинин туңгуч толук желелүү жашыл төмөн көмүртектүү өнүгү түшүнүгүн иш жүзүнөн өткөрүү үлгү көрсөтүү курулушу. Мамлекеттин нефт химия өнөр жай кесиби жоспорунун түйүндүү түрү. Жылына 1,370,000 тонна көмүртекти азайтат. 5,480,000 мото койду жаңыдан көбөйткөн менен барабар. Түрдүн эң жогору ат салышуусу техникада ачылыш жасоосунда. Курулуш жашыл айланма экология куруп, жашыл электрди тике жалгоону жүзөгө ашырып, жылына 1,000,000,000 кВт тарым, нефит таласынан фотоволт таза электр энергиясын кабылдайт. Жер шары боюнча экинчи жүрүш. Мамлекетибиздеги биринчи жүрүш өз билги техникадагы этилен 3 фазалуу электр козголткуч курулмасын куруп, май күйдүрүп козготуудан электр менен козготууга алкууну бүтүрөт. Толук түрдүн ээлеген жер аянты 60 өлчөмдүү футбол майданы менен барабар. Көмүртек кое берүүнү зор даражада төмөндөтүүнү жүзөгө ашырат. Түрү жооптуусунун тааныштырышынча аталган курулуштун өз билги техника салыштырмасы 99% жетип 11

Урматтуу радио огармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жүнгөнүн тоңгоч толук желелүү жашыл төмөн көмүртектүү этилен курулушу Шинжаңда өндүрүшкө киришти деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар

Бир үзүлүн табыз кымбаттуу радио көрмандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча милдетте такшалган кадр Хуаң Яону тааныштырабыз.

Ар күнү деңиз деңгээлинен 1500 метр бийик Памир бөксө тоосундагы караол канада милдет аткарып, саарка биринчи күн нуру булуттардан жиреп өтүп, конжурап чек ара оозу мамлекет дарбазасынын белги ташына түшкөндө, Хуаңяо жаптууларын жыйнаштырып, так болуп, сапташтары менен мүрөнү мүрөгө тирип, текшерүү кызматы ордуна карай жүрөт. Бул анын кары мекени мамлекет дарбазасын кайтарганынын экинчи жылы. Ошондой эле милдети такшалуу милдет аткаруусунун эң акыркы жылы. Хуаңяо Гуанжоу чек ара текшерүү баш пункти Байюн чек ара текшерүү пунктинен келген. 2024 жылы 7 айда мамлекеттик көчмөндөр башкаруу идарасынын биргелки орундаштыруусу менен ал 5000 километр тоо сууну алкып өтүп, жылуу гүлдөнгөн Гуандун Шанган аумун Чоң Булуң району портунан бул деңиз деңгээлинен бийик, суук, карлуу жерге келип, 2 жылдык Шинжанга нишандуу жардам берүү милдетти такшалууну баштап кетти. Конжурап чек ара оозу Жунго Пакистандын бирден бир кургактык чек ара оозу. Дүйнө боюнча деңиз деңгээлинен эң бийик жеринде бой тиреп турган мамлекет дарбазасы. Бул жердин кышкылтек курамы түздүктүкүнүн жарымына туура келет. Жыл бою деңиз деңгээлинен бийик, суук, кышкылтек кемчил, тунжураган какыр тала жашоо тыйым салынган район деп аталган. Хуаңяо мындай деди: Бөксө тоого жаңы келгенде дээрлик түнү бою кирпик кага албадым. Башым ооруганынан жарылып кетчүүдөй болду. Түз жолдо дагы жай баса албай жүрдүм. Бирок денеси бүтүндөй шайкеше электеле демилгелүүлүк менен ээрчип, жумуш иштөөнү өтүнүч кылды. Карт эл сакчылары менен бирге Бөксө тоодо милдет аткарууга тиешелүү иштерден сураштырып, бийик суук чөйрөдө текшерүү чеберчилигин үйрөнүп, майтарылбас өжөрлүгү менен бул чек ара кошунуна жуурулушуп кетти. Бөксө тоодо милдет аткарган күндөрдө уйкусуздук, күнгө күйүү, жогору кан басым эл сакчыларынын дайымдуу турпаты. Тырмагы ичине карай өсүп батып кетүү, чачы түшүү, жүрөк өпкө жөндөмү төмөндөө сыяктуу Бөксө тоо ооруу белгилери ар бир кишини чырмаган. 2 жылда Хуаңяо кар борошого карабай автоунааларга жармашып чыгып текшерүү жана жата калып автоунаанын астын текшерүүгө көнүп кетти. Кирпиктерине бубак байлап кетсе да, ызгаар суук көйнөгүнөн өтүп кетсе да, баштан бойго сапташтары менен бирге текшерүү өлчөмүн катаан аткарып, ар кандай опортал көмөскү кырсыкты кое бербеди. Мамлекет дарбазасын коргоочулардын жооптуулукту аркылуусун чечмелеп берди. Шинжанга нишандуу жардам берген мезгилде Хуаңяо деңиз жээгиндеги аба жолу портунун өлчөмдөшкөн милдет аткаруу тажрыйбасын Бөксө тоого алып келип эле калбай, дагы демилгелүү баш болуп чиркештирип, эки пункттен нишандуу алмаштыруу жана заттык материалдар боюнча жардам берип жөлөөсүнө түрткү болду. 2026 жылы 3 айда Байюн чек ара текшерүү пункти селбик кылган 10 жүрүш жинхуа гүлү дарагы көчөтү, 10 баштык жашылча үрөөнү 10000 километрди карытып Бөксө тоого жетип келди. Көчөт тиккен ошол күнү Хуаңяо көчөт жетиштирүү текчесинен алдында чөк түшүп олтуруп, карт эл сакчысы Сөнчоу менен бирдикте абайлап жинхуа гүлү көчөтүн өзгөчө жетиштирилген топуракка тикти. Сапташы Сөнчоу мындай деди: Ошол жылы Гуандундан белек кылган лобу үрөөнү Бөксө тоого биринчи жашоо күчүн кошкон. Азыр бул жинхуа гүлү ачылганда эки жердин достук мээрими жаңы тамыр алды. Хуаңяо бир жагынан Сөнчоуга жылуулук,
нымды улукту башкарып кезгенде зарыл түйүндөрүн табыштаса, дагы бир жагынан алгы муундар Бөксө тоого тамыр тарткан экен, биздин муундар мына ушул тагдыр жана рухту улантабыз деп жооп кайтарды. Сөз бүтөрү менен ал эңкейип, алаканы менен көчөттүн айланасындагы топуракты жеңил таптап койду.

2 жылда кар борожодо тапталып, терисинин түсү менен рухун өзгөрттү. Аннан да зарылы Хуаң Яо бул кесипти дагы да түшүндү. Шинжанга келүүдөн мурун узун мезгил гүлдөнгөн портто жүргөн ал татаал милдет аткарууга туш келгенде кээде ачууланган абалдар дагы болгон. Ал эми Памир бөксө тоосунун кар борожосу менен кыйынчылыктуу шарты ага акырын-акырын бул кесиптин ыйык милдетин түшүндүрдү. Чек ара текшерүү менен эле чектелип калбай, чек аранын коопсуздугу улуттар ынтымактуулугуна дагы да байланыштуу экенин. Мамлекет дарбазасынан турган бул оор салмакка байланыштуу экенин таанып жетти. Биз баарыбыз эт менен кандан куралган жөнөкөй адамдарбыз. Ким үйдөгү балдары жана ата энесин сагынбасын? Бирок мамлекет дарбазасынын алдында турганда биздин артыбызда ата мекен бул милдетти бекем аркалоо керек. Эң бийик мамлекет дарбазасын бекем коргоп, доордун маңыздуу милдетин аткалап, үлгүлүү туучулардан болуу жаңы доордоку конжурап чек ара текшерүү рухунан турган бул 12 каттуу сөз анын кан тамырына сиңип кеткен. Хуаң Яонун 2 жылдык милдет аткаруу убакты тошуп, жакында карлуу даладан айрылып, түштүк Гуандунга кайтат. Хуаң Яонун эмиректерине Бөксө тоонун карлуу борошосу ан сайын зарылы маңыздуу руханий байлык салынган. Нанхайдын боюнан Памир Бөксө тоосуна чейин 5000 километрди басып өтүп, эң алгачындагы ыйык милдеттен өмүрүндөгү руху тазарууга өзгөрдү. Хуаң Яонун назарында Шинжаң түбөлүк анын экинчи журту. Кардуу жердеги мамлекет дарбазасынын сапташтары анын окшош милдет аткарган сапташтары. Бул тоосууларды алкыган кайтаруу, дал, жаңы доор Шинжанга нишандуу жардам берүү рухунун жандуу чагылдырылышы. Ошондой эле сансыздаган Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматкерлеринин үн тынсыз салым кошуунун кичирейтилген картинасы кишини таасирлендирбей калбайт. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

0: Кымбаттуу радио угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү алып барган мен Рабия Үсөн кызы.
1: Бейжин маалы саат 11.

Саламатсыздар ба, кымбатуу радио угармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 25 күнү күнгө шембе. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Улуча тууданы Оксалы айылы Бөксө тоодо кеч пышуучу өрүк мол түшүмүн тосуп алды. Кулжа ооданы Жаңтам шаарчасы төмөнкү 10 кыштак партия ячейкасынын шуучуусу Мунира халык нактылуу иштеп жоопкерчилигин үстүнө алып, алгачкы мүдөсүн сактады. Мори ооданы 3 чоң жашанганда күтүнүү аркылуу элге нарп жеткирүү курулушун жолго коюп, кыйынчылыгы бар картаңдардын үйдө туруу кепилдик линиясын бекемдеди. Кымбатуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүздө Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Авонтор терминалы сылуу шытында тең арымда берилет, ары накманында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кыматуу радиогармандар, бүгүнкү айылк кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Көпчүлүккө Улуу Чатоодагы Оксалыр айылы Бөксө тоодо кеч бышуучу өрүктөн мол түшүм алган көрүнүшүн айтып беребиз. 7-нче ай дал мөмөлөрдүн мөмө жыты аңкып бышкан мезгили. Улуу Чатоодагы Оксалыр айылындагы өрүк бакты мол түшүм көрүнүшү каптады. Төп-төп өрүктөр түн түшүп өскөн болуп, шагын ийип турган өрүктөр бышты. Алтын түстүү өрүк күн нурунда жаркырап, ансайын кишини суктандырды. Кыштак тургундары өрүк багында шашылыш өргүзүп, мол түшүм кубанычына бөлүнүштү. Оксалыр айылынын өзгөчө жагырапиялык чөйрөсү жана аба климат шарт жагдайы өрүктүн өсүүсү үчүн жакшы болгон оңут менен камдады. Бул жер деңиз деңгээлинен бир кыйла бийик, күн нурунун түшүү убакты узун, күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң. Топурагы күрдүү, согаруу суусу таза болгондуктан өрүктүн сапаты жакшы, мөмөсү толгон, түсү сары, жумшак, ширнеси көп, даамы таттуу, жегиликтүү келет. Башка райондордун өрүгүнө салыштырганда бул жердеги өрүктөрдүн бышуу мезгили кечирээк болуп, жогору каркындан оолактатып базарга салынып, базардагы боштукту толтуруп эле калбай, асыл сапаты менен керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Эгинчи Досмамет дыйкан мындай деди: "Мен 12 моо жерге өрүк көчөтүн тиктим. Быйыл аябай жакшы мөмө берди. 9 тоннага жакын жаңы мөмө жыйнап алышым мүмкүн. Көмөктөштүк кооператив бир жөнкү сатып алат. Сатуудан кам жебеймин. Анын үстүнө баасы былтыркыдан бир аз жогору. Үлгү көрсөтүү бакчасында жумуштанганым жана жыл соңунда пайда айырып берүүсүн кошкондо күндөрүм күн сайын үмүткө толду." Сатуу алкагында Оксалыр айылы көп кайнарлуу өндүрүш сатуу системасын куруду. Көмөктөштүк кооперативи кошулган, дыйкан түтүн кошулган, керхана кошулган, өрүш үлгүсү аркылуу кыштак тургундары иштөө, пайда бөлүшүү сыяктуу көп түрдүү жолдор аркылуу наркка ээ болду. Чат кыштагы кыштак коллектив көмөктөштүк кооператив аркылуу сатып алынып, Бөксө тоодо кечигип бышуучу жаңы өрүк, өрүк кагы, кургак өрүк сыяктуу түшүмдөрдү мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Өрүктүн сапатына кепилдик кылуу үчүн ошол жер жана почто керканалары менен кызматташып көмөктөшүп, өрүктү өзүүдөн керектөөчүлөрдүн колуна жеткирүүгө чейин тек гана 2 күндөн 3 күн убакыт жумшайт. Сандык-сандык жаңы Бөксө тоодо кечигип бышуучу өрүктөр ыңгайлуу Шамдагай, Оброт тор аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги базарга үзгүлтүксүз ташылып, Бөксө тоодон келген бул таттууну бардык үй бүлөлөргө жеткирди.

Оксалар айылы өрік кесімінің даражасын өстіруіні өзгілтіксіз алға жылыштатты. Өрік тарағын өстіру көлемі 2018 жылдан мұрда 1000 моғы жетпей тұрған абалдан өнігіп, азырқы 2000 моғдан ашуучу жалғашып кеткен егіншілік районына айланды. Ошондо эле бардык сортун жакшылоону бүтүрүп, түшүм мөлчөрүн 50% ашуун жогорулатууну иш жүзүнө ашырды. 2024 жылдан бери Чаңруунун Шинжанга нишандуу жардам берүүдө алдарты болуп Оксалар айылы чаткыштагына 2,600,000 юан каржы салып, кыштак айыл коллективи Бөксө тоо кеч пычар өрүгүнөн үлгү көрсөтүү бакчасын куруп, жаңыдан 12,000 түптөн ашуун барын өрүгүн тикти. Божомолдого караганда, быйыл Оксалар айылынын кеч пышуучу өрүк түшүм мөлчөрү 40 тоннага жетип, ошол жердеги дыйкандардын кирешесин болжол менен 300,000 юандан ашырат экен.

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап, гүлдөн өгөн азар түрмөгүбүздө Улуучат ооданы Оксалы айылы Бөксө тоодо кеч бышуучу өрүк мол түшүмүн тосуп алгандыгы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Урматтуу радио угармандар, берүүнү улантабыз. Эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кулжа ууданы Жаңытам шаарчасы төмөнкү 10 кыштак партия ячейкасынын шужиси Мунира Халыктын нактылуу иштеп, жоопкерчилигин үстүнө алып, алгачкы мүдөөсүн сактаганы жөнүндө айтып беребиз. Кулжа ууданынын Жаңытам шаарчасы төмөнкү 10 кыштагына келгениңизде көчөлөрү таза, ирэттүү, жол чырактары жап-жаңы жарып кеткен. Кыштак келбети жап-жаңы түскө кирип, көз алдыңызда конуштанууга шай келе турган ырашкер кооз айыл кыштак турпаты чагылат. Бул кооз айыл кыштак курулушу натыйжасы Иле областындагы Озот компартия мүчөсү, төмөнкү 10 кыштак партия ячейкасынын шужиси Муниранын эмгек сиңдиргенинен айрып кароого болбойт. Ал милдетке дайындалганынан бери негизги катмарда тамыр тартып, нактылуу иштеп, жоопкерчилигин үстүнө алып, айыл кыштактарды жөнгө салууга терең чөгүп, күчүн кесип өнүгүүсүнө жуурлуштуруп, калктын абалын көңүлүнө түйүп, бүт кыштактагы арулут калкын жетектеп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн бакыт жолун ачты.

жакында төмөнкү оң кыштагында өткөрүлгөн илеликтердин сүт чай чогулушунда кыштак партия ячейкасынын шужиси Мунира Арлут калкы өкүлдөрү менен уй мүйүз олтуруп, бет маңдай пикир алмаштырып, кыштак даражалуу турба суусу турба торунун даражасын жогорулатып, өзгөртүү курулушунун алгач ылыштатуу ишкерликтерин анализ кылып, калктын сунуш талабын астайдыл угуп, эл көңүлү сунуштарын чогултуп, чыныгы түрдө эл турмушундагы нактылуу иштерди калктын көңүлүндөгүдөй бүтүрдү. Бул анын айыл кыштактарда тамыр тартып, калкка тейлөө жүргүзгөнүнүн күндөлүк ыкчам картинасы.

Мунира 2024 жылы 10 айда жоопкерчилигин расмий үстүнө алгандан бери баштан акыры уакыт күтүп турбайт. Кезметти колдон бербестиктей чукулдук сезими менен кыштактын өнүгү курулуш кызматына бүт ынтасы менен аттанды. Ал назарын банзаны күчтүү кылып куруу, кошуунду жакшыртууга чордондоштуруп, уюмдук турмушту калыпташтыруу, атайын темалуу тарбиялоону кулаш жайдыруу аркылуу саясий жагында катаң сынактардан өтө ала турган жөндөмү көрүнүктүү стили жакшы кыштак эки комитети кошунун жаратты. Кесиптерди гүлдөндүрүү, айыл кыштактарды кооздоштурууну имерчиктеп, төп пландап, нишандуу күчөп, арылут калкын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү барышына жетектеди. Уюмдук негизи күчтүү, жөнгө салуу берекеттүү, кесип көп түрдүүлөшкөн, турмуш байкер болгон өнүгүү жаңы жолунда мыкты кадам менен жүрдү.

Мунира мындай деди. Мен милдетке дайындалгандан кийин кыштактагы жерлердин көп бөлүгүнүн оброт кылынганы, бирок көптөгөн жаштын жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесине туш келгенин байкадым. Бул үчүн биз байлыкты чар тараптан чиркештирүү, жумушка орундаштыруу жолдорун кеңейтүү аркылуу ылайык жумушка орундашуу жумуш ордун төп шайкештирип, жаштарды түркүмгө бөлүп тарбиялоого уюмдап, алардын жумушка орундашуусун туруктуулаштырууга бирге бир жардам берип, бүт кыштактын жалпы жумушка орундашуу салыштырмасын берекеттүү жогорулаттык.

Айда олорду текшерүүдөн короо жайларда калктын үнүнө кулак салганга чейин кыштак тургундар комитетинин өнүгүүсүн пландоого чейин Муниранын бейнесин кыштактын бардык жеринде учуратууга болот. Анын издери ар бир суң жеринде калды. Көп жылдык арыздат иштерин келиштирүү, аты зарык иштери менен жүгүрүү анын бекем кайратын таптап, аны кесип, айыл кыштак жөнгө салууга карата терең түшүнүүгө ээ кылды. Кыштак абалы эл абалын төбөйлөп, өнүгүүдөгү кыйын түйүндөрдү айкындаштырып, кыштак даражалуу кызматтарды бекемдөө ишеничи тартуулады. Кесип жирөө түйүнүн төп табы үчүн ал кыштак эки комитетин баштап, озот айыл кыштактарга барып тажрыйба үйрөндү. Кыштакка кайтып, сүт жай кеңешүү жыйынынан пайдаланып, пикири чогултуп, ортоқ таанымын жуурулуштурду. Төмөнкү 10 кыштагынын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу үчүн тажрыйба чогултту. Онира кыштак тургундарынан Конуш тануу чөйрөсүн жакшылоо, айыл кыштактардын сапатын жогорулатуу үчүн жогору даражалуу тармактарга өздүгүнөн чиркештирип, түрү колдоосун колго келтирип, 150 миң юан төр каржысын жеңиштүү жүзөлөштүрүп, кыштак даражалуу үлгү көрсөтүү көчөсү, жылуулук көчөсүн жаратты. Жашыл өсүмдүк гүлдөрдү жаңыдан көбөйтүү, баткак, какыр жерлерде тыныгуу дене такшалдыруу майданына өзгөрдү. 120 жол чырагын жаңыдан орнотуу сыяктуу бир катар чаралар аркылуу айыл кыштактардын конуштануу чөйрөсүнүн сапатын жогорулатты. Жылуулук көчөсү дагы кыштак тургундар эс ала турган, сейилдей турган, дака кылып сүрөткө түшө турган кызык түйүнгө айланды. Төмөнкү 10 кыштагынын тургуну Кадырия Ыкпал мындай деди. Былтыр кыштакта жылуу көчө жаратылды. Бүгүнкү күндө көчөлөрдө тунук суулар шылдырап агып, гүлдөр ачылып, көрүнүшү аябай адаттан тышкары кооз болуп кетти. Мен ар күнү досторум менен сыртка чыгып сейилдеймин. Эс аламын, сүрөткө түшүп, дака кыламын. Турмушубуз өтө көңүлдүү. Айыл кыштак турпатын жакшыртуу менен бирге кесиптер өнүктүрүлүп, сапаты жогорулатылып, негизги катмарды жөнгө салуунун берекети ашырылды. Ошондой эле кыштактын кебетеси, элдин маанайы сызыл жакшыланды. Бүгүнкү күндөкү төмөнкү 10 кыштагында коңшулар арасында кайчылык азайып, күлкү тамашалар көбөйдү. Бош тура тургандар азайып, чымырканып иштей тургандар, нактылуу иштей тургандар көбөйдү. Улуттар ынтымак, ырашкер, коңшулар ырашкер өтө турган маданий болуп, жакшылыкка умтула турган жакшы истил, туура маанай айыл кыштактарга акырын-акырын сиңип кирди. Ар улут эли өз ара жардам берип, бир ниет, бир максатта болуп, кыштактын бардык жеринде ынтымак, ырашкер, катыржам, тирүүчүлүк кыла турган кооз маанай калыптанды.

Төмөнкү оң кыштагынын тургуну Патима мындай деди. Мунира Шужи милдетке дайындалгандан кийин ал дайыма түтүндөргө кирип абал ээлеп, турмуш абалыбызга өздүгүнөн көңүл бөлүп, кыйынчылык, сунуш талаптарыбызды сабырдуулук менен көңүл коюп тыңшап, бүт ынтасы менен көпчүлүктүн кыйын маселелерин чечип берди. Бүгүнкү күндө кыштактагы арулут калкы өз ара жардам берип, ырашкер ынтымак өтүп жатабыз. Коңшулар байланышыбыз абдан жакшы. Мунира мен мындай деди. Мен мындан кийин кыштак коллектив экономикалык кирешесин уландуу жогорулатып, эмгек күчтөрүн жумушка орундаштыруу кызматын уландуу жакшы кармап, калык арасына уландуу терең чөгүп, алардын жүрөк үнүнө кулак салып, калкка дагы да көп жакшы иш, нактылуу иш бүтүрүп берем. Кадырлуу радио көрмандар, жогоруда Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжа Ооданы, Жаңытам шаарчасы төмөнкү оң кыштак партия ячейкасынын шужиси Мунира халыктын нактылуу иштеп жоопкерчилигин үстүнө алып, алгачкы максатын сактаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүбүздүн табыс кымбаттуу радио кагармандары, эми айыл чарбайыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Быйылдан бери Шинжаң темир жолу Шинжаң пактасын сыртка ташуучу кезекчи поезддарды тыгыздаштырып жүргүзүп, 7 айдын башына чейин быйыл 1,220,000 тонна пакта жана пакта токулма буюмдары ташылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 163% ашкан. Шинжаңдын темир жол тармактары пакта, аштык, химия, өнөр жайы сыяктуу түйүндүү заттык материалдарды ташуу кызматына кепилдик кылууну имерчиктеп, зат кайнарынан ашуу ченемине негиз кезекчи поезд ошондой эле тикелей бара турган поезддардын каттоо рет санын аракет абалында тыгыздаштырып, каритада туруктандырылган кезекчи поезд линиясынан 11-ди туруктандырып, Шандун, Хубэй, Жэжяң, Жаңсуу сыяктуу 10 өлкөнү каптаган кезекчи поезд түшүмдөрү жолун курду. Быйыл идара алкып каттаган пакта жана пакта токулма буюмдары кезекчи поезду 530га жетти. Пакта базасындагы сатып алуу, сатуу, соодасы тез, оборот берекети жогору болуудай кесип өзгөчөлүгүнө карата Шинжаңдын

тары көп, өздүк наркы жогору болучу. Бул оору бул оор түйүнгө карата биз каргалдак тез жеткирүү пахта кезекчи поезун уюмдап жүргүзүп, түйүндөн түйүнгө бир бекеттен тикелей ташууну иш жүзүнө ашырдык. Ары поездун жүрүү сааттык тездигин 120 км жогорулатып, пахта ташуу убактын алгачындагы 10 күндөн 15 күнгө чейин болгон убакыттан 3 күн айланасына кыскартып, Шинжаң өзгөчө түшүмдөрүнүн дагы да жакшы сыртка чыгарылуусуна кепелеттик кылдык. Быйылдан бери Шинжаң темир жол тармактары пахта жана пахта токулма буюмдары кезекчи поез линиясын сызыл тыгыз токуп, идара алкыган каритада туруктандырылган пахта жана пахта токулма буюмдары кезекчи поезу линиясын жеткирди. Кезекчи поездар Гуанру, Шанхай, Жыңжу, Ухан, Жинан сыяктуу 5 карындаш идарага тикелей таасир көрсөтүп, Шинжаң ичиндеги пахта токумачылык керканаларынын дайымдуу улашкан, көлөмдөшкөн сыртка ташуу муктажына жан жактылуу шайкештирилди.

Жансандын картаңдаш усуна дилгер тең тайлаштыруу үчүн Мори ооданы автоном райондун Латария жалпылык жыргалчылык коруна таянып, 2026 жылдык үй бүлө жана коомдук конуш негизги картайганда күтүнүү тейлөөсү жыргалчылык түрүн жолго коюп, үй бүлөлөргө чейин барып, абалынан кабар алуу, үй бүлөдө күтүнүү керебетин коюу, өзгөчө картаңдардын үйүн картаңдарга ылайык келе турган кылып, өзгөртүүдөн турган 3 түрдүү эл турмушу курулуп ушун шайкештүү кадамда күчөйтүп, өзгөртүү, керебет, эшик алдына барып тейлөө жүргүзүү бир толкулашкан толук кепелеттик картайганда күтүнүү системасын жаратып, одан районундагы кыйынчылыгы бар жөндөө менен калган картаңдарга төп жар жөлөк болуп, картаңдардын үйүндө эле кесиптик болгон жагымдуу картайганда күтүнүү кепелетинен баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Төрү жолго коюлуу барышында ар кайсы айылы шаарчалар коомдук конуштары түтүндөргө кирип курулуш кылуу менен эшик алдына чейин барып тейлөө жүргүзүүнү шайкештүү кулаш жайдырып, картаңдарга ылайыкташтырып, өзгөртүп, жумушун кулаш жайдырып, түтүндөргө чейин тазалык үйү туткучу, чыны, күлтүктө бийиктетүү жабдуусу, керебет жак, жан жак кашасы, тайгылуудан сактануу жантуулук жолу сыяктуу коопсуздук кошумча шаймандарын орнотуп берди. Кесиптик жөндөмдүүлөр эшик алдына барып көп жөндөмдүү төктүү барбайыштау керебетин орнотту. Жабдуулар далы көтөрүү, бут көтөрүү, оодаруу, ичке орнотулган чыны күлтүк, укалуу сыяктуу көп түрдүү жөндөмдөргө ээ болуп, орто оор даражада жөндөмүнөн калган, акылынан калган картаңдардын күндөлүк турмуш абалынан кабар алуу муктажына төп шайкештирилди. Картайганда күтүнүү тейлөө шериктигинин барбайыштоо кызматчылары мөөнөттүү түрдө эшик алдына чейин барып, картаңдар үчүн бүт үйүн тазалоо, саламаттыгын күзөтүп өлчөө, саламаттыгын калыбына келтирүү боюнча бапестөө, руху жагынан жоро болуу сыяктуу тейлөөлөрдү кулаш жайылдырып, тамакка жардам берүү, тазалыкка жардам берүү, дарыланууга жардам берүү, жуунушуна жардам берүү сыяктуу жан жактылуу абалынан кабар алуу тейлөөсүн жүзөлөштүрдү. Мындан мурда Мори ооданы картаңдарга ылайыкташтырып, өзгөртүү картайганда күтүнүү тейлөөсүнүн жүзөлүшүүсүн сызыл илгери сүрүп, азыркыга чейин бүт оодандагы картаңдар жыргалчылык түрү 121 түтүндү 5 жолунан жалпы 605 жолу эшик алдына чейин барып, тейлөө жүргүзүү менен камдады. Картаңдарга ылайыкташтырып, өзгөртүү боюнча 18 түтүндү өзгөртүү милдети бүтүрүлүп, керебет курулушу боюнча 13 түтүнгө

Tamız mezgilinde Ürümçü şahrı Dabançın rayonu Dongu aylı girgizgen Gollandiya kaymaktu badırağı Tongos Cinabalu mezgilin tosup aldı. Dabançın rayonu Dongu aylının eginçilik ılımta bastırmasına girgenimizde kaymaktu badırağın sabahları çıtırman ösüp mol tüşümge girgen bolucu. Мөмөсүнүн кабыгы жылтырак, мөмө ети мордары таттуу болуп, оозго салса эле сүттүн өзгөчө кушкери жыты мурунга урулат. Үрүмчү шаары Жоңнун Лютуң айыл чарба өнүгүү чектүү шериктигинин баш директору Чэн Шаңжин мындай деди. Азыр нак мөмө үзүүнүн жогору белес мезгили. Анын сабактарын пелектерин чексиз узартууга болот. Ар бир жалбырагына бир тал бадыраң түшөт. Биз төмөн божомолдосок, бир жылда моо башындык түшүмү 10,000 килограммдан ашат. Ар кайсы чоң соода сарай, танда базарларын туруктуу тикелей камдай алабыз. Үрүмчү шаары Жоңнун Лютуң айыл чарба өнүгүү чектүү шериктиги Дондуу айылында 19 ылымта бастырманы көтөрө алып айдап, каймактуу бадыраңдан башка даамдуу кызыл мылык, бейбей кичинекей аш кабагы сыяктуу асыл мөмө жашылчалар шайкештүү өстүрүлдү. Бул жерден күн нуру жеткиликтүү болуу, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуудай, табигый абзелдүүлүгүнө таянып, жашылча жер жемиштери толо өсүп, түркүн түстүү даван маркесиндеги жер жемиш жана жашылчалар ар кайсы чоң соода сарай, танда базарларына киргизилди.

Кымбаттуу радиогармандар, берүүбүздүн акырында аба ырайынан алдын маалымат угуңуздар. Төмөндө алдыбыздагы 3 күндүк аба ырайынан алдын маалымат беребиз. Бүгүн күндүздөн түнгө чейин түндүк Шинжаң батыш бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Тарбагатайдын түштүк бөлүгү, Карамай шаары, Шейханза шаарынын түштүк бөлүгү, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжо областы, түштүк Шинжаңдын батыш бөлүгүндөгү тоолуу райондордо, Хотен аймагынын түштүк бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Ак Суунун тоолуу райондору, Байыңгулун областынын тоолуу райондору, Кумул шаарынын бир бөлүк жерлеринде аз мөлчөрдө жаан жайт. Мунун ичинде Алтайдын батыш бөлүгү, түндүк бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Санжо областынын тоолуу райондору, Кашкар аймагы түштүк бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Кызыл Суу областынын тоолуу райондору, Хотен аймагынын түштүк бөлүгүндөгү тоолуу райондордо, Байыңгулун областынын тоолуу райондору, Кумул шаарынын түндүк бөлүгүнүн бир бөлүк жерлеринде орто мөлчөрдө же нөшөрлөп жаан жайт. Кумул шаарынын тоолуу райондорунда борошолоп нөшөрлөп жаан жайт. Жогорку райондордо 5 балл айланасында кыйгач чыгыш шамалы чыгып, шамал уюктарында 9-10 баллга жетет. Автоном районубуздун башка жер жерлеринде күн ачык, кээде ала булуттанып, күчтүү жел жүрбөйт. Ал эми Борбор шаары Үрүмчүдө алдыбыздагы 24 саат ичинде ала булуттанып турат. Абанын температурасы 21-29 Цельсий градуска чейин ысык болот. Батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.

кымбаттуу радиогармандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, келер жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Урмандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүз көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 25 күнү күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 12 күнү.
3: Үрүмчүдө күн бүркүк, температура 21-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаң энергия кесибин көлөмүн кеңирүүдөн сапат берекетин өстүрүүгө карай өзгөртүүнү тез түртмөктөдө.
3: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын район өндүрүш жалпы наркы окшош мезгилге салыштырганда 3.7% артып, экономикада туруктуу арымда өсүүдөй өнүгүү абалы көрүлдү.
2: Шыйханза шаардык бажы тармактары бажы идарасы мектеп керхана биргелешип аракеттенүү жаңы үлгүсү аркылуу төмөн мейкиндик кесибин жогору сапатта өнүгүүсүн коргоого алды.
3: 2026 жылы жаңыдан кабылданган батыш бөлүк планы ыктыярчылары куйругулаш Шинжаңга жетип келишти.
2: Жумуштан түшкөндөн кийин да адистердин номерин алып оору көрсөткөлү ура турган болду. Аптынын райондук чоң ий докторканасы адистердин убактын узартып, оору мүнөздүү оорунда оору көрүү тейлөөсүн алып чыкты.
3: Убакытты аз гана узартуу чоң эл турмушун жылуулукка бөлөдү деген темадагы Шингуан агым иштери бааламасын угасыздар. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Си Цзиньпин жаңча энергия системасын бачым жоспордоп куруп, энергия коопсуздугуна чындыгы кепилдик кылуу керек деп баса көрсөткөн. Мамлекеттин энергия байлыгы менен стратегиялуу камсыздоо базасы катары Шинжаң 15-чи 5 жылдык жаңча электр системасы үлгү көрсөтүү районунун куруу нышанын бекитип, мол шамал күндөр байлыгы жана мыкты электр тору кандыргасына сөйлөп, энергия кесибинин көлөмүн кеңирүүдөн сапат берекетин жогорулатууга карай бурулуш жасоону тез түртмөктөдө. Эми кабардан угасыздар. Азыр Шинжаң Хуадиен үрүмчү шамал электринин суутек жасоо сактоо куюу иштетүү бир тулукташкан төрү курулуштун майданында суутек жасоо завод үйү, суутек куюу майдан пункт сыяктуулардын негизги толкуу тоботаж курулушунун курулмасы толук бүтүп, жумушчулар учурда технологиялык куур жолун төшөп, суутек жасоо, суутек куюу өзөктүү жабдууларын орнотууда. 110 киловолттук телегелишкен трансформатор станциясынын топоташ курулушу жана электро орнотуу кызматы дагы тең арымда жылыштатылып, бүт толкулуу төрү быйыл 8-нчи айда өндүрүшкө киришүү мерчем түйүнүнө карай бүтү күчү менен тап коюуда. Жөрөлгөлү суутек жасоо үлгүсү менен айырмалана турганы төрдүн бүт барышына шамал электр, жашыл электр менен суутек жасоо колдонулган болуп, көмүртексиз өндүрүштү баш атынан ишке ашырып, жөрөлгөлү суутек жасоодогу энергия коромчусу жогору, кое берүүсү жогорудай кыскарлыктан түпкүрүнөн арылды. Учурда телеге элештирип курган 40 мегаваттык шамал электр майданы торго жалганып, электр тарата баштады. Төрдүн электро жооптуусу Мажиендин кабар чыгымындай деди. Өзөктүү системасына 3 катар саатына 1000 өлчөмдүк кубметр суутек жасоо курулмасы колдонулуп таштырылып жайгаштырылды. Ар бир катары 1:1 орундаштырылган. Мындай болгондо ийкемдүүлүгү жогору болуп, жашыл электр менен камдоо абалына негиз суутек жасоо мөлчөрүн кыймылдуу турпатта тескере алат. Түрдү колдонуу көрүнүшү дагы каттоо ташымал саласына үйрөлүп, суутек энергиясын иштетүүчү оор жугаптооналары Хуадендин Үрүмчү Санжар районундагы 8 электр станциясынын май күйдүрүп ташымалдоочу 600 оор жугаптоонасынын ордун алды. Түрдүн орнотуу жооптуусу Хуан Тао мындай деди. Электролизделген суу менен суутек жасоо технологиясы аркылуу мөлдүк даражасы 99.999%. Аптоналарга иштетүүчү жогору мөлтүктөгү суутекти өндүрүп чыгууга болот. Төрү өндүрүшкө киришкенден кийин алдыңкы мезгилдин жылында өндүрүүчү

0: жашыл суутеги 2000 тонна болуп, өлчөмдүү көмүрдөн 37000 тонна үнөмдөп, көмүрдү кош кылган болжол менен 102400 тоннаны аз кое берет. Жаңыча энергия системасын курууда электр жеткирүү жолу курулуш эпкинин арттыруу керек. 15-5 жылдык электр торунун сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүү жоспорун тыканчыктап, Шинжаң тор кандыргасы кыскарган улаанды торуктап, электр жеткирүү курбатын күчөлтүп, бир түркүм түйүндү кыйын болгон электр жеткирүү агым өзгөртүү курулушунун өткөлдөрүнө аз сарып кыйынчылыктарды жеңип, байсалдуу жылыштатат. 90-750 киловолттук электр жеткирүү агым өзгөртүү курулушу болсо, быйылкы автоном райондун ашаан жогору чыңырдагы электр тору курулушунун өзөктүү түйүндүү курулуштарынын бири болуп, жалпы узундугу болжол менен 356 километр, бүт линиясына 803 негиз түркүк тургузулат. Жылда 100 күндөн ашкан бороондо аба ырайы 48 Цельсий градустуу жогору ысык. Ошондой эле тоо жеринде курулуш иштөө, чоң типтеги машиналардын майданга кирүүсү кыйын болуудай кыйын маселелерге карата курулушчулар курулуш иштөө ыңгайында жаңырык жаратып, асма жол аркылуу түркүк материалдары каада курпалап, темир мунар тургусу жогору белесинен улактатып кайжылаштырып иштөө сыяктуу иш чаралар аркылуу курулуштун илгерилөөсүн бүт күчү менен камсыздады. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түр башкаруу борборунун атайы жооптуусу Ушоңшоң мындай деди: азырга чейин жалпы толкул илгерилөөсүнүн 25% бүтүрдүк. Курулуш бүткөндөн кийин 90 электр торун күчтүү болгон 750 киловолттук негизги тор кандыргасы тиреги менен камдап, одан чөлкөмүнүн 220 киловолттук тор кандырга урулмасын кылдаштырып, экономиканын тез өнүгүү ажатын гана аттандырат. Быйыл автоном району 37 түрдүү ашаан жогору чыңалуудагы өзгөчө жогору чыңырдагы электр торун жаңыдан куруу жана улаандуу салуу курулуштарын бөлүнчө пландап жылыштатат. Быйыл 5-нчи айдын акырына чейин Шинжаң электр торунун 220 киловолт жана андан жогору электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 50000 километрден ашып, жер шары экваторун 1.25 тегеренип айланып чыгат. Негизги тор кандыргасынын уланды күчөтүү менен катар Шинжаң бүт чөлкөмдүн тепе тең өнүгүүсүнө тең маани берип, алыскы Бөксө тоо чек аранын акыркы учундагы электр тору алсыз көйгөйлүү түйүндөргө үйрүлүп, электр торун септөөнү акыл электештирүү ийкемдүүлүгүнүн даражасын өстөрүнө улаандуу түртмөктөйт. Алдыңкы айда эле Шинжаңдын туңгуч деңиз деңгээлинен бийик болгон одан чөлкөмдөгү майда электр тору үлгү көрсөтүү курулушу Таш Коргон Тажик автоном ооданы торго жалгап камдоону камсыздоо тибиндеги акыр эдиректүү майда электр торунда туруктуу жүргүзүүнү ишке ашырды. Мамлекет электр тору Кашкар электр менен камдоо шериктиги илим техниканы санарыптештирүү бөлүмүнүн мудуру Лучшиң мындай деди: 15 мегаваттык 30 мегаватт сааттык тор жасоо, энергия сактоо жана 6 мегаваттык таракай ыңгайдагы фотоволт эсептеп, негизги линияда кишеле көрүлгөндө система милли секунд даражасында чеке тор менен жүргүзүү үлгүсүнө которуп, доктуркана мектепти чукул абалга тең тайлаштырып, камдоону алды менен камсыздайт. 2025 жылы Шинжаңдын жаңы энергия генератору 169 миллион киловаттка көбөйүп, учурда 10 миллион киловатт даражалуу 6 жаңы энергия базасын куруп, Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү боюнча жашыл электрдин түзгөнүн салыштырмасы 2020 жылдагы 21% 2025 жылдагы 31% жогорулады. 15-5 жылдык жоспор программасында таза төмөн көмүртектүү коопсуз жогору берекеттүү жаңыча энергия системасын бачым жаратып, энергияда күчтүү мамлекет куруу ортого коюлган. Шинжаң ишти камдоочу 11 айланма тор негизги тор кандыргасын бүт күчү менен жаратып, жашыл суутек, энергия сактоо сыяктуу жаңы кесип турпаттарынын жаңырык жаратып өнүгүүсүн тереңдештирип, мамлекеттин энергия коопсуздугу жана экономика өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо менен камдайт.
1: Станциябыз кабары. 7-нчи айдын 23-чү күнү түштөн кийин автоном райондук эл өкмөт дайындоо иштер жыйыны закон аркылуу башкаруу атайын темадагы лекцияны өткөрүп, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, Жоңхуа Эл Республикасы улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун үйрөнүп, закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын колдонууда ар түрдүү кызматтарды жакшы иштөө курбатын токтоосуз өстүрүп, үйрөнүү жетишкендиктерин чыныгы түрдө Жоңхуа улуту ортоктук толку таанымын бекем уютуу, Жоңхуа улуту ортоктук толку курулушун жылыштатуу, улуттар ынтымагын алга жылдыруу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү иш жүзүндүк жетишкендиктерге айландырды. Абдонун райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жумго коомдук илимдер академиясы академиктер бөлүмүнүн мүчөсү, мамлекеттик философия коомдук илимдер боюнча биринчи даражалуу адис изилдөөчү Шин Гуанчың видеодо сабак берүү ыңгайында орошон маанисин толук таануу, негизги мазмунун төп ийгерүү, үйрөнүп үгүттөп изчилдештирүүнү тереңдей жакшы иштөөдөн турган үч жактан улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун системалуу чечмеледи. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү закону жоңку алуутуу ортак толкуу таанымын бекем уютуп, жоңку алуутуу ортак толкуу курулушун жылыштатуунун закон чыгаруу башкы максаты жана өзөктүү милдети деп бекитип, Шинжаңдын закон боюнча террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоосун жылыштатып, закон боюнча улуттар ынтымагын илгери сүрүп, закон боюнча опсуздукту жоюу кызматын кулаш жайдыруусун мыктуу закон аркылуу башкаруу кепили менен камдайт. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Шинжаңды закон аркылуу башкарууда бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун изчилдештирип, жакшы жолго коюуну, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирүүдөгү конкрет аракет кылып, ар улут калктын жыргалда да, жапада да бирге болуу, ардакта да, намыста да бирге болуу, өлүм өмүрдө да бирге болуу, тагдырлаш болуу ортак толкуу түшүнүгүн бекем тургузууга жетектеп, анардын ашындай тыгыз уюшуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга күч чогултуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Өкмөттүн ар кайсы тармактары астайдыл уюмдап үйрөнүп, бүт кызматкерлерди каттатууну ишке ашырып, тереңдей үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүүсү керек. Жаңы маалымат аралжысы, дыйкандар, малчылар кечки мектеби, ат үстүндөгү үгүт лексия отряды сыяктуулардан толук пайдаланып, калкка кеңири үгүттөп, үгүт лексия сүйлөп, закондуу айыл кыштак коомдук конуш мектеп, керкана, коомдук уюм, дин кыймыл сооруну, үймө үй киргизип, кишилердин жүрөгүнө тереңдей орнотуу керек. Улуттар ынтымагын алга жылдыруунун илгери сүрүү законун жолго коюуну Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнүн ар кайсы жактары бүт барышына сиңдирип, экономика, саясий, маданият, коом жана экологиялык маданийлик курулушу сыяктууларды бир өңчөй пландап, эл турмушуна жакын туруп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, ар кайсы улуттарын кеңири карым каттоо алмаштыруу жоролушусун илгери сүрүп, баардык ыслаат өнүгүү жоңку алуутуу ортак толкуу таанымынын маңызын бейнелөөгө кубат ыйгаруу керек. Ар даражалуу өкмөт, өкмөттүн ар кайсы тармактарынын жетекчи кадрлары закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын колдонуп, ар түрдүү кызматтарды жакшы иштөө курбатын күчөтүп, закон аркылуу башкарылган өкмөт курулушу талабы боюнча баш болуп законго моюн сунуп, законду үйрөнүп, законду кайтарып, законду иштетип, закон боюнча чечим чыгаруу, закон боюнча акимчилик жүргүзүү курбатын күчөтүп, иш бүтүргөндө законго сөөнгөн, окуяга жолукса законду издеген, маселени закон аркылуу чечкен, кайчылыкты законго сүйөнүп чечкен жакшы закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн калыпташтырууну түртмөктөп, өкмөттүн ар түрдүү кызматтарын закон аркылуу башкаруу релисинде алып барууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Абдонун райондук өкмөт партгруппа мүчөлөрү, өкмөт органдарынын партгруппа мүчөлөрү, өкмөттүн ар кайсы курам тармактары, тике караштуу аппараттарынын жооптулары атайын тема лекциясына катышты.
0: Кечөө 7-нчи айдын 24-нчү күнү түштөн мурда Автоном райондук эл өкмөт аппарат ишканасы аппарат жарыяроо жыйынын ачып, жалпыга мына буларды кулактандырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын райондук өндүрүш жалпы наркы 1,31,354,000,000,000 жетип, өзгөрбөс баа боюнча эсептегенде окшош мезгилге салыштырганда 3,7% артып, экономика туруктарында өсүүдө өнүгүү абалы көрүлгөн. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын айыл чарба өндүрүш жалпы тулкусу туруктуу, жашыл мөмөсү артууну сактаган. Автоном райондук статистика идарасы партгруппасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Вэй Хоң мындай тааныштырды. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңдын дыйканчылык, токойчулук, малчылык, баарыкчылык жалпы түшүм аркы 130,158,000,000 болуп, өзгөрбөс баа боюнча эсептегенде окшош мезгилге салыштырганда 3,11% артты. Жашылча өстүрүү аянты 1,101,000 мого жетип, окшош мезгилге салыштырганда 5,7% арткан. Жашылча түшүм мөлчөрү 3,063,600 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9,9% артты. Алдыңкы жарым жылда бүт аптынын районубуз дагы көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулмаларга окшош мезгилге салыштырганда 7.9% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2.5% жогору болуп, 40 өнөр жай чоң түрлүү кесипте 27 кесип артууну ишке ашырып, өнөр жай өндүрүшү туруктурукта жакшыланган. Вейхоң мындай билдирди. Аптынын районубуз энергия өнөр жай түшүмүн турактандырып, камдоосун камсыздоо жана тип өзгөртүп даражасын өстүрүүгө үйрүлүп, тирек кесипти негизги жетектөө кесибин күчөп зорайтты. Электр энергиясы, жылуулук өндүрүш жана камдоо кесиби кошулмаларга окшош мезгилге салыштырганда 19% артты. Нефит жана табигый газды казуу кесиби кошулмаларга окшош мезгилге салыштырганда 6.2% артты. Түстүү металл эритүү жана басып чоюп иш кошуу өнөр жай

0: 18 пайыз артты. Тоқымачылык кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 23.13 пайыз артты. Ошону менен бирге алдыңкы жарым жылда автоном районубуздун тейлөө кесиби калпына келип жакшыланды. Вейхоң мындай деди. Алдыңкы жарым жылда тейлөө кесиби 3-чү кесип кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 3.12 пайыз артып, артуу тездиги биринчи мезгилге салыштырганда 0.9 поент жогору болду. Мунун ичинде маалымат жеткирүү, жумшак детал жана маалымат техникасы тейлөө кесиби тейлөө кошулман аркы 12.6 пайыз артты. Ижарага алуу жана соода тейлөө кесиби кошулман аркы 4.18 пайыз артты.
1: Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району мамлекет даражалуу жогору жаңы өрүш орун белгилөөсүн такан чыктап, бир түркүм мамлекет боюнча биринчи бүт Шинжаңдагы бирден бир үлгүлүү карканаларды чогултуп, баштап жетектеген чогуу күч чыгарган жогору сапаттуу өнүгүү түзүлүшүн калыптандырды. Быйыл биринчи айдан алтынчы айга чейин Бакча райондун чама менен бүтүргөн өнөр жай жалпы түшүм наркы 6,296,000,000 юан болуп, окшош мезгилдегиден 8% артты. Эми кабардан угасыздар. Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районундагы Хоңшиң Доңнан курулуш илим техника Шинжаң чектүү шериктигинин акыл жөндөмдүү өндүрүш цехине кирип барганда, быйыл бүтүндөй жаңыдан салынып ишке кириштирилген мамлекет ичиндеги эң мыкты толук автоматтик санарыптешкен ширетүү системасы толук тездик менен жүргүзүлүп жаткан эле. Карканы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынан 8 жайгаштырган, жылдык өндүрүш курбаты 100,000 тоннага жетет. Быйыл алдыңкы жарым жылда болот курулмалуу түшүмдөрүнүн экспорт мөлчөрү 20,000 тоннага жетип, тышкы соода кесиби жалпы кесип мөлчөрүнүн 1/3 түзөт. Шериктиктин баш директору Чен Лен учурда болот курулмалуу өндүрүштүн бардыгына лазер нурда кесүү, толук автоматтик ширетүү жана санариптүү тизгиндөө системасы колдонулганын тааныштырып мындай деди. Тактайдын калыңдыгы ширетүү бурчунун градусуна негиз автоматтик тескелет. Ширетүүнүн туруктуулук салыштырмасы жөрөлгөлүү киши колдуу ширетүүгө караганда үчесе артты. Бакча райондогу керкана Шинжаң Ланшан Түңхы полиэстер чектүү шериктиги химия өнөр жай жаңы материал саласына терең чөгүп, быйыл көптөгөн даражасы өстүрүлүп өзгөртүлгөн түрлөр ишке киришип, 480,000 тонна жаңы материалдын универсал түшүм курбаты тезден кое берилип, туусу астындагы поли бутан диол эстер биологиялык парчалануу Семола мамлекет даражалуу жасоочулук жеке түр чемпиондугуна ээ болгон. 360,000 тонналык биологиялык парчалануучу материал түшүм курбаты туруктуу түрдө батыш түндүк боюнча башкы орунда турган. Түшүм Шинжаңдын мөмөсүн оромоло, пахтаны ороп таңуу сыяктуу жергиликтүү кесиптен колдонуу майдан көрүнүшүнө төп келип, түшүмдүн жарымы Жунго Европа кезекчи поезд аркылуу эл аралык базарга сатылган. Шериктик баш директорунун жардамчысы Маша Хоң мындай деди. Миллион тонна даражалуу биология жана жаңы материал илим техника кесип бакчасын бар күч менен жаратып, ан сайын көп Шинжаң жасаган биологиялык парчалануучу материалдарды дүйнөгө бет алдырабыз. Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району партия кызматы комитетинин шуучеси Лю Яншу, Үрүмчү Санжы Шыханза мамлекеттик өз алдынча жаңылык жаратуу үлгүлүү району курулушунун негизги тулкусу жана мамлекет даражалуу жаңыча өнөр жайлашкан кесип үлгүлүү базасы катары Бакча райондо азыр соода өнөр жай боюнча тизимге алдырган негизги тулкудан 2131, көлөмдөн жогору өнөр жай керканаларынан 97, жогору жаңы техникалуу керканалардан 86 бар экенин. Электр жеткирүү, химия өнөр жай, алюмин негизинен турган 3 чоң негизги жетекчи кесип түшүм наркынын көлөмдөн жогору өнөр жай жалпы түшүм наркында түзгөн салыштырмасы 50%дан ашканын тааныштырып мындай деди. 15-чи 5 жылдык жоспордо бекитилген нишан боюнча запас жетиштирүүнү сызыл күч алтып, жогору жаңы техникалуу керканалар 130-дан ашууну колго келтирип, жылдык изилдеп ачуу каржысын 1,100,000,000 юанга жеткирип, 3 чоң негизги жетекчи кесипти сызыл зоройтуп, төмөн мейкиндик экономикасы, энергия сактоо, чек араттаган соода жаңыдан гүлдөнгөн жарыш жолунда тереңдей кирип эмгектенебиз.
0: Учурда Бинтуанын 8-ші Шиханза шаарынын дыйканчылык токоочулук өсүмдүктөрдү коргоо, төмөн мейкиндик маданият саякаты, аба жолу, зат жүгүртүү сыяктуу төмөн мейкиндик экономика кесип турпаты дүркүрөп өнүктө. Мамлекеттик бажы баш идарасы Шиханза баж идарасы жакында баж аркылуу төмөн мейкиндикке нарп жеткирүү аракети булутка карай ансо бекемдели атайын түрдүү тейлөө аракетин козготуп, баж аркылуу мектеп керхананы биргелешип аракетке келген жаң үлгүсү менен төмөн мейкиндик кесибин жогору сапатта өнүгүүсүн коргоо калды. Эми кабардан угасыздар. Жөрөлгөлүү кесипке салыштырганда алдыңкы

0: мезгилдеги жаатуу салынмас чоң каржынын кайтып келүү мезгили узун, бүт жерде бажыга чатыштуу кесип татаал болуу, жалпылык аба жол керханаларынын өнүгүү барышында бет келген зарыл түйүн кыйын түйүн болду. Кесиптин өнүгү өзгөчөлүгүнө карата, мамлекеттик бажы баш идарасы Шиханза бажы идарасы атайын түрдүү тейлөө чакан отрядын куруп, төмөнгө түшүп, Шинжаң Тияншанын бүркүтү, эл аралык учкучтар Шуяны чектүү шериктигинде керханаларга төп жардам берип тейлөө жүргүзүүнө кулаш жайдырып, ашкан нарк бажысы, керханалардын табылга бажысы, алты бажы, эки акы сыяктуу жалпы беттүү каттоо кесибине ылайык келген бажыдан жеңилдик берүү саясатын бирге бир үгүттөп сүйлөгөн. Шериктик малия бөлүмүнүн бухгалтери Ваң Тиен Тиен мындай деди: бизге жардам берип, күндөлүктүү бажы иштерин бүтүрүү тартибин изине түшүрүп, бажыга чатыштуу жашыруун коопту алдын ала сыдырата текшерип чечип, керханабыздын тижаратын ансайын ишенчкей кылды. Эшик алдына барып керханаларга жардам берүүдөн башка мамлекеттик бажы баш идарасы Шиханза бажы идарасы дагы аба жол керханалары менен биргелешип, Шинжаң Шиханза кесиптик техника даашөөсүнө барып, алгач курулган керханалардын бажы акы боюнча жеңилдик берүү саясаты, күндөлүктүү бажы бүтүрүү жумуш тартиби сыяктууларды имерчиктеп, төмөн мейкинде экономика чарба жаратуу, бажы жыйынуу атайын темалуу үгүт лекция кыймылын кулаш жайдырды. Шиханза кесиптик техника даашөөсү Санарып Соода Шөйөнү 2024 жылдык окуучусу Лю Тиен Тиен мындай деди: төмөн мейкиндик экономикасынан турган бул жаңадан гүлдөнгөн жолдогу бажы жыйноо жөнөкөй сабаттарын билип, келечекте катыштуу чарба жаратуу жумуштарга аз салганда байкастоого тийиштүү кандай маселелер бар экенин, мындан кийинки кесиптик жоспорума карата жардам бар экенин айкын билдим. Мамлекеттик бажы баш идарасы Шиханза бажы идарасы парткомунун мүчөсү баш бухгалтер Ли Минг: бул жолку бажы идарасы, мектеп, керхана биргелешип аракетке келүү кыймылда. Керханаларга жардам берип сапатын өстүрүп, киши тарбиялап негизин бекемдөдөй, кош берекет курбатты ишке ашырганын билдирип мындай деди: төмөн мейкиндик экономиканын өнүгүү ажатынан сызылып үйрүлүп, дайымдашкан төп бажы акы тейлөөсүн улаш жайдырып, Шиханза төмөн мейкиндик экономикасынын таңгыр жолдо сызыл алдыга карай жүрүүсүнө өбөлгө болобуз.
1: Уда бир канча күндөн бери бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 2026 жылдык жаңыдан кабылданган батыш бөлүк ыктыярчылары куйрук улаш Шинжаңга жетип келип, негизги катмардагы ыктыярдуу тейлөө жаңы сапарын жакын арада баштамай болду. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынан угасыздар. 7 айдын 23 күнү Үрүмчү поезд вокзалында Чижоу Шуяннан келген окуу бүтүрүү алдында турган окуучу Шэн Ютинг Тарбагатайга бара турган кезекчи поезди күтүп турган. Поезд күтүү аралыгында ал жоролору менен нак майданда Хуаңмей театрынан бир канча бөлүктү аткарды. Жөрөл көлү элди көнөрдү кызуу жакшы көргөн Шэн Ютинг өзүнүн артыкчылыгын чек ара район курулушуна жоролуштурууну көкөйүнө түйгөнүн айтып мындай деди: менин үйрөнгөн кесибим жасанды акыл жөндөм. Мен үйрөнгөн билим артыкчылыгым аркылуу негизги катмарга ансайын көп санарып түү оңтойлуу тейлөө алып келүүнү үмүт кылам. Демейде турмушта мен шичүүнү абдан жакшы көрөм. Батыш бөлүк планы тейлөөсүндө Шинжаңдыктар менен жөрөлгөлүү көркөм өнөр жана маданият жагында көп алмаштыруу алып барууну үмүт кылам. Билүүгө караганда быйыл жаңыдан кабылданган ыктыярчылар бүт Шинжаңдын 14 аймак область шаары жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийтанында 1 жылдан 3 жылга чейинки ыктыярдуу тейлөөнү кулаш жайдырат экен. Тейлөө саласы айылгыштак агартуусу, айылгыштак курулушу, соо айылгыштак, негизги катмар коомун жөнгө салуу, мамлекет чек арасын кайтаруу, негизги катмар жаштар кызматы сыяктууларды каптайт. Мында 90% жогору тейлөө кызматы ордо, айыл шаарча ошондой эле, андан төмөнкү негизги катмар биринчи чебинде. Негизги катмарга терең чөгүп, түйшүктүү эмгектенип, чыныгы иштеп батыл аркалоону көкөйүнө бекем түйгөн батыш бөлүк планы ыктыярчысы Ши Синхау мындай деди: мен кесиптик билимим аркылуу жергиликтин агартуусуна аз болсо да салым кошуун үмүт кылам.
2: Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжаңга ишандуу жардам берүү издери.
0: Шинжаң соода зат жүгүртүү кесибинин санары бакыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүүнүн алгырыктуу баскычында 11-чи төркүндөгү борбор орундарынын Шинжаңга ишандуу жардам берүү кадры Шуфаң Шинжаң соода зат жүгүртүү тобунда милдет менен такшалганда, ишмерлерди тарбиялоого үйрөлүп, санары өрүш курулушуна төп күч чыгарып, санарып акыл жөндөм техникасы аркылуу кесип өнүгүүсүндөгү кептешти бузуп таштады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Шинжаң соода зат жүгүртүү тобунун баш директору жардамчысы Шуфаңдын 3 жылдык Шинжаңга ишандуу жардам берүүсү жакында аяктайт. Ал мурдагыдай эле топту баштап, өрүш курулушу тижарат долбоорун бышыктап, кызматта кичине да элестүү кылбады. 2023 жылы 7 айда Шуфаң

0: 11 түркүндөгү борбор орундарынан Шинжанга шаандуу жардам берүү кадры катары жумуш ордуна келип милдет менен такшылган. Ошол кезде топ курулганына тек 2 ай гана болгон эле. Жарым жылда ал тездик менен бүт желек кесибин ийгерип, иштиктүүлүк менен баш болуп топтун санар бакыл жөндөм техникасында нөлдөн баштап куруп, тереңдей текшерип изилдегенден кийин кургактык порт районуна караштуу илим техника шериктигин аралчы кылууну бекитип, катмар даражасы, ашык жер, укук жоопкерчилик, кайчылашуу сыяктуу бөгөт түйүнүн бузуп таштап, ички бөлүктү кайрадан куруу аркылуу кесипти өзгөрүшүн ишке ашырды. Шуйфын мындай деди. Сызыл өнүгүү түрлөрүн реттеп чыктык. Ошондой эле негизги кесип эмес, артыкчылык эмес түрлөрдү айырып, 20 ашуун кесип жана башкаруу ишмерлерин эликтирдик. Топтун орточо жашы 32 жаш. Техникалык жумуш орду кесип жумуш ордундагы түзүү салыштырмасын 60% ашырдык. Версира ысылат аркылуу топтогу кызматкерлердин чарба жаратуу маанайы сызыл жакшыланды. 2024 жылы 7 айдын 29 күнү жаңы нускадагы Жунго Шинжаң эл аралык соода жараң көзнөгү торго чыгарылды. Өрүшү 18 түрлүү борбордун өлчөмүн чогултуп колдонду. Ошондой эле Шинжаңдын жергиликтүү өзгөчөлүгүн колдонууну токтоосуз кеңиртти. 2 жылдан бери өрүштү көргөндөр жалпы 200,000 адам иретке жетип, жүк өтүнүч мөлчөрү 58,000 талонго жетип, өнүмдүү түрдө тышкы соода керканасынын жүгүн жеңилдетип берекетин ашырды. Өрүш куруу тажрыйбасына сөөнүп, топ тең арымда Шинжаң товарын жеткирүү, 100 кампа, 100 порт сыяктуу 6 чоң өзгөчө колдонууну жаратып, өзүндүк түрү ачып, өнүктүрүүдө нөлдү жарын ишке ашырды. Жакынкы бир жылда топ AI кошулган орун алууну тереңдештирип, чакан жирөө ооз аркылуу зат жүгүртүп Акча районунун электр иштетүү коопсуздугу жана энергия үнөмдүү деңгээлин өстүрдү. Топтун бала шериктиги, Шинжаң соода зат жүгүртүү санар билим техника чектүү шериктиги, жумшак детал ачып өнүктүрүү жумуш ордунун инжиндири Дүан Шаншан мындай деди. Багыт абдан айкын. Группабыз кунт коюп, ачып өнүктүрүү кызматын аткарып, жасанды акыл жөндөмдү колдонуп, кесиптеги иш жүзүндүктү маселени чечет. Шуйфан мындай деди. Электрон моделин куруп, электр бармак изи техникасы аркылуу электр кайнарын микросекундта үзү ошондой эле башкаруу өрүшүнө чыгарууну ишке ашырып, замке чыгуу, төк качуу, өрт кетүүдөн турган маселелерди жеңил эле чечип коебуз. 3 жылдык Шинжаң шаандуу жардам берүүдө Шуйфан иштиктүү түрдө 100 күндөн ашуун эс алуудан кечип, баш болуп санарып акыл жөндөм кесибин өнүктүрүү жоспорун түзүп, топту баштап, көп түрдүү санарыптештирүү курулушундагы кыйын маселелерге аз салды. Шуйфан мындай деди. 3 жылдык Шинжаңга шаандуу жардам берүү сапарымда тилдеш болуп, кол кармашып, чек арага тамыр тартып, кажыбас кайрат акыл аркылуу достук чогултум. Мындан кийин мен борбор керканалары менен жергиликтин зат жүгүртүү кесибинен шайкешип, биргелешип аракеттенүүсүн сызыл тереңдештирип, артыкчылыктуу байлыктарды бириктирип, ички сырткы зат жүгүртүү жолун шытырдаштырып, Шинжаңдын сыртка ачып жиберүү менен экономиканын өнүктүрүүсүнө бүт күч менен өбөлгө болом.
1: 7 айдын 22 күнүнөн 23 күнүнө чейин маданилик күчүн чогултуп кооз Шинжаңды чогуу куралы 2026 жылдык автоном райондун туңгуч кезектүү жаңы доор маданилигин иш жүзүнөн өткөрүү түрү жарышынын көрсөтүү, алмаштыруу жана сыйлык таратуу аз эми Санжы шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул жолку жарыш быйыл 4 айда расмий козготулган. Бүт Шинжаңдагы ар кайсы аймак, облас, шаар, автоном райондун ар кайсы байланыштуу орундар иштиктүү катышып, иштиктүү түрдө катталууга өтүнүч берип, жалпы жыйнаган түрдүү иш жүзүнөн өткөрүү түрү 200 канча болгон. Көп айлампалуу иргеп тандоо, адистер жордондуу баалап карап чыгуу аркылуу соңунда 60 сапаттуу түр чечүүчү жарышка өрлөгөн. 7 айдын 22 күнү нак майданда сыйлык түрүн баалап бекитип, жалпы 12 алтын медал, 20 күмүш медал, 28 коло медал, ошондой эле бир түркүм чыгаан сыйлык жана чыгаан уюштуруучу орун бардыкка келген. Илени назария аркылуу балкытуу, назария үгүт лекциясы маданилик иш жүзүндүктүрү алтын медалга ээ болгон. Жарышка катышкан чебер Жың Жаң Фан кабарчыга мындай деди. Биз такмаза, көрүнүштүү концерт, ыр сыяктуу калк жактырып угуп тыңшоочу формада негизги катмар үгүт лекциясы иш жүзүндүгүн көрсөтүп, Иленин жаңы доор маданилик иш жүзүндүгүн өзгөчө ыкмалары менен бөлүштүк. Ошону менен бирге бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги озот тажрыйбалардан үлгү алып, кыскалыктарыбызды толуктап, артыкчылыктарыбызды өөрчүттүк. Мындан кийин мен сызыл негизги катмар биринчи чебине тамыр тартып, назария үгүт лекциясын көөн коюп мээр махабат менен кулаш шайдырып, партиянын үнүн эле дарыясы өрөнүнө карапайым калктын үйүнө чейин жеткирем. жарышта назария үгүт лекциясы, маданият адабий көркөмүнөр, маданиятка мураскердик кылып коргоо сыяктуу 10 чоң жарыш жайгаштырылып, Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү жаңы доор маданийлиги иш жүзүндө курулушунун мол берекетин жан жактуулугу көрсөттү. Автоном райондук партком үгүт бөлүм маданийлик иш жүзүндүк башкармасынын башчысы Шиан Чао мындай деди. Келер жылы биз бүт Шинжаңда экинчи кезектүү жаңы доор маданийлиги иш жүзүндүк түр жарышын улашайдырып, бир түркүм түрлөрдү сызыл казып жайылтып, жаңы доор маданийлиги иш жүзүндүгүн калкты уютуп, калкты жетектеп, маданият аркылуу киши тарбиялоо, адат калыптандыруудай кызмат нишанына жетебиз.
0: Жакында Шинжаң медицина ташуусу карамагындагы 4-чү доктуркана Аптыным райондук чоң доктурканасы адистер убакытты узартып, оор мүнөздө ордунда оор көрүү тейлөөсүн алып чыгып, калын ноокастардын кызмат үйрөнүүдөн тышкары убакыттарда сапаттуу мүнөздөп даярдоо тейлөөсүнөн баарлануу мүмкүндүгүн ээ кылды. Эм станциябыз кабарчысы Лив Кайдын кабарынан угасыздар. 7-чи айдын 22-чү күнү кеч саат 8:00 ноокас Шиндан Аптыным райондук чоң доктурканасынын убакытты узартып, оор мүнөздүү оордунун Атайы районуна келип, ички оорулар бөлүмүнүн адиси Чаужун Тауго оорсун мүнөздөттү. Шиндан кабарчыга оор мүнөздүү текшерүү тааралуу бүт барышына 2.5 сааттан көбүрөөк убакыт кеткенин айтып мындай деди. Мында мурда дагы Чао доктурду издеп келип оор көрсөткөн, анын оорунадуу өтө кыйын. Убакытты узартып оор мүнөздүү ордуна келүү үчүн суранбай турган болдум. Жумуштан түшүп эле тикелей аны издеп келдим. Аябай оңтойлуу болду. Даарын дагы аябай тез алдым. Убакытты узартып оор мүнөздүү орду биздей ноокастарга зор оңтойлуулук алып келди. Аптыным райондук чоң доктурканасы өсмө 2-чү бөлүмүнүн оор басары мудур врачы Чаужун Тао убакыт узартуу оор мүнөздүү оордунун ачылышы тек гана доктурлар убакыт узартуу оор мүнөздүү болбостон доктуркананын оор мүнөздүү оорду бөлүмү, маалымат бөлүмү, дары бөлүм сыяктуу көп бөлүмдүн кызматкерлери бүт барышта жумуш ордунда болуп, биргелешип камсыздап ар кайсы тилекке келишкен тейлөө алкагы тең арымда убакытты узартканын, ноокастардын доктурга көрүнүү туюнуусун жан жактыруу камсыздаганын тааныштырып мындай деди. Күндүзгү оор мүнөздөдө оордунун басымын таркайлаштырып, катарга туруу азайды. Ошондой эле даарылоо жабдууларынын жогору белестен ураактатып, пайдалануу салыштырмасын жогорулатып, ноокастарды доктурга көрүнүүгө ансайын эмин эркин орундаштыруу мүмкүндүгүн ээ кылдык. Акалыбыз күндүзгү оор мүнөздө оорду менен бирдей. Жакынкы жылдардан бери Аптыным райондук саламаттык сактоо жана ден соолук системасы шарт жагдай бар дарылоо аппараттарын оор мүнөздө оордунун убактын ийкемдүү орундаштырууга шыктандырып, майрам эс алуу күндөрсүз оор мүнөздүү оорду түнкү оор мүнөздүү оорду сыяктуу формалар аркылуу кызматкерлер окуучулар сыяктуу кишилер тобунун оор мүнөздөтүп ажатын канааттандырган. Аптыным райондук чоң доктурканасы оор мүнөздүү оорду ишканасы бөлүмчө мүнөздүү группасынын группа башчысы Чаули адистер убакытты узартып оор мүнөздүү оорду ноокастардын ажаты жана мүнөздөтүү мөлчөрүнө негиз тейлөө убактын жана тейлөө мазмуну сыяктууларды кыймылдуу турпатта тескеп, калктын доктурга көрүнүүдөгү ээ болуу сезими жана ыраазычылык даражасын жогорулатканын айтып мындай деди. Ар аптанын шаршемби күнү убакыт узартуу оор мүнөздүү ордунда чоң ички оорулар бөлүмүнүн Чузо Чаң Чаужун Таолар бар. Чоң сөөк жаракат бөлүмүнүн Мяодышың бар. Алардын оор мүнөздүү убакыты бирдей 19:30-дан 21:30 чейин, ар аптанын жекшемби күнү саат 13:30-дан 15:30 чейин мудур врач Чаумингфин адистер убакытты узартып оор мүнөздүү ордунда болот. Кийинче ноокастардын мүнөздөтүү ажат мөлчөрү көп болгон бөлүмдөрдө убакыт узартып оор мүнөздүү ордун секин-секин көбөйтүп ачабыз. Дагы ийне менен укалоону секин-секин ачып, чоң иче даарылоо өзгөчөлүгүнө ээ бөлүмдөрдү убакытты узартып, оор мүнөздүү оорду тейлөөсүнө кошобуз.
2: Шингуаң агымыштар бааламасы.
1: Станциябыздын убакытты аз гана узартуу чоң эл турмушун жылуулукка бөлөдү деген темадагы Шингуаң агымыштары бааламасын угасыздар. Узун мезгилден бери кызматкерлер, окуучулар тобу доктурга көрүнгөндө көптөгөн кыйынчылыктарга туш келген. Күндүзү доктурга көрүнгөнгө убакты жок, күндүзү доктурга көрүнүү номуру тартыш болуп, уруксат сурап доктурга көрүнүүдө убакыт көп коромжуланган. Бул эл турмушу кыйын түйүнүнүн өзөгү, адистердин оору мүнөздөп тарылоо тейлөө убакыт бөлүгү менен калктын кызмат үйрөнүш убакыты жогору даражада кабатташып калганында болгон. Адистердин оору мүнөздөө ордундагы убактын узартуу, белдүү адистер түнкү кызматта бекем туруу, апта акырында оору мүнөздөп тарылоо убакыт бөлүгүнө орундаштырууну алып чыгып, калктын доктурга көрүнүү ажатын төп чиркештирип, бул эл турмушу кыйын маселесин жогору берекетте чечти. Убакытты

0: Тартуу тейлөөсүнүн жылуулугу адистер олтуруу боору мүнөздөөсүндө эле чектелип калбай, бүт челедеги көңүлгө жаккан телегейлешүүсүндө болду. Системаны теңшөө, көзөнөктү көбөйтүп, ачуудан дарыканада кезекчиликке туруу, оору мүнөздөөгө бөлүп камсыздоо, номер алуу, оору көрсөтүү, эсептешүү, даралуу бир аялдама ыңгайында бүтүүгө чейин 30-40 минуттук жогору берекетте доктурга көрүнүү туюнуусу доктуркананын төп ичке башкаруусунун жылуулугун барынча көрсөттү. Дарылануу тейлөөсүнүн даражасынын өсүүсү бул жөнөкөй эле убакытты узартуу гана болбостон, эл көңүлүн төп чиркештирген тейлөөнүн сапатынын өсүүсү. Убакытты узартуу оору мүнөздөө оорду бар болуу болсо, Шинжаңда эч ак эле жаңылык иш болбогону менен. Бирок адаттагы убакыт узартуудан адистердин оору көрүү убактын узартуу, сапаттуу дарылануу байлыгын алтын убакыт мезгилине жатпаган убакытта төп берекеттүү узартканында болду. Аз гана узартуу чоң эл турмушун жылуулукка бөлөдү. Доктуркананын тейлөө ысылааты, доктурлардын убакытты ашыра бекем туруусу, доктурга көрүнүү саарки саат 9-дан кечки саат 5-ке чейинки убакыт чектемесин бузуп, эл турмушу бакыты төп орун алып, райондун дарылануу тейлөө сапатын жогорулатып берекетин ашырууга күчтүү аракет энергия кошту.
1: Кечөө 7-нчи айдын 24-нчү күнү Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты Мейтуан менен биргелешип, Мейтуан септеп жеткирүү учак чай Понкит түйүнө келип, жаңыдан жумуштанган турпаттагы кызматкерлердин кызматта жаралуусун камсыздоо саясаты үтлексия кыймырын улашыштырып, коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн байымай жеткирүүчүлөрдүн айланасына жеткирип, шаар үчүн чапкырап жүргөндөрдүн укук тарамын камсыздоо сактык сызыгын бекемдеди. Эми станциябыз кабарчысы Лейминдин кабарынан угасыздар. Кыймылнак майданында кызматкерлер Шинжаңдын жаңыдан жумуштанган турпаттагы кызматкерлердин кызматта жаралануу камсыздоо сынак түйүн саясатын имерчиктеп атайын темалуу үгүт лекциясын кулаш шайдырып, камсыздандырууга катышуу көлөмү, ак тапшыруу өлчөмү, мамилеге өтүнүч берип алуу тартиби сыяктуу өзөктүү мазмундарды ичке чечмеледи. Мейтон өрүшүнүн байланыштуу жооптуусу өрүштүн камсыздандырууга катышуусун жүзөлөштүрүү, картайганда күтүнүү, камсыздандыруу токтома жардам акчасы, жеткирүүчүлөргө камкордук жеткирүү сыяктуу телегейлешкен иш чараларды окшош арымда тааныштырды. Мейтонун жеткирүүчүсү Чагуан күн мындай деди. Мурда талон жеткирүү жол үстүндө күтүүсүздүк көрүлгөндө камсыздандыруу жок деп кабатырданчубуз. Бүгүн нак майданда саясатты угуп түшүндүм. Камсыздандырууга катышканда өзүбүз акча каржылабай эле талон кабылдасак эле камсыздандыруу бар болуп көңүлүм абдан кадыржан болду. Билүүгө карганда Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты Биңтуан адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы Биңтуан жана жергиликтин 16 тармагы менен биргелешип байланыштуу кулактандырууну басып таратып 2026 жылы 7 айдын 1-чү күнүнөн баштап Автоном район Биңтуан бир тулкулашып жаңыдан жумуштанган турпаттагы кызматкерлердин кызматта жаралануу камсыздоосу боюнча түйүндө сынак кылууну козготкон. Сынак түйүн оору сапарга чыгуу, маалында септеп жеткирүү, бир шаарда жүк ташымалдоодон турган 3 чоң кесип өрүш керканасын каптап, өрүш толук сомадагы ак тапшыруу, чекелер ак тапшырууну жолго коюп, ар бир талондо сөзсүз камсыздандыруу оору, ар бир киши сөзсүз камсыздандырылууну жүзөлөштүргөн. Камсыздоо көлөмү, майыптык жардам акчасы, өлүм тороктама акчасы сыяктуу көптөрдү мамилени каптаган. Мейтуан Шинжаң жалпылык иштер баш көзөмөлдөөчүсү Ли Илин мындай деди. Эгерде кокусунан күтүүсүздүк көрүлүп адам өлүү жаралануу окуясы көрүлсө, жеткирүүчүлөр АПИ учунда бир кнопкада тейлөө маалымдаса автоматтык төлөм берүү ишке ашты. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруу башкармасынын орун басары башчысы Чынсай Жоң 2027 жылы Автоном районубуз түйүндө сынак кылуунун жүргүзүлүү берекетине бириктирип акырындык менен ан сайын көп жогору порталдуу өрүштөрдү камсыздоо көлөмүнө киргизе турган тааныштырып мындай деди. Тизимге алдырган жери Автоном район Биңтуан району ичи, анын үстүнө тижарат кесип чөлкөмү Автоном район Биңтуан же жакын өлкөлөр менен гана чектелген орто жакан өрүш керканалар. Бир түркүмү бышып кетилсе бир түркүмүн алып кирүүдөй кызмат тарабы боюнча ан сайын көп жаңыдан жумуштанган турпаттагы кесип менен алектенүүчүлөрдүн баардыгы кызматта жаралануу камсыздандыруусунан баарланууну бирдемжий талкуулайбыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 7-нчи айдын 23-нчү күнү Шинжаң медицинада жөөсү Шинчи Каң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги менен стратегиялуу кызматташуу кандырга келишимине кол коюшуп, ишмерлерди жетиштирүү, илимий изилдөөнү шайкештирүү, өрүш куруу жана жетишкендиктерди айландырууну имерчиктеп, 10 жылдык тереңдей кызматташууга болжошту. Шинчикан даргерлик жарнак чектүү шериктиги Шинжаң медицина ташөөсүнө 10 миллион

0: Yuan karşı selvik verip, Şençikan oku seylik karşısın cana, Şincan Medisina Daşısı Şençikan Önüktürü Kuruluş Korun turguzdu.
1: Jakında Ürümçü Şağırı Tiyanşan rayonu Canı Doğru Madanilige iş yüzündük borboru Ürümçü Şağırdık Şinhua Kitepkanası binin birleşip orta kurgan salkın kitepkana görünüğün açıp işletüge girişti. Бол Ürümçü Şağırındağı Tümüş Canı Doğru Madanilige iş yüzündük borborundan oğırın алган Şinhua Kitepkanası kitep oku bazası borup Karaştı rayon Madanilige iş yüzündüge koşulgan Jalpı el kitep oku jalpılık madaniyet teyliyosunun Canı Ülküsünün baştağandığından darek beredi.
0: 7-ci aydan 23-cü günü tüştün giyin, Abdonom rayondun 15-ci gezektüü deni raket jarışı jana 11-ci gezektüü uluttuk çörülgölü deni tarbiya deni raket jarışının Bokus jarışı Qorgus şaharında başdaldı. Jarış 9 gün bolup, bir Şinjandan kelgen 15 ökül komanda 662 deni raketçi jarışka katışat. Emi, bir Şinjandagı 16 şaharda Navarayınan malımat ugasızdar. Ürümçüdö gün bürkük. Temperatura 21-den 29 Celsiy градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 14-дөн 28 Celsiy градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-ден 31 Celsiy градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-ден 30 Celsiy градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 18-ден 34 Celsiy градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 24-дөн 34 Celsiy градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 21-дөн 32 Celsiy градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 17-дөн 30 Celsiy градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн бүркөк, температура 20-дан 30 Celsiy градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 28-ден 42 Celsiy градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Турпанда күн бүркөк, температура 32-ден 44 Celsiy градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада азыраак жаан жаап, артынан бүркөлөт. Температура 25-ден 33 Celsiy градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн бүркөк, температура 23-ден 35 Celsiy градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн бүркөк, температура 21-ден 36 Celsiy градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн бүркөлүп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 23-ден 35 Celsiy градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 24-дөн 34 Celsiy градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда Абарайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, Аптымежит Муса. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Аклай Мукаш. Баклоочу Бегимат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан көрүшкөнүмөн айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 25 күнү күнгө шембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Санарыптуу тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды. Кан айлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт? Кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынычсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген темадагы ден соолук сабаттарын айтып беребиз. Кымбаттуу угармандар, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Бүгүнкү саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө санарыптуу тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыкты айтып беребиз. Жөнгө тамеки тартууну тескиндөө жана ден соолук коому. Жөнгө тамеки таштоону тескиндөө жана ден соолук коому тынык жолу ооруларынын алдын алуу дарылоо кесиптик комитети, Тоңшин Жайюан жалпылык жыргалчылык кор коому бирдикте жооптуу болуп өткөргөн санарыптуу тамеки таштоо техникасынын клиникада колдонуу көрсөтмөсүн жарыялоо жыйыны жакында Бейжинде өткөрүлдү. Билиге караганда көрсөтмөнү борбордук медицина дашөөсүнө караштуу Бейжин Чаоянг доктурканасы баштаактык менен түзгөн болуп, мамлекетибиздеги санарыптуу тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу жана жолго коюуга каратылган алгачкы коллектив өлчөм экен. Бул жолу көрсөтмөнү жарыялоодо санарыптуу тамеки таштоого кийлигишүү үлгүсү формасы орнотулуп, мамлекетибиздин санарыптуу тамеки таштоо техникасынын илимий өнүгүүсү жана калыпташтырып колдонуусуна түрткү болуу максат кылынды. Көрсөтмөдөгү нишандуу кишилер тобу 15 жаш ары андан чоң болгон тамеки тартуучулар. Көрсөтмөдө тамеки таштоо кыска учуру, байланыштоорун негиз кылган кийлигишүү, тамеки таштоо аппы жана AI сүйлөшүү техникасын иштетип, тамеки таштоого кошумча жардам берүү негизги демилгеленип, санарыптуу тамеки таштоого кийлигишүү, аракет менен кийлигишүү жана тамеки таштоо дарысы менен дарылоону өз ичине алган жөрөлгөлүү тамеки таштоого кийлигишүү менен бирлештирип иштетүү сунушталды. Андан башка кийлигишүүнүн кесиптешүүсү жана коопсуздугуна кепилеттик кылуу үчүн көрсөтмөдө дагы санарыптуу тамеки таштоого кийлигишүүнүн коопсуздук опорталын тескиндөө, тамеки таштоо оору мүнөздөө оорду, коомдук конуштагы өнөкөт ооруларды бапестөө, байланыштоорунда дарылоо сыяктуу окшош болбогон колдонуу көрүнүшүндөгү жолго коюу аргаларына карата конкрет техника өлчөмү ортого коюлду.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүздө санарыптуу тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүз. Бүгүн биз кан айлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Кандын айлануусу кандын жүрөктөн чыгып, кан тамырлар аркылуу бүт денеге жеткирилип, анан жүрөккө кайтып келүү барышын көрсөтөт. Эгер узун мөөнөт шыдыр айланбай, кан тамырларда тосулуп калса, кан тамыр бети барган сайын жаракаттанып, жыйырылат. Ары карт байлап, артында кан агымынын басымына чыдаштык бере албай, жаракаттануу опурталына туш келет. Кан айлануусу жакшы болбостук, кан мөлчөрү азайып кетүү, кан тамырлар тосулуп калуу сыяктуу кедергилерди көрсөтөт. Чоң кан тамырлардагы кан айлануусунун жакшы болбостугу кан бүртүкчөсү тосулуп калуу, жүрөктүн кан чыгаруу жөндөмү жетерлүү болбостук сыяктууларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Бул зарыл мүчө же ткандарга кан жетишпестикти келтирип чыгарат. Эгер күтүүсүз көрүлсө, оңой эле калыбына келтиргенге болбой турган жаракаттанууну келтирип чыгарат. Ары өмүргө үкү салып келет. Мээ чоң кан тамырларда кан айлануу жакшы болбостук, кан жетишпестиктен болгон мээге кан түшүү болуусу мүмкүн. Жүрөктүн кан айлануусу жакшы болбостук, жүрөк булчуңу тыгылмасы болуусу мүмкүн. Бутугол артерия айлануусу жакшы болбостук, артерия тосулуу оорусу сыяктуулар болуусу мүмкүн. Кан айлануу жакшы болбостук дагы кичи тамырларда көрүлүшү мүмкүн. Дайыма көрүлө турган оору себептеринен артерия боткосумал катуу, кан тамырдын серпилгичтиги төмөндө, жогору кан басым сыяктуулар бар. Мисалы, диабет оорусу айланасындагы кичи кан тамырлардын айлануусу жакшы болбостуктун акыбети. Узун мөөнөт кан айлануусу жакшы болбосо, төмөндөгүдөй ачык белгилер көрүлөт. Биринчи, буту колу муздоо, уюшуу, ооруу. Эгер узун олтурганда буту же бут манжалары күйүшүп ооруйт. Жол жүргөндө жоонсан, шыйрак же куйрук ооруйт. Эс алгандан кийин ооруу жоголот. Буту кол температурасы дененин башка бөлүктөрүнүн температурасынан төмөн болот. Кан басымы төмөн болуу. Үчүнчүсү, жарабоозу айыгуусу акырын болуп, териге пигмент олтурушат. Төртүнчүсү, шалдыроо, муздак тер чыгуу, өңү кубаруу, сыйдык аз болуу, айрыкча кыймылдан кийин оорлошуу. Бешинчи, курсак көбүү, табити тартпоо, баш айлануу, жүрөк салуу, көп түш көрүү, уйкусуздук сыяктуу маселелер көрүлөт. Кан айлануу жөндөмүн жакшылоонун эң жөнөкөй аргасы аракет кылуу. Аракет кылганда жүрөктүн жыйырылуусу ан сайын күчтүү болуп, чыгарган кан мөлчөрү көбөйөт. Ошону менен бирге булчуңдардын кысуу ролу дагы венадагы кандардын кайтуусуна жардам берип, бүт денедеги кан айланууну өнүмдүү илгери сүрөт. Төмөндөгү 5 аракетти сунуштайбыз. Айрыкча узун олтура турган же катуу аракет кылууга болбой турган кишилер тобуна шай келет. Биринчи, белин соосу. Белин созгондо адам денесинин көкүрөк боштугу мөлчөрү жүрөк өпкөнү кысып, жүрөктүн толук аракет кылуусуна пайдалуу болот. Ан сайын көп кычкылтек менен ар кайсы тыкан мүчөлөрүн камдайт. Ошону менен бирге жогорку дене аракеттенип, ан сайын көп кычкылтектүү кан чоң мээни камдап, кишини сергек, ырахат сезиндирет. Аргасы денени мүмкүндүктүн барынча эркин кармоо, буту колун түз созуу, бүт денедеги булчуңдар күчөшү керек. Созгондо мүмкүндүктүн барынча тынык алуу, эс алганда бүт денедеги булчуңдарды бош кое берип, мүмкүндүктүн барынча тынык алуу керек. Аракет өтө күчтүү, өтө алсыз болуп кетсе болбойт. Айрыкча тегин деле бел омуртка аралык таксасы бөлтөйүп чыгуу оорусу бар кишилер узун олтургандан кийин күтүүсүз белин созуп, бел омурткасын артына басса, нерв тамырлары же оору өзгөрүүсү бар болгон тыкандарды дүйүлүктүрүп, оору абалын оорлоштуруп жиберет. Экинчиси, жамбаш бутту жеңел уруу. Буларга жамбаш буттакка кан жел айлануу жолдорунун жүйүндөрүн дүйүлүктүрүп, кан айлануусун илгери сүрөт. Аргасы ордунда туруп, эки кол менен
жамбаштан ширакка чейин акырын жеңил уруш керек. Ар жолунда божомол менен 5 мүнөт денедеги бир бөлүк орун азыраак ысыганда аракет өлчөмдүү болгон болот. 3-чү курсак менен тынык алуу. Курсак менен тынык алуу терең катмардагы лимфа курулмасын дүйүлүктүрүп, дене ткандары жана кандагы азыктык заттар менен метаболизм керексиз заттарынын жөткөлүшүн илгери сүрөт. Аргасы мурдунда тынык алып, курсак бөлүгүнүн көп чыкканын, көкүрөгүнүн кыймылдаганын сезинүү. Көкүрөгүнүн кыймылдабаганын сезинүү. Оозу менен тынык алганда курсак бөлүгү табигый абалда ичине жыйылуу. Ар күнү 2-3 жолу, ар жолунда 5 мүнөт машык кылуу керек. Бышык үйрөнгөндөн кийин жол жүргөндө, имаратка чыкканда колдонууга болот.

Төртүнчүсү тизеленип олтуруу. Тизеленип олтурганда бут булчуңдарын созуп, буттакка кан айланууну илгери сүрүүгө болот. Тизеленип олтуруудан мурда томуга катуураак же бут манжаларынын тарамышы оңой

0: Бул же тизе мууну жайсыз тангандар бул аракеттен сактануусу керек. 5-си алаканды укалуу. Алаканда көптөгөн мыйыкчалар бар. Алаканын ылайыктуу укалуу тарамыштарды бошотуп, тамырларды шыдырлаштырып, желди аракеттендирип, канды жандандырып, ан сайын илгерлеген абалда бүт денедеги кан жана кубаттын айлануусун дүйүлүктүрүүгө пайдалуу. Аргасы эки колду биргелештирип, эки чыканак муун боштукка чыгарып, он манжанын очун алды жакка каратып, эки колун тез укалуу, 1 минут уландыруу же 10 жолу уландуу укалуу керек. Турмуш адатыдагы кан айланууга таасир көрсөтөт. Кандын кыймылдаткыч күчү нормал, шыдар жүрүсө кан тамырлар соболот. Турмуш аргасында төмөндөгү бир канча түйүнгө байкас кылуу керек. 1. Тамакты тепе теңдештирүү. Кара аштык, жашыл жалбырактуу жашылча жана мөмөлөрдү көбүрөөк жеш. Айбанаттын ички мүчөлөрү жана семиз этти аз жеш, майлуу, майда бышырылган азыктыктарды жегенге чек коюу керек. Куурма кууруганда айбанат майын аз иштетүү. Ар күнү майда 25-30 граммга чейин тизгиндөө. Туз кабылдоо мөлчөрү ар күнү 5 граммдан ашып кетпестик керек. 2. Тамеки таштоо, аракка чек коюу. Тамекиде канча миң түрдүү зыяндуу зат бар болуп, кан тамыр ички бетин жаракаттандырат жана артерия боткосумал катышууну келтирип чыгарат. Дайыма арак ичкенде кан басымы жогорулап, жүрөк ыргагы тездешип, мээге кан түшүү опурталын арттырат. 3. Уйкуга кепилдик кылуу. Адам таттуу уктаган вакытта тарайуу басымы төмөндөп, тынык алуу тереңдешип, негизги метаболизм салыштырмасы төмөндөп, мээге кан агуу мөлчөрү азайып, чоң мээнин энергия жыйоосуна жардам берип, чоң мээ чел затынын жөндөмүн шектештирип, эсте гармонун күчөйтүп, кишинин ой жүгүртүүсүн тездетет. Орто жаш жана картайгандар саат 21:30-дан 23:00 чейин уктоосу, жаш кызматчылар мүмкүндүктүн барынча саат 22:30-дан 23:30 чейин керебетке чыгуусу, саат 0:00 ашып кетпести керек. 4. Маанайды туруктуулаштыруу. Кубанычтуу, үмүттүү руханий абалды сактаганда кан өндүрүү жөндөмү ан сайын артып, өңү кызарып, зээн күчү оргуп турат. Ар күнү 5 мүнөт терең кыял сүрүү же сыртка чыгып ойноо сыяктуулар руханий абалды туруктуулаштырууга пайдалуу. 5. Мөөнөттө кан текшертүү. Нормалы соо баралына жеткендердин ар жылы бир жолу кан басымы, кандакы май, кан кантын текшертүүсү демилгеленет. Жаат оору тарыхы барлар, 3 жогору кишилер тобунун үйүндө күзөтүү өлчөө аспаптарын дайыма дайындап коюусу, кандакы майда ар 6 айда бир жолу текшерүүсү, диабет оорусу наукастары кан кантын ар күнү күзөтүп өлчөөгө байкас кылуусу, ач курсак кездеги кан канты жана тамактан кийинки 2 сааттагы кан канты наркын өлчөөсү. Жогору кан басым бар наукастар аз дегенде ар күнү эртең менен кечинде бир жолу кан басымын өлчөшү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө кан айлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт деген темадагы сабатты сүйлөп бердик. Эми жарыяга кезек беребиз. Жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Көрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
2: Көрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Көрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Көрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүз. Бүгүн биз кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынычсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген темадагы сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тынычсызданганда же кан басымы жогору болгондо мурун менен терең тынык алып, анан мурун менен акырын тынык алуу. Ошону менен бирге көңүлүндө 1, 2, 3, 4 деп санап, тынык чыгаруу убактын 4 секундтан ашыруу керек. Терең тынык алуу кишини эркин кылат. Мунун баары киши билишет. Бирок маңыздуусу кандай иштөө керек? Көптөгөн кишилер ката иштеп алат. Алар тек терең тынык алып, тынык чыгарууга эне карайт. Адам денесинин өз алдына иш көрө турган нерв системасында май клапаны деп атала турган бир тал симпатик нерв бар болуп, сизди тынычсыздандыруу жана толкундантууга жоопту. Дагы бир тал тормоз деп атала турган фокспатик нерв бар болуп, сезди тынычтандырууга жоопту. Тынык чыгаруу убактын узартуу тормозду тепсөөнүн өнүмдүү аргасы. Анткени тынык чыгарганда жүрөк ыргагы табигый акырындайт. Тынык канча узун чыкса, бул ылдамдыгын акырындатуу сигналы ошончо күчтүү болот. Машкулаты аябай жөнөкөй. Мурдуңуз менен акырын тынык алыңыз. Үстүнө чимирүү ачасыз. 7-8 үлүш болсо эле болот. Анан мурдуңуз менен акырын тынык чыгарыңыз. Ошону менен бирге көңүлүңүздө 1, 2, 3, 4 деп санаңыз. Эгер 4кө санап болбой эле тынык чыгарып салсаңыз, бул сиздин өтө тез тынык ала турганыңызды түшүндүрөт. Тездигин акырындатыңыз. Улаандуу 5 жолу иштеңиз. Бүгүн тынычсыздансаңыз, алаканыңыздан тер чыкса, мээңиз куңулдаса, бир нерсе жегенге же башкаларга дартыңызды айтууга шашпаңыз. Алды менен көзүңүздү жумуңуз. Мурдуңуз менен тынык алыңыз. Ары 1ден 4кө чейин санаңыз. Бир канча жолу тынык алсаңыз, жүрөк согушуңуз акырындайт. Алаканыңыздагы кургакташат. Тынычсызданганда сиздин тынык алууңуз эң тез тынычтандыруу дарысы эсептелет.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүздө кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынчсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген темадагы сабатты сүйлөп бердик.

0: эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ошон менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү ободон түз алып барган Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-айдын 24-күнү жума, дыйкандар календары боюнча 6-айдын 11-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпиңдин чакыруусуна ылайык, Словакия зунтунду Жүнгөдө мамлекеттер сапарында болот.
1: Жолдо Ши Жинпиңдин көңүл бөлүп жетектөөсүндө Жыжаң ИУ өкмөттүн нактылуу аргасы менен базардын көмөскө аргасын органик бириктирип, базардын өнүмдүү өкмөттүн ишкер болуусун ишке ашырды. Желелеш кабар ИУ өнүгү тажрыйбаларынан чабытта бүгүн 2-ci бөлүгү тез өсүп жетилип жаткан балага чоңураак кийим алмаштырууну көрсөтөбүз.
0: 15-чи 5 жылды баштап барымалуу аттуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашында жогору өнүмдү жөнгө салуу, жогору деңгээлдеги коопсуздук аркылуу жогору сапатта өнүгүүнү камсыздоого байланыштуу балдар тааныштырылды.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда айыл чарба айыл кыштагы экономикасынын жүргүзүлүш туруктуулукта жакшылануу бет алышын сактады.
0: Хуңши аттуу тайфун бороону жакындап, Гуандун, Фужен сыяктуу байланыштуу өлкөлөр дилгир орундаштырып тең тайлашты.
1: АКШ тарап Иранга болгон көлөмдүү согуш аракетин кайрадан баштоону ойлонуп жатканын айтты. Иран тарап аскер иштер даражасынын жогорулоосуна тең тайлашууга даярдан болгон айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Төрага Ши Жинпиңдин чакыруусуна ылайык, Словакия зунтуну Пеллегрини 7-айдын 27-күнүнөн 29-күнүнө чейин Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: ИУ Жыжаңдын сылат ачып жиберүүсүнүн кичирейтилген көрүнүшү. 20 жыл мурда ошол кезде Жыжаң өлкөлүк парткомдун шужиси болуп турган жолдо Ши Жинпиң ИУ өнүгүү тажрыйбасын тереңдеп кортундулап, өкмөт башкарууга тийиштүүсүн жакшы башкарып, кое берүүгө тийиштүүсүн кое берип, өкмөттөн турган бул нактылуу арганы базардан турган бул көмөскө арга менен органик бириктирүүнү ишке ашыруу керектигин көрсөткөн. Бул ИУ өнүгүү тажрыйбасынын зарыл мазмундарынын бири. Эки арганын биригүүсү ИУ-га кандай өзгөрүүлөрдү алып келди? Келечекке бет алганда базардын өнүмдүү өкмөттүн ишкер болуусун канткенде ан сайын жакшы ишке ашырып, жогору сапатта өнүгүүнүн байсалдуу алыстарга баруусуна өбөлгө түзгөлү болот. Желелеш кабар ИУ өнүгүү тажрыйбаларынан чабытта бүгүн 2-ci бөлүгү тез өсүп жетилип жаткан балага чоңураак кийим алмаштырууну көрсөтөбүз. Жакында ИУ алгачкы Шанхайга чейинки чек араттаган электрондук соода тез жолун ачкан. Товарлар ИУ тамыжнасынан текшерилгенден кийин Шанхай Пудуң эл аралык учак жайы аркылуу Бүчээр шаарына жөнөтүлөт.
0: Европада кардарларыбыз мурда бир айдан көп убакытта араң товарларды тапшырып алат эле, бирок азыр негизде бир канча күндө эле тапшырып алышат.
1: Бүгүнкү ИУнун жер шарындагы 230 ашуун мамлекет жана район менен соода карым каттоосу бар, бирок 20 канча жыл мурда ИУда бир жолку тышкы сооданы аягына чейин жасоо оңой эмес болчу. 2002-жылы ИУга келип соода жасаган непалдык соодагер Бишүйнунун бул жөнүндө терең таасираты бар.
0: Ал кезде ИВОнун чет эл карысында керкананы курууга толумдуулугу жок эле. Ошондуктан биздин да келишимге кол коюу толумдуулугубуз жок болчу. ИВОдагы виза бүтүрүп бере албайт, өтө баарачылык болчу. Өз кезиндеги ИВО кудум үстөлдүн астында батыры учургандай эле. Одан даражалуу шаар катары таможняны өз алдынча кура албайт эле. Дагы чек арадан кирип чыгууну башкаруу идарасындагы кура албайт эле. Аппарат жана укук чегинин жетерлүү болбостугунан киши, жүк, акча сыяктуу бир нече зарыл факторлор тең таасирге учураган.
1: Көп жолу ИВОга келип текшерип иликтеген жолдо Ши Жинпиң ИВО өнүгүс түшкөн түрдө түзүлмө механизм бөгөттөрүн кыраакылык менен сезип жеткен.
0: Мисалы, бир бала өсүп жетилди десек, азыр 18 жашка кирген жигит дагы эле 6 жашар баланын кийимин кийип жүргөндөй болот. Ошондуктан өнүгүүнүн жылыштоосуна эрчи аларга кээ бир укугу кеңиртилген саясаттарды берүүбүз керек.
1: Жолдо Ши Жинпиң бир ооз сөз менен чыныгы маанисин чечмелеп, тез өсүп жетилип жаткан балага чоңураак кийим алмаштырууну айтты. Базар өнүгүүдө түзүмда сөзсүз жетишүүсү керек. Жолдо Ши Жинпиңдин түртмөктөөсүндө бир жылга жуук тереңде изилдеп талдоо аркылуу 2006-жылы 11-ci айда Жыжаң өлкөсү ИУнун укугун кеңиртүүнү расмий жолго койду. Артынан ИУга алгач түркүмдөгү 400 түрдөн ашуун укук чегин түшүрдү.
0: Укукту кеңиртүү сылааты ИВОнун өнүгө чөйрөсүн зор ченде жакшылады. Чет элдик соодагерлердин катталуусун ИВО жергиликтүү эле тастыктайлчы болду. Өкмөт дагы карап чыгып тастыктоо, тээлөө, көзөмөлдөп башкаруу сыяктууларды таамай аткарды. Калган жүгүртүү, жаңылык жаратуу, атаандаштык окшош иштерди калың базардын жүрөктүүлүгү менен сынакылуусуна тапшырып, карапайым калктын жаратмандык күчү, элестетүү күчү, алгач жаратмандык рухун толук көрсөттүк.
1: Өкмөт нактылуу аргасы менен базар көмөскө аргасы органик бириктирилип, майда товар базарынын дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүүгө өбөлгө түзүлдү. Жолдо Ши Жинпиңдин жетектөөсүндө ИВО сылаат аркылуу эки арганын органик биригүүсүн түртмөктөө жөнүндө сызыл изденди. Майда товарды экспорттоо түрлөрү көп, түркүн мөлчөрү аз. Бир соодада дайыма канча 10 түрдүү товарды бир ноён сандыкка жүктөө керек. Ар бир түрдүү товардын баарын таможняга маалымдоо, текшерүүгө маалымдоо, чет эл акчасына айырбаштап эсептөө, бажаны кайтаруу керек болот. Бирок сооданын учкандай өсүүсүнөн улам алкалары көп болуу сыяктуу маселелер орто чакан майда керканаларды барган сайын кыйнап алга түшүрүп коет. Түзүлмө механизм бөгөтүн бузуу үчүн 2011-жылы EU мамлекет боюнча эл аралык соода универсал сылаа сынак түйүн милдетин үстүнө алып, мамлекет боюнча туңгуч уудан чөлкөмдө кулаш жайдырылган мамлекет даражалуу универсал сылаа сынак түйүнүнө айланат. Ошол кездеги абалдан караганда EU'нун эл аралык соода универсал сылаа сынак түйүнү жаңы типтеги соода ыңгайы, айландыруу ыңгайы, акча мамиле тейлөөсү сыяктуу ар кайсы жактардагы 40 ашуун тармакка катыштуу бир системалуу курулуш эле. Сүндүктү издөө аркылуу бир түрдүү жапжаңы соода ыңгай болгон базар сатып алуу соода ыңгайы EU'да жарыкка чыгат. Өзүктүү өзгөрүү четелдик соодагерлердин белгиленген базар ичинде көп түркүм ирет, чакан түркүм мөлчөр боюнча сатып алып экспорттоосуна уруксат кылуу, кошулма нарк баасын кечирим кылып кайтаруу сыяктуу саясаттардан баарланат.
0: Бул жаңылык жаратуу иш чарасы EU базарындагы сансыздаган товарларды экспорттоо кыйын болуу маселесин жеңиштүү чечип, жер шарындагы орточо чакан майда сатып алуу соодагерлердин EU орточо чакан майда кандоо соодагерлер арасында кирүү өлчөмү төмөн ыңгайлуу соода жолун жаратмандык менен курду. Ошол жылы EU'нун экспорту 140 миллиард юандан артып, окшош мезгилдегиден 30% жуук артты.
1: EU өнүгүү тажрыйбасын үйрөнүп жайылткан кезде өкмөт менен базардын байланышын катып туура бир жактуу кылуу жөнүндө жолдош Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Өкмөт башкарууга тийиштүүсүн чечкин башкарып, коё берүүгө тийиштүүсүн толук коё берип, тейлөө таанымын күчөтүп, бейсемдүүлүк менен керканаларды камгайгыдан арылтып, кыйынчылыгын чечкендиктен өкмөт керкана арасындагы өзара жакшы баарлашуу калыптанып, экономика кууум өнүккөн жакшы чөйрө жаратылды.
0: EU тажрыйбасы өнүгүү барышындагы тажрыйба. Ислаат жаңылык жаратуу аркылуу экономикалык коомдун жалпы эл өнүгүүсүн жылыштаткан тажрыйба. Ислаат рухуу өнүгүү аргасын колдонуп, өнүгүү барышындагы маселелерди чечкен байланыш.
1: Өкмөт менен базардын байланышына болгон таанын уландуу тереңдеди. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борборд комитет жаратмандык менен мындай ортого койду. Базардын байлыкты бөлүштүрүүдөгү чечүүчү мүнөздүү ролун толук көрсөтүп, өкмөттүн ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Өкмөт ишкер, базар өнүмдүү, соодагерлер бөсүүгө батыл болуп, EU сылаатты жалпылай тереңдетүү шаарданында эпкиндүү алгалады. Бир алкак бир жолду орток куруу демилгесинен EU жаңы мөрттөрдү бекем кармады. Көп жолку шайкештирип жылыштатуу аркылуу EU Шинжаң Европа Жуңго Европа кезекчи поезу ачылды. Жер шаарындагы эң чоң майда товарлар чогултуп таратуучу жер болгон EU Европадагы эң чоң майда товарлар чогултуп таратуучу жер Мадрид менен курактык жолдо тике жалганууну ишке ашырды. Порт жок болгон EU Ниңбо Чоушан порту менен жалганып, Ниңбо Чоушан порту 6-нчы порт району курулду. Темир жол деңиз бирикме ташмалы аркылуу деңиз порту жөндөмүн ичке кургактыкта узартты. Буга чейин деңизди жээк деп эген деңизге жанашпаган EUда кургактык деңиз аба темир жол почтосу ролун ачып жиберүү калыбы калыпташты. 2023-жыл 9-нчу айда башчы Ши Цзиньпин EUга дагы бир жол келип текшерди. Базардагы соодагерлер, майда керкана ээлери өкүлдөрү алдында башчы көпчүлүктү жаңы шаңдарды дагы жаратууга дебилгеледи.
0: EU'nun майда товарлары, чоң базарлары, жаңы шаңдуу натыйжаларды уландуу жараткыла.
1: Сылаат жалганат, мүлдө токтоп калбайт. 2025-жылгача EU алдартып алып, эл аралык соода универсал сылаатын, ички соода жүрүш түзүмү сылаат сыяктуу 111 түрдүү мамлекет даражалуу жаңылык жаратуу сынак түйүн милдети менен 216 түрдүү өлкө даражалуу сынак түйүн милдетин үстүнө алды. Базар сатып алуу ыңгайы бүт мамлекет боюнча 21 өлкөдөгү 39 базарды каптап жана жайылтылып, мамлекетибиздин товарларын чет элге чыгаруудагы зарыл жолго айланды. Быйыл алдыңкы жарым жылда EU'нун импорт экспорт жалпы сомасы 426 миллиард 420 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 19.19% артты. Мындай экспорт 420 миллиард 720 миллион юанга жетип, тарыхтагы окшош мезгилге салыштырмалуу алгач ирет 400 миллиард юандан ашты.
0: Өнүмдү базар менен ишкер өкмөт өзара бириктирүүдө бекем туруу Ши Цзиньпин экономика идеясынын зарыл мазмундардын бири. Ошондой эле 15-5 жыл мезгилиндеги экономика коом өнүгүүсүндөгү сөзсүз моюнсунууга тийиштүү бир принцип. 20-жылдан бери EU өнүгүүсүнүн зарыл түйүнү алгылыктуу баскычы башчы Ши Цзиньпиндин абалды билип багыт бекитүүсүнөн жана илимий жол көрсөтүүсүнөн айрылган жок. EU өнүгүү тажрыйбасы бизди базардын байлыкты бөлүштүрүүдөгү чечүүчү ролун толук көрсөтүп, жолчулуктун алгачкы жаратмандык рухуна урмат кылып, базардын жашоо күчүн толук чыгарып, ар өкмөттүн натыйжасынын төп өнүмдүү болуусуна өбөлгө түзүп, алгылыктуу жерге күч чыгарып, кемтик жерлерди толуктап, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөрүн күчтүү бирикме күчүн калыпташтырууга чабыттандырды.
1: Борбордук радио теле баш станциясы Жайжаң өлкөсү бирге иштеген дүйнөлүк EU Ши Цзиньпиндин EU өнүгүүсүнө көңүл буруп жетекчилик кылуусу аттуу атай темадагы телефильм бүгүн кечинде баш станциянын Борбордук теле универсал каналында кечки саат 8:02 жокту бар кылуу көрсөтүлөт. Мында жолдош Ши Цзиньпиндин көңүл бөлүп жетектөөсүндө EU'нун сылаат жаңылык жаратуу аркылуу жокту бар кылууну дал дегенин жандуу чагылдырган. Борбордук теле жаңылыктар жаңы маалымат аралчыларында арымдаш көрсөтүлөт.
0: Goya malumat ışkınası bugün 15-ci 5 yılda başta barı malı celeleş nezgi tema malumat yaralı o cinasını ötkördü. Oğum Qoopsuzluk Ministerliğinin baylaştı cevaplısı tanıştırı bunday dedi. 15-ci 5 yıl nezginde Oğum Qoopsuzluk organları önü gümünen Qoopsuzluk topur gelgi cospurluup, cöngö salonu küçötüp, yeldin bepildigin kurgup, 15-ci 5 yılda başta barı malı onu kamsızdoğu bütküçümünen telu jasaydı. Oğum Qoopsuzluk Ministerliğinin baylaştı cevaplısı

0: Taliş tarafında diyede. Bu yıl altın kız yarım yılda mamlekete kılmış düşler değil olsa. O mamadığı sakta değil olsa ayırma ayırma okşaş mezgildekten 16.5 çana 11.3 payız tömen dögen. Oğun kovapsızlık önügesi 15. 5 yıllık çosporu. Telegraf tur aldamçılık kılmışına soku verip cöngü salonu tüyündü kızmatka girizip. Bu yıl altın kız yarım yılda telegraf aldamçılık değil olsa değil oturuzu sana okşaş mezgildekten 15.6 payız tömen dögen. 2025 yıl 10. aydan beri telegraf tur aldamçılık değil olsa bu da 9 ay okşaş mezgildekten tömen dögen. 2023 yıldan beri cöngü bir менен болгон сакчы иштери кызмат таштыгын күчөтүп, жаманаты алыска тараган Бирманын түндүгү Гоган төрт чоң үй бүлө кылмыштоон бир отулу ойрондоду. Эл аралык телеграф тур алдамчылыгына соку берип бирик менен тыман куруп, мамлекет аттаган телеграф кылмышына өнүмдүү тең телашты. Коом коопсуздук органдары көптөрдө иш чараларды колдонуп, законсуз күчтөр жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы техникалардан пайдаланып алып барган законго каршы кылмыш аракеттерине соку берди жана аларды тартипке салды. Алдыңкы жарым жылда жасанды акыл жөндөм куралдан пайдаланып торду алыстан сүйлөшүү делосунун 170 нечесинин бетин ачып 190 ашуун кишини закон боюнча текшерип бир жактылуу кылды. 15-чи 5 жыл мезгилинде бүт мамлекеттеги коом коопсуздук органдары кооп кырсыктын алдын алуу, коопсуздукка кепилдик кылуу, туруктулукту коргоо, өнүгүн илгери сүрүү жалпы жөндөмү бирдемче жогору көтөрүп, жогору өнүмдүү жөнгө салуу, жогору деңгээлде коопсуздук аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө кепилдик кылып, 15-чи 5 жылдык жоспордогу нишан милдеттерди ийгиликтүү бүтүрөт. Гоя маалымат жарыялоо ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйнашын өткөрдү. Айыл чарба айыл кыштак тармактарынын байланыштуу жооптуулары мыналарды билдирди. Быйыл алдыңкы жарым жылда айыл чарба айыл кыштак экономикасынын жүргүзүлүүсү туруктулукта жакшыланууга карай бет алуу кырдаалын сактап, эл чарбасынын уландуу жалпы тулкусунан туруктуу, жаңыга сапаттуу болууга карай бет алуусун күчтүү тиреөөч менен камдады. Алдыңкы жарым жылда бүт жылдык ачтык өндүрүш алгачкы күрөшү бүттү. Жайкы ачтык өндүрүшү кеңирээк көлөмдө кечээги түшүмалуу мезгилинде көп жолу жамгыр жаас сыяктуу таасирлерди жеңип, түшүм мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард чыңдан ашты. Күзгү ачтык эги аянтынын туруктулукта азыраак артуусу болжонуп, эгиндердин өс абалы жалпы жондон калыптуу. Бүт жылдык ачтыкта мол түшүмалууну колго келтирүүгө бирчема жакшы негиз түптөлдү. Быйыл көнүмдөштүрүп жардам берип жөлөрүн биринчи жылы. Борбордук маалия көнүмдөштүрүп жардам берип жөлөө карыздан 177 миллиард юанды орундаштырып, чарбалардын жумуштандырууга жардам берип жөлөө жана өнүгүүсү жетерсиз болгон райондордун өнүгүү шартын жакшыртууну түйүндө колдоду. 6 айдын соңуна чейин кембагалдыктан арылтуу эмгек күчтөрүнүн жумуштануу көлөмү 32 миллион кишиден ашып, кембагалдыктан арылган удандардагы айыл кыштак тургундарынын киши башындагы акчалай кирешесинин артуу темпи мамлекет боюнча айыл кыштактардын орточо деңгээлинен уландуу жогору болду. Алдыңкы жарым жылда жашоого чарбага жайлуу рашкер кооз айыл кыштак курулушунда жаңы илгерилөө колго келтирилди. Айыл кыштак курулуш түр компаниялардын жаңыдан капага кошулган түрлөрү 300 миңден ашып, кыштак ичиндеги жол, суу камдоо, чыгаруу кууру, ажатканаларды өзгөртүү, картайганда көтүнү тейлөө жабдуулары сыяктуулары сызыл жакшыланды. Айылкыштагы ысылаты сызыл тереңдетилип, экинчи айлампа жерди көтөрө алуу мөөнөтү тошкондон кийин дагы 30 жыл узартуу бүт өлкөдө сынак түйүндө тыңгылыктуу жылыштатылып, 29 миллиондон ашуун дыйкан түтүн көтөрө алууну узартуу токтомуна жеңиштүү кол коюшту. Кийинки кадамда айыл чарбачылык айыл кыштак министрлиги бүт күчү менен ачтык өндүрүшүн жакшы кармап, кембагалдыктан арылтуу чабуул күрөш талкаларын уланды бекемдеп кеңиртип, жер жагдайына карай конуштанууга, чарбага жайлуу рашкер кооз айыл кыштак курулушун жылыштатып, айыл кыштактарды жалпы элге гүлдөндүрүү, айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууда жаңы илгерилөөнү колго келтирүүнү түртмөктөйбүз.
1: Тандап жиберилген кадр ишмерлер чек ара Улуттар районунан нишандуу жардам берүү, мамлекеттин чөлкөмдү шайкештүү өнүктүрүү жана Улуттар ынтымагын түртмөктөйдөгү зарыл иш чарасы. 3 жылдан бери 11-инчи түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берген кадр ишмерлер жергиликтеги кадр журчулук менен орток күрөшүп, Шинжандын коом туруктуулугу, Улуттар ынтымагы жана жогору сапаттагы өнүгүүсүн илгери сүрдү. Кашкар аймагы Ташкоргон Тажик автоном ооданы деңиз деңгээлинен бийиктиги 4000 метрден ашат. Көп көрүлүүчү жүрөк кан тамырлары орус жана бөксөө ооруларына карата Шинжандын Шинжанга жардам берип жаткан дарылоо отряды каржы жана техника алып келип, жүрөк кан тамыр оорулары жана бөксө медицина бөлүмүн жетиштирип бардыкка келтирип, замандашкан жогору басымдуу кычкылтек бөлүмчө дарылоо борборун курду. Бир жыл мурда Өмүрбек Розахундун баласы төрөлгөндө тынык ала албоо абалы көрүлгөн. Дарылоо отряды жергиликтүү дарылоо кызматчылары менен бирге баланын мээ нервинин жетилүүсүн жеңиштүү коргоп калган.
0: Алар баламды куткарып калды, өтө кубандым, доктурлар жарайт.
1: Биз Шинжанга жардам берүүдү алды менен эл турмушун биринчи орунга коюп, жергиликтеги карапайым калкка партия борборд комитеттин көңүл бөлүүсү камкордугун, асыл сапаттуу дарылоо байлыгынын төмөнгө түшкөнүн сездиребиз. 3 жылдан бери Шинжанга жардам берип жаткан 19 өлкө шаар саламаттык сактоо саласына жалпы 7 миллиард 500 миллион юандан ашуун карыз салып, 1 миллион 100 миң чарчы метр негиз курулуш түрүн жаңыдан кеңиртип куруп, 30 миңден ашуун дарылоо жабдуусун киргизди. Агартуу ишмерлеринин топ куруу ыңгайында Шинжанга жардам берүүсү Шинжандын окуу окутуу деңгээл жана ишмерлер жетиштирүү сапатын жогорулатты. Шинжан Бөртала Моңгул автоном областында Шинжанга жардам берип жаткан 134 окутуучу жергиликтеги 10 мектепте мектеп башчысы жана белдөө окутуучу милдетин аркалоодо. Алар агартуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, жасанды акыл жөндөм сыяктуу алдыңкы илим техника билимдерин сабаканага чуурлаштырды. 3 жылдан бери Шинжанга жардам берген ар кайсы өлкө шаарлардын агартууда Шинжанга жардам берүү каржысы 17 миллиард жанга жетип, Шинжанга жардам берүүчү окутуучудан 10 миңден ашууну жиберип, жардамга ээ болгон 192 мектептин ички райондогу 1171 мектеп менен курчалышып чогуу куруусун түртмөктөдү.

0: министрлиги, айыл чарба айылкчылык министрлиги, коюян өнүгү жана ысылаат комитети, өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги, коом коопсуздук министрлиги, маалия министрлиги, мамлекеттик өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу куткарып жардам берүү идарасы жана Гуаңши Жуансу Абнурайондук эл өкмөтү сыяктуу байланыштуу жактар катышып, Гуаңшин Наннин Хаңжоу шаары Дюлан суу сактагычы 6-июл тосмону суу алуу апатына текшерип баалуу алып барды. 7-айдын 24-күнү Гуоян текшерип баалуу группасы Гуаңшин Наннинде биринчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын ачты. Гуоян текшерип баалуу группасынын башчысы, чукул абалга тенталашуу башкаруу министрлигинин орун басары министри Чен Мин жыйынды башкарып, текшерип баалуу орундаштырууларын жалпыга билдирип, кызмат талаптарын ортого койду. Жыйын башталарда мурда жыйынга катышкан жолдоштордун баардыгы үнсүз туруп, Гуаңшин Наннин Хаңжоу шаары Люлан суу сактагычы 6-июл суу алуу апатында көз жумгандарга аза билдирди. Жыйын арышта мындай бышыкталды: текшерип баалоо группасы баш шуучу Ши Жинпиндин зарыл көрсөтмөр окун жана партия борбордук комитет Гуояндын чечим орундаштырууларын астайыл изчил түзөлөштүрүп, илимий катаң болуу, закон белгилеме боюнча иштөө, чындыкты иш жүзүнөн издөө, чыныгы өнүмүнө көңүл буруу принциби боюнча апат көрүлгөн барышты жалпыэтке өзү бойдон көрсөтүп, апаттын себебин айкын чыныгы текшерип, апаттын алдын алып тең тейлашуу жана чукул орундаштыруу маселеси менен жоопкерчилигин толук чынжырда анык текшерип, жогору даражадагы саясий жоопкерчилик сезими менен текшерип баалоо кызматын жакшы иштөө керек. Ошол менен бирге жыйында мунулар талап кылынды: ар кайсы жерлер, ар кайсы байланыштуу тармактар терең сабак алып, бири аркылуу баарын билип, төмөн чек ой өрүшүн, чек ой өрүшүн бекемдеп, өнүмдүү иш чараларды колдонуп, селден сактанып, апаттан куткаруу түрдүү кызматтарын жакшы иштеп, эл журчулуктун өмүр малмүлүк коопсуздугуна кепилеттик кылуу керек. Гуоян текшерип баалуу группасынын жалпы мүчөлөрү, борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик рыбыза комитетинин байланыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору жыйын алышка катышты.
1: Мамлекетибиздеги экономика жашоо күчү эң күчтүү, ачып жиберүү даражасы эң жогору чөлкөмдүн бири катары Чаңжаң көтөрмөс районунун алдыңкы жарым жылдык импорт экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратты. Ар ууда 16 ай артуун сактап, күчтүү экономика ийкемдүүлүгү жана өнүгүү жашоо күчүн көрсөттү. Быйыл алдыңкы жарым жылда Чаңжаң көтөрмөс районунун импорт экспорт жалпы наркы 9,620,000,000,000 юанга жетип, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратып, окшош мезгилдегиден 18% артып, бүт мамлекет импорт экспорт жалпы наркынын 37,18% ээледи. Алдыңкы жарым жылда Шанхайдын экспорт алгач жолу триллион юандык чоң өткөлдү бөстү. Жасанды акыл жөндөм чарбасынын күчтүү жетектөөсүндө машина адам экспорту 1,2% артты. Чек аралык кылган электрондук соода импорт экспорту 100 миллиард юанды бөсүп, жер шаары тоому болуу жөнүндөн бирдемчи көрүнүктөндү. Жаңсуунун машина электр түшүмдөрү экспорту көрүнүктүү болду. Бүт өлкө экспорт жалпы наркынын жетилүүсүнөн ашууну ээледи. Бүт өлкөнүн импорт экспортунун артуусуна кошкон салым салыштырмасы 13,1 пунктке жетти. Жыйжаң тышкы соодасынын жаңылык курамы, жашылдык курамы токтоосу чогурлады. Бүт өлкөнүн импорт экспортуна кошкон салым салыштырмасы 9% ашты. Мында чакан алып жана жеке түр боюнча чемпион кербанын импорт экспорту бирдей эки орундуу санда артууну ишке ашырды. Анхойдун жогору жаңы техника жана жогору кошумча нарктуу түшүмдөрү көрүнүктүү болду. Мында автоуна экспорту 1,1% артты. Экспорт мөлчөрү менен экспорт наркы бирдей мамлекет боюнча биринчи орунда турду.
0: Абарчынын Гуоян мамлекет мүлкүн көзөмөлдөп башкаруу комитетинен билүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда борбор керканалардын туруктуу мүлкө каржы салуусу окшош мезгилдикден 4,5% артып, таза пайда жалпы суммасы 1,400,000,000,000 юанга жетип, жалпы толку жүргүзүлүүсү туруктуулукта жакшыланды. Борбор керканалардын изилдеп тапкырлоого салган каржысы окшош мезгилдикден 3,8% артып, көп түркүмдө жаңы сыяктуу бирикме толкулары курулуп, жаңы типтеги электр энергия системасы сыяктуу 4 чоң салада бүт жер шарында таасир күчү бар төл жаратман техника кайнар жери куруп чыгылып, аба катуу, алам иштери сыяктуу салаларда көп түрдүү техника бөсүүлөр колго келтирилди. Чарба катмарынан айтканда, борбор керканалары ИИА кошулган атайып туруу аракетин жылыштатып, 2000ден ашуун акыл жөндөмдүү завод куруп чыгып, жашыл төмөн көмүртектүү түрлөрдү куйругулаш ишке кириштирип, чарбаларды кайра куруп, бириктирүүнү жолго коюп, эл аралашкан бралкак буржолду орто куруу түрлөрүн омоктуу ишке кириштирип, чарба жайгашуусун сызыл жаңага жакшыга бет алдырды. 2,5 жылда борбор керканалары төл жаңы жаратуу менен алгылыктуу өзөктүү техника өткөндө чабылгоону бирдемчи күчөтүп, изилдеп тапкырлоого каржы салууну омоктуу арттыруу механизмин кемилдендирет. Чарбалардын тереңде өзгөртүп, даражасын жогорулатууну түртмөктөп, мамлекет менчигиндеги капиталды 3 чоңдоштурууну жүзөлөштүрөт. Мамлекет менчигиндеги мүлүк мамлекет керканалары сылатын тереңдетип, энергия кен түшүмдөрү ачтык менен камдоону жакшы аткарып, эл чарбасынын басылык таш ролун көрсөтөт.
1: Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги алдыңкы жарым жылдагы мамлекетибиздин кеме өнөр жай статистика сандуу маалыматын жарыялады. Кеме жасоочулугунун 3 чоң көрсөткүч тарыхтагы жаңы белести дагы жаратып, жер шаар базарында уландуу алдында жүрдү. Быйыл 1-айдан 6-айгача мамлекетибиз кеме жасоочулугунун жумуш бүтүрүү мөлчөрү 36 миллион

0: 500 мың тонна. Окшош мезгилдегиден 50% ондон 2% арткан. Колдо бар буйрутма мөлчөрү 363 миллион 250 миң тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 54,9% арткан. Жаңдан тапшырып алган буйрутма мөлчөрү 421 миллион 60 миң тонна. Окшош мезгилдегиден 173,1% артып, тарыхтагы бүт жылдык буйрутма чоку наркынан ашкан. Мында Таракай товар кемеси, Ноюн сандык кемеси жана Май кемеси 3 жол негизги агым кеме тивинде мамлекетибиздин жаңы тапшырып алган буйрутма мөлчөрү уландуу жер шаар боюнча биринчиликти сактаган. Мындан башка алдыңкы жарым жылда жаңыдан тапшырып алган жашыл кеме буйрутмасынын эл аралык базардагы өлүшү 68% ашып, жашыл кеме жер шаар боюнча алдыңкы артыкчылыкты уландуу сактаган.
1: Быйыл 12-чи номерлуу тайфун бороону Коңуш Жаранын учурдагы борбору айланасындагы эң күчтүү бороон күчү 10 балга жетти. Борбордук аба ырайы станциясы тайфун бороонунун 25-чи күнү кечтен 26-чы күнү саарга чейин мамлекетибиздин Гуандондогу деңиз жээк алкагында курактыкка чыгуусун болжогон. Байланыштуу өлкөлөр жетип келүү алдындагы тайфун бороону таасири тең тейлашууну алдын орундаштырды. Бүгүн Гуандун, Шанвэй, Шантоу сыяктуу жерлердеги 5500 ашуун деңиз үстүндө балык улап жаткан кемелер портко кайтып бороондо далдаланды. Таасирге учураган деңиз өрөөнүндөгү шамал электр нефть өндүрүшүндөгү 5000 ашуун жумушчунун баары чегинди. Жүргүнчүлөр суу жолу ташымал каттоо линиясынан 13 каттоодон токтоду. Эртеңден баштап Гуандун чөл көмүнөн өтүүчү Ханжуу, Шэньчжэн, Бээжин жолун сыяктуу темир жолдордун 15 линиясы арт артынан поезд каттоосун токтотот. Бүрсүгү күнү өлкө ичиндеги баардык темир жол поезддары каттоодон токтойт. Гуандундогу көптөгөн тармактар дагы түйүндүү райондорго кесиптик жардам берип тары боюнча сүзүү кемеси сыяктууларды орундаштырып, капскөрлүк чабалды бир жактылык улууга ар убакыт дайын турууда. Бүгүн түштөн кийин Фужэ, Миндан сыяктуу балыкчылык майдандарындагы 116 балыкчылык кемеси деңиз жээгиндеги бакмачылык балык көлчөгүндөгү 3100 киши бирдей чегинип чыкты. Тайфун бороонунун таасири күчтүү болгон райондор Шамин, Жаңжоонун деңиз боюндагы 43 суу үстү курулуш түрүнүн баары жумуш токтотуп, 114 курулуш кемесинин баары кайтарылды. Деңиз үстүндөгү баардык эс алуу кайыктары бороондон далдаланууга которулду. Мамлекеттик селден сактанып курагчылыкка тең талашуу баш кулбашчылык штабы бүгүн Гуандун, Фужэнге карата селден сактанып тайфун бороону сактануу 4-чү даражалы чукул тең талашуусун козготту.
0: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктар да болсун. Борбордук комитет тор маалымат ишканасы менен чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги жакында биригип улактандыруу жарыялап, мамлекет боюнча кирген суу мезгилиндеги апат кырсыктарынан законсуз жакшы болгон маалыматтар чордонду тазалап иретке салууга орундаштырды. Жакшыдан алмаштыруу менен жаман ойдо жасоо түрү, техникалык жасоо жана мөрттөн пайдаланып алдамчылык кылуу түрү сыяктуу 5 түрдүү көрүнүктүү маселени түйүндү жөнгө салды.
1: Жакында мамлекеттик токой жайыт идарасы сыяктуу тармактар биригип токой жайытты коргоо пайдалануу 15-5 жылдык жоспорун таратты. 15-5 жыл мезгилинде 6 жактагы түйүндүү милдеттерге 900 зарыл курулушка үйрүлүп 2030 жылы токой жайыт менен капталуу салыштырмасын 56.4% жеткирип, токой менен капталуу салыштырмасы 25.8%, токой сакталма мөлчөрү 22.400 млн куб метрге жеткирилет.
0: Быйыл 1-айдан 6-айгача мамлекетибиз автоунаа экспорту 635 млрд 820 млн юан, окшош мезгилдегиден 48.3% артып, жер шаарындагы 210 канча мамлекет жана районго сатылды. Мында жаңы энергия автоунаа экспорту 360 млрд 680 млн юан, окшош мезгилдегиден 68.7% арткан.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда жөнгө импорт экспорт банкесинин тышкы соода саласына жаңдан тараткан насыясы 650 млрд юан. Мында 40% жакыны тышкы соода негизги толкусун туруктандыруу жана тышкы соода чарба чынжырын туруктандыруу саласына салынды. Ары атайы сумма тургузуп, товар соодасы жана теле соодасын, жөргөлө соода жана жаңы турпаттагы жаңы үлгүнү биргелки жоспорлоп колдоп, санарып соодасы жашыл сооданы өнүктүрүүгө күч коюшту.
0: 34-чү кезектүү мамлекеттик китеп соода көргөзмөсү бүгүн Ханжоуда ачылды. 27-чү күнүнө чейин сызыл уланат. Китеп көргөзмөсү китеп кумар жүнгө, китеп окуунун кооздогон негизги тема кылып, бүт мамлекеттеги 1000 ашуун көргөзмөгө катышкан орундар көргөзмөгө катышып, тордо жана тор сыртында 1 млн түргө жуук китептерди көргөзмөлөп сатты. Бул мезгилде дагы элге нарыктуу китеп сатып алуу билети таратылат.
1: Жергиликтүү убакыт 23-чү күнү жүнгөлүк математик Тың Юй Ванхунг 2026 жылы эл аралык математиктер жыйынында Филдис сыйлыгына ээ болду. Бул жүнгөлүк математиктердин алгачолу бул сыйлыкты алышы. Эки киши айрым айрым жеке туундулуу теңдеме саласы, гармоникалык талдоо жана геометриялык чен назария саласында жетишкендиктери үчүн сыйлыкка ээ болду.
0: Бүгүн Лийжен 1 ракетасы 1 ракета 5 жасанды жандоочту жеңиштүү учурду. Мында Житеншин A04 жасанды жандоочу, Шигуаң 2 03 жасанды жандоочу, үч толкулуу эсептөөчү жылдыз түркүмдөрүнүн бир мүчөсү. Жоспор боюнча 2032 жылы үч толкулуу эсептөөчү жасанды жандооч тобу 1000 жасанды жандооч көлөмүнө жетет.
1: Бүгүн Чоңучиң Шамын Гаутиясынын Чоңучиң Сайюанба Чаңжаң темир жол туннели жеңиштүү жалганды. Аталган туннелдин жалпы узундугу 11942 метр. Бул мамлекет ичиндеги алгачкы Чаңжаң дайрасын тепчип өтүп жалгоону ишке ашырган Гаутия туннели. Келечекте туннель курулуп каттоого киришкенден кийин Чоңучиң бекети менен Чоңучиң чыгыш бекетинин байланыш шытырлашуусун ишке ашырат. Чоңучиң Шамын Гаутиясы мамлекетибиздеги 8 тура 8-тик Гаутия торунун зарыл курамдык бөлүгү. Чоңучиң

0: Башталып Хунан өлкөсү Жаңшы өлкөсүнөн өтүп Фужен Шиамонго барат.
1: Кыргызстан жылдык кор чеки эсеп номерин котор булантуу эреже убактылуу жолго коюу бүгүн жарыяланып, мындай орто коюлду. 2027 жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап кызматчылар мамлекет коомдук камсыздандыруу жалпылык тейлөө өрүшү, мамлекеттик адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо өкмөт иштер тейлөө өрүшү, электрондук коомдук камсыздоо картасы сыяктуу жол аркылуу өзүнүн Кыргызстан жылдык кор чекелик эсеп номерин котор булантууга өтүнүч берсе ары бүтүрүү илгерилөөсүн текшерсе болот.
0: АКШ борбордук кулбашчылык штабы 23 күнү мындай деди. АКШ армиясы уланды 13 кеч Иранга сокку берип, Иран аскериштер кулбашчылык борбору, кабарлашуу тору сыяктууларды камтыган нишандарга сокку берген. АКШ маалымат раждардын маалыматына караганда, АКШ армиясы жакында бийбири алыс аралыктуу жардыруу учагын аттандырып, Иран ислам көнтөштүк коргоонуу отрядынын нишанына сокку берди. Кабарда мындай айтылган. Бул АКШнын Иранга сокку берүү аракетин баштагандан бери алгачылуу бийбири жардыруу учагын колдонуп милдет аткаруусу. Иран маалымат ралысы бүгүн кабарлап мындай деди. Хормузган өлкөсү Абас порту сыяктуу жерлерде жардыруу өнү жаңырды. Ордогула Техранда аба чабуулунан сактануу системасы козготулду. Иран армиясы бүгүн Бахрайн жана Иордандагы АКШ армия базасына сокку бергенин айтты. АКШ зунтунун Трамп 23 күнү мындай деди. Иранга каратылган чоң көлөмдөгү согуш аракетин кайра баштоону астайдыл ойлошуп жатам. Анын үстүнө көлөмү мурдагыдан дагы чоң. Буга карата Иран армия жактын кабарды билүүчүсү мындай деди. Иран куралчандары аскериштерге тең талашуу даражасын жогорулатууга камга көрүп болду. АКШнын жер бетинен чабуул кылуусуна тең талашууну камтыйт. Чыгыш кырдаалынын таасиринде эл аралык нефть баасы 23 күнү зор даражада жогорулады. Мында Лондон 1-20 ай мезгилдүү товар баасы дагы бир жолу 100 доллардан ашты. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ соода өкүлдөр ишканасы 23 күнү жалпы жарыяны жарыялап, айтылыштагы күчкө салып иштетүүгө аракет колдоно албаганын шылтоголуп, 60 мамлекет жана райондон 10%дан 12.5%га чейинки таможня басын кошуп алууну айтты. Австралия, Жаңы Зеландия, Бразилия сыяктуу көптөгөн мамлекеттер бирдей АКШ тараптын жоругуна каршы турарын билдиришти. Быйыл 2 айдын 23 күнү АКШ эң жогору сот мекемеси АКШ Федерация өкмөтүнүн зор көлөмдө таможня басын кошуп алуу аракети законго каршы деген кесимди чыгарган. АКШ зунтунун Трамп артынан ошол эле күнү баардык мамлекеттерден 10% жер шар импорт табыжына бажын кошуп аларын мөөнөтүнүн 150 күн болорун 7 айдын 24 күнү мөөнөтү тошорун жарыялаган.
1: Иран зунтунун Пезишхиян 23 күнү Иран ордогалас Техранда сапарга келген Ирак зунлиси Зайды менен сүйлөштү. Эки тарап стратегиялуу байланышты күчөтүү ары эки тарап кызматташтыгын кеңиртүүнү баса белгиледи. Пезишхиян мыналарды билдирди. Эки тарап көп түрдүү кызматташтык өжөттөрүнө кол койду. Мунун мазмуну таш жол каттоо кызматташтыгы, темир жол салуу сыяктууларга катыштуу.
0: АКШ зунтунун Трамп 23 күнү АКШ менен Сауд Арабистан кол коюшкан өзөк энергия кызматташтык келишиминин эң соңку тастыгына ээ болуусунда калдыңкы шарт Сауд Арабистан Австралия менен байланышты калтуу нукка түшүрүүнү ишке ашыруучу Абрахам келишимине катышуу деди. АКШ Ак Сарайынын маалымат катчысы Левит эгерде Сауд Арабистан Абрахам келишимине катышпаса, АКШ Сауд Арабистандын өзөк энергия кызматташтык келишими күчтөн калат деди. Аталган келишим Трамптын алгачкы милдет аткаруу мезгилинде Араб Бирикме халифалыгы сыяктуу мамлекеттердин Израиль менен болгон байланышын катуу нукка түшүрүүнү ишке ашыруучу келишим. Сауд Арабистан мындан мурда Палестин маселеси калыс чечилбесе, Израиль менен дипломатик байланыш орнотпой турганын билдирген. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктуу каармандар, эми асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ыргак кулак төшөңүздөр.

урматтуу каармандар, ойуттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңголчарды угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Урмандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 25 күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 12 күнү.
1: Үрүнчүдө күн бүркүк, температура 21-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
0: Шинжаң энергия кесибин көлөмүн кеңирүүдөн сапат берекетин өстүрүүгө карай өзгөртүүнү тез түртмөктөдө.
1: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын район өндүрүш жалпы наркы окшош мезгилге салыштырганда 3.7% артып, экономикада туруктуу арымда өсүүдөй өнүгүү абалы көрүлдү.
0: Шыйханза шаардык бажы тармактары бажы идарасы мектеп керхана биргелешип аракеттенүү жаңы үлгүсү аркылуу

0: төмөн мейкиндик кесипин жогору сапатта өнүгүүсүн коргоо алды.
1: 2026 жылы жаңадан кабылданган батыш бөлүк планы ыктыярчылары куйругулаш Шинжанга жетип келишти.
0: Жумуштан түшкөндөн кийин да адистердин номерин алып оору көрсөткөрү ура турган болду. Автоном райондук чоң ий докторканасы адистердин убакты узартып, оору мүнөздүү ордунда оору көрүү тейлөөсүн алып чыкты.
1: Убакытты аз гана узартуу чоң эл турмушун жылуулукка бөлөдү деген темадагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчуу Ши Цзиньпин жаңча энергия системасын бачым жоспордоп куруп, энергия коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуу керек деп баса көрсөткөн. Мамлекеттин энергия байлыгы менен стратегиялуу камсыздоо базасы катары Шинжаң 15-чи 5 жылдык жаңча электр системасы үлгү көрсөтүү районунун куруу нышанын бекитип, мол шамал күндөр байлыгы жана мыкты электр торугандыргасына сөйлөп, энергия кесибинин көлөмүн кеңейтүүдөн сапат берекетин жогорулатууга карай курулуш жасоону тез түртмөктөдү. Эми кабардан угасыздар. Азыр Шинжаң Хуадиен Үрүмчү шамал электринин суутек жасоо сактоо куюу иштетүү биртутукташкан төр курулуштун майданында суутек жасоо завод үйү, суутек куюу майдан пункти сыяктуулардын негизги толкуу тоботаш курулушунун курулмасы толук бүтүп, жумушчулар учурда технологиялык куур жолун төшөп, суутек жасоо, суутек куюу өзөктүү жабдууларын орнотууда. 110 киловолттук телегелешкен трансформатор станциясынын топоташ курулушу жана электро орнотуу кызматы дагы тең арымда жылыштатылып, бүт толкулуу төр быйыл 8-нчи айда өндүрүшкө киришүү мерчем түйүнүнө карай бүт күч менен тап коюуда. Жөрөлгөлүү суутек жасоо үлгүсү менен айырмалана турганы төрдүн бүт барышына шамал электр, жашыл электр менен суутек жасоо колдонулган болуп, көмүртексиз өндүрүштү башатынан ишке ашырып, жөрөлгөлүү суутек жасоодогу энергия коромчусу жогору, коюу берүүсү жогору урудай кыскарыктан түпкүрүнөн арылды. Учурда телеге элештирип курган 40 мегаваттык шамал электр майданы торго жалганып, электр тарата баштады. Төрдүн электро жооптуусу Мажи Энлин кабар чыгымындай деди. Өзөктүү системасына 3 катары саатына 1000 өлчөмдүү кубметр суутек жасоо курулмасы колдонулуп таштырылып жайгаштырылды. Ар бир катары 1:1 орундаштырылган. Мындай болгондо ийкемдүүлүгү жогору болуп, жашыл электр менен камдоо абалына негиз суутек жасоо мөлчөрүн кыймылдуу турпатта тескерей алат. Түрдү колдонуу көрүнүшү дагы каттоо ташымал саласына үйрөлүп, суутек энергиясын иштетүүчү оор жүк автоунаалары Хуадиендин Үрүмчү Санжар районундагы 8 электр станциясынын май күйдүрүп ташымалдоочу 600 оор жүк автоунаасынын ордун алды. Түрдүн орнотуу жооптуусу Хуаң Тао мындай деди. Электролиздерген суу менен суутек жасоо технологиясы аркылуу мөлдүк даражасы 99.999%. Автоунааларга иштетүүчү жогору мөлтүктөгү суутекти өндүрүп чыгууга болот. Төрү өндүрүшкө киришкенден кийин алдыңкы мезгилдин жылында өндүрүчү жашыл суутеги 2000 тонна болуп, өлчөмдүү көмүрдөн 37000 тонна үнөмдөп, көмүртек кошкуч кылынган болжол менен 102400 тоннаны аз кое берет. Жаңыча энергия системасын курууда электр жеткирүү жолу курулуш эпкинин арттыруу керек. 15-чи 5 жылдык электр торунун сапатын жогорулатып даражасын өстүрүү жоспорун тыканчыктап, Шинжаң тор кандыргасы кыскаргын улаанды торуктап, электр жеткирүү курбатын күчалтып, бир түркүм түйүндү кыйын болгон электр жеткирүү агым өзгөртүү курулушунун өткөлдөрүнө аз салып кыйынчылыктарды жеңип, байсалдуу жылыштатат. 9750 киловолттук электр жеткирүү агым өзгөртүү курулушу болсо, быйылкы автоном райондун Ашаан жогору чыңырдагы электр тору курулушунун өзөктүү түйүндүү курулуштарынын бири болуп, жалпы узундугу болжол менен 356 километр. Бүт линиясына 803 негиз түркүк тургузулат. Жылда 100 күндөн ашкан бороондо аба ырайы 48 Цельсий градустуу жогору ысык. Ошондой эле тоо жеринде курулуш иштөө, чоң типтеги машиналардын майданга кирүүсү кыйын болуудай кыйын маселелерге карата курулушчулар курулуш иштөө ыңгайында жаңырык жаратып, асма жол аркылуу түркүк материалдары каада курпалап, темир мунар тургузуу жогору белесинен улактатып кайжылаштырып иштөө сыяктуу иш чаралар аркылуу курулуштун илгерилөөсүн бүт күчү менен камсыздады. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түр башкаруу борборунун атайы жооптуусу Учоң Чоң мындай деди. Азырга чейин жалпы толкул илгерилөөсүнүн 25% бүтүрдүк. Курулуш бүткөндөн кийин токсун электр торун күчтүү болгон 750 киловолттук негизги тор кандыргасы тиреги менен камдап, одан чөлкөмүнүн 220 киловолттук тор кандырга урулмасын кылдаштырып, экономиканын тез өнүгүү ажатын гана аттандырат. Быйыл Аптынам районунун 37 түрдүү ашаан жогору чыңалуудагы, өзгөчө жогору чыңалуудагы электр торун жаңыдан куруу жана улаандуу салуу курулуштарын бөлүнчөй пландап жылыштатат. Быйыл 5-нчи айдын акырына чейин Шинжаң электр торунун 220 киловолт жана андан жогору электр четкирүү линиясынын жалпы узундугу 50 000 километрден ашып, жер шары экваторун 1.25 тегеренип айланып чыгат. Негизги тор кандыргасын улаандуу күчөтүү менен катар Шинжаң бүт чөлкөмдүн тепе-тең өнүгүүсүнө тең маани берип, алыскы Бөксө тоо чек аранын акыркы учундагы электр тору алсыз көйгөйлүү түйүндөргө үйрүлүп, электр торун септөөнү акыл электештирүү ийкемдүүлүгүнүн даражасын өстөрүнө улаандуу түртмөктөйт. Алдыңкы айда эле Шинжаңдын туңгуч деңиз деңгээлинен бийик болгондугунан чөлкөмдөгү майда электр тору үлгү көрсөтүү курулушу Таш Коргон Тажик Автоном ооданы торго жалгап камдоону камсыздоо тибиндеги акыр электүү майда электр торунда туруктуу жүргүзүүнү ишке ашырды. Мамлекет электр тору Кашкар электр менен камдоо шериктиги илим техниканы санарыптештирүү бөлүмүнүн мудуру Лу Чың мындай деди. 15 мегаваттык 30 мегаватт сааттык тор жасоо, энергия сактоо жана 6 мегаваттык таракай ыңгайдагы фотоволтту эсептеп, негизги линияда кешеле көрүлгөндө система милли секунд даражасында чеке тор менен жүргүзүү үлгүсүнө которуп, доктуркана мектепти чукул абалга тең тайлаштырып, камдоону алды менен камсыздайт. 2025 жылы Шинжаңдын жаңы энергия генератору 169 миллион киловаттка көбөйүп, учурда 10 миллион киловатт даражалуу 6 жаңы энергия базасын куруп, Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү боюнча жашыл электрдин түзгөнүн салыштырмасы 2020 жылдагы 21%дан 2025 жылдагы 31%га жогорулады. 15-5 жылдык жоспор программасында таза төмөн көмүртектүү коопсуз жогору берекеттүү жаңча энергия системасын бачым жаратып, энергияда күчтүү мамлекет куруу ортого коюлган. Шинжаң ишти камдоочу 11 айланма тор негизги тор кандыргасын бүт күчү менен жаратып, жашыл суутек, энергия сактоо сыяктуу жаңы кесип турпаттарынын жаңырык жаратып өнүгүүсүн тереңдештирип, мамлекеттин энергия коопсуздугу жана экономика өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо менен камдайт.
1: Станциябыз кабары. 7-нчи айдын 23-чү күнү түштөн кийин автоном райондук эл өкмөт дайымдоо иштер жыйыны закон аркылуу башкаруу атайын темадагы лекцияны өткөрүп, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, Чуңхуа Эл Республикасы улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун үйрөнүп, закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын колдонууда ар түрдүү кызматтарды жакшы иштөө курбатын токтоосуз өстүрүп, үйрөнүү жетишкендиктерин чыны түрдө Чуңхуа улуту ортак толку таанымын бекем уютуу, Чуңхуа улуту ортак толку курулушун жылыштатуу, улуттар ынтымагын алга жылдыруу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү иш жүзүндүк жетишкендиктерге айландырды. Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жумго коомдук илимдер академиясы академиктер бөлүмүнүн мүчөсү, мамлекеттик философия коомдук илимдер боюнча 1-даражалуу адис изилдөөчү Шин Гуанчын видеодо сабак берүү ыңгайында орошон маанисин толук таануу, негизги мазмунун төп ийгерүү, үйрөнүп үгүттөп изилдештирүүнү тереңдей жакшы иштөөдөн турган үч жактан улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун системалуу чечмеледи. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү закону Чуңхуа улуту ортак толку таанымын бекем уютуп, Чуңхуа улуту ортак толку курулушун жылыштатуунун закон чыгаруу башкы максаты жана өзөктүү милдети деп бекитип, Шинжаңдын закон боюнча террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоосун жылыштатып, закон боюнча улуттар ынтымагын илгери сүрүп, закон боюнча опсуздукту жоюу кызматын кулаш жайдыруусун мыктуу закон аркылуу башкаруу кепили менен камдайт. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Шинжаңды закон аркылуу башкарууда бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун изилдештирип, жакшы жолго коюуну, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изилдештирүүдөгү конкрет аракет кылып, ар улут калктын жыргалда да, жапада да бирге болуу, ардакта да, намыста да бирге болуу, өлүм өмүрдө да бирге болуу, тагдырлаш болуу ортак толку түшүнүгүн бекем тургузууга жетектеп, анардын ашындай тыгыз уюшуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга күч чогултуу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Өкмөттүн ар кайсы тармактары астайдыл уюмдап үйрөнүп, бүт кызматкерлерди каттатууну ишке ашырып, тереңдей үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүүсү керек. Жаңы маалымат аралжысы, дыйкандар, малчылар кечки мектеби, ат үстүндөгү үгүт лексия атрети сыяктуулардан толук пайдаланып, калкка кеңири үгүттөп, үгүт лексия сүйлөп, закондуу айыл кыштак коомдук конуш мектеп, керкана, коомдук уюм, ден кыймыл сооруну, үймө үй киргизип, кишилердин жүрөгүнө тереңдей орнотуу керек. Улуттар ынтымагын алга жылдыруун илгери сүрүү законун жолго коюуну Шинжандын экономика коом өнүгүүсүнүн ар кайсы жактары бүт барышына сиңдирип, экономика, саясий, маданият, коом жана экологиялык маданилик курулушу сыяктууларды бир өңчөй пландап, эл турмушуна жакын туруп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, ар кайсы улуттарын кеңири карым каттоо алмаштыруу жоролушуусун илгери сүрүп, баардык ысылаат өнүгүү жоңку алуутуу ортоктукку таанымынын маңызын бейнелөөгө кубат ыйгаруу керек. Ар даражалуу өкмөт, өкмөттүн ар кайсы тармактарынын жетекчи кадрлары закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын колдонуп, ар түрдүү кызматтарды жакшы иштөө курбатын күчөтүп, закон аркылуу башкарылган өкмөт курулушу талабы боюнча баш болуп законго моюн сунуп, законду үйрөнүп, законду кайтарып, законду иштетип, закон боюнча чечим чыгаруу, закон боюнча акимчилик жүргүзүү курбатын күчөтүп, иш бүтүргөндө законго сөөнгөн, окуяга жолукса законду издеген, маселени закон аркылуу чечкен, кайчылыкты законго сүйөнүп чечкен жакшы закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн калыпташтырууну түртмөктөп, өкмөттүн ар түрдүү кызматтарын закон аркылуу башкаруу релисинде алып барууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Автоном райондук өкмөт партгруппа мүчөлөрү, өкмөт органдарынын партгруппа мүчөлөрү, өкмөттүн ар кайсы курам тармактары, тике караштуу аппараттарынын жооптулары атайын тема лекциясына катышты.
0: Кечөө 7 айдын 24-күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт аппарат ишканасы аппарат жарыяро жыйынын ачып, жалпыга мынауларды улактандырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжандын районун өндүрүш алтын аркы 1,31,354,000,000 жетип, өзгөрбөс баа боюнча эсептегенде окшош мезгилге салыштырганда 3,7% артып, экономикада туруктарында өсүүдө өнүгүү абалы көрүлгөн. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алдыңкы жарым жылда Шинжандын айыл чарба өндүрүш жалпы тулкусу туруктуу, жашыл мөмөсү артууну сактаган. Автоном райондук статистика идарасы партгруппасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Вэй Хоң мындай тааныштырды. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжандын дыйканчылык, токойчулук, малчылык, баарыкчылык жалпы түшүм аркы 130,158,000,000 болуп, өзгөрбөс баа боюнча эсептегенде окшош мезгилге салыштырганда 3,11% артты. Жашылча өстүрүү аянты 1,101,000 мого жетип окшош мезгилге салыштырганда 5,7% арткан. Жашылча түшүм мөлчөрү 3,063,600 тоннага жетип окшош мезгилге салыштырганда 9,9% артты. Алдыңкы жарым жылда бүт автоном районубуздагы көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 7,9% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2,5% жогору болуп, 40 өнөр жай чоң түрлүү кесипте 27 кесип артууну ишке ашырып, өнөр жай өндүрүшү туруктуулукта жакшыланган. Вэй Хоң мындай билдирди. Автоном районубуз энергия өнөр жай түшүмүн турактандырып, камдоосун камсыздоо жана тип өзгөртүп даражасын өстүрүүгө үйрүлүп, тирек кесипти негизги жетектөө кесибин күчөп зоройтту. Электр энергиясы, жылуулук өндүрүш жана камдоо кесиби кошулмандарга окшош мезгилге салыштырганда 19% артты. Нефит жана табигый газды казуу кесиби кошулмандарга окшош мезгилге салыштырганда 6,2% артты. Түстүү металл эритүү жана басып чоюп иш кошуу өнөр жайы кошулмандарга окшош мезгилге салыштырганда 11,7% артты. Хымия, чийки материал жана хымиялык буюмдар жасоочулугу кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 9,8% артты. Токмачылык кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 23,3% артты. Ошону менен бирге алдыңкы жарым жылда автоном районубуздун тейлөө кесиби калпына келип жакшыланды. Вэй Хоң мындай деди. Алдыңкы жарым жылда тейлөө кесиби 3-чү кесип кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 3,2% артып, артуу тездиги биринчи мезгилге салыштырганда 0,9% жогору болду. Мунун ичинде маалымат жеткирүү, жумшак детал жана маалымат техникасы тейлөө кесиби тейлөө кошулман аркы 12,6% артты. Ижарага алуу жана соода тейлөө кесиби кошулман аркы 4,8% артты.
1: Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району мамлекет даражалуу жогору жаңы өрүш орун белгилөөсүн такан чыктап, бир түркүм мамлекет боюнча биринчи бүт Шинжаңдагы бирден бир үлгүлүү карканаларды чогултуп, баштап жетектеген чогуу күч чыгарган жогору сапаттуу өнүгүү түзүлүшүн калыптандырды. Быйыл биринчи айдан алтынчы айга чейин Бакча райондун чама менен бүтүргөнүн

0: Ректору Ченлен учурда болот курулмалуу өндүрүштүн бардыгына лазер нурда кесүү, толук автоматтык ширетүү жана санариптүү тизгиндөө системасы колдонулганын тааныштырып мындай деди. Тактайдын калыңдыгы ширетүү бурчунун градусуна негиз автоматтык тескелет. Ширетүүнүн туруктуулук салыштырмасы жөрөлгөлүү киши колдуу ширетүүгө караганда 3 эсе артты. Бакча райондогу Керкана, Шинжаң, Ляншан, Түнхэ, Поли, Эстер чектүү шериктиги химия өнөр жай жаңы материал саласына терең чөгүп, быйыл көптөгөн даражасы өстүрүлүп өзгөртүлгөн түрлөр ишке киришип, 480 000 тонна жаңы материалдын универсал түшүм курбаты тезден кое берилип, туусу астындагы поли, бутан диол эстер биологиялык парчалануу Семола мамлекет даражалуу жасоочулук жеке түр чемпиондугуна ээ болгон. 360 000 тонналык биологиялык парчалануучу материал түшүм курбаты туруктуу түрдө батыш түндүк боюнча башкы орунда турган. Түшүм Шинжаңдын мөмөсүн оромолоо, пахтаны ороп таңуу сыяктуу жергиликтүү кесиптен колдонуу майдан көрүнүшүнө төп келип, түшүмдүн жарымы Жунгой Европа кезекчи поезд аркылуу эл аралык базарга сатылган. Шериктик баш директорунун жардамчысы Мася Хон мындай деди. Миллион тонна даражалуу биология жана жаңы материал илим техника кесип бакчасын бар күч менен жаратып, ан сайын көп Шинжаң жасаган биологиялык парчалануучу материалдарды дүйнөгө бет алдырабыз. Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району партия кызматы комитетинин шуучеси Лю Яншу. Үрүмчү Санжы Шыханза мамлекеттик өз алдынча жаңылык жаратуу үлгүлүү району курулушунун негизги тулкусу жана мамлекет даражалуу жаңыча өнөр жайлашкан кесип үлгүлүү базасы катары Бакча райондо азыр соода өнөр жай боюнча тизимге алдырган негизги тулкудан 2131, көлөмдөн жогору өнөр жай керканаларынан 97, жогору жаңы техникалуу керканалардан 86 бар. Электр жеткирүү, химия өнөр жай, алюмин негизинен турган 3 чоң негизги жетекчи кесип түшүм наркынын көлөмдөн жогору өнөр жай жалпы түшүм наркында түзгөн салыштырмасы 50%дан ашканын тааныштырып мындай деди. 15-5 жылдык жоспордо бекитилген нишан боюнча запас жетиштирүүнү сызыл күч алтып, жогору жаңы техникалуу керканалар 130-дан ашууну колго келтирип, жылдык изилдеп ачуу каржысын 1 миллиард 100 миллион юанга жеткирип, 3 чоң негизги жетекчи кесипти сызыл зоройтуп, төмөн мейкиндик экономикасы, энергия сактоо, чек араттаган соода жаңыдан гүлдөнгөн жарыш жолунда тереңдей кирип эмгектенебиз.
1: Учурда Бийинтуан 8-ші Шиханза шаарынын дыйканчылык токоочулугу өсүмдүктөрдү коргоо, төмөн мейкиндик маданият саякаты, аба жолу, зат жүгүртү сыяктуу төмөн мейкиндик экономика кесип турпаты дүркүрөп өнүктө. Мамлекеттик бажы баш идарасы Шиханза бажы идарасы жакында бажы аркылуу төмөн мейкиндикке нарп жеткирүү аракети булутка карай ансо бекемдели атайын түрдүү тейлөө аракетин козготуп, бажы аркылуу мектеп керхананы

0: пажыга чатыштуу кесип татаал болуу жалпылык аба жол керканаларынын өнүгүү барышында бет келген зарыл түйүн кыйын түйүн болду. Кесиптин өнүгүү өзгөчөлүгүнө карата мамлекеттик бажы баш идарасы Шиханза бажы идарасы атайын түрдүү тейлөө чакан отрядын куруп төмөнгө түшүп Шинжаң Тяньшанын бүркүтү эл аралык учкучтар Шуяны чектүү шериктигинде керханаларга төп жардам берип тейлөө жүргүзүүнө кулаш жайдырып ашкан нарк бажысы керханалардын табылга бажысы алты бажы эки акы сыяктуу жалпы беттүү каттоо кесибине ылайык келген бажыдан жеңилдик берүү саясатын бирге бир үгүттөп сүйлөгөн. Шериктик малия бөлүмүнүн бухгалтери Ван Тиентиен мындай деди: бизге жардам берип күндөлүктүү бажы иштерин бүтүрүү тартибин изине түшүрүп бажыга чатыштуу жашыруун коопту алдын ала сыдырата текшерип чечип керханабыздын тижаратын ан сайын ишеничке кылды. Эшик алдына барып керханаларга жардам берүүдөн башка мамлекеттик бажы баш идарасы Шиханза бажы идарасы дагы аба жол керханалары менен биргелешип Шинжаң Шиханза кесиптик техника даашөөсүнө барып алгач курулган керханалардын бажы акы боюнча жеңилдик берүү саясаты, күндөлүктүү бажы бүтүрүү жумуш тартиби сыяктууларды имерчиктеп төмөн мейкинди экономика чарба жаратуу бажы жыйынуу атайын темалуу үгүт лекция кыймылын кулаш жайдырды. Шиханза кесиптик техника даашөөсү Санарып Соода Шөяны 2024-жылдык окуучусу Лиу Тиентиен мындай деди: төмөн мейкиндик экономикасынан турган бул жаңыдан гүлдөнгөн жолдогу бажы жыйноо жөнөкөй сабаттарын билип келечекте катыштуу чарба жаратуу жумуштарга аз салганда байкастоого тийиштүү кандай маселелер бар экенин, мындан кийинки кесиптик жоспорума карата жардам бар экенин айкын билдим. Мамлекеттик бажы баш идарасы Шиханза бажы идарасы парткомунун мүчөсү баш бухгалтер Ли Минг: бул жолку бажы идарасы мектеп керхана биргелешип аракетке келүү кыймылы, керханаларга жардам берип сапатын өстүрүп киши тарбиялап негизин бекемдөдөй кош берекет курбатты ишке ашырганын билдирип мындай деди: төмөн мейкиндик экономиканын өнүгүү ажатынан сызыл үйрүлүп дайымдашкан төп бажы акы тейлөөсүн улаш жайдырып Шиханза төмөн мейкиндик экономикасынын таңгыр жолдо сызыл алдыга карай жүрүүсүнө өбөлгө болобуз.
1: Уда бир канча күндөн бери бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 2026 жылдык жаңыдан кабылданган батыш бөлүк ыктыярчылары куйрук улаш Шинжаңга жетип келип, негизги катмардагы ыктыярдуу тейлөө жаңы сапарын жакын арада баштамай болду. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынан угасыздар. 7 айдын 23 күнү Үрүмчү поезд вокзалында Чижоу Шуяннан келген окуу бүтүрүү алдында турган окуучу Шэн Ютинг Тарбагатайга бара турган кезекчи поезди күтүп турган. Поезд күтүү аралыгында ал жоролору менен нак майданда Хуаңмей театрынан бир канча бөлүктү аткарды. Жөрөлгөлүү элдик өнөрдү кызуу жакшы көргөн Шэн Ютинг өзүнүн артыкчылыгын чек ара район курулушуна жоролуштурууну көкөйүнө түйгөнүн айтып мындай деди: менин үйрөнгөн кесибим жасанды акыл жөндөм. Мен үйрөнгөн билим артыкчылыгым аркылуу негизги катмарга ан сайын көп санарып түү оңтойлуу тейлөө алып келүүнү үмүт кылам. Демейде турмушта мен шичүүнү абдан жакшы көрөм. Батыш бөлүк планы тейлөөсүндө Шинжаңдыктар менен жөрөлгөлүү көркөм өнөр жана маданият жагында көп алмаштыруу алып барууну үмүт кылам. Билүүгө караганда быйыл жаңыдан кабылданган ыктыярчылар бүт Шинжаңдын 14 аймак облас шаары жана Шинжаң өндүрүш курулуш бейтанында 1 жылдан 3 жылга чейинки ыктыярдуу тейлөөнү кулаш жайдырат экен. Тейлөө саласы айылгыштак агартуусу, айылгыштак курулушу, соо айылгыштак, негизги катмар коомун жөнгө салуу, мамлекет чек арасын кайтаруу, негизги катмар жаштар кызматы сыяктууларды каптайт. Мында 90% жогору тейлөө кызматы ордо, айыл шаарча ошондой эле, андан төмөнкү негизги катмар биринчи чебинде. Негизги катмарга терең чөгүп, түйшүктүү эмгектенип, чыныгы иштеп батыл аркалоону көкөйүнө бекем түйгөн батыш бөлүк планы ыктыярчысы Ши Синхау мындай деди: мен кесиптик билимим аркылуу жергиликтин агартуусуна аз болсо да салым кошууну үмүт кылам.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
0: Шинжаң соода зат жүгүртүү кесибинин санары бакыл жөндөмдөштүрүп тиби өзгөртүүнүн алгырыктуу баскычында 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүү кадры Шуфаң Шинжаң соода зат жүгүртүү тобунда милдет менен такшалганда ишмерлерди тарбиялоого үйрөлүп санарып өрүш курулушуна төп күч чыгарып санарып акыл жөндөм техникасы аркылуу кесип өнүгүүсүндөгү кептешти бузуп таштады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Шинжаң соода зат жүгүртүү тобунун баш директору жардамчысы Шуйфаңдын 3 жылдык Шинжаңга нышандуу жардам берүүсү жакында аяктайт. Ал мурдагыдай эле топту баштап өрүш курулушу тижарат долбоорун бышыктап кызматта кичине да ээлеүсүздүк кылбады. 2023-жылы 7 айда Шуйфаң 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүү кадры катары

0: көрүшү ордуна келип милдет менен такшылган. Ошол кезде топ курулганына тек 2 ай гана болгон эле. Жарым жылда ал тездик менен бүт желе кесибин ийгерип, иштиктүүлүк менен баш болуп топтун санар бакыл жөндөм техникасында нөлдөн баштап куруп, тереңдей текшерип изилдегенден кийин кургактык порт районуна караштуу илим техника шериктигин аралжы кылууну бекитип, катмар даражасы, ашык жери, укук жоопкерчилик, кайчырашуу сыяктуу бөгөттүүнүн бузуп таштап, ички бөлүктү кайрадан куруу аркылуу кесипти өзгөрүшүн ишке ашырды. Шүйфэн мындай деди. Сызыл өнүгү түрлөрүн реттеп чыктык. Ошондой эле негизги кесип эмес, артыкчылык эмес түрлөрдү айырып, 20 ашуун кесип жана башкаруу ишмерлерин электирдик. Топтун орточо жашы 32 жаш. Техникалык жумуш орду кесип жумуш ордундагы түзүү салыштырмасын 60% ашырдык. Версира ысылат аркылуу топтогу кызматкерлердин чарба жаратуу маанай сызыл жакшыланды. 2024 жылы 7 айдын 29 күнү жаңы нускадагы Жунго Шинжаң эл аралык соода жараң көзнөгү торго чыгарылды. Өрүшү 18 түрлүү борбордун өлчөмүн чогултуп колдонду. Ошондой эле Шинжаңдын жергиликтүү өзгөчөлүгүн колдонууну токтоосуз кеңиртти. 2 жылдан бери өрүштү көргөндөр жалпы 200 000 адам иретке жетип, жүк өтүнүч мөлчөрү 58 000 талонго жетип, өнүмдүү түрдө тышкы соода керканасынын жүгүн жеңилдетип берекетин ашырды. Өрүш куруу тажрыйбасына сөөнүп, топ тең арымда Шинжаң товарын жеткирүү 100 кампа 100 порт сыяктуу 6 чоң өзгөчө колдонууну жаратып, өзүндүк түрү ачып, өнүктүрүүдө нөлдү жарууну ишке ашырды. Жакынкы бир жылда топ AI кошулган орун алууну тереңдештирип, чакан жирөө ооз аркылуу зат жүгүртүп Бакча районун электр иштетүү коопсуздугу жана энергия үнөмдүү деңгээлин өстүрдү. Топтун бала шериктиги Шинжаң соода зат жүгүртүү санар билим техника чектүү шериктиги жумшак детал ачып өнүктүрүү жумуш ордунун инжиндери Дүан Шаншан мындай деди. Багыт абдан айкын. Группабыз кунт коюп ачып өнүктүрүү кызматын аткарып, жасанды акыл жөндөмдү колдонуп кесиптеги иш жүзүндүктү маселени чечет. Шүйфэн мындай деди. Электрон моделин куруп, электр бармак изи техникасы аркылуу электр кайнарын микросекундта үзүү, ошондой эле башкаруу өрүшүнө чыгарууну ишке ашырып, замке чыгуу, төк качуу, өрт кетүүдөн турган маселелерди жеңил эле чечип коебуз. 3 жылдык Шинжаң карышаандуу жардам берүүдө Шүйфэн иштиктүү түрдө 100 күндөн ашуун эс алуудан кечип, баш болуп санарып акыл жөндөм кесибин өнүктүрүү жоспорун түзүп, топту баштап көп түрдүү санарып бештирүү курулушундагы кыйын маселелерге аз салды. Шүйфэн мындай деди. 3 жылдык Шинжаңга нышандуу жардам берүү сапарымда тилдеш болуп, кол кармашып, чек арага тамыр тартып, кажыбас кайрат акыл аркылуу достук чогултум. Мындан кийин мен борбор керканалары менен жергиликтин зат жүгүртүү кесибинен шайкешип, биргелешип аракеттенүүсүн сызыл тереңдештирип, артыкчылыктуу байлыктарды бириктирип, ички сырткы зат жүгүртүү жолун шытырлаштырып, Шинжаңдын сыртка ачып жиберүү менен экономиканы өнүктүрүүсүнө бүт күч менен өбөлгө болом.
1: 7 айдын 22 күнүнөн 23 күнүнө чейин маданилик күчүн чогултуп кооз Шинжаңды чогуу куралы 2026 жылдык автоном райондун туңгуч кезектүү жаңы доор маданилигин иш жүзүнөн өткөрүү түрү жарышынын көрсөтүү, алмаштыруу жана сыйлык таратуу аз эми Санжы шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул жолку жарыш быйыл 4 айда расмий козготулган. Бүт Шинжаңдагы ар кайсы аймак, облас, шаар, автоном райондун ар кайсы байланыштуу орундар иштиктүү катышып, иштиктүү түрдө катталууга өтүнүч берип, жалпы жыйнаган түрдүү иш жүзүнөн өткөрүү түрү 200 канча болгон. Көп айлампалуу эргеп тандоо, адистер жордондуу баалап карап чыгуу аркылуу соңунда 60 сапаттуу түр чечүүчү жарышка өрлөгөн. 7 айдын 22 күнү нак майданда сыйлык түрүн баалап бекитип, жалпы 12 алтын медал, 20 күмүш медал, 28 коло медал, ошондой эле бир түркүм чыгаан сыйлык жана чыгаан уюштуруучу орун бардыкка келген. Илени назария аркылуу балкытуу, назария үгүт лекциясы маданилик иш жүзүндүктүрү алтын медалга ээ болгон. Жарышка катышкан чебер Жың Жаңфың кабарчыга мындай деди. Биз такмаза, көрүнүштүү концерт, ыр сыяктуу калк жактырып угуп тыңшоочу формада негизги катмар үгүт лекциясы иш жүзүндүгүн көрсөтүп, Иленин жаңы доор маданилик иш жүзүндүгүн өзгөчө ыкмалары менен бөлүштүк. Ошону менен бирге бүт Шинжаңдын жер жерлеринде көзөт тажрыйбалардан үлгү алып, кыскалыктарыбызды толуктап, артыкчылыктарыбызды өөрчүттүк. Мындан кийин мен сызыл негизги катмар биринчи чебине тамыр тартып, назария үгүт лекциясын көөн коюп мээр махабат менен кулаш шайдырып, партиянын үнүн эле дарыясы өрөнүнө карапайым калктын үйүнө чейин жеткирем. жарышта назария үгүт лекциясы, маданият адабий көркөмүнөр, маданиятка мураскердик кылып коргоо сыяктуу 10 чоң жарыш жайгаштырылып, Тяншандын түштүк түндүгүндөгү жаңы доор маданийлиги иш жүзүндө курулушунун мол берекетин жан жактуулугу көрсөттү. Автоном райондук партком үгүт бөлүм маданийлик иш жүзүндүк башкармасынын башчысы Шиаң Чао мындай деди. Келер жылы биз бүт Шинжаңда экинчи кезектүү жаңы доор маданийлиги иш жүзүндүк түр жарышын кулаштырып, бир түркүм түрлөрдү сызыл казып жайылтып, жаңы доор маданийлиги иш жүзүндүгүн калыкты уютуп, калыкты жетектеп, маданият аркылуу киши тарбиялоо, адат калыптандыруудай кызмат нишанына жетебиз.
0: Жакында Шинжаң медицина ташуусу карамагындагы 4-нчү доктуркана автоном райондук чоң доктурканасы адистер убакытты узартып, оор мүнөздөө ордунда оор көрүү тейлөөсүн алып чыгып, калың ноокастардын кызмат үйрөнүүдөн тышкары убакыттарда сапаттуу мүнөздөп даярдоо тейлөөсүнөн баарлануу мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарынан угасыздар. 7-айдын 22-нчү күнү кеч саат 8:00 ноокас Шиндан автоном райондук чоң доктурканасынын убакытты узартып, оор мүнөздүү оордунун Атай районуна келип, ички оорулар бөлүмүнүн адиси Чаужун Тоого оорсун мүнөздөттү. Шиндан кабарчыга оор мүнөздүү текшерүү тааралуу бүт барышына 2.5 сааттан көбүрөөк убакыт кеткенин айтып мындай деди. Мындан мурда дагы Чао доктурду издеп келип оор көрсөткөмүн, анын оорун алуу өтө кыйын. Убакытты узартып оор мүнөздүү ордуна келүү үчүн суранбай турган болдум. Жумуштан түшүп эле тикелей аны издеп келдим. Аябай оңтойлуу болду. Даарын дагы аябай тез алдым. Убакытты узартып оор мүнөздүү орду биздей ноокастарга зор оңтойлуулук алып келди. Автоном райондук чоң доктурканасы өсмө 2-нчү бөлүмүнүн орун басары мудур врачы Чаужун Тао убакытты узартуу оор мүнөздүү оордунун ачылуусу тек гана доктурлар убакытты узартуу оор мүнөздүү болбостон доктуркананын оор мүнөздүү оорду бөлүмү, маалымат бөлүмү, дары бөлүмү сыяктуу көп бөлүмдүн кызматкерлери бүт барышта жумуш ордунда болуп, биргелешип камсыздап ар кайсы тилекелешкен тейлөө алкагы тең арымда убакытты узартканын, ноокастардын доктурга көрүнүү туюнуусун жан жактыруу камсыздаганын тааныштырып мындай деди. Күндүзгү оор мүнөздөдө оордунун басымын таркайлаштырып, катарга туруу азайды. Ошондой эле таарылоо жабдууларынын жогору белестен ураактатып, пайдалануу салыштырмасын жогорудатып, ноокастарды доктурга көрүнүүгө ансайын эмин эркин орундаштыруу мүмкүндүгүн ээ кылдык. Акалыбыз күндүзгү оор мүнөздөө оорду менен бирдей. Жакынкы жылдардан бери автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук системасы шарт жагдай бар дарылоо аппараттарын оор мүнөздөө оордунун убактын ийкемдүү орундаштырууга шыктандырып, майрам, эс алуу күндөрсүз оор мүнөздүү оорду, түнкү оор мүнөздүү оорду сыяктуу формалар аркылуу кызматкерлер, окуучулар сыяктуу кишилер тобунун оор мүнөздөтүү ажатын гана аттандырган. Автоном райондук чоң доктурканасы оор мүнөздүү оорду ишканасы бөлүмчө мүнөздүү группасынын группа башчысы Чаули адистер убакытты узартып оор мүнөздүү оорду ноокастардын ажаты жана мүнөздөтүү мөлчөрүнө негиз тейлөө убактын жана тейлөө мазмуну сыяктууларды кыймылдуу турпатта тескеп, карыктын доктурга көрүнүүдөгү ээ болуу сезими жана ыраазычылык даражасын жогорулатканын айтып мындай деди. Ар аптанын шаршемби күнү убакыт узартуу оор мүнөздүү ордунда чоң ички оорулар бөлүмүнүн Чузо Чаң Чаужун Таолар бар. Чоң сөөк жаракат бөлүмүнүн Миядышың бар. Алардын оор мүнөздүү убакыты бирдей 19:30-дан 21:30 чейин, ар аптанын жекшемби күнү саат 13:30-дан 15:30 чейин мудур врач Чао Мингхин адистер убакытты узартып оор мүнөздүү ордунда болот. Кийинче ноокастардын мүнөздөтүү ажат мөлчөрү көп болгон бөлүмдөрдө убакыт узартып оор мүнөздүү ордун секин-секин көбөйтүп ачабыз. Дагы ийне менен укалоону секин-секин ачып, чоң иче даарылоо өзгөчөлүгүнө ээ бөлүмдөрдү убакытты узартып, оор мүнөздүү оорду тейлөөсүнө кошобуз.
2: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
1: Станциябыздын убакытты аз гана узартуу чоң эл турмушун жылуулукка бөлөдү деген темадагы Шинкуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Узун мезгилден бери кызматкерлер, окуучулар тобу доктурга көрүнгөндө көптөгөн кыйынчылыктарга туш келген. Күндүзү доктурга көрүнгөнгө убакты жок, күндүзү доктурга көрүнүү номуру тартыш болуп, уруксат сурап доктурга көрүнүүдө убакыт көп коромжуланган. Бул эл турмушу кыйын түйөнүнүн өзөгү, адистердин оору мүнөздөп тарылуу тейлөө убакыт бөлүгү менен калктын кызмат үйрөнүш убакыты жогору даражада кабатташып калганында болгон. Адистердин оору мүнөздөө ордундагы убактын узартуу, белдүү адистер түнкү кызматта бекем туруу, апта акырында оору мүнөздөп тарылуу убакыт бөлүгүнө орундаштырууну алып чыгып, калктын доктурга көрүнүү ажатын төп чиркештирип, бул эл турмушу кыйын маселесин жогору берекетте чечти. Убакытты узартуу тейлөөсүнүн жылуулугу адистер олтуруп оору мүнөздөөсүндө эле чектелип калбай, бүт жередеги көңүлгө жаккан телегейлешүүсүндө болду. Системаны теңшөө, көзөнөктү көбөйтүп, ачуудан дарыканада кезекчиликке туруу, оору мүнөздөөгө бөлүп камсыздоо, номер алуу, оору көрсөтүү, эсептешүү, даралуу бир аялдама ыңгайында бүтүүгө чейин 30-40 минуттук жогору берекетте доктурга көрүнүү туюнуусу доктуркананын төп ичке башкаруусунун жылуулугун барынча көрсөттү. Дарылануу тейлөөсүнүн даражасынын өсүүсү бул жөнөкөй эле убакытты узартуу гана болбостон, эл көңүлүн төп чиркештирген тейлөөнүн сапатынын өсүүсү. Убакытты узартуу оору мүнөздөө оорду бар болуу болсо, Шинжаңда эч ак эле жаңылык иш болбогону менен. Бирок адаттагы убакыт узартуудан адистердин оору көрүү убактын узартуу, сапаттуу дарылануу байлыгын алтын убакыт мезгилине жатпаган убакытта төп берекеттүү узартканында болду. Аз гана узартуу чоң эл турмушун жылуулукка бөлөдү. Доктуркананын тейлөө ысылааты, доктурлардын убакытты ашыра бекем туруусу, доктурга көрүнүү саарки саат 9-дан кечки саат 5-ке чейинки убакыт чектемесин бузуп, эл турмушу убакыты төп орун алып, райондун дарылануу тейлөө сапатын жогорулатып берекетин ашырууга күчтүү аракет энергия кошту.
0: Кечөө 7-нчи айдын 24-нчү күнү Аптыран райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты Мейтуан менен биргелешип Мейтуан септеп жеткирүү учакчай Понки түйүнө келип, жаңыдан жумуштанган турпаттагы кызматкерлердин кызматта жаралуусун камсыздоо саясаты үтлексия кыймырын улашыш айдырып, коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн байымай жеткирүүчүлөрдүн айланасына жеткирип, шаар үчүн чапкырап жүргөндөрдүн укук тарамын камсыздоо сактык сызыгын бекемдеди. Эми станциябыз кабарчысы Лейминдин кабарынан угасыздар. Кыймыл Нах майданында кызматкерлер Шинжаңдын жаңыдан жумуштанган турпаттагы кызматкерлердин кызматта жаралануу камсыздоо сынак түйүн саясатын имерчиктеп атайын темалуу үгүт лекциясын кулашыш айдырып, камсыздандырууга катышуу көлөмү, ак тапшыруу өлчөмү, мамилеге өтүнүч берип алуу тартиби сыяктуу өзөктүү мазмундарды ичке чечмеледи. Мейтон өрүшүнүн байланыштуу жооптуусу өрүштүн камсыздандырууга катышуусун жүзөлөштүрүү, картайганда күтүнүү, камсыздандыруу толуктама жардам акчасы, жеткирүүчүлөргө камкордук жеткирүү сыяктуу телегейлешкен иш чараларды окшош арымда тааныштырды. Мейтонун жеткирүүчүсү Чагуан күн мындай деди. Мурда талон жеткирүү жол үстүндө күтүүсүздүк көрүлгөндө камсыздандыруу жок деп кабатырданчубуз. Бүгүн Нах майданда саясатты угуп түшүндүм. Камсыздандырууга катышканда өзүбүз акча каржылабай эле талон кабылдасак эле камсыздандыруу бар болуп көңүлүм абдан кадыржан болду. Билүүгө караганда Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты Биңтуан адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы Биңтуан жана жергиликтин 16 тармагы менен биргелешип байланыштуу улактандырууну басыптыратып 2026 жылы 7 айдын 1-чү күнүнөн баштап Автоном район Биңтуан бир тулкулашып жаңыдан жумуштанган турпаттагы кызматкерлердин кызматта жаралануу камсыздоосу боюнча түйүндө сынак кылууну козготкон. Сынак түйүн оору сапарга чыгуу, маалында септеп жеткирүү, бир шаарда жүк ташымалдоодон турган 3 чоң кесип өрүш керканасын каптап, өрүш толук сомадагы ак тапшыруу, чекелер ак тапшырууну жолго коюп, ар бир талондо сөзсүз камсыздандыруу оору, ар бир киши сөзсүз камсыздандырылууну жүзөлөштүргөн. Камсыздоо көлөмү, майыптык жардам акчасы, өлүм толуктама акчасы сыяктуу көптүрдүү мамилени каттаган. Мейтуан Шинжаң жалпылык иштер баш көзөмөлдөөчүсү Ли Илин мындай деди. Эгерде кокусунан күтүүсүздүк көрүлүп адам өлүү жаралануу окуясы көрүлсө, жеткирүүчүлөр аппи учунда бир кнопкада тейлөө маалымдаса автоматтык төлөм берүү ишке ашты. Аптыран райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруу башкармасынын орун басары башчысы Чынсай Жоң 2027 жылы Аптыран районубуз түйүндө сынак кылуунун жүргүзүлүү берекетине бириктирип акырындык менен ан сайын көп жогору порталдуу өрүштөрдү камсыздоо көлөмүнө киргизе турганын тааныштырып мындай деди. Тизимге алдырган жери Автоном район Биңтуан району ичи, анын үстүнө тижарат кесип чөлкөмү Автоном район Биңтуан же жакын өлкөлөр менен гана чектелген орто жакан өрүш керканалар. Бир түркүмү пышып кетилсе, бир түркүмүн алып кирүүдөй кызматтары боюнча ан сайын көп жаңадан жумуштанган турпаттагы кесип менен алектенүүчүлөрдүн баардыгы кызматта жаралануу камсыздандыруусунан баарланууну бирдемжи талкуулайбыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 7-нче айдан 23-нчү күнү Шинжаң медицинада жөөсү Шинжи Каң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги менен стратегиялуу кызматташуу кандырга келишимине кол коюшуп, ишмерлерди жетиштирүү, илимий изилдөөнү шайкештирүү, өрүш куруу жана жетишкендиктерди айландырууну имерчиктеп, 10 жылдык тереңдей кызматташууга болжошту. Шинжи Каң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги Шинжаң медицинада жөөсүнө 10 миллион юан каржы селбик берип, Шинжи Каң окуу сыйлык каржысын жана Шинжаң медицинада жөөсү Шинжи Каң өнүктүрүү курулуш корун тургузду.
0: Жакында Үрүмчү шаары Тянь Шань району жаңы доор маданилиги иш жүзүмдүк борбору Үрүмчү шаардык Шинхуа китепканасы менен бирдешип орто курган салкын китепкана көрүнүгүн ачып иштетүүгө киришти. Бул Үрүмчү шаарындагы туңуш жаңы доор маданилиги иш жүзүмдүк борборунан орун алган Шинхуа китепканасы китеп окуу базасы болуп, Карашты район маданилиги иш жүзүмдүгү кошулган жалпы эл китеп окуу жалпылык маданият тейлөөсүнүн жаңы үлгүсүн баштагандыгынан дарек берет.
1: 7-нче айдан 23-нчү күнү түштөн кийин автоном райондун 15-нчи кезектүү дене ракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене ракет жарышынын бокс жарышы Коргуз шаарында башталды. Жарыш 9 күн болуп, бүт Шинжаңдан келген 15 өкүл команда 662 дене ракетчи жарышка катышат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн бүркүк, температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 14-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 24-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыгансада күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 17-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн бүркөк, температура 20-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 28-42 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Турпанда күн бүркөк, температура 32-44 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада азыраак жаан жаап, артынан бүркөлөт. Температура 25-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн бүркөк, температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн бүркөк, температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн бүркөлүп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 24-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, Апты Межит Муса. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Аклай Мукаш. Баклоочу Бегимат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыз.

сүйіктуу армандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы болду.

урматтуу армандар. Эми Мәмәт мен Әмәттин аткарсындагы бир талгул деген уйгурча элди кирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулуну көрдүм. Айтып кой мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу каармандар, эми Камиланын аткарсындагы Чабан журту деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урматтуу угармандар. Эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген монголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ойпотун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бор тала деген мазмундар баяндалган.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
1: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

0: катына балдар саламатсыңарбы? Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 25 күнү күнгү ишемби. Микрофондо Бурулча Айтакын кызымын. Сүйкүмдүү балдар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңар дагы болот. Ата-энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө ата мекен мээрим махабаты, Чоңхуа сапары, Жадиан Хубей Аксуу орто мектеби окуучулары футбол изилдөө мүнөздү үйрөнүү, алмаштыруу сапарын баштады деген жаңылыкты айтып беребиз. Андан соң 26 жыл үйүндө жалгыз калган карыянын абалынан кабар алган чөйрө асыроо жумушчусу Хан Сяңжундун аңгемесин угасыздар. Соңунда эми эле ойгонгондо нерселер бүдөмү көрүнөт. Бир аздан кийин анык болуп калат. Бул эмне үчүн? Бороон какыр даладагы таштарды эмне үчүн ар түрдүү башкача формаларга киргизет деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Сүйкүмдүү балдар, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына чогуу көңүл буруңуздар.
1: Мектеп бакчасы.
2: Мектеп бакчасы.
3: Сүйүктүү балакайлар, эми мектеп бакчасы түрмөгүнө көңүл бургула.

Татын абалдар оголо мектеп бакчасы түрмөгүбүз назарыңарда болот. Жакында Жэжиан Хаңжоу толук орто мектеби Чиантаң мектеп району футбол командасы, Ухань шаардык 29-чу орто мектеп кыздар футбол командасы Шаяр ооданына жетип келип, 3 жердеги орто мектеп окуучуларынын футбол изилдөө мүнөздүү үйрөнүү алмаштыруу сапарын баштады. Кыймылда футбол аралжы, изилдөө мүнөздүү үйрөнүү көпүрө кылынып, жашыл жарыш майданында жарышуу, маданият алмаштыруу, чөкмө ыңгайында туюнуу сыяктуу көп түрдө ыңгайлар аркылуу Шенжаң ичи сыртындагы жаштар, өспүрүмдөрдүн тереңдей карым-каттоо, алмаштыруу, жоорулушуусу чыныгы жылыштатылып, улуттар ынтымагы, жоңхуа махабаты орток чагылдырылды. Эки жердеги футбол өспүрүмдөрдү алып жүргөн автоунаа Шаярга жетип келгенде, Шаяр оодандык агартуу идарасынын кызматчылары жана ошол жердеги футбол өкүлдөр командасынын мүчөлөрү күтүп турган эле. Каршы алуу аземинде көпчүлүк алыстан келген топчуларга ателес жолук тартуулап, чын көңүл менен каршы алды. Жалындаган жаштык көктөмү оргуп турган жылуу өңдөр, кызуу абал суроолор Шаярга туңгуш жолу келген эки жердеги окуучуларга ошол замат жылуу сезим тартуулады. Үч жердеги окутуучу окуучулар бирдикте Шаяр оодандык ажайыпканага кирип, ажайыпканада сакталып жаткан үрп-адат мурастары, сүрөттүү көргөзмө тактасы жана калыбына келтирилген көрүнүш аркылуу Шаярдын тарыхый өнүгү барышын, үрп-адат турпаты жана өнүгү өзгөрүүсүн системалуу ээледи. Артынан үч жерден келген топчулар Шаяр оодандык 1-чи орто мектеп футбол майданына чогулуп, толук дене кызытуусун бүтүргөндөн кийин кыз уулдар группаларга бөлүнүп, чымдыкта жөндөм көрсөтүп жарышты. Команда мүчөлөрү жүгүрүп, пас берүү, алуу, чабуул кылуу менен коргонууну алып барды. Мындай жөндөмдүү басакелешүүдөй көтөрөңкү күрөш кайраты бар болуп эле калбай, топ аркылуу достошуудай рашкей маанай бар болду. 2 сааттык машык жана досторчо пикир алмаштыруу көпчүлүктү жөндөм көрсөтүп жарышуу барышында топ жөндөмүн дагы да жогорулатуу, жүгүрүү барышында достук орнотуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жэжиан Хубэй Аксу бир максатта болуу мектеп футбол командасынын мүчөсү Ихсан Тархат мындай деди. Бүгүнкү жөндөм көрсөтүп жарышуу аябай жакшы болду. Алыстан келген бул достор абдан шыдыршай кечти. Нактылуу күчү дагы өтө күчтүү экен. Алар менен жарышып зор түшүмгө ээ болдук. Кийинки кадамда биз алар менен бирдикте Аксууга өкөлөтөн Шенжанга жардам берүү мөрөйү жарышына катышып, жакшы натыйжаны колго келтирүүгө чымырканабыз. Жэжиан Хубэй Аксу бир максатта болуу мектеп футбол командасынын мүчөсү Джо Мэйси мындай деди. Бул менен туңгуш жолу Шинжанга келип жарышка катышуум. Учакта туруп Шинжандын көз жеткисиз жери жана кооз көркүнө назар салып, абдан толкундандым. Ошондой эле кийинки машык жана жарыштарды абдан күттүм. Бүгүн Шаярга келип, ошол жердеги командалар менен бир канча майдан достук жарыш ойнодук. Алардын тездиги абдан тез экен. Тез шамдагай ойнойт экен. Кийинки бир канча күнкү машык жана басакелешүү барышында команданы дагы да күчөйтүп, кийинки жарыштарда дагы да жакшы натыйжаларды чагылдырып, чемпиондук үчүн жан үрөп күрөшүүбүздү үмүт кылам.

Команда мүчөлөрү майданда топ аркылуу достошуп техникасын кемелдендирди. Бирге келген тернерлер эки жактын тактика өзгөчөлүгү жана дене жөндөмү абзелдүүлүгүнө бүт барышында көңүл буруп, команданын шайкешүү муктажына бирелештирип, кийинки машык багытын иреттеп чыкты. Жардиан Хубей Аксуу бир максатта болуу мектеп футбол командасынын тернери Байван Лонг мындай деди. Баягы жөндөм көрсөтүп жарышуу аркылуу Шинжан команда мүчөлөрүнүн абдан чыдамка экенин, жан үрөп алышуу рухуна ээ экенин сезиндим. Биздин Ханжоолук толук орто мектеби, Чиантаң мектеп районунун команда мүчөлөрү чабуулга өтө күчтүү болууну абзелдик деп карайт. Ошого мен кийинки машыкта эки жактын ортоктугун бирлештирүүнү ойлодум. Билүүгө караганда бул жолку ата мекен мээрим махабаты, Жоңхуа сапары, Жардиан Хубей, Аксуу орто мектеп окуучулары футбол изилдөө мүнөздүү, үйрөнүү, алмаштыруу кыймылы 7 күн жалгашып, үч жердеги жаштар, өспүрүмдөр, Шаяр, Кучар, Токсудан турган үч жерде арт-артынан системалуу бирлешме машык, достук жарышы жана маданият изилдөө мүнөздүү үйрөнүүнү кулаш жайылдырып, тамакта, жатып турууда, машык кылууда, саякатта бирге болуу барышында достукту тереңдештирип, чын көңүлдөн моюндоону күчөйтөт экен.

сүйкүмдүү балдары жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө Чинжаң, Жэцзяң, Хаңжоу толук орто мектеби, Чентаң мектеп району футбол командасы, Ухань шаардык 29-чу орто мектеп кыздар футбол командасы Шайыр ооданына жетип келип, үч жердеги орто мектеп окуучуларынын футбол изилдөө мүнөздүү үйрөнүү, алмаштыруу сапарын баштады деген жаңылыкты уктуңар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Сүйкүмдүү балдар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бактылуу балалык берүүбүздүн атактуу кишилердин аңгемеси турмагыбыз. Бүгүн биз 26 жыл үйүндө жалгыз калган карыянын абалынан кабар алган чөйрө асроо жумушчусу Хан Сяң Жүндүн аңгемесин айтып беребиз. Хан Сяң Жүн Бейжин шаары Дашинг району чөйрө асроо борбору таштанды пунктунун кызматчысы. 2000-жылы суу жеткирүү дүкөнү ача турган Хан Сяң Жүн коомдук конуштагы Жо эженин суу буйрутма берүү телефонун тапшырып алды. Сууну жеткирип бергенден кийин чоң эненин жалгыз туруп оңтойсуздуктарга учураганын билип, иш болсо телефон чалыңыз деп убада берди. Ошондон кийин Хан Сяң Жүн чоң энеге мөөнөттүү суу жеткирип берди. Жашылча, дары сатып алуусуна жардам берди. 2014 жылы дагы чоң эне менен узун мөөнөттүү жардам берүү жөлөө келишими түздү. Ошондон баштап ар аптада аз дегенде 4 жолу андан абал сурап турду. 2024 жылы жоо эже бел омурткасы сынып ордунда жатып калып, турмушта ажатынан чыга албай калды. Ошон менен ал жоо эженин үйүнө көчүп кирип, анын абалынан кабар алып, күнү түнү ага жоро болду. Хан Сяң Жүн 26 жыл жоро болуу жана абалынан кабар алуу аркылуу иш болсо телефон чалыңыз деген убадасында туруп, жыл алкасынан дагы узак вакыт кароолдо турду. Бүгүн биз Хан Байкенин аңгемесин чогуу угабыз. 2000-жылы 29 жаштагы Хан Сяң Жүн Дашинг району Цауян Доңли конушу айланасында бир суу жеткирүү дүкөнү ачты. Бир күнү ал жоо эженин суу буйрутма берүү телефонун тапшырып алып, өтө тез эле сууну жеткирип берди. Ал жоо эженин үйүнүн эшигин ачканда көз алдындагы көрүнүш анын жүрөгүн тызылдатты. Үй ичиндеги нерселер өтө башаламан. Керексиз нерселер көп болчу. Кыстаңчылык жана башаламан көрүнөт эле. Жоо эже сафада түйүлүп эс алып жатты. Доошуккандан кийин кыйын да ордунан турду. Үй ичиндеги башаламан нерселерге карап, Хан Сяң Жүн бул чоң эненин жалгыз турмушта көп оңтойсуздук жана кыйынчылыктарга туш келип жатканын сезгирдик менен сезди. Жоо эже артыкча сезгирдик мүнөздү демигүү оорусуна чалдыккан. Жыл бою ооруу азабы ичинде өтчү. Канча жыл мурда күйөөсүнөн айрылып калган. Уулу дагы чет элде болуп, кароочусу жок болчу. Асыресе адатта кызмат менен шашылыш болгондуктан үйүн тазалоого убакыт чыгара албайт эле. Хан Сяң Жүн кагазга өзүнүн телефон номерин жазып, эже иш болсо ар убакыт мага телефон чалыңыз деди. Бул эрексиз ооздон чыгып кеткен сөздүн 26 жылдык абалынан кабар алуу токтомун бардыкка келтирерин эч ким дагы ойлоп көрбөгөн.

Алғачында Хан Сяңжун Джо Ечеге мөнөтү түрдө суу жеткирип берди. Учурашуунун көбөй жүзүнө ээрчип, ал барган сайын чоң эненин күндөлүк турмушунда көптөгөн оңтойсуздуктардын бар экенин байкады. Чоң эненин буту колу жакшы эмес болгондуктан жашылча сатып алып тамак жасоо дагы оңтойсуз болуп, дайыма муздак тамак жечү. Ошондон кийин ар жолу суу жеткиргенде ал жолдон өткөчүнөн жаңы жашылча, жер жемиш, азык-түлүктөрдү алып келип, жүрөөдөн мурда газ клапанын тапсили текшерип, чоң эненин коопсуздукка кепелеттик кылуусун унутпады. Чоң эне жайсызданган кездерде Хан Сяңжун ар күнү атайын Жо эженин үйүнө барды. Анын дене температурасын өлчөдү, дезинфекциялап микроб өлтүрдү. Ар жылы 7-8 айда сел мезгилине киргенде чоң эне негизинен үйдөн чыга албайт. Хан Сяңжун чогулуп калган сууну кечип, чоң энеге маңыздуу заттык буюмдарды жеткирип берет эле. Бороон чапканда токтобой жол жүрүү анын убадасында бекем турганы дагы да маңыздуусу, чоң энени тууган уругундай коргогон эле. 2014 жылы Хан Сяңжун арзусуна жетип, Жонго коммунисттик партиясына кирди. Ардак менен коммунисттик партия мүчөсүнө айланды. Ошол кезде коомдук конуш караштуу райондон картайганда күтүнүү боюнча жардам берүү жөлөө кызматын делгир кулаш жайылдырылып жаткан болуп, жалгыз тура турган кароочусу жок картайгандар, чоң жаштуу картайгандар сыяктуу өзгөчө кишилер тобуна карата партиялуу ыктыярчыларды уюмдап, картайгандар менен бирге курчанышты. Хан Сяңжун мындан кабардар болгондон кийин азыраак дагы арсар болбостон өздүгүнөн Жо Эже менен узак мөөнөттүү жардам берүү жөлөө келишимин түздү. Бир жардам берүү жөлөө эстелик дептери анын картайгандарга жардам берүү жолунун күбөчүсүнө айланды. Ар аптада аз дегенде 4 жолу чоң эненин үйүнө барам, майрам, эс алуу күндөрү сөзсүз абал сурап турам. Бул жөнөкөй канча куру кат болсо дагы, бирок бул оор жоопкерчиликти үстүнө алган. Он канча жылдан бери Хан Сяңжун ар аптанын дүйшөмбү, шаршемби, ишемби, жекшемби күндөрү анын үйүнө барып, Жо эжеге жардамдашып, үй ичин тазалап, жашылча сатып алып, тамак жасап берди. Чоң эненин дагы да коопсуз жүрүүсү үчүн ал дагы өз жанынан акча чыгарып, тайгылууга каршы кирпич алмаштырып берди. Ажатканага кармагыч орнотуп, чоң эненин турмушуна оңтойлолук жаратты. Анын чөнтөк телефонунда коомдук конуш саламаттык сактоо пункти, жагылга газ шериктиги сыяктуулардын чукур байланыш маалыматтары сакталган. Чоң эне бирер ишке жолукса аны издейт. Ал ар убакыт байланышып турат. Ары үйүнө барып, кызматчыларга жардамдашып, бирдикте бир жактылуу кылат. Коомдук конуш кызматчыларынын баардыгы мындай дешет. Ал чоң эненин үйүндөкү төк жолун үймүлүк башкаруу тейлөөсүнөн дагы анык билет. 2024 жылы 83 жаштагы Жо Эже байкоосуздуктан жыгылып кетип, бел омурткасы сынып кетет. Доктур андан жарым жыл эс алып жатууну талап кылат. Бул кезде Хан Сяңжун Андин шаарчасына көчүп келип туруп жаткан болуп, Андин шаарчасынан Жо Эженин үйүнө 40 километрче келет эле. Бирок аралык анын чоң энени коргоосуна тосолго боло албады. Кезинде Жо Эженин саламаттыгы абдан начар болуп, денесине сидик түтүкчөсү сайылган болчу. Азык-түлүк жана суусундук чоң кичик таратынын баардыгы керебетте болчу. Жо Эженин абалынан кабар алууга дагы да оңтойлуу болуу үчүн Хан Сяңжун чечкиндүүлүк менен көчүп келип, Жо Эженин үйүндө турууну тандап, күнү түнү анын абалынан кабар алды. Ошондой эле идара менен байланышып, өзүнүн кызмат убактын теңшеди. Ар күнү саат 6:00 көп сандагы кишилер дагы уктап жатканда, ал чоң эненин бетин жууп, жаңы бир күндү баштоосуна жардамдашты.

Түшкө эс алуу вактында ал дагы келишкени боюнча чоң энеге түшкү тамак жасап берип, ар бир түрдө куурманы көңүл коюп дайындады. Тек чоң эненин соо жай баракат тамактануусу үчүн ушундай иштеди. Бир жолу Джо эже эти ысып калып, дары реакция кылып кусуп жиберди. Ханшаң жүн азыраак дагы арсар болбостон балет нерсени кармап, түнү бою кербет жанында туруп, көзүн ирмебей чоң эненин дене температурасын жакындан күзөтөт. Коңшусу эскерип, ал бир канча айда тупа-тура 14 жыл арыктап кетти, дейт. Ханшаң жүндүн көңүл коюп кабар алуусунда Джойченин саламаттыгы акырын-акырын калыбына келди. Бүгүнкү күндө Джойченин үйүндөгү жатак үйдүн дубалына Ханшаң жүндүн колунда жазган дары тизмеси чапталган. Керебет башына чукул чакыруу коңгуроосу илинген. Шкафка 4 мезгилде кие турган кийимдер иреттүү тизилген. Бардыгын Ханшаң жүн чоң эненин кызыгуусу боюнча көңүл коюп тандаган.

су жеткирүү дүкөнүндөгү жигиттин чоңененин сырдаш уулуна чейин Хан Сяңжүн 26 жыл жоро болуп, алыстакы тууганнан жаныңдакы коңшуң жакшы деген терең мазмунду түшүндүрүп берди. Ал мындай деди: мен аракет кыла алсам эле анын абалынан сызылып кабар алам. Мындан кийин мейли канча жыл болсун, мейли кайда көчүп барайын, эжем муктаждуу болсо эле, мен сызыл анын жанында болуп, аны картайганда жөлөнчүгү бар болуу, картайганда кубанычы болуу мүмкүндүгүнө ээ кылам.

Сүйкүмдүү балдар, жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө 26 жыл. Үйүндө жалгыз калган карыянын абалынан кабар алган чөйрө асроо жумушчусу Хан Сяңжүндүн иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

татына балдар берүүбүздө улантабыз. Угуп жатканыңар Синжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бактылуу балалык берүүбүздүн илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүз. Алды менен силерге эмеле ойгонгондо нерселер бүдөмүк көрүнөт. Бир аздан кийин анык болуп калат. Бул эмне үчүн деген темадагы жаңылыкты айтып беребиз. Сүйкүмдүү балдар, ойгонуп көздү ачкан кезде көз алдыбызда кудум бир кабат жука шайы менен оролгондой бүдөмүктөшүп, нерселерди анык көрө албай жатканын байкайт. Бир канча мүнөттөн кийин көрүү сызыгыдагы акырын-акырын аныкташат. Бул өтө көп кезге турган абал болуп, өтө апкарып кетүүнүн кереги жок. Биз уктаган кезде көрүүбүз сызыл бекем жумулган, кабагыбыз көз алмасын жаап тургандыктан жаш калыптуу агууга, бууга айланууга айласыз калат. Көз алмасынын бетинде бир кабат калың жаш жели жыйылып калат. Ага дагы жапак май аралашып кетет. Көзүбүздү эмеле ачкан кезибизде бул бир кабат текши болбогон суюктук көзүбүздүн алды жагын тосуп алат. Нур көзүбүзгө шыдыры кире албагандыктан нерселер бүдөмүктөшүп, кудум бууланып кеткен айнектен көрүп көргөндөй болуп калат.

кристалл самал дене шайкешип формасын теңшип, тышкы жарыктыкка шайкелет. Кыска уактылуу теңшөө акырындап кетсе, нерселерде кыска уакыт бүдөмүк көрүүнү келтирип чыгарат. Бирок калыптуу абал менен көңүл бурууга тийиштүүсү сигналды айырмалантыруу керек. Калыптуу ойгонгондо бүдөмүк көрүнүү адатта канча мүнөт ичинде калыбына келет, ар күнү анда-санда көрүнөт. Эгер бүдөмүк көрүү 10 канча мүнөт, жарым сааттан көбүрөөк убакытта анан жакшыланса, же дайыма көз кургакташуу, көздү көп уукалоо, китеп көрүү көп өтпөй эле баш айлануу көрүлсө, көбүрөөк байкас кылуу керек. Узун убакыт такта экранда китеп көрүү, чөнтөк телефон ойноо, бүдөмүк чөйрөдө китеп көрүү көздү оңой эле кургакташтырып, жаш желинин туруксуздугун дагы да оңой келтирип чыгарат. Уктап ойгонгондо бүдөмүк көрүү абалы көбөйөт. Сүйкүмдүү балдар, адатта көздү асыруусу, эрте уктап, эрте туруусу, түнү менен уктабай таң аткыруудан сактануусу керек. Жакын аралыкта көздү жарым саат иштеткенде ордунан туруп, алыска назар салуу, көбүрөөк сыртка чыгып күнгө какталуусу керек. Эртең менен ойгонгондо көздү катуу уукалабастык, көздү бир канча жолу жеңил жымыңдатып, көздүн шайкешүүсүнө азыраак убакыт берүү керек. Көз өтө назик мүчө. Кыска убакыт ойгонгондо нерселерде бүдөмүк көрүү көбүнчө калыптуу физиологиялык кубулуш эсептелет. Бирок бүдөмүк көрүү убакыты өтө узак жалгасса же дайыма көз ооруу, нурдан коркуу нерселерге көлөкө кошулуп келсе, сөзсүз маалында ата-энелерге айтып, доктурканага барып, көрүү жөндөмүн текшертүү керек. Нурлуу көзүңөрдү жакшы асырагыла.

0: Şenjang Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düynögö özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jungo Şenjangdı körsötöbüz.
1: Сүйкүмдүү балдар берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бактылуу балалык берүүбүздүн илим үйрөнөлү, илимге бааны берели түрмөгүбүз. Эми борон какыр талаадагы таштарды эмне үчүн ар түрдүү башкача формаларга киргизет деген темадагы сабатта айтып беребиз. Сүйкүмдүү балдар, силер чексиз какыр талааны көргөнбү? Какыр талаада чебер өнөрмөндөр жок. Назик шаймандары жоктуруп, эмне үчүн ар түрдүү башкача формасы түркүн түстүү таштарды бардык жерге таралганына кызыгып көргөнбү? Бул таштардын кээлери бийик бой көтөрүп турган коргонго, кээлери сүйкүмдүү кичинекей айбанаттарга, ал эми кээлери түптүз бой көтөрүп турган түркүккө окшойт. Теги ким бул сыйкырлуу формаларды акырын-акырын оюп чыккан? Табигат уурлукча сыйкыр иштеткендирби? Көрсө, бул башкача таштарды жасаган сыйкырлуу өнөрмөн нак биздин жаныбыздагы жөнөкөй шамал. Какыр талаа чексиз болуп, бак дарактар, үйлөр тосуп турбагандыктан бороон жыл бою каалаганча күркүрөп чыгып турат. Бороон чыкканда сансыздаган майда кум данчаларын учуруп кетет. Бул кумдар кудум, майда ары, өткөр кум кагазга окшош. Боронго ээрчип чар тарапта учуп, какыр талаадагы тоо тектерине токтобой урулат, жылмалайт. Дагы да кызыктуусу болсо, ар бир барча тоо тегинин түзүлүшү окшобойт. Кээлери жумшак, алсыз, кээлери катуу ары бекем болот. Күндөр өтүп, жылдар өтүп, кум бороондо таштын жумшак бөлүгү акырын-акырын кум бороондо упурап көңдөйлөшөт. Катуу бөлүгү туруктуу сакталып калат. Канча миллион жылдардын өтүүсү менен олтурушуп кеткен жерлер барган сайын тереңдешет. Чокчоюп чыккан жерлер барган

сайын айкындашат. Алгачындагы адаттагы таштар кум бороондо акырын-акырын ар түрдүү башкача формаларга кирип, какыр талаада бирден-бир кооз көрүктү калыптандырат.

Сүйкүмдүү балдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздө эмеле ойгонгондо нерселер бүдөмүк көрүнөт. Бир аздан кийин анык болуп калат. Бул эмне үчүн? Бороон какыр талаадагы таштарды эмне үчүн ар түрдүү башкача формаларга киргизе алат деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-айдын 24-түнчү күнү жума. Дыйкандар калдары боюнча 6-айдын 11-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпиңдин чакыруусуна ылайык Словакия зунтуну Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: Жолдош Ши Жинпиңдин көңүл бөлүп жетектөөсүндө Жыжаң ИУ өкмөттүн нактылуу аргасы менен базардын көмөскө аргасын органик бириктирип, базардын өнүмдүү өкмөттүн ишкер болуусун ишке ашырды. Желелеш кабар ИУ өнүгүү тажрыйбаларынан чабытта бүгүн 2-чү бөлүгү тез өсүп жетилип жаткан балага чоңураак кийим алмаштырууну көрсөтөбүз.
0: 15-5 жылды баштап арымалуу аттуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйынашында жогору өнүмдү жөнгө салуу жогору деңгээлдеги коопсуздук аркылуу жогору сапатта өнүгүүнү камсыздоого байланыштуу абалдар тааныштырылды.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда айыл чарба айыл кыштагы экономикасынын жүргүзүлүү туруктуулукта жакшылануу бет алышын сактады.
0: Хуңши аттуу тайфун бороону жакындап Гуандун Фужен сыяктуу байланыштуу өлкөлөр дилгир орундаштырып тең тайлашты.
1: АКШ тарап Иранга болгон көлөмдүү согуш аракетин кайрадан баштоону ойлонуп жатканын айтты. Иран тарап аскер иштер даражасынын жогорулоосуна тең тайлашууга даярданып болгон айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Төрага Ши Жинпиңдин чакыруусуна ылайык Словакия зунтуну Пеллегрини 7-айдын 27-чү күнүнөн 29-чу күнүнө чейин Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: ИУ Жыжаңдын слат ачып жиберүүсүнүн кичирейтилген көрүнүшү. 20 жыл мурда ошол кезде Жыжаң өлкөлүк парткомунун шужиси болуп турган жолдош Ши Жинпиң ИУ өнүгүү тажрыйбасын тереңдей корутундулап, өкмөт башкарууга тийиштүүсүн жакшы башкарып, кое берүүгө тийиштүүсүн кое берип, өкмөттөн турган бул нактылуу арганы базардан турган бул көмөскө арга менен органик бириктирүүнү ишке ашыруу керектигин көрсөткөн. Бул ИУ өнүгүү тажрыйбасынын зарыл мазмундарынын бири. Эки арганын биригүүсү ИУга кандай өзгөрүүлөрдү алып келди? Келечекке бет алганда базардын өнүмдүү өкмөттүн ишкер болуусун канткенде ан сайын жакшы ишке ашырып, жогору сапатта өнүгүүнүн байсалдуу алыстарга баруусуна өбөлгө түзгөлү болот. Желелеш кабар ИУ өнүгүү тажрыйбаларынан чабытта бүгүн 2-чү бөлүгү тез өсүп жетилип жаткан балага чоңураак кийим алмаштырууну көрсөтөбүз. Жакында ИУ алгачкы Шанхайга чейинки чек араттаган электрондук соода тез жолун ачкан. Товарлар ИУ табынжынасынан текшерилгенден кийин Шанхай Пудун эл аралык учак жайы аркылуу Бүчээр шаарына жөнөтүлөт.
0: Европада кардарларыбыз мурда бир айдан көп убакытта араң товарларды тапшырып алат эле. Бирок азыр негизинен бир канча күндө эле тапшырып алышат.
1: Бүгүнкү ИУнун жер шарындагы 230 ашуун мамлекет жана район менен соода карым каттоосу бар. Бирок 20 канча жыл мурда ИУда бир жолку тышкы сооданын аягына чейин жасоо оңой эмес болчу. 2002 жылы ИУга келип соода жасаган Непалдык соодагер Бишүйнунун бул жөнүндө терең таасираты бар.
0: Ал кезде ИВОнун чет эл карысында керкананы курууга толумдуулугу жок эле. Ошондуктан биздин да келишимге кол коюу толумдуулугубуз жок болчу. ИВОдагы виза бүтүрүп бере албайт, өтө баарачылык болчу. Өз кезиндеги ИВО кутум үстөлдүн астында бат берек учургандай эле. Одан даражалуу шаар катары таможняны өз алдынча кура албайт эле. Дагы чек арадан кирип чыгууну башкаруу идарасындагы кура албайт эле. Аппарат жана укук чегинин жетерлүү болбостугунан киши, жүк, акча сыяктуу бир нече зарыл факторлор тең таасирге учураган.
1: Көп жолу ИВОга келип текшерип иликтеген жолдош Ши Жинпиң ИВО өнүгүс тушкан түрдө түзүлмө механизм бөгөттөрүн кыраакылык менен сезип жеткен.
0: Мисалы бир бала өсүп жетилди десек, азыр 18 жашка кирген жигит дагы эле 6 жашар баланын кийимин кийип жүргөндөй болот. Ошондуктан өнүгүүнүн жылыштоосуна эрчи аларга

0: Экспорт 420 миллиард 720 миллион юанга жетип, тарыхтагы окшош мезгилге салыштырмалуу алгач ирет 400 миллиард юандан ашты.
1: Өнүмдү базар менен ишкер өкмөт өз ара бириктирүүдө бекем туруу Ши Цзиньпин экономика идеясынын зарыл мазмундардын бири. Ошондой эле 15-5 жыл мезгилиндеги экономика коом өнүгүүсүндөгү сөзсүз моюнсунууга тийиштүү бир принцип. 20-нчы жылдан бери ЕВ өнүгүүсүнүн зарыл түйүнү алалыктуу баскычы башчы Ши Цзиньпиндин абалды билип багыт бекитүүсүнөн жана илимий жол көрсөтүүсүнөн айрылган жок. ЕВ өнүгүү тажрыйбасы бизди базардын байлыкты бөлүштүрүүдөгү чечүүчү ролун толук көрсөтүп, жолчулуктун алгачкы жаратмандык рухуна урмат кылып, базардын жашоо күчүн толук чыгарып, ар өкмөттүн натыйжасынын төп өнүмдүү болуусуна өбөлгө түзүп, алалыктуу жерге күч чыгарып, кемтик жерлерди толуктап, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөрүн күчтүү бирикме күчүн калыпташтырууга чабыттандырды.
0: Борбордук радио телебаш станциясы Жайжаң өлкөсү бирге иштеген дүйнөлүк ИУ Ши Цзиньпиндин ИУ өнүгүүсүнө көңүл буруп жетекчилик кылуусу аттуу атай темадагы телефильм бүгүн кечинде баш станциянын Борбордук теле Онорсал каналында кечки саат 8:02 бөлүгү жокту баргылуу көрсөтүлөт. Мында жолдо Ши Цзиньпиндин көңүл буруп жетектөөсүндө ИУнун слаат жаңылык жаратуу аркылуу жокту баргылууну дал дегенин жандуу чагылдырган. Борбордук теле жаңылыктар жаңы маалымат аралыгында арымдаш көрсөтүлөт.
1: Гоя маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштап арым

0: билдиген коргоп 15-5 жылды баштап арым алууну камсыздоого бүткүчү менен тейлөө жасайт. Коом коопсуздук министрлигинин байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин кылмыштуу иштер делосу коом мамандыгын сактоо делосу саны айрым-айрым окшош мезгилдерден 16.5 жана 11.3% төмөндөгөн. Коом коопсуздук өнүгүүсү 15-5 жылдык жоспору телеграф тур алдамчылык кылмышына соку берип жөнгө салынуу түйүндү кызматка киргизип, быйыл алдыңкы жарым жылда телеграф алдамчылык делосуна делоо тургузуу саны окшош мезгилдерден 15.6% төмөндөгөн. 2025 10-нчу айдан бери телеграф тур алдамчылык делоо саны уда 9 ай окшош мезгилдегиден төмөндөгөн. 2023 жылдан бери жөнгө бирма менен болгон сакчы иштери кызматташтыгын күчөтүп, жаманаты алыска тараган бирманы түндүгү көгөн төрт чоң үй бүлө кылмыштоон биротоло ойрондоодо. Эл аралык телеграф тур алдамчылыгына соку берип бирик менен тымагын куруп, мамлекет аттаган телеграф кылмышына өнүмдүү тең тейлашты. Коом коопсуздук органдары көптүрдүү иш чараларды колдонуп, законсуз күчтөр жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы техникалардан пайдаланып алып барган законго каршы кылмыш аракеттерине соку берди жана аларды тартипке салды. Алдыңкы жарым жылда жасанды акыл жөндөм куралдан пайдаланып торду алыстан сүйлөшүү делосунун 170 нечесинин бетин ачып 190 ашуун кишини закон боюнча текшерип бир жактылуу кылды. 15-5 жыл мезгилинде бүт мамлекеттеги коом коопсуздук органдары кооп кырсыктын алдын алуу, коопсуздукка кепилдик кылуу, туруктулукту коргоо, өнүгүн илгери сүрүү жалпы жөндөмү бирдемче жогору көтөрүп, жогору өнүмдүү жөнгө салуу, жогору деңгээлде коопсуздук аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө кепилдик кылып, 15-5 жылдык жоспордогу нишан милдеттерди ийгиликтүү бүтүрөт. Гоя маалымат жарыялоо ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйнашын өткөрдү. Айыл чарба айыл кыштак тармактарынын байланыштуу жооптуулары мыналарды билдирди. Быйыл алдыңкы жарым жылда айыл чарба айыл кыштак экономикасынын жүргүзүлүүсү туруктулукта жакшыланууга карай бет алуу кырдаалын сактап, эл чарбасынын уламдуу жалпы тулкусунан туруктуу, жаңыга сапаттуу болууга карай бет алуусун күчтүү тиреөөч менен камдады. Алдыңкы жарым жылда бүт жылдык ачтык өндүрүш алгачкы күрөшү бүттү. Жайкаштык өндүрүшү кеңири көлөмдө кечээги түшүмалы мезгилинде көп жолу жамгыр жаасы сыяктуу таасирлерди жеңип, түшүм мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард чыңдан ашты. Күзгү ачтык эгүү аянтынын туруктулукта азыраак артуусу болжонуп, эгиндердин өс абалы жалпы жондон калыптуу. Бүт жылдык ачтыктан мол түшүм алууну колго келтирүүгө бирчема жакшы негиз түптөлдү. Быйыл көнүмдөштүрүп жардам берип жөлөөнүн биринчи жылы борбордук маалия көнүмдөштүрүп жардам берип жөлөө карызынан 177 миллиард юанды орундаштырып, чарбалардын жумуштандырууга жардам берип жөлөө жана өнүгүүсү жетерсиз болгон райондордун өнүгүү шартын жакшыртууну түйүндү колдоду. 6-нчу айдын соңуна чейин кембагалдыктан арылтуу эмгек күчтөрүнүн жумуштануу көлөмү 32 миллион кишиден ашып, кембагалдыктан арылган удандардагы айыл кыштак тургундарынын киши башындык акчалай кирешесинин артуу темпи мамлекет боюнча айыл кыштактардын орточо деңгээлинен уландуу жогору болду. Алдыңкы жарым жылда жашоого чарбага жайлуу рашкер кооз айыл кыштак курулушунда жаңы илгерилөө колго келтирилди. Айыл кыштак курулуш түр компаниялардын жаңыдан капага кошулган түрлөрү 300 миңден ашып, кыштак ичиндеги жол, суу камдоо, чыгаруу кууру, ажатканаларды өзгөртүү, картайганда көтүүнү тейлөө жабдуулары сыяктуулары сызыл жакшыланды. Айыл кыштак ысылаты сызыл тереңдетилип, экинчи айлампа жерди көтөрө алуу мөөнөтү тоткондон кийин дагы 30 жыл узартуу бүт өлкөдө сынак түйүндө тыңгылыктуу жылыштатылып, 29 миллиондон ашуун дыйкан түтүн көтөрө алууну узартуу токтомуна жеңиштүү кол коюшту. Кийинки кадамда айыл чарбачылык айыл кыштак министрлиги бүт күчү менен ачтык өндүрүшүн жакшы кармап, кембагалдыктан арылтуу чабуул күрөш табылгаларын уланды бекемдеп кеңиртип, жер жагдайына карай конуштанууга чарбага жайлуу урашкер кооз айыл кыштак курулушун жылыштатып, айыл кыштактарды жалпы элге гүлдөндүрүү, айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууда жаңы илгерилөөнү колго келтирүүнү түртмөктөйбүз.
1: Тандап жиберилген кадр ишмерлер чек ара улуттар районунан нишандуу жардам берүү, мамлекеттин чөлкөмдү шайкешти өнүктүрүү жана улуттар ынтымагын түртмөктөйдөгү зарыл иш чарасы. 3 жылдан бери 11-нчи түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берген кадр ишмерлер жергиликтеги кадр журтчулук менен орток күрөшүп, Шинжандын коом туруктулугу, улуттар ынтымагы жана жогору сапаттагы өнүгүүсүн илгери сүрдү. Кашкар аймагы Таш Коргон Тажик автоном ооданы деңиз деңгээлинен бийиктиги 4000 метрден ашат. Көп көрүлүүчү жүрөк кан тамырлары оорус жана бөксө ооруларына карата Шинжандын Шинжанга жардам берип жаткан дарылуу отряды каржы жана техника алып келип, жүрөк кан тамыры оорулары жана бөксө медицина бөлүмүн жетиштирип бардыкка келтирип, замандашкан жогору басымдуу кычкылтек бөлүмчө дарылоо борборун курду. Бир жыл мурда Өмүрбек Розахундун баласы төрөлгөндө тынык ала албоо абалы көрүлгөн. Дарылоо отряды жергиликтүү дарылоо кызматчылары менен бирге баланын мээ нервинин жетилүүсүн жеңиштүү коргоп калган.
0: Алар баламды куткарып калды, өтө кубандым, доктурлар жарайт.
1: Биз Шинжанга жардам берүүдө алды менен эл турмушун биринчи орунга коюп, жергиликтеги карапайым калкка партия борбор комитетинин көңүл бөлүүсү камкордугун, асыл сапаттуу дарылоо байлыгынын төмөнгө түшкөнүн сездиребиз. 3 жылдан бери Шинжанга жардам берип жаткан 19 өлкө шаар саламаттык сактоо саласына жалпы 7,500,000,000 юандан ашуун карыз салып, 1,100,000 чарчы метр негиз курулуш түрүн жаңыдан кеңиртип куруп, 30,000ден ашуун дарылоо жабдуусун киргизди. Агартуу ишмерлеринин топ куруу ыңгайында Шинжанга жардам берүүсү Шинжандын окуу октуу деңгээл жана ишмерлер жетиштирүү сапатын жогорулатты. Шинжан Бөрт Ала Моңгол автоном областында Шинжанга жардам берип жаткан 134 окутуучу жергиликтеги 10 мектепте мектеп башчысы жана белдөө окутуучу милдетин аркалоодо. Алар агартуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, жасанды акыл жөндөм сыяктуу алдыңкы илим техника билимдерин сабаканага чуурлаштырды. 3 жылдан бери

0: Şinjanga жардам берген ар кайсы өлкө шаарлардын агартууда Şinjanga жардам берүү карызы 17 миллиард жанга жетип, Şinjanga жардам берүүчү окутуучудан 10 миңден ашууну жиберип, жардамга ээ болгон 192 мектептин ичке райондогу 1171 мектеп менен курчалышып чогуу куруусун түртмөктөдү. Иленин замандашкан айыл чарбасы, Котендин токма кийим кече чарбасы, Карамайдын эсептеп күч чарбасы жана Кашкардын жаң материал чарбасы көлөмдөшкөн жогору сапаттагы өнүгүүнү ишке ашырып, 3 жылдан бери ар кайсы өлкө шаарлар Şinjanga жардам берүү ар түрдүү түрдөн 6500ден ашууну жолго коюп, 100 миллиард юандан ашуун карыз салды.
1: 7-нче айдын 6-нчы күнү Гуаңши Нандин Хэнжоу шаары Люлан суу сактагыч тосмосун суу алып, кишилердин көз жумуп жаракаттануусун келтирип чыгарды. Баш шуучи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн астайды изчил түзүлөштүрүү үчүн Зунли Личан катарлуу борбордун жетекчи жолдоштордун шилтеме талабы боюнча мамлекеттин байланыштуу закон низам белгилемелерине негиз Гоуян текшерип баалоо группасын курду. Чукул тең талашы башкаруу министрлиги баштоок болуп, жаратылыштык байлык министрлиги, туракча жана шаар айыл курулуш министрлиги, суу иштери министрлиги, айыл чарба айылкыштык министрлиги, Гоуян өнүгүү жана ысылаат комитети, өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги, коом коопсуздук министрлиги, маалия министрлиги, мамлекеттик өрт өчүрү өрттүн алдын алуу куткарып жардам берүү идарасы жана Гуаңши Жуансу Апнур оюндук эл өкмөтү сыяктуу байланыштуу жактар катышып Гуаңши Нандин Хэнжоу шаары Люлан суу сактагычы 6-июл тосмону суу алуу апатына текшерип баалуу алып барды. 7-айдын 24-нчү күнү Гоуян текшерип баалуу группасы Гуаңши Нандинде биринчи жолку жалпы мүчөлөр жыйынтыгын ачты. Гоуян текшерип баалуу группасынын башчысы чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлигинин орун басары министри Чен Мин жыйынды башкарып текшерип баалуу орундаштырууларын жалпыга билдирип, кызмат талаптарын ортого койду. Жыйын башталаардан мурда жыйынга катышкан жолдоштордун баардыгы үнсүз туруп, Гуаңши Нандин Хэнжоу шаары Люлан суу сактагычы 6-июл суу алуу апатында көз жумгандарга аза билдирди. Жыйын арышта мындай бышыкталды. Текшерип баалуу группасы баш шуучи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн жана партия борбордук комитет Гоуяндын чечим орундаштырууларын астайдыл изчил түзүлөштүрүп, илими катаң болуу, закон белгилеме боюнча иштөө, чындыкты иш жүзүнөн издөө, чыныгы өнүмүнө көңүл буруу принциби боюнча апат көрүлгөн барышты жалпы этке өзү бойдон көрсөтүп, апаттын себебин айкын чыныгы текшерип, апаттын алдын алып тең тейлашуу жана чукул орундаштыруу маселеси менен жоопкерчилигин толук чындырда анык текшерип, жогору даражадагы саясий жоопкерчилик сезими менен текшерип баалоо кызматын жакшы иштөө керек. Ошол менен бирге жыйында мыналар талап кылынды. Ар кайсы жерлер, ар кайсы байланыштуу тармактар терең сабак алып, бири аркылуу баарын билип, төмөн чек ой өрүшүн, чек ой өрүшүн бекемдеп, өнүмдүү иш чараларды колдонуп, селден сактанып, апаттан куткаруу түрдүү кызматтарын жакшы иштеп, эл журчулуктун өмүр мамлекет коопсуздугуна кепилеттик кылуу керек. Гоуян текшерип баалуу группасынын жалпы мүчөлөрү, борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитетинин байланыштуу тармактардын жооптуу жолдоштору жыйын алышка катышты.
0: Мамлекетибиздеги экономика жашоо күчү эң күчтүү, ачып жиберүү даражасы эң жогору чөлкөмдүн бир катары Чаңжаң көтөрмөсү районунун алдыңкы жарым жылдык импорт экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратты. Ар ууда 16 ай артуун сактап, күчтүү экономика ийкемдүүлүгү жана өнүгүү жашоо күчүн көрсөттү. Быйыл алдыңкы жарым жылда Чаңжаң көтөрмөсү районунун импорт экспорт жалпы наркы 9,620 млрд юанга жетип, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратып, окшош мезгилдегиден 18% артып, бүт мамлекет импорт экспорт жалпы наркынын 37,18% ээледи. Алдыңкы жарым жылда Шанхайдын экспорт алгач жолу триллион юандык чоң өткөлдү бөстү. Жасанды акыл жөндөм чарбасынын күчтүү жетектөөсүндө машина адам экспорту 1,2% артты. Чек ара алкыган электрондук соода импорт экспорту 100 млрд юанды бөсүп, жер шаары тоому болуу жөндөн бирдемчи көрүнүктөндү. Жаңсуунун машина электр түшүмдөрү экспорту көрүнүктүү болду. Бүт өлкө экспорт жалпы наркынын жетилүүсүнөн ашууну ээледи. Бүт өлкөнүн импорт экспортунун артуусуна кошкон салым салыштырмасы 13,11 пайызга жетти. Жыйжаң тышкы соодасынын жаңылык курамы, жашылдык курамы токтоосу чогурлады. Бүт өлкөнүн импорт экспортуна кошкон салым салыштырмасы 9% ашты. Мында чакан алып жана жеке түр боюнча чемпион Кэркананын импорт экспорту бирдей эки орундуу санда артууну ишке ашырды. Анхойдун жогору жаңы техника жана жогору кошумча нарктуу түшүмдөр көрүнүктүү болду. Мында автоунаа экспорту 1,1% артты. Экспорт мөлчөрү менен экспорт наркы бирдей мамлекет боюнча биринчи орунда турду.
1: Абарчынын Гоуян мамлекет мүлкүн көзөмөлдөп башкаруу комитетинин билдирүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда борбор кэркандардын туруктуу мүлккө каржы салуусу окшош мезгилдикден 4,5% артып, таза пайда жалпы суммасы 1,4 млрд юанга жетип, жалпы толку жүргүзүлүүсү туруктуулукта жакшыланды. Борбор кирканлардын изилде тапкырлыгы салган карсы окшош мезгилдегиден 3.8% артып, көп түркүмдө жаңы сыраттуу бирикме толкулары курулуп, жаңы типтеги электр энергия системасы сыяктуу 4 чоң салада бүт жер шарында таасир күчү бар төл жаратман техника кайнар жери куруп чыгылып, абагатуу, аламиштер сыяктуу салаларда көпүрдү техникаларда бөлсөлөр колго келтирилди. Чарба катмарынан айтканда, борбор кирканлары ИИА кошулган атайы түр аракетин жылыштатып, 2000ден ашуун акыл жөндөмдүү завод куруп чыгып, жашыл төмөн көмүртектүү түрлөрдү куйругулаш ишке кириштирип, чарбаларды кайра куруп, бириктирүүнү жолго коюп, эл аралашкан бир алкак буржолду орто куруу түрлөрүн омоктуу ишке кириштирип, чарба жайгашуусун сызыл жаңыга жакшыга бет алдырды. 2.5 жылда борбор кирканлары төл жаңы сыраттуу менен алгылыктуу өзөктүү техника өткөндө чабылгону бирдемжи күчөтүп, изилде тапкырлыгы каржы салууну омоктуу арттыруу механизми кемилдендирет. Чарбалардын тимин тереңде өзгөртүп, даражасын жогорулатууну түртмөктөп, мамлекет менчигиндеги капиталды үчкөл сордондоштурууну түзөлөштүрөт. Мамлекет менчигиндеги мүлүк мамлекет кирканлары сылатын тереңдетип, энергия кен түшүмдөрү ачтык менен камтоону жакшы аткарып, эл чарбасынын басылык таш ролун көрсөтөт.
0: Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги алдыңкы жарым жылдагы мамлекетибиздин кеме өнөр жай статистика сандуу маалыматын жарыялады. Кеме жасоочулугунун 3 чоң көрсөткүч тарыхтагы жаңы белести дагы жаратып, жер шаар базарында уландуу алдында жүрдү. Быйыл 1 айдан 6 айгача мамлекетибиз кеме жасоочулугунун жумуш бүтүрүү мөлчөрү 36,500,000 тонна, окшош мезгилдегиден 51.2% арткан. Колдоо бар буйрутма мөлчөрү 363,250,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 54.9% арткан. Жаңдан тапшырып алган буйрутма мөлчөрү 421,060,000 тонна, окшош мезгилдегиден 173.1% артып, тарыхтагы бүт жылдык буйрутма чокун аркынан ашкан. Мында Таракай товар кемеси, Ноюн сандык кемеси жана Май кемеси 3 чоң негизги агым кеме тивинде мамлекетибиздин жаңы тапшырып алган буйрутма мөлчөрү уландуу жер шаар боюнча биринчиликти сактаган. Мындан башка алдыңкы жарым жылда жаңыдан тапшырып алган жашыл кеме буйрутмасынын эл аралык базардагы өлүшү 68% ашып, жашыл кеме жер шаар боюнча алдыңкы артыкчылыкты уландуу сактаган.
1: Быйыл 12-номерлуу тайфун бороону Хонгу шаарынын

0: қарусы. Иран маалымат аралысы бүгін қабарлап мындай деді. Хормузган өлкөсү Абас порту сыяктуу жерлерде жардыруу өнү жаңырды. Ордогула Техранда аба чабуулуна сактануу системасы козготулду. Иран армиясы бүгін Бахрайн жана Йордандагы АКШ армия базасына сокку бергенин айтты. АКШ зунтунун Трамп 23 күнү мындай деди. Иранга каратылган чоң көлөмдөгү согуш аракетин кайра баштоону астайыл ойлошуп жатам. Анын үстүнө көлөмү мурдагыдан дагы чоң. Буга карата Иран армия жактын кабарды билүүчүсү мындай деди. Иран куралчандары аскеристерге тең талашуу даражасын жогорулатты. Камылга көрүп болду. АКШ'нын жер бетинин чабуул кылуусуна тең талашууну камтыйт. Орто чыгыш кырдаалынын таасиринде эл аралык нефть баасы 23 күнү зор даражада жогорулады. Мында Лондон 1-20 ай мезгилдүү товар баасы дагы бир жолу 100 доллардан ашты. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ соода өкүлдөр ишканасы 23 күнү жалпы жарыяны жарыялап, айтылыштагы күчкө салып иштетүүгө аракет колдоно албаганын шылтоогулуп, 60 мамлекет жана райондон 10%дан 12.5%га чейинки таможня басын кошуп алууну айтты. Австралия, Жаңы Зеландия, Бразилия сыяктуу көптөгөн мамлекеттер бирдей АКШ тараптын жоругуна каршы турарын билдиришти. Быйыл 2-айдын 23 күнү АКШ эң жогору сот мекемеси АКШ Федерация өкмөтүнүн зор көлөмдө таможня басын кошуп алуу аракети законго каршы деген кесимди чыгарган. АКШ зунтунун Трамп артынан ошол эле күнү баардык мамлекет 10% жер шар импорт табыжына бажын кошуп аларын мөөнөтүнүн 150 күн болорун 7-айдын 24 күнү мөөнөтү тошорун жарыялаган.
1: Иран зунтунун Пезишхиян 23 күнү Иран ордогалас Техранда иш сапарга келген Ирак зунлиси Зайды менен сүйлөштү. Эки тарап стратегиялуу байланышты күчөтүү ары эки тарап кызматташтыгын кеңиртүүнү баса белгиледи. Пезишхиян мыналарды билдирди. Эки тарап көп түрдүү кызматташтык өжөттөрүнө кол койду. Мунун мазмуну таш жол каттоо кызматташтыгы, темир жол салуу сыяктууларга катыштуу.
0: АКШ зунтунун Трамп 23 күнү АКШ менен Сауд Арабистан кол коюшкан өзөк энергия кызматташтык келишиминин эң соңку тастыгына ээ болуусундагы алдыңкы шарт Сауд Арабистан Австралия менен байланышты калтуу нукка түшүрүүнү ишке ашыруучу Абрахам келишимине катышуу деди. АКШ Ак Сарай маалымат катчысы Левит эгерде Сауд Арабистан Абрахам келишимине катышпаса, АКШ Сауд Арабистандын өзөк энергия кызматташтык келишими күчтөн калат деди. Аталган келишим Трамптын алгачкы милдет аткаруу мезгилинде Араб Бирикме халифалыгы сыяктуу мамлекеттердин Израилия менен болгон байланышын катуу нукка түшүрүүнү ишке ашыруучу келишим. Сауд Арабистан мындан мурда Палестин маселеси калыс чечилбесе, Израилия менен дипломатик байланыш орнотпой турганын билдирген. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Урмандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 25 күнү күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 12 күнү.
3: Үрүнчүдө күн бүркүк, температура 21-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаң энергия кесибин көлөмүн кеңирүүдөн сапат берекетин өстүрүүгө карай өзгөртүүнү тез түртмөктөдө.
3: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын район өндүрүш жалпы наркы окшош мезгилге салыштырганда 3.7% артып, экономикада туруктуу арымда өсүүдөй өнүгүү абалы көрүлдү.
2: Шыйханза шаардык бажы тармактары бажы идарасы мектеп керхана биргелешип аракеттенүү жаңы үлгүсү аркылуу төмөн мейкиндик кесибин жогору сапатта өнүгүүсүн коргоого алды.
3: 2026 жылы жаңыдан кабылданган батыш бөлүк планы ыктыярчылары куйругулаш Шинжаңга жетип келишти.
2: Жумуштан түшкөндөн кийин да адистердин номерин алып оору көрсөткөрү боло турган болду. Автоном райондук чоң ий докторканасы адистердин убакты узартып оору мүнөздүү оорунда оору көрүү тейлөөсүн алып чыкты.
3: Убакытты аз гана узартуу чоң эл турмушун жылуулукка бөлөдү деген темадагы Шинжаң агым иштери бааламасын угасыздар. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчуу Ши Цзиньпинь жаңча энергия системасын бачым жоспордоп куруп, энергия коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуу керек деп баса көрсөткөн. Мамлекеттин энергия байлыгы менен стратегиялуу камсыздоо базасы катары Шинжаң 15-чи 5 жылдык жаңча электр системасы үлгү көрсөтүү районунун куруу нышанын бекитип, мол шамал күндөр байлыгы жана мыкты электр тору кандыргасынан сөнүп, энергия кесибинин көлөмүн кеңиртүүдөн сапат берекетин жогорулатууга карай бурулуш жасоону тез түртмөктөдө. Эми кабардан угасыздар. Азыр Шинжаң, Хуадиен, Үрүмчү шамал электринен суутек жасоо сактоо куюу иштетүү биртутулукташкан төр курулуштун майданында суутек жасоо завод үйү, суутек куюу майдан пункти сыяктуулардын негизги толкуу тоботаж курулушунун курулмасы толук бүтүп, жумушчулар учурда технологиялык куур жолун төшөп, суутек жасоо, суутек куюу өзөктүү жабдууларын орнотууда. 110 киловолттук телегелишкен трансформатор станциясынын топоташ курулушу жана электро орнотуу кызматы дагы тең арымда жылыштатылып, бүт толуктуу төр быйыл 8-нчи айда өндүрүшкө киришүү мерчем түйүнүнө карай бүт күчү менен тап коюуда. Жөрөлгөлү суутек жасоо үлгүсү менен айырмалана турганы төрдүн бүт барышына шамал электр, жашыл электр менен суутек жасоо колдонулган болуп, көмүртексиз өндүрүштү баш атынан ишке ашырып, жөрөлгөлү суутек жасоодогу энергия коромчусу жогору, коюу берүүсү жогору болуудай кыскарыктан түпкөрүнөн арылды. Учурда телеге элештирип курган 40 мегаваттык шамал электр майданы торго жалганып, электр тарата баштады. Төрдүн электро жооптуусу Мажиендин кабарчы мындай деди. Өзөктүү системасына 3 катары саатына 1000 өлчөмдүү кубметр суутек жасоо курулмасы колдонулуп таштырылып жайгаштырылды. Ар бир катары 1:1 орундаштырылган. Мындай болгондо ийкемдүүлүгү жогору болуп, жашыл электр менен камдоо абалына негиз суутек жасоо мөлчөрүн кыймылдуу турпатта тескерей алат. Түрдү колдонуу көрүнүшү дагы каттоо ташымал саласына үйрөлүп, суутек энергиясын иштетүүчү оор жүк автоунаалары Хуадиендин Үрүмчү Санжар районундагы 8 электр станциясынын май күйдүрүп ташымалдоочу 600 оор жүк автоунаасынын ордун алды. Түрдүн орнотуу жооптуусу Хуаң Тао мындай деди. Электролиздерген суу менен суутек жасоо технологиясы аркылуу мөлдүк даражасы 99.999% аптоуналарга иштетүүчү жогору мөлдүктөгү суутекти өндүрүп чыгууга болот.

Төрү өндүрүшкө киришкенден кийин алдыңкы мезгилдин жылында өндүрүчү жашыл суу теги 2000 тонна болуп, өлчөмдүү көмүрдөн 37 000 тонна үнөмдөп, көмүртек кошкуч кылынган болжол менен 102 400 тоннаны аз кое берет. Жаңыча энергия системасын курууда электр жеткирүү жолу курулуш эпкинин арттыруу керек. 15-5 жылдык электр торунун сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүү жоспорун тыканчыктап, Шинжаң тор кандыргасы кыскарган уландуу торуктап, электр жеткирүү курбатын күчалтып, бир түркүм түйүндү кыйын болгон электр жеткирүү агым өзгөртүү курулушунун өткөлдөрүнө аз салып кыйынчылыктарды жеңип, байсалдуу жылыштатат. 90-750 киловолттук электр жеткирүү агым өзгөртүү курулушу болсо, быйылкы автоном райондун Ашан жогору чыңырдагы электр тору курулушунун өзөктүү түйүндүү курулуштарынын бири болуп, жалпы узундугу болжол менен 356 километр. Бүт линиясына 803 негиз түркүк тургузулат. Жылда 100 күндөн ашкан бороондо аба ырайы 48 Цельсий градустуу жогору ысык. Ошондой эле тоо жеринде курулуш иштөө, чоң типтеги машиналардын майданга кирүүсү кыйын болуудай кыйын маселелерге карата курулушчулар курулуш иштөө ыңгайында жаңырык жаратып, асма жол аркылуу түркүк материалдары каада курпалап, темир мунар тургузуу жогору белесинен улактатып кайжылаштырып иштөө сыяктуу иш чаралар аркылуу курулуштун илгерилөөсүн бүт күчү менен камсыздады. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түр башкаруу борборунун атайы жооптусу Учоңчоң мындай деди. Азырга чейин жалпы толкул илгерилөөсүнүн 25% бүтүрдүк. Курулуш бүткөндөн кийин 90 электр торун күчтүү болгон 750 киловолттук негизги тор кандыргасы тиреги менен камдап, одан чөлкөмүнүн 220 киловолттук тор кандырга урулмасын кылдаштырып, экономиканын тез өнүгүүгө жатын гана аттандырат. Быйыл автоном району 37 түрдүү Ашан жогору чыңалуудагы өзгөчө жогору чыңалуудагы электр торун жаңыдан куруу жана улаандуу салуу курулуштарын бөлүнчөй пландап жылыштатат. Быйыл 5 айдын акырына чейин Шинжаң электр торунун 220 киловолт жана андан жогору электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 50 000 километрден ашып, жер шары экваторун 1.25 тегеренип айланып чыгат. Негизги тор кандыргасын улаанды күчөтүү менен катар Шинжаң бүт чөлкөмдүн тепе тең өнүгүүсүнө тең

0: 1725 тегеренип айланып чыгат. Негизги торгандыргасын уланды күчөтүү менен катары Шинжаң бүт чөлкөмдүн тепетең өнүгүсүнө тең маани амстотивиндеги акыры директүү майда электр торунда туруктуу жүргүсүнү ишке ашырды. Мамлекет электр тору Кашкар электр менен кандоо шериктиги илим техниканы санарыптештирүү бөлүмүнүн мудуру Лоучун мындай деди. 15 мегаваттык 30 мегаватт сааттык тор жасоо, энергия сактоо жана 6 мегаваттык таракай ыңгайдагы фотоволт эсептеп, негизги линияда кешеле көрүлгөндө система милли секунд даражасында чеке тор менен жүргүсүү үлгүсүнө отуруп, докторкана мектепти чукул абалга тең тайлаштырып, кандоону алды менен камсыздайт. 2025 жылы Шинжаңдын жаңы энергия генератору 169 миллион киловаттка көбөйүп, учурда 10 миллион киловатт даражалуу 6 жаңы энергия базасын куруп, Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү боюнча жашыл электрдин түзгөнүн салыштырмасы 2020 жылдагы 21% 2025 жылдагы 31% жогорулады. 15-5 жылдык жоспор программасында таза төмөн көмүртектүү коопсуз жогору аракеттүү жаңча энергия системасын бачым жаратып, энергияда күчтүү мамлекет куруу ортого коюлган. Шинжаң ишти камдоочу 11 айланма тор негизги тор кандыргасын бүт күчү менен жаратып, жашыл суутек, энергия сактоо сыяктуу жаңы кесип турпаттарынын жаңырык жаратып өнүгүсүн тереңдештирип, мамлекеттин энергия коопсуздугу жана экономика өнүгүсүн күчтүү камсыздоо менен кандайт.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 23 күнү түштөн кийин автоном райондук эле өкмөт дайындоо иштер жыйыны закон аркылуу башкаруу атайын темадагы лекцияны өткөрүп, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, Жоңхуа Эл Республикасы улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун үйрөнүп, закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын колдонууда ар түрдүү кызматтарды жакшы иштөө курбатын токтоосуз өстүрүп, үйрөнүү жетишкендиктерин чыныгы түрдө Жоңхуа улуттук ортоктук тулку таанымын бекем уютуу, Жоңхуа улуттук ортоктук тулку курулушун жылыштатуу, улуттар ынтымагын алга жылдыруу иштеринин жогор сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү иш жүзүндүк жетишкендиктерге айландырды. Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жумго Коомдук Илимдер Академиясы академиктер бөлүмүнүн мүчөсү, мамлекеттик философия коомдук илимдер боюнча биринчи даражалуу адис изилдөөчү Шин Гуанчын видеодо сабак берүү ыңгайында орошон маанисин толук таануу, негизги мазмунун төп ийгерүү, үйрөнүп үгүттөп изилдештирүүнү тереңдей жакшы иштөөдөн турган үч жактан улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун системалуу чечмеледи. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү закону Жоңхуа улуттук ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхуа улуттук ортоктук тулку курулушун жылыштатуунун закон чыгаруу башкы максаты жана өзөктүү милдети деп бекитип, Шинжаңдын закон боюнча террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоосун жылыштатып, закон боюнча улуттар ынтымагын илгери сүрүп, закон боюнча оопсуздукту жоюу кызматын кулаш жайдыруусун мыктуу закон аркылуу башкаруу кепили менен камдайт. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Шинжаңды закон аркылуу башкарууда бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун изилдештирип, жакшы жолго коюуну, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изилдештирүүдөгү конкрет аракет кылып, ар улут калктын жыргалда да, жапада да бирге болуу, ардакта да, намыста да бирге болуу, өлүм өмүрдө да бирге болуу, тагдырлаш болуу ортоктук тулку түшүнүгүн бекем тургузууга жетектеп, анардын ашындай тыгыз уюшуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга күч чогултуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Өкмөттүн ар кайсы тармактары астайдыл уюмдап үйрөнүп, бүт кызматкерлерди каттатууну ишке ашырып, тереңдей үйрөнүп ичкелей өздөштүрүүсү керек. Жаңы маалымат аралжысы, дыйкандар, малчылар кечки мектеби, ат үстүндөгү үгүт лекция отряды сыяктуулардан толук пайдаланып, калкка кеңири үгүттөп үгүт лекция сүйлөп, закондуу айыл кыштак коомдук конуш мектеп, керкана, коомдук уюм, ден кыймыл сооруну, үймө үй киргизип, кишилердин жүрөгүнө тереңдей орнотуу керек. Улуттар ынтымагын алга жылдыруун илгери сүрүү законун жолго коюуну Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнүн ар кайсы жактары бүт барышына сиңдирип, экономика, саясий, маданият, коом жана экологиялык маданилик курулушу сыяктууларды бир өңчөй пландап, эл турмушуна жакын туруп, жогор сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, ар кайсы улуттарын кеңири карым каттоо алмаштыруу жоролушусун илгери сүрүп, баардык ыслаат өнүгүү Жоңхуа улуттук ортоктук тулку таанымынын маңызын бейнелөөгө кубат ыйгаруу керек. Ар даражалуу өкмөт, өкмөттүн ар кайсы тармактарынын жетекчи

0: кадрлары закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын колдонуп, ар түрдүү кызматтарды жакшы иштөө курбатын күчөтүп, закон аркылуу башкарылган өкмөт курулушу талабы боюнча баш болуп законго моюн сунуп, законду үйрөнүп, законду кайтарып, законду иштетип, закон боюнча чечим чыгаруу, закон боюнча акимчилик жүргүзүү курбатын күчөтүп, иш бүтүргөндө законго сөөнгөн, окуяга жолукса законду издеген, маселени закон аркылуу чечкен, кайчылыкты законго сөөнүп чечкен жакшы закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн калыпташтырууну түртмөктөп, өкмөттүн ар түрдүү кызматтарын закон аркылуу башкаруу рейлисинде алып барууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Автоном райондук өкмөт партгруппа мүчөлөрү, өкмөт органдарынын партгруппа мүчөлөрү, өкмөттүн ар кайсы курам тармактары, тике караштуу аппараттарынын жооптулары атайын тема лекциясына катышты.
1: Кечээ 7 айдын 24 күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт аппарат ишканасы аппарат жарыяро жыйынын ачып, жалпыга мына буларды кулактандырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын районун өндүрүш алтын наркы 1,31,354,000,000 жетип, өзгөрбөс баа боюнча эсептегенде окшош мезгилге салыштырганда 3,7% артып, экономикада туруктарында өсүүдө өнүгүү абалы көрүлгөн. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын айыл чарба өндүрүш жалпы тулкусу туруктуу, жашыл мөмөсү артууну сактаган. Автоном райондук статистика идарасы партгруппасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Вэй Хоң мындай тааныштырды. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңдын дыйканчылык, токойчулук, малчылык, баарыкчылык жалпы түшүм аркы 130,158,000,000 болуп, өзгөрбөс баа боюнча эсептегенде окшош мезгилге салыштырганда 3,11% артты. Жашылча өстүрүү аянты 1,101,000 мого жетип, окшош мезгилге салыштырганда 5,17% арткан. Жашылча түшүм мөлчөрү 3,063,600 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9,9% артты. Алдыңкы жарым жылда бүт автоном районубуздагы көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7,9% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2,5% жогору болуп, 40 өнөр жай чоң түрлүү кесипте 27 кесип артууну ишке ашырып, өнөр жай өндүрүшү туруктуурукта жакшыланган. Вэй Хоң мындай билдирди. Автоном районубуз энергия өнөр жай түшүмүн турактандырып, камдоосун камсыздоо жана тий өзгөртүп даражасын өстүрүүгө үйрүлүп, тирек кесипти негизги жетектөө кесибин күчөп зоройтту. Электр энергиясы, жылуулук өндүрүш жана камдоо кесиби кошулмандар окшош мезгилге салыштырганда 19% артты. Нефит жана табигый газды казуу кесиби кошулмандар окшош мезгилге салыштырганда 6,2% артты. Түстүү металл эритүү жана басып чоюп иш кошуу өнөр жай кошулмандар окшош мезгилге салыштырганда 11,7% артты. Хымия, чийки материал жана хымиялык буюмдар жасоочулугу кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 9,8% артты. Токмачылык кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 23,3% артты. Ошону менен бирге алдыңкы жарым жылда автоном районубуздун тейлөө кесиби калпына келип жакшыланды. Вэй Хоң мындай деди. Алдыңкы жарым жылда тейлөө кесиби үчүнчү кесип кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 3,2% артып, артуу тездиги биринчи мезгилге салыштырганда 0,9% жогору болду. Мунун ичинде маалымат жеткирүү, жумшак детал жана маалымат техникасы тейлөө кесиби тейлөө кошулма наркы 12,6% артты. Ижарага алуу жана соода тейлөө кесиби кошулма наркы 4,18% артты.
0: Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району мамлекет даражалуу жогору жаңы өрүш орун белгилөөсүн такан чыктап, бир түркүм мамлекет боюнча биринчи бүт Шинжаңдагы бирден бир үлгүлүү карканаларды чогултуп, баштап жетектеген чогуу күч чыгарган жогору сапаттуу өнүгүү түзүлүшүн калыптандырды. Быйыл 1-6 айга чейин Бакча райондун чама менен бүтүргөн өнөр жай жалпы түшүм наркы 6,296,000,000 болуп, окшош мезгилдегиден 8% артты. Эми кабардан угасыздар. Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районундагы Хоңшиң Доңнан курулуш илим техника Шинжаң чектүү шериктигинин акыл жөндөмдүү өндүрүш цехине кирип барганда, быйыл бүтүндөй жаңыдан салынып ишке кириштирилген мамлекет ичиндеги эң мыкты толук автоматтик санарыптешкен ширетүү системасы толук тездик менен жүргүзүлүп жаткан эле. Карқана акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынан 8 жайгаштырган жылдык өндүрүш курбаты 100,000 тоннага жетет. Быйыл Алдыңғы жарым жылда болот құрылмалы түшімдерінің экспорт мөлчері 20 мың тоннаға жетіп, тышқы сауда кесіпі жалпы кесіп мөлчерінің 3-тен 1-ін түзет. Шеріктіктен баш директору Чен Лен Учурда, болот құрылмалы өндіріштің барлығына лазер нұрда кесу, толық автоматтық шіретті жана санарипті тізгінді системасы қолданылғанын таныштырып мұндай деді. Тақтайдың қалыңдығы шіретті бұрчының градусына негіз автоматтық тескелет. Шіреттінің тұрықтылық салыштырмасы жүрілгілу кіші қолды шіреттігі қарағанда үшесе артты. Бақча райондағы керкана Шинжан Ланшан Түңхі Поли Эстер Чекту шеріктеге химия өнержай жаңы материал саласына терең чөгіп, бұйыл көптігін таражасы өстірліп өзгөртілген түрлершіке керішіп, 480 мін тонна жаңы материалдың универсал түшім құрбаты тезден қойы беріліп, туысы астындағы Поли Бұтан диол эстер биологиялық парчалану Семола мамлекет таражалу жасоочулық жеке түр чемпиондығына ие болгон. 360 000 тонналық биологиялық парчалануучу материал түшүм курбаты туруктуу түрдө батыш түндүк боюнча башкы орунда турган. Түшүм Шинжаңдын мөмөсүн оромоло, пахтаны ороп таңуу сыяктуу жергиликтүү кесиптен колдонуу майдан көрүнүшүнө төп келип, түшүмдүн жарымы Жунго Европа кезекчи поезд аркылуу эл аралык базарга сатылган. Шериктик баш директорунун жардамчысы Маша Хонг мындай деди. Миллион тонна даражалуу биология жана жаңы материал илим техника кесип бакчасын бар күч менен жаратып, ан сайын көп Шинжаң жасаган биологиялык парчалануучу материалдарды дүйнөгө бет алдырабыз. Санжы мамлекеттік чоғыры жаңы техникалу кесіптерді ачып өніктіру району партия қызматы комитетінің шуджесі Лю Яншу. Үрімчі Санжы Шыханза мамлекеттік өз алдынша жаңылық чарату үлгілі району құрылышының негізгі тұлқысы жана мамлекет таражалу жаңыча өнер жайлашқан кесіп үлгілі базасы қатары, бақча районды азыр сода өнер жай бойынша тізімге алдырған негізгі тұлқыдан 2131-і. Көлімден жоғыры өнер жай керқаналарынан 97-сі, жоғыры жаңы техникалу керқаналардан 86-сі бар экенин. Электр жеткирүү, химия өнөр жай, алюмин негизинен турган 3 чоң негизги жетекчи кесип түшүм наркынын көлөмдөн жогору өнөр жай жалпы түшүм наркында түзгөн салыштырмасы 50%дан ашканын тааныштырып мындай деди. 15-ci 5 жылдық жоспорду бекітілген нишан бойынша запас жетіштірүүнү сызыл күч алтып, жогору жаңы техникалуу керканалар 130-дан ашууну колго келтирип, жылдык изилдеп ачуу каржысын 1 миллиард 100 миллион юанга жеткирип, 3 чоң негизги жетекчи кесипти сызыл зоройтуп, төмөн мейкиндик экономикасы, энергия сактоо, чек араттаган соода жаңыдан гүлдөнгөн жарыш жолунда тереңдей кирип эмгектенебиз.
1: Учурда Бингтон 8-ші Шиханза шаарынын дыйканчылык токоочулук өсүмдүктөрдү коргоо, төмөн мейкиндик маданият саякаты, аба жолу зат жүгүртүү сыяктуу төмөн мейкиндик экономика кесип турпаты дүркүрөп өнүктө. Мамлекеттик бажы баш идарасы Шиханза баж идарасы жакында баж аркылуу төмөн мейкиндикке нарып жеткирүү аракети булутка карай аңсоо бекемдели атайын түрдүү тейлөө аракетин козготуп, баж аркылуу мектеп керхананы биргелешип аракетке келген жаң үлгүсү менен төмөн мейкиндик кесибин жогору сапатта өнүгүүсүн коргоо калды. Эми кабардан угасыздар. Жөрөлгөлүү кесипке салыштырганда алдыңкы мезгилдеги жаптуу салынмас чоң каржынын кайтып келүү мезгили узун, бүт жерде бажыга чатыштуу кесип татаал болуу, жалпылык аба жол керханаларынын өнүгүү барышында бет келген зарыл түйүн кыйын түйүн болду. Кесиптин өнүгүү өзгөчөлүгүнө карата, мамлекеттик бажы баш идарасы Шиханза бажы идарасы атайын түрдүү тейлөө чакан отрядын куруп, төмөнгө түшүп, Шинжаң Тяньшан бүркүтү, эл аралык учкучтар Шуяны чектүү шериктигинде керханаларга төп жардам берип, тейлөө жүргүзүүнү кулаш жайдырып, ашкан нарк бажысы, керханалардын табылга бажысы, 6 бажы, 2 акы сыяктуу жалпы беттүү каттоо кесибине ылайык келген бажыдан жеңилдик берүү саясатын бирге бир үгүттөп сүйлөгөн. Шериктик малия бөлүмүнүн бухгалтери Ван Тен Тен мындай деди. Бизге жардам берип, күндөлүктүү баж иштерин бүтүрүү тартибин изине түшүрүп, бажыга чатыштуу жашыруун кооптуу алдын ара сыдырата текшерип чечип, керханабыздын тижаратын ан сайын ишенишке кылды. Эшик алдына барып керханаларга жардам берүүдөн башка мамлекеттик бажы баш идарасы Шиханза бажы идарасы дагы аба жол керханалары менен биргелешип, Шинжаң Шиханза кесиптик техника даашөөсүнө барып, алгач курулган керханалардын бажы акы боюнча жеңилдик берүү саясаты, күндөлүктүү бажы бүтүрүү жумуш тартиби сыяктууларды имерчиктеп, төмөн мейкиндик экономика чарба жаратуу, бажы жыйынуу атайын темалуу үгүт лекция кыймылын кулаш жайдырды. Шиханза кесиптик техника даашөөсү Санарып Соода Шөйөнү 2024 жылдык окуучусу Лиу Тиен-Тиен мындай деди. Төмөн мейкиндик экономикасынан турган бул жаңадан гүлдөнгөн жолдогу бажы жыйноо жөнөкөй сабаттарын берип, келечекте катыштуу чарба жаратуу жумуштарга асыстарганда байкастоого тийиштүү кандай маселелер бар экенин, мындан кийинки кесиптик жоспорума карата жардам бар экенин айкын билдим. Мамлекеттик бажы баш идарасы Чийханза бажы идарасы парткомунун мүчөсү, баш бухгалтер Ли Минг бул жолку бажы идарасы мектеп керхана биргелешип аракетке келүү кыймылда, керханаларга жардам берип сапатын өстүрүп, киши тарбиялап негизин бекемдөдөй, кош берекет курбатты ишке ашырганын билдирип мындай деди. Төмөн мейкиндик экономиканын өнүгүү ажатынан сызылып үйрүлүп, дайымдашкан төп бажы акы тейлөөсүн улашыш айтып, Чийханза төмөн мейкиндик экономикасынын таңгыр жолдо сызыл алдыга карай жүрүүсүнө өбөлгө болобуз.
0: Уда бир канча күндөн бери бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 2026 жылдык жаңыдан кабылданган батыш бөлгү ыктыярчылары куйрук улаш Шинжанга жетип келип, негизги катмардагы ыктыярдуу тейлөө жаңы сапарын жакын арада баштамай болду. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынан угасыздар. 7 айдын 23 күнү Үрүмчү поезд вокзалында Чүйжоу Шуэянынан келген окуу бүтүрүү алдында турган окуучу Шын Ютин Тарбагатайга бара турган кезекчи поезду күтүп турган. Поез күтүү аралыгында ал жоролору менен нак майданда Хуаңмей театрынан бир канча бөлүктү аткарды. Жөрөлгөлүү элди көнөрдү кызуу жакшы көргөн Шын Ютин өзүнүн артыкчылыгын чек ара район курулушуна жоролуштурууну көкөйүнө түйгөнүн айтып мындай деди. Менин үйрөнгөн кесибим жасанды акыл жөндөм. Мен үйрөнгөн билим артыкчылыгым аркылуу негизги катмарга ан сайын көп санарып жүү оңтойлуу тейлөө алып келүүнү үмүт кылам. Демейде турмушта мен шичүүнү абдан жакшы көрөм. Батыш бөлүк планы тейлөөсүндө Шинжандыктар менен жөрөлгөлүү көркөм өнөр жана маданият жагында көп алмаштыруу алып барууну үмүт кылам. Билүүгө караганда быйыл жаңыдан кабылданган ыктыярчылар бүт Шинжандын 14 аймак область шаары жана Шинжаң өндүрүш курулуш бинтанында 1 жылдан 3 жылга чейинки ыктыярдуу тейлөөнү кулаш айдырат экен. Тейлөө саласы айылгыштак агартуусу, айылгыштак курулушу, соо айылгыштак негизги катмар коомун жөнгө салуу, мамлекет чек арасын кайтаруу, негизги катмар жаштар кызматы сыяктууларды каптайт. Мында 90%дан жогору тейлөө кызматы ордо, айыл шаарча ошондой эле андан төмөнкү негизги катмар биринчи чебинде. Негизги катмарга терең чөгүп, түйшүктүү эмгектенип, чыныгы иштеп батыл аркалоону көкөйүнө бекем түйгөн батыш бөлүк планы ыктыярчысы Ши Синхау мындай деди. Мен кесиптик билимим аркылуу жергиликтин агартуусуна аз болсо да салым кошуун үмүт кылам.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжанга шаандуу жардам берүү издери.
1: Шинжан соода зат жүгүртү кесибинин санары бакыл жөндөмдөштүрүп, тив өзгөртүүнүн алгырыктуу баскычында 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга шаандуу жардам берүү кадры Шуфан Шинжан соода зат жүгүртүү тобунда милдет менен такшалганда ишмерлерди тарбиялоого үйрөлүп, санары өрүш курулушуна төп күч чыгарып, санарып акыл жөндөм техникасы аркылуу кесип өнүгүүсүндөгү кептешти бузуп таштады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Шинжан соода зат жүгүртүү тобунун баш директору жардамчысы Шуйфандын 3 жылдык Шинжанга шаандуу жардам берүүсү жакында аяктайт. Ал мурдагыдай эле топту баштап, өрүш курулушу тижарат долбоорун мышыктап, кызматта кичине да ээлеүсүздүк кылбады. 2023 жылы 7 айда Шуйфан 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга шаандуу жардам берүү кадры катары жумуш ордуна келип милдет менен такшалган. Ошол кезде топ курулганына тек 2 ай гана болгон эле. Жарым жылда ал тездик менен бүт желе кесибин ийгерип, иштиктүүлүк менен баш болуп топтун санар бакыл жөндөм техникасында нөлдөн баштап куруп, тереңдей текшерип изилдегенден кийин кургактык порт районуна караштуу илим техника шериктигин аралжы кылууну бекитип, катмар даражасы, ашык жер, укук жоопкерчилик, кайчылашуу сыяктуу бөгөт түйүнүн бузуп таштап, ички бөлүктү кайрадан куруу аркылуу кесип тив өзгөрүшүн ишке ашырды. Шуйфан мындай деди. Сызыл өнүгүү түрлөрүн реттеп чыктык. Ошондой эле негизги кесип эмес, артыкчылык эмес түрлөрдү айырып, 20 ашуун кесип жана башкаруу ишмерлерин эликтирдик. Топтун орточо жашы 32 жаш. Техникалык жумуш орду кесип жумуш ордундагы түзүү салыштырмасын 60%дан ашырдык. Версира ысылат аркылуу топтогу кызматкерлердин чарба жаратуу маанайы сызыл жакшыланды. 2024 жылы 7 айдын 29 күнү жаңы нускадагы Жунго Шинжаң эл аралык соода жалаң көзнөгү торго чыгарылды. Өрүшү 18 түрлүү борбордун өлчөмүн чогултуп колдонду. Ошондой эле Шинжандын жергиликтүү өзгөчөлүгүн колдонууну токтоосуз кеңиртти. 2 жылдан бери өрүштү көргөндөр жалпы 200 000 адам иретке жетип, Жүк өтүнүч мөлчөрү 58,000 тонго жетип, өнүмдүү түрдө тышкы соода керканасынын жүгүн жеңилдетип берекетин ашырды. Өрүш куруу тажрыйбасына сөөнүп, топ тең арымда Шинжаң товарын жеткирүү, 100 кампа, 100 порт сыяктуу 6 чоң өзгөчө колдонууну жаратып, өзүндүк түрү ачып, өнүктүрүүдө нөлдү жарын ишке ашырды. Жакынкы бир жылда топ AI кошулган орун алууну тереңдештирип, чакан жирөө ооз аркылуу зат жүгүртүп Бакча районунун электр иштетүү коопсуздугу жана энергия үнөмдүү деңгээлин өстүрдү. Топтун бала шериктиги Шинжаң соода зат жүгүртүү санар билим техника чектүү шериктиги жумшак детал ачып өнүктүрүү жумуш ордунун инжиндири Дүйөн Шаншан мындай деди. Багыт абдан айкын. Группабыз кунт коюп, ачып өнүктүрүү кызматын аткарып, жасанды акыл жөндөмдү колдонуп, кесиптеги иш жүзүндүктү маселени чечет. Шүйфан мындай деди. Электрон моделин куруп, электр бармак изи техникасы аркылуу электр кайнарын микросекундта үзү ошондой эле башкаруу өрүшүнө чыгарууну ишке ашырып, замке чыгуу, төк качуу, өрт кетүүдөн турган маселелерди жеңил эле чечип коебуз. 3 жылдык Шинжаң шаардык жардам берүүдө Шүйфан иштиктүү түрдө 100 күндөн ашуун эс алуудан кечип, баш болуп санарып акыл жөндөм кесибин өнүктүрүү жоспорун түзүп, топту баштап, көп түрдүү санарыптештирүү курулушундагы кыйын маселелерге аз салды. Шүйфан мындай деди. 3 жылдык Шинжаңга нышандуу жардам берүү сапарымда тилдеш болуп, кол кармашып, чек арага тамыр тартып, кажыбас кайрат акыл аркылуу достук чогултум. Мындан кийин мен борбор керканалары менен жергиликтин зат жүгүртүү кесибинен шайкешип, биргелешип аракеттенүүсүн сызыл тереңдештирип, артыкчылыктуу байлыктарды бириктирип, ички сырткы зат жүгүртүү жолун шытырдаштырып, Шинжаңдын сыртка ачып жиберүү менен экономиканын өнүктүрүүсүнө бүт күч менен өбөлгө болом.
0: 7-нче айдын 22-нче күнүнөн 23-нче күнүнө чейин маданилик күчүн чогултуп Кооз Шинжаңды чогуу куралы 2026-нче жылдык автоном райондун туңгуч кезектүү жаңы доор маданилигин иш жүзүнөн өткөрүү түрү жарышынын көрсөтүү, алмаштыруу жана сыйлык таратуу аз эми Санжы шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул жолку жарыш быйыл 4-нче айда расмий козготулган. Бүт Шинжаңдагы ар кайсы аймак, облас, шаар, автоном райондун ар кайсы байланыштуу орундар иштиктүү катышып, иштиктүү түрдө катталууга өтүнүч берип, жалпы жыйнаган түрдүү иш жүзүнөн өткөрүү түрү 200 канча болгон. Көп айлампалуу эргеп тандоо, адистер жордондуу баалап карап чыгуу аркылуу соңунда 60 сапаттуу түр чечүүчү жарышка өрлөгөн. 7-нче айдын 22-нче күнү нак майданда сыйлык түрүн баалап бекитип, жалпы 12 алтын медаль, 20 күмүш медаль, 28 колу медаль ошондой эле бир түркүм чыгаан сыйлык жана чыгаан уюштуруучу орун бардыкка келген. Илени Назария аркылуу балкытуу, Назария үгүт лекциясы маданилик иш жүзүндүктүрү алтын медалга ээ болгон. Жарышка катышкан чебер Жың Жаңфын кабарчыга мындай деди. Биз такмаза, көрүнүштүү концерт, ыр сыяктуу калк жактырып угуп тыңшоочу формада негизги катмар үгүт лекциясы иш жүзүндүгүн көрсөтүп, Иленин жаңы доор маданилик иш жүзүндүгүн өзгөчө ыкмалары менен бөлүштүк. Ошону менен бирге бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги озот тажрыйбалардан үлгү алып, кыскалыктарыбызды толуктап, артыкчылыктарыбызды өөрчүттүк. Мындан кийин мен сызыл негизги катмар биринчи чебине тамыр тартып, Назария үгүт лекциясын көөн коюп мээр махабат менен кулаш шайдырып, партиянын үнүн эле дарыясы өрөнүнө карапайым калктын үйүнө чейин жеткирем. Жарышта Назария үгүт лекциясы, маданият адабий көркөмөнөр, маданиятка мураскердик кылып коргоо сыяктуу 10 чоң жарыш жайгаштырылып, Тияншандын түштүк түндүгүндөгү жаңы доор маданилик иш жүзүндүк курулушунун мол берекетин жан жактуулугу көрсөттү. Автоном райондук партком үгүт бөлүм маданилик иш жүзүндүк башкармасынын башчысы Шиан Чао мындай деди. Келер жылы биз бүт Шинжаңда 2-нче кезектүү жаңы доор маданилиги иш жүзүндүк түр жарышын кулаштырып, бир түркүм түрлөрдү сызыл казып жайылтып, жаңы доор маданилиги иш жүзүндүгүн калкты уютуп, калкты жетектеп, маданият аркылуу киши тарбиялоо, адат калыптандыруудай кызмат нишанына жетебиз.
1: Жакында Шинжаң медицина ашуусу карамагындагы 4-нчү доктуркана автоном райондук чоң үй доктурканасы адистер убакытты узартып, оору мүнөздө ордунда оор көрүү тейлөөсүн алып чыгып, калын ноокастардын кызмат үйрөнүүдөн тышкары убакыттарда сапаттуу мүнөздөп даярдоо тейлөөсүнөн баарлануу мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми станциябыз кабарчысы Лив Кайдын кабарынан угасыздар. 7-нче айдын 22-нче күнү кесип саат 8:00 ноокас Шиндан автоном райондук чоң үй доктурканасынын убакытты узартып, оор мүнөздүү ордунун Атайы районуна келип, ички оорулар бөлүмүнүн адиси Чао Жүнтаого оорусун мүнөздөттү. Шиндан кабарчыга оор мүнөздүү текшерүү тааралуу бүт барышына 2.5 сааттан көбүрөөк убакыт кеткенин айтып мындай деди. Мындан мурда дагы Чау доктурду издеп келип оору көрсөткөн, анын оорунадуу өтө кыйын. Убакытты узартып оору мүнөздүү ооруна келүү үчүн суранбай турган болдум. Жумуштан түшүп эле тикере аны издеп келдим. Аябай оңтойлуу болду. Дарын дагы аябай тез алдым. Убакытты узартып оору мүнөздүү ооруду биздей нокастарга соору оңтойлуулук алып келди. Аптынам райондук чоң доктурканасы өсмө 2-чи бөлүмүнүн оорун басары мудур врачы Чау Жүнтао. Уақыт ұзартып оору мүнөздүү оорудун ачылышы тек гана доктурлар уақыт ұзартып оору мүнөздүү болбостон доктурканын оору мүнөздүү оорду бөлүмү, маалымат бөлүмү, дары бөлүм сыяктуу көп бөлүмдүн кызматкерлери бүт барышта жумуш оорунда болуп, бир келишип камсыздап ар кайсы тилеге келишкен тейлөө алкагы тең арымда уақытты ұзартканын, ноокастардын доктурга көрүнүү туюнуусун жан жактыруу камсыздаганын тааныштырып мындай деди. Күндүзгү оору мүнөздүүдө оордунун басымын таркайлаштырып, катарга туруу азайды. Ошондой эле дарылоо жабдууларынын жогору белестен ооруктатып, пайдалануу салыштырмасын жогорулатып, ноокастарды доктурга көрүнүүгө ансайын эмин-эркин орундаштыруу мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Акалыбыз күндүзгү оору мүнөздүү ооруду менен бирдей. Жакынкы жылдардан бери Аптынам райондук саламаттык сактоо жана ден соолук системасы шарт жагдай бар дарылоо аппараттарын оору мүнөздүү оордунун убактын ийкемдүү орундаштырууга шыктандырып, Майрам, эс-алуу күндөрсүз оору мүнөздүү оорду, түнкү оору мүнөздүү оорду сыяктуу формалар аркылуу кызматкерлер, окуучулар сыяктуу кишилер тобунун оору мүнөздүү өтүп жатканын аттандырган. Аптынам райондук чоң доктурканасы оору мүнөздүү оорду ишканасы бөлүмчө мүнөздүү группасынын группа башчысы Чаули адистер убакытты узартып оору мүнөздүү оорду ноокастардын ажаты жана мүнөздөтүү мөлчөрүнө негиз тейлөө убактын жана тейлөө мазмуну сыяктууларды кыймылдуу турпатта тескеп, карыктын доктурга көрүнүүдөгү ээ болуу сезими жана ыраазычылык даражасын жогорулатканын айтып мындай деди. Ар аптанын шаршемби күнү убакыт узартуу оору мүнөздүү оорунда чоң ички оорулар бөлүмүнүн Чузо Чаң Чау Жүнтаолар бар. Жоңи сөөк жаракат бөлүмүнүн Мыялдыгышың бар. Алардын оору мүнөздүү убакыты бирдей 19:30-дан 21:30 чейин, араптанын жекшемби күнү саат 13:30-дан 15:30 чейин мудур врач Чау Мингфин адистер убакытты узартуу оору мүнөздүү оорунда болот. Кийинче ноокастардын мүнөздөтүү ажат мөлчөрү көп болгон бөлүмдөрдө убакыт узартуу оору мүнөздүү оорунун секин-секин көбөйтүп ачабыз. Дагы ийне менен укалоону секин-секин ачып, чоң иче дарылоо өзгөчөлүгүнө ээ бөлүмдөрдү убакытты узартып, оору мүнөздүү оорду тейлөөсүнө кошобуз.
3: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Станциябыздын убакытты аз гана узартуу чоң эл турмушун жылуулукка бөлөдү деген темадагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Узун мезгилден бери кызматкерлер, окуучулар тобу доктурга көрүнгөндө көптөгөн кыйынчылыктарга туш келген. Күндүзү доктурга көрүнгөнгө убакты жок, күндүзү доктурга көрүнүү номуру тартыш болуп, уруксат сурап доктурга көрүнүүдө убакыт көп коромжуланган. Бул эл турмушу кыйын түйүнүнүн өзөгү, адистердин оору мүнөздөп тарылоо тейлөө убакыт бөлүгү менен калктын кызмат үйрөнүш убакты жогору даражада кабатташып калганында болгон. Адистердин оору мүнөздөө ордундагы убактын узартуу, белдүү адистер түнкү кызматта бекем туруу, апта акырында оору мүнөздөп тарылоо убакыт бөлүгүнө орундаштырууну алып чыгып, калктын доктурга көрүнүү ажатын төп чиркештирип, бул эл турмушу кыйын маселесин жогору берекетте чечти. Убакытты узартуу тейлөөсүнүн жылуулугу адистер олтуруп оору мүнөздөөсүндө эле чектелип калбай, бүт чередеги көңүлгө жаккан телегейлешүүсүндө болду. Системаны теңшөө, көзөнөктү көбөйтүп, ачуудан дарыканада кезекчиликке туруу, оору мүнөздөөгө бөлүп камсыздоо, номуралуу оору көрсөтүү, эсептешүү, даралуу бир аялдама ыңгайында бүтүүгө чейин 30-40 минуттук жогору берекетте доктурга көрүнүү туюнуусу доктуркананын төп ичке башкаруусунун жылуулугун барынча көрсөттү. Дарылануу тейлөөсүнүн даражасынын өсүүсү бул жөнөкөй эле убакытты узартуу гана болбостон, эл көңүлүн төп чиркештирген тейлөөнүн сапатынын өсүүсү. Убакытты узартып оору мүнөздүү оорду бар болуу болсо, Шинжаңда эч ак эле жаңылык иш болбогону менен. Бирок адаттагы убакыт узартуудан адистердин оору көрүү убактын узартуу, сапаттуу дарылануу байлыгын алтын убакыт мезгилине жатпаган убакытта төп берекеттүү узартканында болду. Аз гана узартуу чоң эл турмушун жылуулукка бөлөдү. Доктуркананын тейлөө ыслааты, доктурлардын убакытты ашыра бекем туруусу, доктурга көрүнүү саарки саат 9:00-дан кечки саат 5:00-ге чейинки убакыт чектемесин бузуп, эл турмушу убакыты төп орун алып, райондун дарылануу тейлөө сапатын жогорулатып берекетин ашырууга күчтүү аракет энергия кошту.
1: Кечөө 7-nji aýdyň 24-nji güni Abdyram Royundug adam güçi baýlygy jana gowumdug gamsyzlygy nazaraty Meýtewan menen birgeleşip Meýtewan septep jetgürü uçakçay Ponkit tüýüne gelip jaňadan jumuşdangan turpatdaky hyzmatkerlerden hyzmatda jaralanyşyň gamsyzlygy saýasat hökümetlikçe ýagymyr uňlaşyşy aýdyryp gowumdug gamsyzlandyruw teýlesin waýmay jetgürüçlerden aýlanasyna jetgirip şahar üçin çapkyrap jürgendördün hukuk taramyň gamsyzlygy saktyk syzygyny bekemdedi. Emi stansiýabyz habarçysy Leýmendin gabaryna ulaşdyra. Kıymıl Nakh Maydanında hizmetkerler Şinjandın jaňdan jumuşdangan turpatdaky hizmetkerlerden hizmatda

0: hiç kesişmeledi. Meytan örüşünün baylanıştı cevapçısı örüştüğünün kamıstandırıga katışıyorsun cüzörüştürü, kartayganda gütünü kamıstandır torluklama cerda mahçası, çetkürçülörgü kamkorduk çetkür seyahtu tele gelişkin iş şarılardı okşo şarında tanıştırdı. Meytan çetkürçüsü Çavgan günü mınday dedi. Murda talon çetkürü, çoğul üstünde gütüsüzlük görülgünde kamıstandırı çok dep, kavatırdan cıvız. Bugün nak maydanda sayasat doğup, düşündüm. Kamsızdandırıga katışkanda özüs akça karjılabay ele talon kavuldasa gire kamsızdandırı var vurup gönülüm aptan kadırcan boldu. Bilügü kargan daptırım rayonu adam küçü baylığı jana qoğumduk kamsızdoğu nazarata. Bin tuan adam küçü baylığı jana qoğumduk kamsızdoğu idrası bin tuan jana jergilikten 16 tarmağı menden birgeleşip baylanıştı ulaqtan durunu bastıratıp 2026 jılı 7 aydın 1-ci günden başlap aptırım rayon bin tuan bir tutuklaşıp canıdan jumıştangan turpattağı kızmatkerlerden kızmatta jaralanu kamsızdoğusu boyunca tüyünde sınaq kılını kozgotkon. Sınak tüyün oğulu, sabarga çıgu, mağarında septep çetkürü, bir şağırda jüktaşım oldu dondurgan 3 çoğun kesi örüş kerkanasın qaptap. Örüş, toluk somadağı aqtap şuru, çekeler aqtap şurunu çolgu koyup, ar bir talonda sözsüz kamsızdandırı oru, ar bir kişi sözsüz kamsızdandırılın cüzöleştürgün. Kamsızlı gölümü, mayıttık çarda mağçası, ölüm toruqtama aqçası siyahtu, göptürdü mamuleyine qaptıgan. Meytuan Şinjan Çalpılı İşler Başközömüldöçüsü, Li Yilin mınday dedi. Eğer de kokusundan kütüsüzlük görülüp adam ölü çaralanı oğuyası görülsü, jetkürüçülör əpi uçunda bir künüpkada deyil omarımdasa, abdumatlık tölüm beri iş kaçtı. Abdunum Royunduğ adamın küçü baylığı jana qoğumduk kamsızdoo nazaratı, Cumuş üstünde çaralanı kamsızdandıru başkarmasının orunbasarı başçısı, Çınsay Jong, 2027 jılı Abdunum Royunuz tüyünde sınaq kılının jürgüsülü bereketine biriktirip, akırındık menen Ansayın göp joğuru pırtaldığı örüştürdü, kamsızdoo gölümünü kirgise turgan tanıştırpınday dedi. Tizimge aldırgan jeri Abdunum Royun Bingtuan rayonu içi, anın üstüne ticaret kesip çölkömü Abdunum Royun Bingtuan je jakın ülkeler menen gana çektirgen orta jakan örüşkerkanalar. Bir türkümü pışıp yetilse bir türkümün alıp girüdöy kızma tarağı boyunca ansayın göp jaŋdan jumuştangan turpattagı kesip menen alектенүүчүлөрдүн баардыгы кызматта жаралануу камсыздандыруусунан баарланууну бирдемжи талкуулайбыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 7 айдан 23-чү күнү Шинжаң медицинада жөөсү Шинжи Каң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги менен стратегиялуу кызматташуу кандырга келишимине кол коюшуп, ишмерлерди жетиштирүү, илимий изилдөөнү шайкештирүү, өрүш куруу жана жетишкендиктерди айландырууну имерчиктеп, 10 жылдык тереңдей кызматташууга болжошту. Шинжи Каң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги Шинжаң медицинада жөөсүнө 10 миллион юан каржы селбик берип, Шинжи Каң окуу сыйлык каржысын жана Шинжаң медицинада жөөсү Шинжи Каң өнүктүрүү курулуш корун тургузду.
0: Жакында Үрүмчү шаары Тянь Шань району жаңы доор маданилиги иш жүзүндүк борбору Үрүмчү шаардык Шинхуа китепканасы менен бирдешип орто курган салкын китепкана көрүнүгүн ачып иштетүүгө киришти. Бул Үрүмчү шаарындагы туңуч жаңы доор маданилиги иш жүзүндүк борборунан орун алган Шинхуа китепканасы китеп окуу базасы болуп, караштуу район маданилиги иш жүзүндүгү кошулган жалпы эл китеп окуу жалпылык маданият тейлөөсүнүн жаңы үлгүсүн баштагандыгынан дарек берет.
1: 7 айдан 23-чү күнү түштөн кийин автоном райондун 15-чи кезектүү дене ракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене ракет жарышынын бокс жарышы Коргус шаарында башталды. Жарыш 9 күн болуп, бүт Шинжаңдан келген 15 өкүл команда 662 дене ракетчи жарышка катышат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн бүркүк, температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 14-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 24-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыгансада күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 17-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.

Анжыда күн бүркөк, температура 20-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумалда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 28-ден 42 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Турбанда күн бүркөк, температура 32-ден 44 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада азыраак жаан жаап, артынан бүркөлөт. Температура 25-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн бүркөк, температура 23-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн бүркөк, температура 21-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн бүркөлүп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 23-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 24-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор: Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, Аптымежит Муса. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Аклай Мукаш. Баклоочу Бегимат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыз.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан көрүшкөнүмөн айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Санарыптуу тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды. Кан айлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт? Кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынычсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген темадагы ден соолук сабаттарын айтып беребиз. Кымбаттуу угармандар, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Бүгүнкү саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө санарыптуу тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыкты айтып беребиз. Жоңго тамеки тартууну тескиндөө жана ден соолук коомо. Жоңго тамеки таштоону тескиндөө жана ден соолук коомо тынык жолу ооруларынын алдын алуу дарылоо кесиптик комитети, Тоңшин Жайюан жалпылык жыргалчылык кор коомо бирдикте жооптуу болуп өткөргөн санарыптуу тамеки таштоо техникасынын клиникада колдонуу көрсөтмөсүн жарыялоо жыйыны жакында Бейжинде өткөрүлдү. Билеге караганда көрсөтмөнү борбордук медицина дашөөсүнө караштуу Бейжин Чаоян доктурканасы баштаактык менен түзгөн болуп, мамлекетибиздеги санарыптуу тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу жана жолго коюуга каратылган алгачкы коллектив өлчөм экен. Бул жолу көрсөтмөнү жарыялоодо санарыптуу тамеки таштоого кийлигишүү үлгүсү формасы орнотулуп, мамлекетибиздин санарыптуу тамеки таштоо техникасынын илимий өнүгүүсү жана калыпташтырып колдонуусуна түрткү болуу максат кылынды. Көрсөтмөдөгү нишандуу кишилер тобу 15 жаш ары андан чоң болгон тамеки тартуучулар. Көрсөтмөдө тамеки таштоо кыска учуру, байланыш тору негиз кылган кийлигишүү, тамеки таштоо аппы жана AI сүйлөшүү техникасын иштетип, тамеки таштоого кошумча жардам берүү негизги демилгеленип, санарыптуу тамеки таштоого кийлигишүү, аракет менен кийлигишүү жана тамеки таштоо дарысы менен дарылоону өз ичине алган жөрөлгөлүү тамеки таштоого кийлигишүү менен бирлештирип иштетүү сунушталды. Андан башка кийлигишүүнүн кесиптешүүсү жана коопсуздугуна кепилеттик кылуу үчүн көрсөтмөдө дагы санарыптуу тамеки таштоого кийлигишүүнүн коопсуздук опорталын тескиндөө, тамеки таштоо оору мүнөздөө оорду, коомдук конуштагы өнөкөт ооруларды бапестөө, байланыш торунда дарылоо сыяктуу окшош болбогон колдонуу көрүнүшүндөгү жолго коюу аргаларына карата конкрет техника өлчөмү ортого коюлду.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө санарыптуу тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүз. Бүгүн биз кан айлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Кандын айлануусу кандын жүрөктөн чыгып, кан тамырлар аркылуу бүт денеге жеткирилип, анан жүрөккө кайтып келүү барышын көрсөтөт. Эгер узун мөөнөт шыдыр айланбай, кан тамырларда тосулуп калса, кан тамыр бети барган сайын жаракаттанып, жыйырылат. Ары карт байлап, артында кан агымынын басымына чыдаштык бере албай, жаракаттануу опырталына туш келет. Кан айлануусу жакшы болбостук, кан мөлчөрү азайып кетүү, кан тамырлар тосулуп калуу сыяктуу кедергилерди көрсөтөт. Чоң кан тамырлардагы кан айлануусунун жакшы болбостугу кан бүртүкчөсү тосулуп калуу, жүрөктүн кан чыгаруу жөндөмү жетерлүү болбостук сыяктууларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Бул зарыл мүчө же ткандарга кан жетишпестикти келтирип чыгарат. Эгер күтүүсүз көрүлсө, оңой эле калыбына келтиргенге болбой турган жаракаттанууну келтирип чыгарат. Ары өмүргө үкүс алып келет. Мээ чоң кан тамырларда кан айлануу жакшы болбостук, кан жетишпестиктен болгон мээге кан түшүү болуусу мүмкүн. Жүрөктүн кан айлануусу жакшы болбостук, жүрөк булчуңу тыгылмасы болуусу мүмкүн. Бут гол артерия айлануусу жакшы болбостук, артерия тосулуу оорусу сыяктуулар болуусу мүмкүн. Кан айлануу жакшы болбостук дагы кичи тамырларда көрүлүшү мүмкүн. Дайыма көрүлө турган оору себептеринен артерия боткосумал катуу, кан тамыр

алардын серпилгичтиги төмөндөө, жогору кан басым сыяктуулар бар. Мисалы, диабет оорусу айланасындагы кичик кан тамырлардын айлануусу жакшы болбостуктун акыбети. Узун мөөнөт кан айлануусу жакшы болбосо, төмөндөгүдөй ачык белгилер көрүлөт. Биринчи, буту колу муздоо, уюшуу, оору. Эгер узун олтурганда буту же бут манжалары күйүшүп ооруйт. Жол жүргөндө жоонсан, шыйрак же куйрук ооруйт. Эс алгандан кийин оору жоголот. Буту кол температурасы дененин башка бөлүктөрүнүн температурасынан төмөн болот. Кан басымы төмөн болуу. Үчүнчүсү жарабоосу айыгуусу акырын болуп, терге пигмент толтурушат. Төртүнчүсү шалдыроо, муздак тер чыгуу, өңү кубаруу, сыйды газ болуу, айрыкча кыймылдан кийин оорлошуу. Бешинчи. Курсак көбөйүү, табити тартпоо, баш айлануу, жүрөк салуу, көп түш көрүү, уйкусуздук сыяктуу маселелер көрүлөт. Кан айлануу жөндөмүн жакшылоонун эң жөнөкөй аргасы аракет кылуу. Аракет кылганда жүрөктүн жыйырылуусу ан сайын күчтүү болуп, чыгарган кан мөлчөрү көбөйөт. Ошону менен бирге булчуңдардын кысуу ролу дагы венадагы кандардын кайтуусуна жардам берип, бүт денедеги кан айланууну өнүмдүү илгер сүрөт. Төмөндөгү 5 аракетти сунуштайбыз. Айрыкча узун олтура турган же катуу аракет кылууга болбой турган кишилер тобуна шай келет. 1. Белин соосу. Белин соосгондо адам денесинин көкүрөк боштугу мөлчөрү жүрөк өпкөнү кысып, жүрөктүн толук аракет кылуусуна пайдалуу болот. Ан сайын көп кычкыл тек менен ар кайсы тыкан мүчөлөрүн камдайт. Ошону менен бирге жогорку дене аракеттенип, ан сайын көп кычкыл тектүү кан чоң мени камдап, кишини сергек, ырахат сезиндирет. Аргасы денени мүмкүндүктүн барынча эркин кармоо, буту колун түз созуу, бүт денедеги булчуңдар күчөшү керек. Созгондо мүмкүндүктүн барынча тынык алуу, эс алганда бүт денедеги булчуңдарды бош кое берип, мүмкүндүктүн барынча тынык алуу керек. Аракет өтө күчтүү, өтө алсыз болуп кетсе болбойт. Айрыкча тегинде эле бел омуртка аралык таксасы бөлтөйүп чыгуу оорусу бар кишилер узун олтургандан кийин күтүүсүз белин созуп, бел омурткасын артына басса, нерв тамырлары же оору өзгөрүүсү бар болгон тыкандарды дүйүлүктүрүп, оору абалын оорлоштуруп жиберет. Экинчиси жамбаш бутту жеңил уруу. Буларга жамбаш буттакка кан жел айлануу жолдорунун жүйүндөрүн дүйүлүктүрүп, кан айлануусун илгери сүрөт. Аргасы ордунда туруп, эки кол менен жамбаштан шыйракка чейин акырын жеңил уруш керек. Ар жолунда божомол менен 5 мүнөт денедеги бир бөлүк орун азыраак ысыганда аракет өлчөмдүү болгон болот. Үчүнчү курсак менен тынык алуу. Курсак менен тынык алуу терең катмардагы лимфа курулмасын дүйүлүктүрүп, дене ткандары жана кандагы азыктык заттар менен метаболизм керексиз заттарынын жөткөлүшүн илгери сүрөт. Аргасы мурдунда тынык алып, курсак бөлүгүнүн көп чыкканын, көкүрөгүнүн кыймылдабаганын сезинүү. Оозу менен тынык алганда курсак бөлүгү табигый абалда ичине жыйылуу. Ар күнү 2-3 жолу, ар жолунда 5 мүнөт машык кылуу керек. Бышык үйрөнгөндөн кийин жол жүргөндө, имаратка чыкканда колдонууга болот.

0: 4-сү тизеленип олтуру. Тизеленип олтурганда бут булчуңдарын созуп, буттакка кан айланууну илгери сүрүүгө болот. Тизеленип олтуруудан мурда томуга катуураак же бут манжаларынын тарамышы оңой тартышып кала турган кишилер алды менен томук муунун аракеттендирүүсү керек. Тизеленип олтуруу убакты өтө узун болуп кетпестиги, 5 мүнөт ичинде тизгиндөөсү керек. Төмөнкү мүчө венасы ийири буйру кеңейүү, артерия катуу же тизе мууну жайсыздангандар бул аракеттен сактануусу керек. 5-си алаканды укалуу. Алаканда көптөгөн мыйыкчалар бар. Алаканын ылайыктуу укалуу тарамыштарды бошотуп, тамырларды шыдырлаштырып, желди аракеттендирип, канды жандандырып, ан сайын илгерлеген абалда бүт тенедеги кан жана кубаттын айлануусун дүйүлүктүрүүгө пайдалуу. Аргасы эки колду биргелештирип, эки чыканак муун боштукка чыгарып, он манжанын очун алды жакка каратып, эки колун тез укалуу. 1 мүнөт уландыруу же 10 жолу уландуу укалуу керек. Турмуш адатындагы кан айланууга таасир көрсөтөт. Кандын кыймылдаткыч күчү нормал, шыдар жүрүсө, кан тамырлар соо болот. Турмуш аргасында төмөндөгү бир канча түйүнгө байкас кылуу керек. 1-чи. Тамакты тепе-теңдештирүү. Кара аштык, жашыл жалбырактуу жашылча жана мөмөлөрдү көбүрөөк жеш. Айбанаттын ички мүчөлөрү жана семиз этти аз жеш, майлуу, майда бышырылган азыктыктарды жегенге чек коюу керек. Куурма кууруганда айбанат майын аз иштетүү, ар күнү майда 25-30 граммга чейин тизгиндөө, туз кабылдоо мөлчөрү ар күнү 5 граммдан ашып кетпестик керек. 2-чи. Тамеки таштоо, аракка чек коюу. Тамекиде канча миң түрдүү зыяндуу зат бар болуп, кан тамыр ички бетин жаракаттандырат жана артерия боткосумал катышууну келтирип чыгарат. Дайыма арак ичкенде кан басымы жогорулап, жүрөк ыргагы тездешип, мээге кан түшүү опурталын арттырат. 3-сү уйкуга кепилдик кылуу. Адам таттуу уктаган вакытта тарайуу басымы төмөндөп, тынык алуу тереңдешип, негизги метаболизм салыштырмасы төмөндөп, мээге кан агуу мөлчөрү азайып, чоң мээнин энергия жыйоосуна жардам берип, чоң мээ чел затынын жөндөмүн шектештирип, эсте гармонун күчөйтүп, кишинин ой жүгүртүүсүн тездетет. Орто жаш жана картайгандар саат 21:30-дан 23:00 чейин уктоосу. Жаш кызматчылар мүмкүндүктүн барынча саат 22:30-дан 23:30-га чейин керебетке чыгуусу, саат 0:00 ашып кетпести керек. 4-чү маанайды туруктуулаштыруу. Кубанычтуу, үмүттүү руханий абалды сактаганда кан өндүрүү жөндөмү ан сайын артып, өңү кызарып, зээн күчү оргуп турат. Ар күнү 5 мүнөт терең кыял сүрүү же сыртка чыгып ойноо сыяктуулар руханий абалды туруктуулаштырууга пайдалуу. 5-си мөөнөттө кан текшертүү. Нормал соо баралына жеткендердин ар жылы бир жолу кан басымы, кандакы май, кан кантын текшертүүсү демилгеленет. Жаат оору тарыхы барлар, үч жогору кишилер тобунун үйүндө күзөтүү өлчөө аспаптарын дайыма дайындап коюусу, кандакы майда ар 6 айда бир жолу текшерүүсү, диабет оорусу наукастары кан кантын ар күнү күзөтүп өлчөгө байкас кылуусу, ач курсак кездеги кан канты жана тамактан кийинки 2 сааттагы кан канты наркын өлчөөсү. Жогору кан басым бар наукастар аз дегенде ар күнү эртең менен кечинде бир жолу кан басымын өлчөшү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө кан айлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт деген темадагы сабатты сүйлөп бердик. Эми жарыяга кезек беребиз. Жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп кулпуруп булачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт.
2: Анда алгы моондардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөк көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз. Жаныбыз жууханын озото жөрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп мураскердик кылалы.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүз. Бүгүн биз кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынчсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген темадагы сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тынчсызданганда же кан басымы жогору болгондо мурун менен терең тынык алып, анан мурун менен акырын тынык алуу. Ошону менен бирге көңүлүндө 1, 2, 3, 4 деп санап, тынык чыгаруу убактын 4 секундтан ашыруу керек. Терең тынык алуу кишини эркин кылат. Мунун баары киши билишет. Бирок маңыздуусу кандай иштөө керек? Көптөгөн кишилер ката иштеп алат. Алар тек терең тынык алып, тынык чыгарууга эне карайт. Адам денесинин өз алдына иш көрө турган нерв системасында май клапаны деп атала турган бир тал симпатик нерв бар болуп, сизди тынчсыздандыруу жана толкундантууга жоопту. Дагы бир тал тормоз деп атала турган фокспатик нерв бар болуп, сизди тынчтандырууга жоопту. Тынык чыгаруу убактын узартуу тормозду тепсөөнүн өнүмдүү аргасы. Анткени тынык чыгарганда жүрөк ыргагы табигый акырындайт. Тынык канча узун чыкса, бул ылдамдыгын акырындатуу сигналы ошончо күчтүү болот. Машкулаты аябай жөнөкөй. Мордуңуз менен акырын тынык алыңыз. Үстүнө чимирүү ачасыз. 7-8 үлүш болсо эле болот. Анан мордуңуз менен акырын тынык чыгарыңыз. Ошону менен бирге көңүлүңүздө 1, 2, 3, 4 деп санаңыз. Эгер 4кө санап болбой эле тынык чыгарып салсаңыз, бул сиздин өтө тез тынык ала турганыңызды түшүндүрөт. Тездигин акырындатыңыз. Улаандуу 5 жолу иштеңиз. Бүгүн тынчсыздансаңыз, алканыңыздан тер чыкса, мээңиз кумулдаса, бир нерсе жегенге же башкаларга дартыңызды айтууга шашпаңыз. Алды менен көзүңүздү жумуңуз. Мурдуңуз менен тынык алыңыз. Ары 1-ден 4кө чейин санаңыз. Бир канча жолу тынык алсаңыз, жүрөк согушуңуз акырындайт. Алаканыңыздагы кургакташат. Тынчсызданганда сиздин тынык алууңуз эң тез тынчтандыруу дарысы эсептелет.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүздө кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынчсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген темадагы сабатты сүйлөп бердик. Эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Сылуу Шутинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шутинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шутинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шутинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шутинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шутинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шутинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шутинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуу Шутинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шутинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шутинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шутинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ошону менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү ободон түз алып барган Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шотинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио көрөрмандары, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү оодон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөртала областы Жың ооданындагы Шордуу жерди Түштүк Америка ак правыны багуу базасына айландырып, өзгөчө суу түшүмдөр аркылуу айылдык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жүнгөнүн туңгушу толук желелүү төмөн көмүр тектүү этилен курулушу Шинжаңда өндүрүшкө киришти деген жаңылыктан угасыңар. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча милдетти такшалган кадр Хуаң Яуну тааныштырабыз.

Кымбаттуу радиогармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтор терминалы Сылуу Шытыңда тең арымда берилет ары накманында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кыматтуу радио угармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Жибек жолу кеништери кызматташтык форуму жана Шинжаң кеништери көргөзмөсү, көмүр көргөзмөсү, Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Бул кезектүү көргөзмөдө жашыл акыл жөндөмдүү кеништери негизги тема кылынган болуп, мамлекет ичи жана сыртындагы 800 ашуун кеништери керханасы, кесиптеги беделдүү адистер, Орто Азиядагы көптөгөн мамлекеттердин кеништери аппараттарынын өкүлдөрү нак майданга чогулуп, жашыл акыл жөндөмдүү кеништери өнүгүүсүнүн

жаңы жолу үстүндө изденди. Көргөзмөдө жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүндө жаңылык жаратуу сарайы, сан арыптүү техниканы жуурулуштуруу сарайы, зал сырты чоң типтеги жаптуу көргөзмө району катарлуу он канча өзгөчө тема бөлүгү тургузулуп, геологиялык чалгындоо, рода казуу, кен тандоо, акыл жөндөмдүү жаптуу, кен жаңы энергиясы, экологияны калыбына келтирүү, көмүр, көмүр химия өнөр жайы, коопсуздук боюнча тең тайлаштыруу, кен укугуна каржы салуу, каржы жүрүштүрүү катарлуу кен иштери кесип чынжырын толук каптады. Акыл жөндөмдүү кен иштери көргөзмө районунда айдоочусуз кен жүк автоунаасы, кен AI күзөтүү системасы, кудук асты акыл жөндөмдүү машина адам, кыйгачтык радары, үч өлчөмдүү өлчөп сызуу жүрүштүү жабдуулары чордондуу көргөзмөлөндү. Жүнгө көмүр иштери, КГУН катарлуу мамлекет ичиндеги алдыңкы катардагы керханалар үстү ачык кен жана кудук астында адамсыз кен казуу телегелешкен чечүү долбоорун көрсөтүп, кендин тибин акыл жөндөмдүү кылып өзгөртүү натыйжасын тикелей чагылдырды. Кенге иштетиле турган жаңы энергия бөлүгү көргөзмөсүндө мегаватт даражалуу кен жүк автоунаасына электр зарядтоо жана алмаштыруу жабдуусу, жарыктык сактоо, электр зарядтоо биргелештирилген энергия системасын чордондуу чагылдырып, батыш түндүктөгү катуу суук, жогору чаң тозоңдуу кен көрүнүшүн жашыл энергия чечүү долбоору менен камдады. Жуңшин оор өнөр жайы, Люгун машина техникасы катарлуу кесиптердин баштамчылары чоң, орто, чакан типтеги кендердин кен казуу бүт барыш ажатын канааттандыра турган чоң типтеги эзүү, таска байруу, казып киргизүү, жеткирүү катарлуу өзөктүү жабдууларды көргөзмөгө катыштырды.

Жай мезгилиндеги саякатчылыктын кызуу мезгилинде Шинжаң эл аралык чоң базарыдагы бир жолу саякатчылар жогору белесин утурлап алды. Чүйгүн даамдары көчөсүндөгү кебеп, пало, самса катарлуу Шинжаңдын өзгөчө даамдары саякатчыларды ооз тийүүгө эликтирип, көпчүлүк чүйгүн даамдарга ооз тийип, улуттук ыр бийлерден үзүр алды. Той үрүп адаты, кыдырма саякат кыймылы саякатчыларга Шинжаңдын той үрүп адаты маданият тартымдуулугун тереңдей чөгүү формасында сезиндирди. Көрүк районудагы Жаңлай шаарчасынын экинчи кабатына саякатчылар үчүн DIY туюну районун тургузуп, нак майданда кезек күтүп турган саякатчылардын аягы үзүлбөй, жүрүлгөлүү базар кыдыруу туюну нокура саякат кылуу чөлкө менен алкып, кармагалы, ооз тийгели катышууга боло турган маданият чоң салтанатына айланды. Мындан башка Үрүмчү авиациясы саякатчылардын Үрүмчүгө барып саякат кылуусуна оңтойлуулук жаратуу үчүн жакында Ningbo, Xiamen, Hangzhoudan Шинжаңга тикелей уча турган жаңы авиация линиясын ачып, Жиңдыржыңга туңгуч ирет авиация линиясы жалгаштырылды. Муну менен саякатчылардын сапарга чыгуу тандоосу дагы да мол болду. Чоң базарда ар кайсы улуттардын кол өнөр буюмдарды көздүн жоосун алып, саякатчылар килем, жаңсар бычагы катарлуу өзгөчө товарларды сатып алып эле калбай, дагы усталардын нак майданда жасаганын көрүп, бармак учу заттык эмес маданият мурастарын сезинди.

Жакында 2026 жылдык Манасты коргоо жана ага мураскердик кылып өнүктүрүү форуму Кызылсу Кыргыз автоном областынын Актоо ооданында башталды. Байланыштуу салалардан келген адис, окумуштуулары заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдүү мураскерлери жана маданият саякат кесиби саласындагы өкүлдөр бир жерге чогулуп, тарыхый эпосту коргоо, мураскердик кылуу жана жаңылык жаратуу өнүгүүсүн имерчиктеп, терең талкуу жүргүздү. Кызылсу Кыргыз автоном областык партия комитети туруктуу комитетинин мүчөсү, үгүт бөлүмүнүн башчысы Айзуу Пың мындай деди. Манас эпосу Жунхуа улуту маданият казынасындагы нурдуу бермет. Кызылсу Кыргыз автоном областы баштан акыры жогору жоопкерчилик сезими жана ыйык милдет сезими менен эпосту коргоо кызматын жылыштатты. Жүнгө Коомдук Илимдер Академиясы Улуттар Адабияты изилдөө орнун адистери негизги форумда мындай деп көрсөттү. Шинжаң Манас эпосун сан арыптештирип коргоо жана таратуу, жайылтуу жагында көрүнүктүү натыйжаларды колго келтирди. Манас эл аралык маданият саякат майрамы катарлуу даңктуу марке түрлөрүнө таянып, мамлекет ичи сыртын каптаган көп катмарлуу таратуу торун жаратып, эпосту журчулуктун күнүмдүк турмушуна сиңдирип жана калың таасир күчкө ээ маданият белгисине көтөрдү. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Мурдакы кунарсыз какыр шордуу жерлер жеңиштүү түрдө өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылык базасына өзгөртүлүп, өзгөчөлүккө ээ калыкты байытуу жетекчи кылынган кесип ысылааты Бөртала областынын Шордуу районунда кулаш жайылдырылууда. Кыматтуу радио угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөртала областы Жың ооданындагы шордуу жерде Түштүк Америка ак правыны багуу базасын айландырып, өзгөчө суу түшүмдөр аркылуу айылдык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзүлөн табыс кымбаттуу радио көрөрмандар, эми назарыңарда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Берүзүлөн табыс кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жүнгөнүн туңгуч толук желелүү жашыл төмөн көмүртектүү этилен курулушу Шинжаңда өндүрүшкө киришти деген жаңылыктан айтып беребиз. Жакында Корла шаары Шаңку өнөр жай бакча районунда тарымдын жылына 1 миллион 200 миң тонна этилен өндүрүүчү экинчи мезгили жана терегелешкен жашыл төмөн көмүртектүү үлгү көрсөтүү түрү расмий материал салып машинаны ачып бир жолунда жеңиштүү болду. Бул мамлекет ичиндеги нефт химия өнөр жай кесибинин туңгуч толук желелүү жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүү түшүнүгүн иш жүзүнөн өткөрүү үлгү көрсөтүү курулушу. Мамлекеттин нефт химия өнөр жай кесиби жоспорунун түйүндүү түрү. Жылына 1 миллион 370 миң тонна көмүртекти азайтат. 5 миллион 480 миң моо токойду жаңыдан көбөйткөн менен барабар. Түрдүн эң жогору ат салышуусу техникада ачылыш жасоосунда. Курулуш жашыл айланма экология куруп, жашыл электрди тике жалгоону жүзөгө ашырып, жылына 1 миллиард киловатт-саат тарым, нефит таласынан фотоволт таза электр энергиясын кабылдайт. Жер шары боюнча экинчи жүрүш. Мамлекетибиздеги биринчи жүрүш өз билги техникадагы этилен 3 фазалуу электр козголткуч курулмасын куруп, май күйдүрүп козготуудан электр менен козготууга алкууну бүтүрөт. Толук түрдүн ээлеген жер аянты 60 өлчөмдүү футбол майданы менен барабар. Көмүртек коё берүүнү зор даражада төмөндөтүүнү жүзөгө ашырат. Төрү жооптуусунун тааныштырышынча аталган курулуштун өз билги техника салыштырмасы 99% жетип, 11 жүрүш негизги өндүрүш курулмасынан 10 жүрүшү мамлекет ичиндеги өз билги техниканы колдонгон. Мунун ичинде 9 жүрүш жүнгө нефтинин өз билги техникасы, 5 түрдүү техника туңгуш жолу өнөр жайда кеңири колдонууну жүзөгө ашырды. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жүнгө нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Майтоо нефит химия өнөр жай шериктиги мамлекетибиздин батыш түндүгүндөгү бирден бир 3 миллион тонна даражалуу этилен кесип базасына айланып, түштүк Шинжаңдын жогору даражалуу алкен бирикме, каучук сыяктуу жаңы материал кесибинин бөскөлүгүн толуктайт.

Урматтуу радио огурмандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жүнгөнүн туңгуч толук желелүү жашыл төмөн көмүр тектүү этил эн курулушу Шинжаңда өндүрүшкө киришти деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Бир үзүнүн табыз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча милдетте такшалган кадр Хуан Яону тааныштырабыз. Ар күнү деңиз деңгээлинен 1500 метр бийик Памир бөксө тоосундагы кароолканада милдет аткарып, саарка биринчи күн нуру булуттардан жиреп өтүп, конжурап чек ара оозу мамлекет дарбазасынын белги ташына түшкөндө Хуан Яо жаптууларын жыйнаштырып, так болуп, сапташтары менен мүрөнү мүрөгө тирип, текшерүү кызматы ордуна карай жүрөт. Бул анын карым экени мамлекет дарбазасын кайтарганынын экинчи жылы. Ошондой эле милдетти такшалуу милдет аткаруусунун эң акыркы жылы. Хуан Яо Гуанжоу чек ара текшерүү баш пункти Байюн чек ара текшерүү пунктинен келген. 2024 жылы 7 айда мамлекеттик көчмөндөр башкаруу идарасынын биргелки орундаштыруусу менен ал 5000 километр тоо сууну алкып өтүп, жылуу гүлдөнгөн Гуандун Шанган аумун Чоң Булуң району портунан бул деңиз деңгээлинен бийик, суук, карлуу жерге келип, 2 жылдык Шинжанга нишандуу жардам берүү милдетти такшалууну баштап кетти. Конжурап чек ара оозу Жунго Пакистандын бирден бир кургактык чек ара оозу. Дүйнө боюнча деңиз деңгээлинен эң бийик жеринде бой тиреп турган мамлекет дарбазасы. Бул жердин кышкылтек курамы түздүктүкүнүн жарымына туура келет. Жыл бою деңиз деңгээлинен бийик, суук, кышкылтек кемчил, тунжураган какыры тала жашоо тыйым салынган район деп аталган. Хуан Яо мындай деди: Бөксө тоого жаңы келгенде дээрлик түнү бою кирпик кага албадым. Башым ооруганынан жарылып кетчүдөй болду. Түз жолдо дагы жай баса албай жүрдүм. Бирок денеси бүтүндөй шайкеше электеле демилгелүүлүк менен ээрчип, жумуш иштөөнү өтүнүч кылды. Карт эл сакчылары менен бирге Бөксө тоодо милдет аткарууга тиешелүү иштерден сураштырып, бийик суук чөйрөдө текшерүү чеберчилигин үйрөнүп, майтарылбас өжөрлүгү менен бул чек ара кошунуна жуурулушуп кетти. Бөксө тоодо милдет аткарган күндөрдө уйкусуздук, күнгө күйүү, жогору кан басым эл сакчыларынын дайымдуу турпаты. Тырмагы ичине карай өсүп батып кетүү, чачы түшүү, жүрөк өпкө жөндөмү төмөндөө сыяктуу бөксө тоо ооруу белгилери ар бир кишини чырмаган. 2 жылда Хуан Яо кар борошого карабай автоунааларга жармашып чыгып текшерүү жана жата калып автоунаанын астын текшерүүгө көнүп кетти. Кирпиктерине бубак байлап кетсе да, ызгаар суук көйнөгүнөн өтүп кетсе да, баштан бойго сапташтары менен бирге текшерүү өлчөмүн катаан аткарып, ар кандай опурдал көмөскү кырсыкты кое бербеди. Мамлекет дарбазасын коргоочулардын жооптуулукту аркылуусун чечмелеп берди. Шинжанга нишандуу жардам берген мезгилде Хуан Яо деңиз жээгиндеги аба жолу портунун өлчөмдөшкөн милдет аткаруу тажрыйбасын Бөксө тоого алып келип эле калбай, дагы демилгелүү баш болуп чиркештирип, эки пункттен нишандуу алмаштыруу жана заттык материалдар боюнча жардам берип жөлөөсүнө түрткү болду. 2026 жылы 3 айда Байюн чек ара текшерүү пункти селбик кылган 10 жүрүш Жинхуа гүлү дарагы көчөтү, 10 баштык жашылча үрөөнү 10000 километрди карытып Бөксө тоого жетип келди. Көчөт тиккен ошол күнү Хуан Яо көчөт жетиштирүү текчесинен алдында чөк түшүп олтуруп, карт эл сакчысы Сөнчоу менен бирдикте абайлап Жинхуа гүлү көчөтүн өзгөчө жетиштирилген топуракка тикти.
Сапташы Сүнчау мындай деди. Ошол жылы Гуандуңдан белек кылган лообу үрөөнү Бөксө тоого биринчи жашоо күчүн кошкон. Азыр бул Жинхуа гүлү ачылганда эки жердин достук мээрими жаңы тамыр алды. Хуаңяо бир жагынан Сүнчауга жылуулук, намдуу улукту башкарып кезгенде зарыл түйүндөрүн табыштаса, дагы бир жагынан алгы муундар Бөксө тоого тамыр тарткан экен, биздин муундар мына ушул тагдыр жана рухту улантабыз деп жооп кайтарды. Сөз бүтөрү менен ал эңкейип, алаканы менен көчөттүн айланасындагы топуракты жеңил таптап койду.

2 жылда кар борожодо тапталып, терисинин түсү менен рухун өзгөрттү. Андан да зарылы Хуан Яо бул кесипти дагы да түшүндү. Шинжанга келүүдөн мурун узун мезгил гүлдөнгөн портто жүргөн ал татаал милдет аткарууга туш келгенде кээде ачууланган абалдар дагы болгон. Ал эми Памир бөксө тоосунун кар борожосу менен кыйынчылыктуу шарты ага акырын-акырын бул кесиптин ыйык милдетин түшүндүрдү. Чек ара текшерүү менен эле чектелип калбай, чек аранын коопсуздугу улуттар ынтымактуулугуна дагы да байланыштуу экенин, мамлекет дарбазасынан турган бул оор салмакка байланыштуу экенин таанып жетти. Биз баарыбыз эт менен кандан куралган жөнөкөй адамдарбыз. Ким үйдөгү балдары жана ата энесин сагынбасын. Бирок мамлекет дарбазасынын алдында турганда биздин артыбызда ата мекен бул милдетти бекем аркалоо керек. Эң бийик мамлекет дарбазасын бекем коргоп, доордун маңыздуу милдетин аткалап, үлгүлүү туучулардан болуу жаңы доордоку конжурап чек ара текшерүү рухунан турган бул 12 каттуу сөз анын кан тамырына сиңип кеткен. Хуан Яонун 2 жылдык милдет аткаруу убакты тошуп, жакында карлуу даладан айрылып, түштүк Гуандунга кайтат. Хуан Яонун эмиректерине Бөксө тоонун карлуу борошосу ан сайын зарылы маңыздуу рухани байлык салынган. Нанкайдын боюнан Памир Бөксө тоосуна чейин 5000 километрди басып өтүп, эң алгачындагы ыйык милдеттен өмүрүндөгү руху тазарууга өзгөрдү. Хуан Яонун назарында Шинжаң түбөлүк анын экинчи журту. Кардуу жердеги мамлекет дарбазасынын сапташтары анын окшош милдет аткарган сапташтары. Бул тоосууларды алкыган кайтаруу, дал жаңы доор Шинжаңга нишандуу жардам берүү рухунун жандуу чагылдырылышы. Ошондой эле сансыздаган Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматкерлеринин үн тынсыз салым кошуунун кичирейтилген картинасы кишини таасирлендирбей калбайт.

0: Tugarmanlar. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıklar Berüüsünü göñül buruñuzdar.
1: Urmattuu Tugarmanlar. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıklar Berüüsünü göñül buruñuzdar.
2: Угармандар сарамастарбы, Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 25-нчи күнү күнгө шембе.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, түндүгү Карамай шаары, Шыханза шаары, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжы облусунун тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышы, Байынгул облусунун тоолуу райондору, Комун шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуу болот. Эң төмөн температура 28 градус, эң жогору температура 30

0: 13 градус.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
0: Абдынап районубуз керхананы тепкис ысымал жетиштирүү системасын сызылгемелдендирип, орто жакан керханаларды кесиптешкен ары кылдашкан жаңары күчтүүгө карай өзгөрүүсүн түртмөктөп, район өнүгүүсүнүн жаңы аракет энергиясын козготту.
1: Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы атайын түрдүү иш чараны чыгарып, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн колдоду.
0: Станциябыздын көзөмөлдөп башкарууда төптүгүнө күч чыгаруу керек деген темадагы Шингон агым иштери баарламасын угасыздар.
1: 2026 жылдык Шинжаңдын адаттагы жогору окуу жай сыноосунун толук курс биринчи түркүмүнө расмий архив чыгарып окуучу кабылдоо башталды.
0: Үрүмчү шаары турак жайы жалпылык коруу боюнча элге нарып жеткирүү жаңы саясатын арып чыгып, чыгарып алуу чөлкөмүн кеңиртип, үйлөрдүн сарынган жыл саны чектемесин кеңири кое берди.
1: Борбор балет үйүрмөсүнүн классик би театры Кызыл Аялдар кошууну Үрүмчүдө коюлду. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчуучу Ши Цзиньпин мурабаларды баса көрсөткөн. Түрдүү жаңылык жаратуу байлыгын керханаларга карай чогултууну түртмөктөп, өзөктүү техникада алдыда жүргөн. Жаңылык жаратуу урбаты күчтүү илим техникасы эрки керханалар менен жогору жаңы техникалуу керханаларды күч сара жетиштирүү керек. 15-5 жылдык жоспор башталуу жылында Шинжаң керханалардын жүргүзүлүшүндөгү тосулган түйүнүн чечүүгө үйрөлүп, орто жакан керханаларды чакан ары, таракай бурудан кесиптешкен ары, кылдашкан жаңы ары күчтүүгө карай бет алууга жетектеп, жеңил өнөр жай, дыйканчылык машиналары, биомедициналыктары, төмөн мейкиндик маданият саякаты сыяктуу салалардагы илим техникада жаңылык жаратуу керханаларды тезден жетилдирип, сызыл жаңылык жаратуу аркылуу райондун өнүгү жаңы аракет энергиясын козготту. Эми кабардан угасыздар. Жакында мамлекеттик негизги дары тизмеси 2026 жылдык нускасы расмий жарыяланды. ТФН жасаган дары хлорал гидрат шекер боткосун бириктирип, оромодо гидро хлор формалин ичеге тазалоо дарыса, мыдазлуулун гидро хлор ичүү суюктугу, дичү винтонпен сыяктуу 4 нускадагы аялдар балдарга атайын жасалган дары жеңиштүү тандалган. ТФН дары жасоо илимий комитетинин баш катчысы Сүнлили мындай деди. Хлорал гидраттан турган бул эки түшүм мындан мурда эч ак эле мамлекеттик дарылануу камсыздандыруу тизмесине киргизилген. Азыр кайрадан негизги дары тизмесине киргизилди. Бул иштеткенде отчет кылуудан даражасы өсүп, оболу иштетүүгө карай жетишкендигинен дарак берди. Эне бала саласын ичке иликтеп, түйшүктүү эмгектенген жогору жаңы техникалуу керхана катарында ТФН дары жасоосу Үрүмчү, Нанжин, Ланжоонун көп жеринде өндүрүш базасын жайгаштырып, изилдеп ачуу салымасын сыздачырган. Негизги дары саясатынан келген базар мөлчөрүнүн артуусуна таянып, керхана эч ак эле түшүм курбатын кеңиртип куруу планын окшош шаарында козготкон. Быйыл Шинжаң кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңылык жаратуучулду эселеп арттыруу жетиштирүү аракет планын ичкерилей жолго коюп, маалиядан сыйлыктап толуктоо, каржы жүрүштүрүү тейлөөсү капитал базарына үйрүлүп, көп кайрдан шайкештүү күч салды. Учурда бүт райондо жалпы жетишкен жаңырык жаратуу тибиндеги орто жакан керхана 2815. Кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул орто жакан керхана 1303. Мамлекет даражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул чакан алып керханадан 61 бар болгон. Мамлекет даражалуу жогору жаңы техникалуу керхана кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул чакан алып керхана Шинжаң тайхы акыл жөндөмдү бургулап казуу чектүү шериктигинин өндүрүш цехинда өзү изилдеген акыл жөндөмдү багыттуу бургулоо машинасы өндүрүш линиясы учурда мамлекет ичи сыртындагы буйрутмаларды толук жүктү үлгүртүп жасап жаткан. Шериктик дайым иштер орун басары баш директору Лиу Чан Чан кабарчыга керхана өндүргөн акыл жөндөмдү багыттуу бургулоо машинасында бургулоо изин нак маарында күзөтүп, жумуш параметрин автоматтик септеп, Шинжаңдын жогору даражалуу акыл жөндөмдү бургулап казуу жабдуусун жасоо боштугун толуктаганын айтып мындай деди. Буйрутмалардын кайнары үзүлбөй эч ак эле үчүнчү мезгилге чейин тизилип бүттү. Экспорт тижарат кирешебиздин түзгөн салыштырмасы туруктуу арамда өстү. Сапаттуу керхана запасын жетиштирүү менен бирге Абдынап районубуз окшош шаарында жаратман жүнгө жар шөөрүшүнө таянып илим техникада жаңырыкчылатуу ишмерлери менен сапаттуу түрлөрдү казды. 10 жылдан бери Шинжаң Орто Чакан керханаларынын жаңырыкчылатуу чарба жаратуу жарышында жалпы жыйнаган түр 5260. 212'si Abdınam Rayın sıylığına, 92'si Mamlekettik 500 güçlüğü, 16'sı Mamlekettik Jalpı Çeçücü Jarış sıylık türünü eye bolgon. Joğun Türküm türleri jeŋiştüü kotorulup, Jalpı Çürüştürgön karşısı 800 milyon yuandan aşıp, İşmer akıl joğultkan jarış bolup, Tenşandın tüştük tündüğündeki ilim teknikada jaŋırık jaratuu jaşoo üçün kozgotkon Sarıl Aralcıga aylandı. Şinjaŋ Jonkı BIPV фотоволт айнеги тобунун жооптусу Сүн Шувей мындай деди. Жарыш жаратуунун сынак ташы, ошондой эле аң сонун тездеткичи. Биз эң мыктуу карты салуучулар, кесиптик адистер менен ичкерлей пикир алмаштырып, баалуу жетектөө жана колдоого ээ болду. Кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул керхана тобун сызыл зоройтуу үчүн партия 18-нчи курултайынан бери Шинжаңдын атайын түргө Сарынган карчысы 400 миллион юандан ашып, нарып жеткирген керхана миңден ашкан. 17 акча мамиле аппараты менен биргелешип, 30 миңден ашуун Орто Чакан майда керханаларга тараткан карыз акча 560 миллиард юандан ашып, каржы жүрүштүрүү өздүк наркын төмөндөткөн. Кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул атайын нускасын ободо куруп, 253 керхананы нускага кабылдап, 60-тай жетиштирүү катмарындагы керхананы сыйлыктаган. 272 миллион юан каржы сарып төмөн акы өсүмдүү кепилдик аппаратына толуктама жардам акча берген. 15-5 жылдык жоспор программасында ортого коюлган сапаттуу керханаларды ирет боюнча жетиштирүү системасын жакшыртып, Орто Чакан керханалардын кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул өнүгүүсүн илгери сүрүү орундаштыруусу боюнча Шинжаң Санарып менен чыныгы толкуну жугурдуштурууну тереңдетип, үрөөн тандоо, майса жетиштирүү, асырын жетиштирүүдөй толук мезгилдүү жетиштирүү системасын кемелдендирип, жасоочулук кесибин акыл жөндөмдөштүрүп, тиби өзгөртүү атайын түрдүү аракетин жолго коюп, өз жер шартына жараша иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү өнүктүрүп, өзгөчө кесип үрүн жетиштирип зоройтуп, бүт райондун жогору сапатта өнүгүүсүнүн ички аракет энергиясын сызылчыңдайт.
1: Станциябыз кабары. 7-нче айдын 23-чү күнү түштөн кийин Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын ачып, башчы Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү рухун үйрөнүп изчилдештирип, Гоуяндын дайымдуу иштер жыйыны рухун изчил жүзөлөштүрүп, Автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча Автоном райондун 15-5 жылдык катыштуу атайын түр жоспору. Бербөлүк чордондуу ыңгайдагы ичер суу байлыгын коргоо районун бекитүү жана күчүнөн калтыруу иштери, ошондой эле Шинжаң Уйгур автоном районун метрология апаттан сактануу түйөндүү оруну, метрология коопсуздугун башкаруу аргасы сыяктууларды талкуулады. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондун 15-5 жылдык саламаттыкты сактоо ден соолук иштерин өнүктүрүү жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун 15-5 жылдык оорулардын алдын алып тизгиндөө иштерин өнүктүрүү жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун токой жайты коргоо пайдалануу 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун сооданы өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун чек ара оозун өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулары баса көрсөтүлдү. Соо Шинжаң курулушунун ар түрдүү милдеттерин жалпы беткей жүзөлөштүрүп, саламаттыкты сактоо ден соолукту өнүктүрүү ыңгайын, оору дарылоону борбор кылуудан ден соолукту борбор кылууга карай өзгөртүүнү, тейлөө системасын сан мөлчөрүн көлөмүн кеңиртүүдөн сапат берекетин өстүрүүгө карай өзгөртүүнү, ден соолук башкаруу ыңгайын ыкшоо оору көрсөтүүдөн иштиктүү ден соолукка карай өзгөртүүнү түртмөктөө керек. Замандашкан оорунун алдын алып тизгиндөө системасы курулушун жалпы беткей жылыштатып, оорунун алдын алып тизгиндөө өзөктүү курбатын сызыл өстүрүп, орошон жугуштуу оору зыянынан өнүмдүү алдын алып тизгиндеп, жалпылык саламаттыкты сактоо, коопсуздук коргонуу линиясын чечкин бекемдөө керек. Тонук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, токой башчысы түзүмүн жетекчи кылып, жаңы доор үчтөндүк ырымта токою курулушу чабуулун бүт күч менен жакшыруп, мамлекеттик бакчаны негизги толку кылган табагыйлыгы корголо турган жер система курулушун жалпы беткей жылыштатып, кум кесибин күч сала өнүктүрүп, өзгөчө мөмөлүү бакты негиз кылган өзгөчө токой жайыт кесибин кылдаштырып күчөтүп, Кооз Шинжаң курулушунда жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүнү жылыштатуу керек. партия борбордук комитеттин Шинжанга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекеттин батыштатып жиберүү жалпы толкуу жайгаштыруусуна тереңдей чогулуштуруп, Азия Европа алтын жолу жана батыштатып жиберүү көпүрө оочасын бүткүч менен жаратуу керек. Түйүндү байламчы болуп жаткан чек ара оозунун жөндөм даражасын өстүрүү, район мерчеминдеги чек ара оозунун кыскалыгын толуктоо, адаттагы чек ара оозун айырмаландырып өнүктүрүү ыкымын жолго коюп, жол экономикасынын кесип экономикасына карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөө керек. Чек ара оозу негизги жабдуусун күчтүү куруп, акыл эдиректүү чек ара оозу курулушун күчөтүп, таможня тейлөө курбатын өстүрүп, чек ара оозу эл аралык кызматташуу жаңы түзүлүшүн тургузуу керек. Жыйында Илагазак автоном областынын бир бөлүк Чордондуу ыңгайдагы ичер суу кайнарын коргоо районун бекитүү жана күчүнөн калтыруу иштерине принцип жагынан кошулду. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү: ичер суу кайнары калктын суу багы, эл турмушунун төмөн чеги, ошондой эле экологиялык кызыл сызык, катаң түрдө катыштуу закон, низам эреже боюнча ичер суу кайнарын коргоо районун коргоо түзүмү жана калыпташтыруу курулуш талабын жүзөлөштүрүп, суу кайнарын коргоо районун көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, чөйрө маселесин маалында түзөтүп, суу сапатын текшерүүнү күчөтүп, ичер суу коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. Жыйында манаблар баса көрсөтүлдү. Метрология коопсуздугун башкарууну чыныгы жакшы кармап, тармактар арасындагы маалыматтан орток баарланууну күчөтүп, метрология апатынын алдын алуу түйүндүү орундар тизмесин тургузуу, түйүндүү орундун чукул абалга теңтайлаштыруу алгачкы долбоорун түзүп жакшыртып, чукул абалга теңтайлаштыруу маневрин алып барууга жетектөө керек. Нөшөр, кар эргенден пайда болгон жергөчкө, үйөр жүрүү, кулап түшүү сыяктуу опурталга болгон өкүм кылууну күчөтүп, түйүндүү карканалардын опуртал көмүскө кырсыгын сыдыра текшерип түзөтүүсүн көзөмөлдөп айдактап, кооптуу химиялык кен, ири типтеги өнөр жай түрү метрологиялык апаттан сактануу жоопкерчилигин чыңдап, элдин өмүр мал мүлк коопсуздугун кепилдикке алуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Станциябыз кабара. Шинжаң жоңуй эмчилиги дарыгерлик иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү жөнүндөгү сунуш долбоору болсо, 2026-жылы автоном райондук саясий кеңештин түйүндүү сунуш долбоорунун бири. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин биринчи болуп колго алып, айдакчылык кылып бүтүрөт. 7-айдын 24-чү күнү автоном райондук саясий кеңеш Шинжаң жоңуй эмчилиги дарыгерлик иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү түйүндүү сунуш долбоорун бүтүрүү кеңеш жыйынын ачып, сунуш долбоор бүтүрүү абалын түйүндөөлөп, мүчө жана атыз окумуштулардын пикир сунуштарын угуп, катыштуу кызматтардын сапатын өстүрүп берекетин ашырууну түртмөктөдү. Нурлан Абылмажин жыйынды башкардар сөз сүйлөдү. Жыйында сунуш долбоордун негизги бүтүрчү орун автоном райондук саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети менен жыйын өткөрчү орундун катыштуу жооптулары сунуш долбоорду бүтүрүү жылыштатуу абалын тааныштырды. Сунуш долбоор берген өкүлдөр жана атыздер кесиптик пикирлерди ортого койду. Көпчүлүктүн сүйлөгөн сөзүн уккандан кийин Нурлан Абылмажин мындай деди: партия менен өкмөттүн негизги жетекчилери түйүндүү сунуш долбоорду биринчи болуп колго алып, айдакчылык кылып бүтүрүүсү болсо, чечимдин демократиялуу, илимийлигин жылыштатуудагы зарыл жол. Жакынкы жылдардан бери автоном райондук саясий кеңеш автоном райондук парткомдун орундаштыруу талаптарын терең изилдөөлөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдөөлөштүрүүгө тейлөө жүргүзүүгө үйрөлүп, бир түркүм деңгээли жогору багыты төп орун алдырууга боло турган жогору сапаттуу сунуш долбоорду ортого коюп, автоном райондук партком жана өкмөттү илимий чечим чыгаруу, өнүмдүү чара жол

0: жана жакшылоо жөнүндөгү зарилериясы, Соо Жунгу куруу жана чоң ЭМ-чилиги дарыгерлик кызматынын дарыгерлик иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүндө дагы жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Шинжандын чоң ЭМ-чилиги дары өзгөчө артыкчылыгын казып, алдын алуу, саламаттыкты сактоо, ооруларды дарылоо жана ден соолукту калпына келтирүү бир толкулуу чогултушкан сапаттуу жогору берекеттүү. Чоң ЭМ-чилиги дары тейлөө системасын куруп, аз сандуруктардын дарылоо жана дарыгерлик боюнча изилдөө пайдаланууну күчөтүү керек. Чоң ЭМ-чилиги дарыгерлик кесбинин өнүктөрүнө түйүн кылып, чеки материалды чыгарууну бүт кесип келесинин жабык айланмалуу алкы өтүгө карай түртмөктөө керек. Жергиликтин чоң ЭМ-чилиги дары өзгөчө ишмерлерин тарбиялоону күчөлтүп, чоң ЭМ-чилиги дары ишмерлер кошунун чыңдоо керек. Түйүндү сунуш долбоорлорду бүтүрүү кызматын тыңгырыктуу жылыштатып, түйүндү сунуш долбоордун сунуш кызматы барышындагы үлгү көрсөтүү жетектөө ролун ан сайын жакшы өөрчүтүү керек. Сапат багытында бекем туруп, мыкты сунуш долбоорду күч сала ажыратып, маселени чечүүнүн каратмалдыгын күчөтүү керек. Бүтүрүү жоопкерчилигин бекемдеп чыңдап, кеңешүү, сүйлөшүүнү бекем ичке кармап, мүчө адистердин асыл ой, асыл аргаларын ар улут калкына нарып жеткирген эл турмушу чыныгы натыйжасына айландырып, партия менен өкмөттүн негизги жетекчилери баш болуп, кол коюп бакырап бүтүргөн түйүндү сунуш долбоорду Шинжаң саясий кеңештин жаркын сым картасы кылып жаратуу керек. Кайсар Абдыкерим Абдынап райондук эл өкмөт атынан катыштуу жактардын бекер сунушуна жооп кайтарды. Шүшенье жыйынга катышты. Абдынап райондук чоң ЭМ-чилик дарыгерлигинин башкаруу идарасы, дары көзөмөлдөп башкаруу идарасынын катыштуу жолдоштору, үчүлөр жана адистердин сунушуна жооп кайтарды.
1: Станциябыз кабары. Жакында Абдынап райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, Абдынап районубуздагы базарды көзөмөлдөп башкаруу системасы Түштүк Шинжаңдын жогору сапаттагы өнүгүүсүн колдоо жөнүндөгү бир канча чараны 2026 нускасын жарыялап, өзгөчө кесип сапатын өстүрүү, базар жашоо күчүн чыйралтуу сыяктуу жактарды эмерчиктей 15 түрдүү конкрет иш чараны ортого койду. Бул базарды көзөмөлдөп башкаруу кызмат функциясын такынчыктап, Түштүк Шинжаңдын сапаттуу атаандашуу курбатын, коопсуздукту, камсыздоо курбатын жана өкмөт иштери тейлөөсүнүн берекет курбатын күчөп өстүрүүнү көрсөтөт. Чара өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин сапаттуу атаандашуу курбатын күчөтүүгө үйрүлүп, кесип желеси, камдоо желеси сапаттуу биргелешип аракеттенип жогорулатууну кулашайдырып, сапаттуу үлгү керканадан 10 ашуунду төп жетиштирип, Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги, Тарым нефит талаасы шериктигине сөөнүп, табигый газды казуу кесиби боюнча өлчөө сынак кылуу борбору курулушун жылыштатып, батыштын газын чыгышка ташуу курулушу жана зарыл суу иштери түрүн өлчөө кепили менен камдады. Ошону менен бирге кесип өнүгүү өлчөм системасын бачымгемелдендирип, бир түркүм жергиликтүү өлчөм жана топтук өлчөмдү түзөтүүгө жетекчилик кылып, Шинжаң сапаты сыяктуу район жалпылык марке курулушун колдоого алды. Текшерип, сыноо, моюндоо тейлөөсүн күчөтүп, чылан, алма сыяктуу өзгөчө түшүм өзөктүү көрсөткүч салыштырмасын анализ кылууну түртмөктөп, керканалардын органик түшүмдү моюндатууга өтүнүч берип, кошулма наркын өстүрүүгө шыктандырды. Өзгөчө дыйканчылык, малчылык жагында чарада мынаулар ортого коюлду. Түштүк Шинжаңдын жогорапиялык белгисин 120-лык өткөлдөн өткөрүп, Корланын алмурту, Аксуунун алмасы сыяктуу түшүмдөрдү эмерчиктеп, район аттап, закон аткарып жалганчылыкка сокку берилет. Ошондой эле мамлекеттик жогорапиялык белгини коргоо үлгү көрсөтүү районун текшерип өткөрүп алуу аткарылат. Андан бөлөк пахта нишан, баа саясатын кылдаштырып, кесиптик запас сактоону көзөмөлдөп башкаруу кошулган, кампада жалпылык моюндоо текшерүү түзүмүн катаң түзүлүштүрүп, Аксуу, Арал сыяктуу райондорду зарыл түйүн кылып, бүт жерде көзөмөлдөп башкаруусу күчөтүлөт. Тижарат негизги тулкусу жашоо күчүн чыйралтуу үчүн бүт автоном райондо AI кошулган акыл идиректүү тастыктоо жана күбөлүк кеңешкени биргелешип бүтүрүүнү жолго коюп, жеке соода өнөр жайчыдан керканага өзгөртүү тартибин жөнөкөйлөштүрдү. Ошондой эле жеке өнөр жайчыларды тип түргө бөлүп төп жардам берип жөлөөнү жолго койду. Коопсуздук төмөн чек жагында азык түлүк дары, түйүндүү өнөр жай түшүмдөрү жана өзгөчө жабдууларга кадалып

0: тарбиялоо исим деген негизги катмарга оштуруу ошондой эле жетерлүү суммадагы борбордун которуп төлөө каржысын бөлүп, патент түрүн айландырып орун алдырууну колдоо айкындаштырылды.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын көзөмөлдөп башкарууда төптүгүнө күч чыгаруу керек деген Шингуаң агым иштер баарамасын угасыздары. Аптын оройундук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы чыгарган атайын түрдөгү чаранын жаркын түйүнү төп болууда. Багыттуу күч жумшу аркылуу түштүк Шинжандын өнүгө кыйын маселесин чечип, көзөмөлдөп башкаруу тейлөө жүргүзүү менен райондун өнүгө жатын тең арымда ортоктермелипти. Өзгөчө кесип ажатын төп чиркештирип

0: сыдырата текшерип, көзөмөлдөп башкаруудун оордун, кемитпө чегинен ашырбоо керек. Негизги катмарды көзөмөлдөп башкаруу кыскарыктарын төптөрүктөп, саясатты орун алдырып өнүмүн көрсөтүү керек. Тарбиялоо каржынын негизги катмарга ооштуруп, көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүнүн эң соңку 1 километр кыйын маселелерин чечти. Көзөмөлдөп башкаруунун төптүгү саясат берекетин белгилейт. Жергиликтин иш жүзүндүгүн бекем кармап, маселе багытын төп мелжегенде көзөмөлдөп башкаруу анан райондун экономика өнүгүүсүн түртмөктөй турган тездеткичке айланат.
1: Жакында таможна баш идарасы 2025 жылдык мамлекеттик универсал баждан Оолак райондун өнүгүү кызмат өнүмүн баалоо натыйжасын жарыялады. Алатоо ооз универсал баждан Оолак району мамлекет боюнча 68 орунда туруп, алдыңкы жылкыга салыштырганда катар тизмеде 7 орун көтөрүлүп, универсал дарамети туруктуу түрдө бүт Шинжаңда башкы орунда турган. Эми кабардан угасыздар. 7 айдын 22 күнү Алатоо ооз универсал баждан Оолак райондогу ЖМО био техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде автоматтик тоюп тукка ичкерлей иш кошуу өндүрүш линиясы толук жүктүү жүргүзүлүп жаткан. Шериктик иш кошуу заводунун башчысы Лео Сяофэн шериктик импорт кылынган аштыкты чийки материал өндүрүш биологиялык тоюттук материал кылып, Бакча райондун саясат шарапаты менен төп тейлөөсү каркананын чек ара оозунда терең тамыр тартып, түшүм курбатын кеңиртүүдөгү бекем ишеничи болгонун тааныштырып мындай деди. Универсал баждан Оолак район алып чыккан чек арадан кирген аштыкты баждан Оолактатып, көзөмөлдөп башкаруу, район ичинде тике которуу сыяктуу жаңылык жаратуу үлгүсүнө таянып, каркана чийки материалды таможнадан өткөрүү менен обороттоо берекетин зор даражада өстүрүп, ага Бакча райондун бир карканага бир чара салакатына өтүнүч берип жетектөө саясатты чечмелеп түшүндүрүү сыяктуу карканаларга нарк жеткирүү тейлөөсүнө таянып, каркананы жүргүзүү өздүк наркы сызыл төмөндөп, түшүм курбаты туруктуу арымда кое берилип, быйыл түшүм таасирин чымырканып бүт мамлекетти каптатабыз. Өткөн бир жылда Алатоо ооз универсал баждан Оолак району кызмат өнүмүн баалоо көрсөткүчүн түрү боюнча өлчөмгө салыштырып, түзүм курулушу, кесип турпатында жаңылык жаратуу жана карканаларга тейлөө жүргүзүү жагында окшош арымда озуп, алдарты болуп Алатоо ооз универсал баждан Оолак районду башкаруу низамы, карканалардын жаңылык жаратуусун колдоп жөлөө шыктандыруу ыкмасы сыяктуу өлчөмдүү үжөттү жарыкка чыгарып, колону негиз кылып иш кошуу, аштыкты көзөмөлдөп башкаруу, чек ара аттаган акча мамиле сыяктуу салаларга үйрүлүп, төрт түрдө жаңылык жаратуу иш жүзүнөн өткөрүүсүн калыптандырып ары жайылтып, көп тармак менен биргелешип алты каркананын AAO моюндоосу, тышкы переводду оңтойлуу улаштыруу сынак түйүнү жана жогору жаңы техникалуу кесип сыяктуу саракатка ээ болуусуна жардам берген. Алатоо ооз универсал баждан Оолак району башкаруу комитети экономика өнүгүү идарасынын башчысы Жаңхы Чың мындай билдирди. Кийинки арымда биз өнүгүү кыскалыгын толуктап, өрүштүн жашыруун курбатын терең казып, таможнадан өткөрүү көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн сызыл кылдаштырып, Бакча райондун сапатын өстүрүп, курбатын кеңиртүүсүн жылыштатып, чек ара ооз артыкчылыгы менен универсал баждан Оолак райондун саясат жөндөмү артыкчылыгын чыныгы түрдө сыртка карата ачып жиберүүнүн күчтүү жеңишке жетүү бет алышына айландырабыз.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
0: 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңга шаандуу жардам берген кадры Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба сапат өлчөмү жана текшерип өлчөө техник изилдөө ордунун орун басары башчысы Ван Юй Таң 3 жылдын алдында Жунго айыл чарба илимдер академиясынан Шинжаңга келген. Шинжаңда кызмат кылуу барышында ал аспаптан орток баарланып борборун куруп, илим изилдөө байлыгын жандандырууну түртмөктөй бере калбай дагы Нылкы Моңгул көрөнүн өз жеринин артыкчылыктуу байлыгын кесип артыкчылыгына айландыруусуна жардам берген. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Кабарчы Ван Юй Таңды жоруктурганда ал кызмат материалдарды реттеп жыйынтыктырып болгондон кийин улаандуу тизме боюнча чиркештирип жаткан эле. Ал кабарчыга 3 жылдык Шинжаңга шаандуу жардам берүү милдети акырлашуу алдында көңүлүндө 3 ишти көп ойлоп сарсана болоорун айтып берди. Мында аспаптан орток баарлануу борбору ал ойлогон биринчи. Мурда Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясынын ар кайсы түрдү текшерип өлчөө аспап жабдуулары таркай болуу, пайдалануу өнүмү текшип болбой, илим изилдөөнү текшерип өлчөө кызматын берекеттүү кулашыш айдырууну чектеп келген эле. 2024 жылы 5 айда Ван Юй Таң ар кайсы түрдөгү аспаптардын санын иштетүү ирет салыштырмасын аныктап чыккандан кийин академиянын ар кайсы түрдөгү аспап жабдууларын жалпы бетке бириктирүүнү ортого коюп, өлчөм түшкөн аспаптан орток баарлануу борборун куруу оюн ортого

0: қойып, елемізілді байлығын мүмкіндіктің барынша жер алыпты. Азырға чейін борбордың жабдуларының ашық тұру салыштырмасы жана шитетілу салыштырмасы айырмайрым 50% жана 70% жоғарылап, жалпы ізілді орнына 500 мүн юандан ашуын кереше кірісті. Аптыным райондық айыл чарба елімдер академиясы айыл чарба сапат өлчөмү жана текшерип өлчө техникасын изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Лиу Хэчиан мындай деди. Академиянын ичи сыртындагы 50%ден ашуун жаңырык жаратуу изилдөө тобуна тейлөө жүргүздүк. Тижарат суммабыз быйыл 1 миллион юан айланасына жетет. Ваң Ютан ойлогон мындан бөлөк 2 иш болсо 500 км сыртындагы Нылкы ооданы жана Моңгол Көрү ооданы. Эки жерде төмөн дейтри суу бал жылкы кесип айлыгы мол, бирок кесипчилиги кыска, иш кошуу деңгээли төмөн. Жетишкендиктерди айландыруусу кемчил болуу сыяктуу маселелер сакталган. Бул үчүн Ваң Ютаң Шинжанга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын байлыгын иштиктүү чиркештирип, жергиликтүү өкмөт менен демилгелүү байланышып, эки жердин сапаттуу өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүн кесиптештирип өнүктүрүү, маркелештирип, даражасын жогорулатууну түртмөктөдө. Шинжаң Чүйүнжин жогору жаңы техникага каржы салуу чектүү шериктигинин баш директорунун орун басары Конана мындай деди. Мындан мурда биз өз билги өндүргөн төмөн дейтри суу технологиясы бышып жетилбегендиктен күндүк түшүм мөлчөрү 1000 жашык айланасында болчу. Илим изилдөө тобунун техникалык жактан колдоосунда 2026 жылы алдыңкы жарым жылдык түшүм наркы окшош мезгилге салыштырганда 70% жогорулады. Ваң Ютаң Шинжаңдагы кызматы акырлашып калса дагы, бирок Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматы түбөлүк акырлашпай турганын айтып мындай деди. Сызыл көөмбүрү жана кызматташтык токтоп калбайт. Төмөн дейтери сууну 3-5 жылдан кийин сатуу суммабыз 200 миллион юандан ашуунга жетелат. Моңгол Көрү ооданынын жылкы сүтү керканалары 2-3 жылдан кийинки сатуу суммасы 200 миллион юандан 300 миллион юандан ашуунга жетет деп ойлоймун.
1: Учурда автоном районубуз алдага чан 7-чи айдын этеги 8-чи айдын башындагы кирген суудан сактануу алгылыктуу мезгилине жалпы беткей кирип, уландуу жогору температура, айрым жерлердеги күчтүү жаан чачын, сел, кургакчылык көп опурталга айчылашып, кырдаал татаал болууда. Автоном райондук суу иштери тармактары суу сактагыч айлануусун башкарып тизгиндөөнү күчөтүп, суу кургакчылык апатынан сактануу коопсуздук төмөн чегин бүткүч менен кайтарууда. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө Үрүмчү шаары Даванчың району Доңгоо айылындагы Аксуу дайрасы дайра нугун түзөө нак майданында дөңгөлөктүү казуу машинасы бузулган тосмо бөлүгүнө топо тегиздөө жана кеңиртип ремонттоо алып барды. Курулушчулар таш капазы тор менен таштарды турукташтыруу ыңгайын колдонуп тосмону бекемдеп жээгин коргоп, дайра тосмосунун суу агымы соккусуна каршы туруу жана агызып кетүүдөн сактануу курбатын өстүрдү. Доңгоо айылындагы айыл кадрлары кыштак тургундарын дайра нугунда ылай тазалоо, тосмо жээгин ремонт кылуу, тосмону бекемдөө жумушун алып барууга уюмдап, адам менен машина биргелешип аракетке келип, сел агуу тоскоолун тазалады. Доңгоо айылдык парткомдун шужеси Ли Фажан мындай деди. Дайранугун кыдырып текшерүү эпкинин күчөтүп, чукул абалга теңтайлаштыруу маанилерин күчөтүп, сел мезгилинен коопсуз туруктуу өтүүгө чыныгы кепилдик кылдык. Метрология суу абалына универсал өкүм кылуусуна караганда, бүт Шинжаңда күчтүү жаан чачын жана уландуу жогору температура опурталы көтөрүлүп, көп апат катталып келип, сактануу басымы артат экен. Автоном райондук суу иштери назараты убактылуу апаттан алдын эскертүү үн кошуу механизмин жүзөлөштүрүп, көмүскө кырсыкты түзөтүп, кыймылдуу турпатта жокко чыгарууну түртмөктөп, Селгелүү оозу, Саякат Көрк району сыяктуу опуртал түйүнүнө кадалып, которуп опурталдан сактануу алгачкы долбоорун катаң жүзөлөштүрдү. Автоном райондук суу иштери назараты суу кургакчылык апатынан сактануу башкармасынын башкарма башчысы Вейжин мындай тааныштырды. 7-чи айдын 13-чү күнүнөн баштап бүт автоном районубуздагы 14 аймак облас шаарды каптаган селден сактануу кургакчылыкты азайтуу атайын түр текшерүүсүн алдагачан жалпы беткей баштадык. Кургакчылык селге тең маани берип, селден сактанууну жакшы кармоо менен бирге биз кургакчылыкка каршы туруу кызматына чыныгы кепилдик кылып, суу коопсуздугун камсыздоо төмөн чегин кайтарабыз.
0: Бүгүн 7-чи айдын 25-чи күнү 2026 жылдык Шинжаңдагы адаттагы жогору окуу жай сыноосу боюнча толук курс 1-чи түркүмдө расмий архып чыгарып кабылдоо башталды. Адаттагы жогору окуу жай сыноосу толук курс 1-чи түркүм боюнча Шинжаңдан 28 100 ден ашуун сыноо берген окуучу кабылданат. Эми станция

0: Қабартысы қауым оқуйдың қабарын ғастары. 7-ші айдың 25-ші күні түшті өмірді аптын өмірінді ғартысыны орды 2026 жылдық адаттағы жоғырғы жайдырға оқчы қабылды, қабылды Нақмайданы ашып жіберу күні қимылын өткерді. Үрімчі, Санжы, екі жерден келген сынау берген оқушылар, атенелер, оқытушылар өкілі жана ақпарат мал-материалдарының қабарсыларын Нақмайданда жоғырғы жайға оқчы қабылдығының бүт барышын көрді. Үрімчілік сынау берген оқушы Фәнді үшін Нақмайданда өзінің қабылданған аварын сүрістірді. Алмындай деді. Мен 687 номер алдым. Учырда жыржаңда ашөсі арқып чығарыптыр. Аябай разы болдым. Бүткіл қабылды оваршы ачығаш кере. Арбір мұғалымның қызмат аптан аста айдылекен. Бұйыл адаттағы жоғары оқу жайысын осы толық күрс бірінші түркімінде жалпы бүт мамлекеттен 298 жоғары оқу жайы бар болып, Шинжаңдан 28100 сыноо берген оқучу қабылдоо пландалды. Катышты өлкө шаардагы Шинжаң толук орто классын бүтүргөн окуучулар жогору окуу жайы сыноосу толук курс биринчи түркүмүндө жалпы бүт мамлекет боюнча 241 жогору окуу жайы бар болуп 4900ден ашуун сыноо берген окуучу кабылдоону пландады. Аптыным райондук Агартуу сыноо орду жогору окуу жайга окуучу кабылдоо сыноо бөлүмү сыноо иштери биринчи бөлүмүнүн башчысы Ли Чао учурда адаттагы жогору окуу жайы сыноосу 3 түркүм 12000ден ашуун сыноо берген окуучу кабылдоо кызматын бүтүрдү. Катыштуу өлкө шаардагы Шинжаң толук орто классын бүтүргөн окуучулардын жогору окуу жайы сыноосу бир түркүмүндө 210ден ашуун сыноо берген окуучуну кабылдоо кызматын бүтүргөнүн тааныштырып мындай деди. Биз 7-ші айдың 28-ші күні, 7-ші айдың 29-ші күні, 7-ші айдың 30-ші күні айрым-айрым адаттағы жоғары оқу жайы сыноосу адаттағы түр толық курс бірінші түркіміне атқарылбаған план бойынша қалуы жинайбыз. Шинжаң толық орта классын бітірген оқушылар толық курс бірінші түркімінде атқарылбаған план бойынша қалуы жинау жана адаттағы жоғары оқу жайы сыноосу айрым түрдегі толық курс бірінші түркімінде атқарылбаған план бойынша қалуы жинап, қалуы жинаған мезгілде сыноо берген оқушылар бірдей уақытта кейінгі түркімдегі қалуысын өзгертсе же қайрадан толтырса болот.
1: Жақында Үрүмчү шаары 5 түрдүү турак жай жалпылык кору боюнча элге нарк жеткирүү жаңы саясатын алып чыгып, чыгарып алуу жана карыз акча алуу кесибине карата баскыч мүнөздүү кылдаштырып тескөө алып барды. Эми станциябызга барчысы Яңжуунун кабарынан угасыздар. Бул жолу жаңыдан кошулган 3 түрдөгү турак жай жалпылык корун чыгарып алуу кесиби, мүлк башкаруу акын төлөө, автоунаа токтотуу ордун сатып алуу, турак жай атайын түрдү ремонт каржысын тапшырууга чыгарып алуу көлөмүнө киргизилген. Үрүмчү шаардык турак жай жалпылык корун башкаруу борбору чогултуп башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Ван Тиентен кабар чыгып, жаңыдан кошулган чыгарып алуу кесиби шаардагы көөнө эскирген конуштагы өзгөртүлчү үйдүн атайын түрү ремонттоо акысы. Тургундардын күндөлүктүү бейпил конуштануу чыгашасын төп чиркештирип, турак жай жалпылык корун үй сатып алганда эле атайын иштетүүдөн бейпил конуштанууда бирдей иштетүүгө өзгөрткөнүн айтып мындай деди. Туруштуу шаарда өз алдынча турак жайы бар кадр жумушчу кызматчылар ар жылы турак жай жалпылык кору каржысын бир жолу чыгарып мүлк башкаруу акын төлөсө болот. Бир үй бүлөдө 2 жүрүш же андан жогору турак жайы барлар эр аял эки тарап ар кайсы бир жолдон чыгарып алса болот. Окшош бир жүрүш үйү болсо бир жылда тек гана бир ирет чыгарууга болуп, иш жүзүндүк төлөө каржысына негиз чыгарып алса болот. Эң жогору болгондо 3000 юандан ашса болбойт. Туруштуу шаарда жаңыдан салынган товар үйдүн телегелешкен автоунаа токтотуу орду менен бүтүшкөн токтому болсо, 2 жыл ичинде автоунаа токтотуу ордунун иш жүзүндүк сатып алуу баасы боюнча бир жолу турак жай жалпылык корун чыгарып алууга өтүнүч берсе болот. Эң жогору болгондо 100000 юан чыгарууга болот. Мындан тышкары жаңы саясат көөнө үйлөрдүн карыз акча жыл чегин бир таякта айдоо чектемесин күчүнөн калтырып, колдон өтмө үйлөрдү сатып алуу босогосун зор даражада төмөндөткөн. Мурдагы саясатта үйдүн жыл саны 30 жылдан жогору болгондорду кабылдабоону, карыз акча жыл чегине үйдүн жыл саны кошулуп эң узун болгондо 60 жылдан ашырбоого тескеп, ансайын көп калыкты турак жай жалпылык кору төмөн өсүмдүү карыз акча шарапатынан баарландырган. Үрүмчү турак жай жалпылык корун башкаруу борбору карыз акча башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Фэн Ютинг мындай деди. Кайрадан соодалашууга боло турган үйлөрдүн үй жыл саны чектемеси кеңири кое берилди. Мурда 1900 1995 жылдан мурда салынган үйлөргө туракчай жалпылык кору карыз акчасын кабылдоого уруксат берилбейт эле. Бул жолу саясат теңшелгенден кийин 95 жылдан мурдагы үйлөргө дагы туракчай жалпылык кору карыз акчасын кабылдоого өтүнүч кылууга болду.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Тамызда аптынам районуздагы ар кайсы шаарлык өндүр районундагы шаалы айдоо сүрөтү эң чыга үзүр алуу мезгилин уктурда барып, көптөгөн саякатчыларды келип, көрүп, дака кылууга электирип, айыл кыштак саякатынын өнүгүүсүн өнүмдүү түртмөктөдө. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул мезгилдерде Чапчалышып аптынам ооданы Нада Чынруу айылы шаалы ыры шаалы айдоо сүрөтү эң сонун үзүр алуу мезгилин уктурда болду. Күлгүн, сары, жашыл түстүү сыяктуу көптөгөн сорттук ар түркүн түстүү шаалы айдоодо 4 кабат айрылган. Образ жандуу жаратуучул шаалы айдоо сүрөтүн калыпташтырып, жер-жерлердеги саякатчыларды келүүгө электирди. Саякатчы Дөмбоя мындай деди. Бул жер абдан керемет экен. Шаалы сүрөтүндө Глобус Шаптары багында, Шаптары багында кол беришкен 3 дос сүрөтү бар болуп, абдан көркөм болуптур. Быйыл шаалы ыры шаалы айдоо сүрөт көрк району мурдагы айнек чыгаш жолду кылдаштырып даражасын өстүрүп бүтүндөй жаңы эки өзгөчө көрк дака куруу түйүнүн жаратып саякатчылардын саякаттоо сезинүүсүн дагы бир демди жогорулатты. Көрк району кызматкери Колин Канг мындай тааныштырды. Быйыл көрк районубуз жаңыдан пианино формасындагы көпүрө жана көпөлүк көпүрөсүн салды. Үстүндө дака кылып сүрөткө түшкөлү болот. Ошону менен бирге бул жерде кээ бир чүйгүн даамдардан көпчүлүк ооз тийсе кээ бир жергиликтүү түшүмдөрдү сатып алса болот. Үрүмчү шаарынын Ичуан Доңшан району Яңмаогоң шаарчасы Шинжең кыштагында 2 ээлеген аянты божомол менен 20 моо келген шаалы айдоо сүрөтү кишилердин назарын оодарды. Бири журт кезгендердин айылына кайтуусу, айыл кыштак өзгөрүшү көрүнүшүн чагылдырган. Дагы бири ачтык кампасы, учуксуз учак, акыл жөндөмдүү дыйканчылык машинасы сыяктуу элементтер аркылуу заманбап айыл чарбанын дүркүрөп өнүккөнүн чагылдырды. Жергилик илим изилдөө академиялык орундар менен биргелешип аракеттенип, акыра деректүү эгинчиликти жайылтып, айыл чарба маданият саякаты жогорулаштыруу аркылуу көрк саякатчылар агымын айыл кыштак керектүү жашоо күчүнө айландырды. Үрүмчүлүк саякатчы Ваң Жөө мындай деди. Быйыл шаалынын өсүүсү жакшы. Долбоору дагы абдан керемет болуптур. Абдан толкунданып көп сүрөткө түштүк.
1: Кечөө 7 айдын 24-чү күнү кечте Борбордук балет үйүрмөсү классик улуттук балет би театры Кызыл аялдар кошуунун Үрүмчү маданият борбору чоң театр канасында керемет коюлуп, үрүмчүлүк көрөрмөндөргө бир майдан кызыл көрөнгө жана чыгыш эстетика көркөмөнөр салтанатын тартуулады. Эми станциябыздын кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Балет би театры Кызыл аялдар кошууну 1964 жылы бардыкка келген. Мамлекетибиздин туңгуш төл чыгарма улуттук балет би театры эсептелет. Би театры жер көңтөрүшү мезгилиндеги Хайнан Кызыл аялдар кошуунун чыныгы тарыхын негиз кылып, дыйкан кызы Ву Цёнхуанын эзүүдөн кутулуп, партия өкүлү Хон Чаң Чиңдин жетектөөсүндө көңтөрүшкө аттанып, согуш учкунунда такшалууну баштан кечирип, мыктуу көңтөрүштүк жоокер болгон аңгемеси баяндалган. Оюн номуру Батыштын байыркы классик балет жөрөлгөлүү баяндоо кандыргасын бузуп таштап, балет өнөрү Жүнгөөнүн улуттук бий, машмуш аракетин органик жууруп, чебер көтөрүңкү бий турпат аркылуу күчтүүлөргө моюн бербей, батылдык менен каршы турган аял баатырлардын образын жандуу жараткан. Накмайдандагы көрөрмөн Жаңлин мындай деди. Биз 70-чи жылдарда киносун көргөнбүз. Бир аял ушундай эзүү астында өзүнүн тагдырын өзгөртмөкчү болду. Артисттер ролду абдан жакшы алыптыр. Ал дене тили аркылуу өзүнүн күрөшүүсүн, батылдыгын чагылдырып берди. Мени аябай таасирлендирди. Накмайдандагы көрөрмөн Тянжияншин мындай деди. Көргөндөн кийин абдан рухтондум. Балетти Жүнгөөнүн элдик көркөм өнөрү менен чебердик менен бириктирип ан сайын жаңылаптыр. Ошондой эле бизге кызыл рухка мурастык кылууну сезиндирди. 60 жылдан ашуун убакыттан бери Кызыл аялдар кошууну эскирбей дүйнөгө Жүнгөө аңгемесин баяндап берүүдөгү классик көркөм өнөр ысым картасына айланды. Борбордук балет би үйүрмөсү балет устаты Ван Хао мындай деди. Кызыл аялдар кошууну бүткүл жүнгө балет тарыхына карата эскерткич ыңгайындагы мааниге ээ. Классик батыш балет лексикасы менен жүнгөнүн жөрөлгөлүү улуттук бийинин бейнелөө аргасын жоролуштуруп, жүнгөлүктөргө таандуу төл балет бий театрын жаратты. Кызыл аялдар кошуунун руху иш жүзүндө биздин тизе бүкпөс, кайраттуулук менен жанүрөк күрөш кылуу рухубуз деп айтсак жаңылышпайбыз. Шинжаңдык көрөрмөндөргө бир майдан шаңдуу оюн тартууладык. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 20-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 17-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, азыраак жаан жайт. Температура 24-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Куйдунда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 20-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санчыда күн бүркөлүп артынан азыраак жаан жайт. Температура 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда азыраак жаан жайт. Температура 26-дан 40 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Турпанда күн бүркөк. Температура 31-ден 42 Цельсий градуска чейин ысык, түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн бүркөк. Температура 26-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн бүркөлүп артынан азыраак жаан жайт. Температура 23-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда азыраак жаан жаап артынан бүркөлөт. Температура 23-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн бүркөк. Температура 26-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөк, температура 26-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш Аптымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Аклай Мукаш. Баклоочу Мамбет Турду Апыш. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solus Rating абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу теленин ырларынан угасыздар.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эми асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ырга кулак төшөңүздөр.

урматтуу каармандар, оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол жырды угуңуздар. Бирден кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен эле, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

Саламатсыздар ба, кымбатуу радио угармандар, алтын топурагы аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Улуча тоодону оксалы райлы Бөксө тоодо кеч пышуучу өрүк мол түшүмүн тосуп алды. Кулжа ооданы Жаңтам шаарчасы төмөнкү 10 кыштак партия ячейкасынын шуучуусу Мунира халык нактылуу иштеп жоопкерчилигин үстүнө алып, алгачкы мүдөсүн сактады. Мори ооданы 3 чоң жашанганда күтүнүү аркылуу элге нарп жеткирүү курулушун жолго коюп, кыйынчылыгы бар картаңдардын үйдө туруу кепилдик линиясын бекемдеди. Кымбатуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Ардактуу радио каармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Авонтор терминалы сылуу шитинде тең арымда берилет. Ары накманында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кыматуу радио угармандары, бүгүнкү айылдык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Көпчүлүккө Улуу Жатоодагы Оксалыр айылы Бөксө тоодо кеч бышуучу өрүктөн мол түшүм алган көрүнүшүн айтып беребиз. 7-нчи ай дал мөмөлөрдүн мөмө жүтү аңкып бышкан мезгили. Улуу Жатоодагы Оксалыр айылындагы өрүк бакты мол түшүм көрүнүшү каптады. Төп-төп өрүктөр түн түшүп өскөн болуп, шагын ийип турган өрүктөр бышты. Алтын түстүү өрүк күн нурунда жаркырап, ансайын кишини суктандырды. Кыштак тургундары өрүк багында шашылыш өргүзүп, мол түшүм кубанычына бөлүнүштү. Оксалыр айылынын өзгөчө жагырапиялык чөйрөсү жана аба климат шарт жагдайы өрүктүн өсүүсү үчүн жакшы болгон оңут менен камдады. Бул жер деңиз деңгээлинен бир кыйла бийик, күн нурунун түшүү убакты узун, күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң. Топурагы күрдүү, сугаруу суусу таза болгондуктан өрүктүн сапаты жакшы, мөмөсү толгон, түсү сары, жумшак, ширнеси көп, даамы таттуу, жегиликтүү келет. Башка райондордун өрүгүнө салыштырганда бул жердеги өрүктөрдүн бышуу мезгили кечирээк болуп, жогору каркындан оолактатып базарга салынып, базардагы боштукту толтуруп эле калбай, асыл сапаты менен керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Эгинчи Досмамет дыйкан мындай деди: "Мен 12 моо жерге өрүк көчөтүн тиктим. Быйыл аябай жакшы мөмө берди. 9 тоннага жакын жаңы мөмө жыйнап алышым мүмкүн. Көмөктөштү кооператив бир жөнкү сатып алат. Сатуудан кам жебеймин. Анын үстүнө баасы былтыркыдан бир аз жогору. Үлгү көрсөтүү бакчасында жумуштанганым жана жыл соңунда пайда айырып берүүсүн кошкондо күндөрүм күн сайын үмүткө толду." Сатуу алкагында Оксалыр айылы көп кайнарлуу өндүрүш сатуу системасын куруду. Көмөктөштүк кооперативи кошулган, дыйкан түтүн кошулган, керхана кошулган, өрүш үлгүсү аркылуу кыштак тургундары иштөө, пайда бөлүшүү сыяктуу көп түрдүү жолдор аркылуу наркка ээ болду. Чат кыштагы кыштак коллектив көмөктөштүк кооператив аркылуу сатып алынып, Бөксө тоодо кечигип бышуучу жаңы өрүк, өрүк кагы, кургак өрүк сыяктуу түшүмдөрдү мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Өрүктүн сапатына кепилдик кылуу үчүн ошол жер жана почто керканалары менен кызматташып көмөктөшүп, өрүктү өзүүдөн керектөөчүлөрдүн колуна жеткирүүгө чейин тек гана 2 күндөн 3 күн убакыт жумшайт. Сандык-сандык жаңы Бөксө тоодо кечигип бышуучу өрүктөр ыңгайлуу Шамдагай, Оброт тор аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги базарга үзгүлтүксүз ташылып, Бөксө тоодон келген бул таттууну бардык үй бүлөлөргө жеткирди.

Оксала райлы өрік кесімінің даражасын өстіруіні өзгілтіксіз алға жылыштатты. Өрік тарағын өстіру көлемі 2018 жылдан мұрда 1000 моғы жетпей тұрған абалдан өнігіп, азырқы 2000 моғдан ашуучу жалғашып кеткен егіншілік районына айланды. Ошондо эле бардык сортун жакшылоону бүтүрүп, түшүм мөлчөрүн 50% ашуун жогорулатууну иш жүзүнө ашырды. 2024 жылдан бери Чаңруунун Шинжанга нишандуу жардам берүүдө алдарты болуп Оксалар айылы чаткыштагына 2,600,000 юан каржы салып, кыштак айыл коллективи Бөксө тоо кеч пычар өрүгүнөн үлгү көрсөтүү бакчасын куруп, жаңыдан 12,000 түптөн ашуун барын өрүгүн тикти. Божомолдого караганда, быйыл Оксалар айылынын кеч пышуучу өрүк түшүм мөлчөрү 40 тоннага жетип, ошол жердеги дыйкандардын кирешесин болжол менен 300,000 юандан ашырат экен.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылык штактар даралап, гүлдөн үгөн азар түрмөгүбүздө Улуча тооданы Оксалы айылы Бөксө тоодо кеч бышуучу өрүк мол түшүмүн тосуп алгандыгы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кыматты радио кагармандар, берүүнү улантабыз. Эми байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кулжа ауданы Жаңытам шаарчасы төмөнкү 10 кыштак партия ячейкасынын шужиси Мунира Халыктын нактылуу иштеп, жоопкерчилигин үстүнө алып, алгачкы мүдөөсүн сактаганы жөнүндө айтып беребиз. Кулжа ауданынын Жаңытам шаарчасы төмөнкү 10 кыштагына келгениңизде көчөлөр таза, ирэттүү, жол чырактары жап-жаңы жарып кеткен. Кыштак келбети жап-жаңы түскө кирип, көз алдыңызда конуштанууга шай келе турган ырашкер кооз айыл кыштак турпаты чагылат. Бул кооз айыл кыштак курулушу натыйжасы Иле областындагы Озот компартия мүчөсү, төмөнкү 10 кыштак партия ячейкасынын шужиси Муниранын эмгек сиңдиргенинен айрып кароого болбойт. Ал милдетке дайындалгандан бери негизги катмарда тамыр тартып, нактылуу иштеп, жоопкерчилигин үстүнө алып, айыл кыштактарды жөнгө салууга терең чөгүп, күчүн кесип өнүгүүсүнө жуурлуштуруп, калктын абалын көңүлүнө түйүп, бүт кыштактагы арулут калкын жетектеп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн бакыт жолун ачты.

Жакында төмөнкү оң кыштагында өткөрүлгөн илеликтердин сүт чай чогулушунда кыштак партия ячейкасынын шужиси Мунира Арлут калкы өкүлдөрү менен уй мүйүз олтуруп, бет маңдай пикир алмаштырып, кыштак даражалуу турба суусу турба торунун даражасын жогорулатып, өзгөртүү курулушунун алгач ылыштатуу ишкерликтерин анализ кылып, калктын сунуш талабын астайдыл угуп, эл көңүлү сунуштарын чогултуп, чыныгы түрдө эл турмушундагы нактылуу иштерди калктын көңүлүндөгүдөй бүтүрдү. Бул анын айылдык штактарда тамыр тартып, калкка тейлөө жүргүзгөнүнүн күндөлүк ыкчам картинасы.

Мунира 2024 жылы 10 айда жоопкерчилигин расмий үстүнө алгандан бери баштан акыры убакыт күтүп турбайт. Кезметти колдон бербестиктей, чукулдук сезими менен кыштактын өнүгү курулуш кызматына бүт ынтасы менен аттанды. Ал назарын банзаны күчтүү кылып куруу, кошуунду жакшыртууга чордондоштуруп, уюмдук турмушту калыпташтыруу, атайын темалуу тарбиялоону кулаш жайдыруу аркылуу саясий жагында катаң сынактардан өтө ала турган, жөндөмү көрүнүктүү, стили жакшы кыштак эки комитети кошунун жаратты. Кесиптерди гүлдөндүрүү, айыл кыштактарды кооздоштурууну имерчиктеп, төп пландап, нишандуу күчөп, арылут калкын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү барышына жетектеди. Уюмдук негизи күчтүү, жөнгө салуу берекеттүү, кесип көп түрдүүлөшкөн, турмуш байкер болгон өнүгүү жаңы жолунда мыкты кадам менен жүрдү.

Мунира мындай деди. Мен милдетке дайындалгандан кийин кыштактагы жерлердин көп бөлүгүнүн оброт кылынганы, бирок көптөгөн жаштын жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесине туш келгенин байкадым. Бул үчүн биз байлыкты чар тараптан чиркештирүү, жумушка орундаштыруу жолдорун кеңейтүү аркылуу ылайык жумушка орундашуу жумуш ордун төп шайкештирип, жаштарды түркүмгө бөлүп тарбиялоого уюмдап, алардын жумушка орундашуусун туруктуулаштырууга бирге бир жардам берип, бүт кыштактын жалпы жумушка орундашуу салыштырмасын берекеттүү жогорулаттык.

Айда олорду текшерүүдөн короо жайларда калыктын үнүнө кулак салганга чейин кыштак тургундар комитетинин өнүгүүсүн пландоого чейин Муниранын бейнесин кыштактын бардык жеринде учуратууга болот. Анын издери ар бир суң жеринде калды. Көп жылдык арыз дат иштерин келиштирүү, атыз арык иштери менен жүгүрүү анын бекем кайратын таптап, аны кесип, айлык кыштак жөнгө салууга карата терең түшүнүүгө ээ кылды. Кыштак абалы эл абалын төбөйлөп, өнүгүүдөгү кыйын түйүндөрдү айкындаштырып, кыштак даражалуу кызматтарды бекемдөө ишеничи тартуулады. Кесип жирөө түйүнүн төп табы үчүн ал кыштак эки комитетин баштап, озот айыл кыштактарга барып тажрыйба үйрөндү. Кыштакка кайтып, сүт жай кеңешүү жыйынынан пайдаланып, пикири чогултуп, ортак таанымын жуурулуштурду. Төмөнкү 10 кыштагынын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу үчүн тажрыйба чогултту. Онира кыштак тургундарынан Конуш тануучу өрөсүн жакшылоо, айыл кыштактардын сапатын жогорулатуу үчүн жогору даражалуу тармактарга өздүгүнөн чиркештирип, түрү колдоосун колго келтирип, 150 000 юан төрү каржысын жеңиштүү жүзөлөштүрүп, кыштак даражалуу үлгү көрсөтүү көчөсү, жылуулук көчөсүн жаратты. Жашыл өсүмдүк гүлдөрдү жаңыдан көбөйтүү, баткак, Какыр жерлерде тынығу дене такшалдыру майданына өзгөрдү. 120 жол чырагын жаңыдан орнотуу сыяктуу бир катар чаралар аркылуу айыл кыштактардын конуштануу чөйрөсүнүн сапатын жогорулатты. Жылуулук көчөсү дагы кыштак тургундары эс ала турган, сейилдей турган, дака кылып сүрөткө түшө турган кызык түйүнгө айланды. Төмөнкү 10 кыштагынын тургуну Кадырия Ыкпал мындай деди. Былтыр кыштакта жылуу көчө жаратылды. Бүгүнкү күндө көчөлөрдө тунук суулар шылдырап агып, гүлдөр ачылып, көрүнүшү аябай адаттан тышкары кооз болуп кетти. Мен ар күнү досторум менен сыртка чыгып сейилдеймин. Эс аламын, сүрөткө түшүп, дака кыламын. Турмушубуз өтө көңүлдүү. Айыл кыштак турпатын жакшыртуу менен бирге кесиптер өнүктүрүлүп, сапаты жогорулатылып, негизги катмарды жөнгө салуунун берекети ашырылды. Ошондой эле кыштактын кебетеси, элдин маанайы сызыл жакшыланды. Бүгүнкү күндөкү төмөнкү 10 кыштагында коңшулар арасында кайчылык азайып, күлкү тамашалар көбөйдү. Бош тура тургандар азайып, чымырканып иштей тургандар, нактылуу иштей тургандар көбөйдү. Улуттар ынтымак, ырашкер, коңшулар ырашкер өтө турган маданий болуп, жакшылыкка умтула турган жакшы истил, туура маанай айыл кыштактарга акырын-акырын сиңип кирди. Ар улут эли өз ара жардам берип, бир ниет, бир максатта болуп, кыштактын бардык жеринде ынтымак, ырашкер, катыржам, тирүүчүлүк кыла турган кооз маанай калыптанды.

Төмөнкү оң кыштагынын тургуну Патима мындай деди. Мунира Шужи милдетке дайындалгандан кийин ал дайыма түтүндөргө кирип абал ээлеп, турмуш абалыбызга өзүгүнөн көңүл бөлүп, кыйынчылык, сунуш талаптарыбызды сабырдуулук менен көңүл коюп тыңшап, бүт ынтасы менен көпчүлүктүн кыйын маселелерин чечип берди. Бүгүнкү күндө кыштактагы арулут калкы өз ара жардам берип, ырашкер ынтымак өтүп жатабыз. Коңшулар байланышыбыз абдан жакшы. Мунира мен мындай деди. Мен мындан кийин кыштак коллектив экономикалык кирешесин уландуу жогорулатып, эмгек күчтөрүн жумушка орундаштыруу кызматын уландуу жакшы кармап, калык арасына уландуу терең чөгүп, алардын жүрөк үнүнө кулак салып, калыкка дагы да көп жакшы иш, нактылуу иш бүтүрүп берем. Кадырлуу радио көрмандар, жогоруда Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжа ооданы Жаңытам шаарчасы төмөнкү оң кыштак партия ячейкасынын шужиси Мунира халыктын нактылуу иштеп жоопкерчилигин үстүнө алып, алгачкы максатын сактаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзүнүн табыскан баатуу радио каармандар, эми айыл чарба айылгыштык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Быйылдан бери Шинжаң темир жолу Шинжаң пактасын сыртка ташуучу кезекчи поездарды тыгыздаштырып жүргүзүп 7 айдын башына чейин быйыл 1,220,000 тонна пакта жана пакта токулма буюмдары ташылып былтыркы окшош мезгилдегиден 163% ашкан. Шинжаңдын темир жол тармактары пакта, аштык, химия, өнөр жайы сыяктуу

түйінді ұзаттық материалдарды ташу қызматына кепілдік қылуыны емерчіктеп, зат қайнарынан ашу ченеміне негіз кезекчі пойыз ошондой эле тикелей бара тұрған пойыздардың қатту рет санын арекет абалында тығыздаштырып, қаритада тұрықтандырылған кезекчі пойыз линиясынан 11-ді тұрықтандырып, Шандуң, Хубэй, Жэжяң, Жаңсу сияқтуу 10 өлкөнү каптаган кезекчі пойыз түшүмдөрү жолун курду. Быйыл идара алкып каттаган пахта жана пахта токулма буюмдары кезекчі пойызу 530га жетти. Пахта базасындагы сатып алуу, сатуу, соодасы тез, оборот берекети жогору болуудай кесип өзгөчөлүгүнө карата Шинжаңдын темир жол тармактары пахта токумачылык баштамчы керханалары менен жан жактылуу стратегиялуу кызматташтыкты тереңдештирип, мамлекет боюнча туңгуч болуп кезекчи поезд, ак затты жыйып чогултуу атайын поезду жаңы үлгүсүн жолго коюп, темир жол зат жүгүртүүсүнүн өзөктүү басеке күчүн сызыл жогорулатты. Чүнгү темир жолу үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги зат жүгүртүү кесиби бөлүмүнүн баш директору Жаухуй үчүн мындай деди. Морда Шинжаңдын пахта кездемеси сыяктуу түшүмдөрү көбүнчө таракай ташууга таянып, сапар барышында көп жолу группаларга айрууга туура келгендиктен, ташуу убакты узак, алкактар көп, өздүк наркы жогору болучу. Бул оор түйүнгө карата биз каргалдак тез жеткирүү пахта кезекчи поезун уюмдап жүргүзүп, түйүндөн түйүнгө бир бекеттен тикелей ташууну иш жүзүнө ашырдык ары поездун жүрүү сааттык тездигин 120 км жогорулатып, пахта ташуу убактын алгачындагы 10 күндөн 15 күнгө чейин болгон убакыттан 3 күн айланасына кыскартып, Шинжаң өзгөчө түшүмдөрүнүн дагы да тез, дагы да жакшы сыртка чыгарылуусуна кепелеттик кылдык. Быйылдан бери Шинжаң темир жол тармактары пахта жана пахта токулма буюмдары кезекчи поезд линиясын сызыл тыгыз токуп, идара алкыган каритада туруктандырылган пахта жана пахта токулма буюмдары кезекчи поезду линиясын жеттиге жеткирди. Кезекчи поезддар Гуанру, Шанхай, Жыңжу, Ухан, Жинан сыяктуу 5 карындаш идарага тикелей таасир көрсөтүп, Шинжаң ичиндеги пахта токумачылык керханаларынын дайымдуулашкан, көлөмдөшкөн сыртка ташуу муктажына жан жактылуу шайкештирилди.

Жансандын картаңдаш усуна делгер тең тайлаштыруу үчүн Мори ооданы автоном райондун Латария жалпылык жыргалчылык коруна таянып, 2026 жылдык үй бүлө жана коомдук конуш негизги картайганда күтүнүү тейлөөсү жыргалчылык түрүн жолго коюп, үй бүлөлөргө чейин барып, абалынан кабар алуу, үй бүлөдө күтүнүү керебетин коюу, өзгөчө картаңдардын үйүн картаңдарга ылайык келе турган кылып, өзгөртүүдөн турган үч түрдүү эл турмушу курулуп үшін шайкештіу қадамда күчөйтіп, өзгөртү, керебет, эшик алына барып тейлөө жүргүзүү бир толкулашкан толук кепелеттик картайганда күтүнүү сесимасын жаратып, одан районундагы кыйынчылыгы бар, жөндөө менен калган картаңдарга төп жар жөлөк болуп, картаңдардын үйүндө эле кесиптик болгон жагымдуу картайганда күтүнүү кепелетинен баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Төрү жолго коюлуу барышында ар кайсы айыл шаарчалар, коомдук конуштар түтүндөргө кирип курулуш кылуу менен эшик алдына чейин барып тейлөө жүргүзүүнү шайкештүү кулаш жайдырып, картаңдарга ылайыкташтырып, өзгөртүп, жумушун кулаш жайдырып, түтүндөргө чейин тазалык үйү туткучу, чыны, күлтүктө бийиктетүү жабдуусу, керебет жак, жан жак кашасы, тайгылуудан сактануу жантуулук жолу сыяктуу коопсуздук кошумча шаймандарын орнотуп берди. Кесиптик жөндөмдүүлөр эшик алдына барып көп жөндөмдүү төктүү барбайыштау керебетин орнотту. Жабдуулар далы көтөрүү, бут көтөрүү, оодаруу, ичке орнотулган чыны күлтүк, укалоо сыяктуу көп түрдүү жөндөмдөргө ээ болуп, орто оор даражада жөндөмүнөн калган, акылынан калган картаңдардын күндөлүк турмуш абалынан кабар алуу муктажына төп шайкештерилди. Картайганда күтүнүү тейлөө шериктигинин барбайыштоо кызматчылары мөөнөттүү түрдө эшик алдына чейин барып, картаңдар үчүн бүт үйүн тазалоо, саламаттыгын күзөтүп өлчө, саламаттыгын калыбына келтирүү боюнча бапестөө, руху жагынан жоро болуу сыяктуу тейлөөлөрдү кулаш жайылдырып, тамакка жардам берүү, тазалыкка жардам берүү, дарланууга жардам берүү, жуунушуна жардам берүү сыяктуу жан жактылуу абалынан кабар алуу тейлөөсүн жүзөлөштүрдү. Мындан мурда Мори ооданы картаңдарга ылайыкташтырып, өзгөртүү картайганда күтүнүү тейлөөсүнүн жүзөлүшүүсүн сызыл илгери сүрүп, азырга чейин бүт оодандагы картаңдар жыргалчылык түрү 121 түтүндө 5 жолунан жалпы 605 жолу эшик алдына чейин барып, тейлөө жүргүзүү менен камдады. Картаңдарга ылайыкташтырып, өзгөртүү боюнча 18 түтүндү өзгөртүү милдети бүтүрүлүп, керебет курулушу боюнча 13 түтүнгө төктүү күтүнүү бапестүү керебети орнотулуп, картаңдардын үй бүлө турмуш шарт жагдайы чыныгы жакшыланды.

Кымбаттуу радиогармандар, Убакыт байланыш менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү Алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, келер жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

сүйіктуу угармандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

урматтуу каармандар, эми Мәмәти мен Әмәттин аткарысындагы бир талгүл деген уйгурча элди кирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу каармандар. Эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайда мой потун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бортала деген мазмундар баяндалган.

Сөйек тугармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 25-нчи күнү ишемби. Дыйкандар календары боюнча 6-нчи айдын 12-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Жолдо Ши Цзиньпиндин көңүл бөлүп жетектөөсүндө Жэйжаң Ийву базары аркылуу шаар айылдын курулушу өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруу үстүндө уланды изденип, шаар айыл бир толкулашкан, карапайым калык байыган өнүмдүү жолдо жүрдү. Ивунун өнүгүү тажрыйбаларынан чабыт аттуу жилелеш кабарда бүгүн жалпы этке алдоо коом куруу жолунда бир да кишини саптан калтырып койбоо деген үчүнчү бөлүгүн көрсөтөбүз.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү аттуу жилелеш кабарыбызда бүгүн Анхуй Хуайнан, Нингша Ши Зуйшан, Гуанси Фаңчынгаңдын жорчулуктун турмушундагы көйгөйлөрүн чыныгы чечип, үйрөнүү тарбия табылгаларын жеринде түзөлөштүрүп өнүм көргөнүн көрсөтөбүз.
0: Быйыл жыл башынан бери керектөө түшүмдөрүнүн эскисин жаңы алмаштырууда сатуу суммасы триллион юандан ашты.
1: Мамлекет боюнча күзгү ачтык куйругулаш өсүп жетилүүнүн алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлер айтоолорду барбайыштоону тартиптүү жылыштатты.
0: Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар Хоңша тайфун бороонуна теңдиалашуу иштерин дилгер ордунаштырып, эл журчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугун чыныгы камсыздады.
1: Чиңдөө үчүн колдо жасалган фарфор чарба сакталмасы дүйнөлүк мурастар тизмесине жеңиштүү кирди.
0: Иран орто чыгыш көптөгөн мамлекеттеги АКШ армиясы нишандарынан сокуруп, АКШ армиясынын чабуулуна жооп кайтаргандыгын айтты. АКШ Алидагы Иран менен сүйлөшүп жаткандыгын, ары Иранга үпкүс кылып, аскер иштери сокуу эпкинин күчөтө турганын айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Шаар айылдарды журулуштуруп өнүктүрүү ортоок байыны илгери сүрөөнүн ички талабы. Ошондой эле 15-чи 5 жыл мезгилинде жүнгөчө замандаштырууну жылыштатуунун зарыл бир милдети. Жэйжаңда кызмат кылып турган кезинде жолдо Ши Цзиньпин шаар айыл өнүгүүсүн биргелки жоспорлоого жогору даражада маани берүү жөнүндө ИИБда текшерүү бөлүктөрүндө болгондо мыналарды көрсөткөн. Төмөнкү кирешелүү дыйкан түтүндөрдүн өндүрүш турмуш абалына көңүл буруп, алардын иш жүзүндө кыйынчылыктарын чечүүсүнө чыныгы жардам берип, жалпы этке алдоо коом куруу жолунда бир да кишини саптан калтырып койбоо керек. Жыйырма нече жылдан бери ИИБ табыштоону баштан аяк эсте бекем сактап, базар аркылуу шаар айылдардын курулушу өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарын изденип, шаар айылдарды бир толкулаштырган, карапайым калык байыган өнүмдүү жолдо жүрдү. ИИБнын өнүгүү тажрыйбаларынан чабыт аттуу жилелеш кабардын үчүнчү бөлүгүндө бүгүн жалпы этке алдоо коом куруп чыгууда бир да кишини саптан калтырып койгонун көрсөтөбүз. Күн батканда ИИБ шаары Дачын шаарчасы Дачын Ыр кыштагынын маданият сабаканасында жаңыдан ачылган театр курсу айылындагы журташтарды өзүнө электирди.
1: Курсту эшигибиздин алдында эле курду. Тамакты картаңдар ашканасында жеп, азыр биз өтө бактылуу жашап жатабыз.
0: Дачын Ыр кыштагынын бактылуу турмушу базар менен айыл кыштак чарбасы биргелешип аракетке келген өнүгүү жолунан келген. Дачын Ыр кыштагы мөрттү бекем кармап, көйнөк бышыктап иштөөдөн ишин баштады. Базарда буйрутма кабылдап, кыштакта өндүрүп, оокаты жандана баштады. Андан башка дагы бүт шаарда алды менен жаңы айыл кыштагы өзгөртүүсүн колго алып иштеди. 2002 жылы 12 айдын 27-чи күнү жолдо Ши Цзиньпин алгач жолу ИИБга текшерүү бөлүктөгө келгенде эң оболу Дачын Ыр кыштагына аяк басты. Жолдо Ши Цзиньпин биз салып койгон бул тамды бир айланып чыкты. Жолдо Ши Цзиньпин тамдын өтө таза, жолдордун өтө кеңири экенин көрүп, жүрүп бараткач кыйынчылыктуу журчулуктун, картаңдардын да турак жайлардын баары ушундайбы деп сураштырды. Биз жолдо Ши Цзиньпинди атайын кыйынчылыктуу журчулукка салып берилген жалпылык жатак ыңгайындагы телегей тамдарга баштап бардык. Кыйынчылыктуу түтүндөрдүн эски тамдары жаңы тамдарга алмаштырылып берилгенин, негизинен акча төлөбөгөнүн билгенде, жолдош Ши Цзиньпин бул чараны абдан туруктандырып, бизге төмөнкү кирешелүү журчулуктун өндүрүш турмуш абалына жакшы көңүл бургула, алардын иш жүзүндө кыйынчылыктарын чечүүсүнө чыныгы жардам бергиле, жалпы этке алдоо коом куруу жолунда бир да кишини саптан калтырып койбогула деп табыштады. Бир да кишини саптан калтырып койбоо бул жолдош Ши Цзиньпиндин ИИБга берген табыштоосу, ошондой эле баш ужу Ши Цзиньпиндин өнүгүүгө болгон ой толгоосун камтыган. Ошол кездеги Жэйжаңдын экономикасы жогору тездикте өсүп, шаар айыл өнүгүүсү тең салмаксыз толук болбоо маселеси көрүнүктүү эле. Биз алдын замандаштырып, жалпы этке алдуу деңгээлге алды менен жетүүбүз керек. Жалпы этке кыштакты камтыйт. Түпкү негизи кыштакта. Алдын замандаштырууда кыштактын замандашуусу болбосо замандашуу болбойт. Шаар айылды биргелки жоспорлоодо чарбаны бирикме аракетке келтирип эле калбай, кыштак өнүгүүсүндөгү кемтикти ого бетер толуктоо керек. 2003 жылы 6 айда Жэйжаң 1000 кыштак үлгү көрсөтүп, 10,000 кыштакты жөнгө салуу курулушун баштаган. ИИБда кошо эле мамлекет боюнча алдыарты болуп шаар айылды бир толкулаштыруу аракет программасын чыгарып, жалпылык малиядан жылына 200 миллион юан карыз салып, бүт шаардагы 800 акимчилик кыштакты биргелки жоспорлоп өзгөрткөн. Ошол кезде малия саясаты айыл кыштакка карай ыктатылып, акимчилик кыштактардын көлөмүн бириктирип зоройтуп, чарбасы барлары чарба күчтөндүрүп, чарбасы жоктору алды менен кемтикти толуктап, ар бир кыштактын өздөрүнүн өнүгүү жолун табуусуна өбөлгө түздү. Бир толкулаштырууну кантип курат? ИИБ бүт шаардагы 1105 чарчы километрди бир такта шахмат кылып, биргелки жоспорлоп түргө бөлүп жылыштатты. негизги кошумча шаар району бышыкта үстөнү телегелеш өнүктүрүп, кыштак коомдук конушка карай түп өзгөрттү. Шаардын четиндеги райондо айыл кыштактын келбетин сактап калып, экологиялык айыл чарбаны өнүктүрүп, жалпылык телөөнү сызыл жакшыртты. Лизу кыштагы булардын арасындагы бири. Кыштактын келбетин уланды жалпетке жөнгө салуу аркылуу 2017 жылы Лизу кыштагы Кооз айыл кыштак асыл линиясы поезына олтуруп, толук сакталган айыл кыштак бейнеси чоң түркүмдөгү саякатчыларды электирди. Бул мөрттөн пайдаланып кыштак макамды төптөп, айыл кыштак өзгөчөлүгү маданият көрөнгөсүнө ээ, жаратмандардын кыштагына айланды.
1: Биздин бул жердин бир башы кеңири кеткен айыл кыштакка, бир башы майда товарлар базарына туташат. Бул жаратмандык чогулган жер. Жакшы долбоор жана ойлор болсо, бул жерде тез эле орун алып ишке ашат. Биз Юннан Көйчү, Сычуандын байрак боелгон чыгармаларын бул жерге алып келдик. Бир көргөзмөнүн терезесин айланды. Көпчүлүк келип туюнса болот.
0: 2023 жылы 9 айдын 20-күнү башчы Ши Цзиньпин ИИУга текшерүүгө келип, башка аялдамада Лизу кыштагына келип, көпчүлүктү шыктандырып, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүү мүмкүнчүлүгү чексиз. Зор натыйжаларды жаратууга болот. Журташтар чымырканып күрөшсө келе, ортоок байыган Кооз болочокко чогуу барабыз деген. 2002 жылдан 2023 жылга чейин арадан 21 жыл өттү. Окшош бир жердеги ортоок табышты, окшош көкөйгөтүү. Жолдо Ши Цзиньпиндин өнүгү жүрүшүндө эл үчүн бак жаратуудай бийлик жүргүзүү түшүнүгүн ар убакыт эстен чыгарбагандыгынын элеси. Бүгүнкү күндө Лизу кыштагында эбак 340 ашуун жаш жаратман чогулуп, 100 ашуун жаңылык жаратуу кесип турпаты орун алып, ар жылы миллион киши реттен ашуун саякатчыны электирүүдө. Учурда Лизу кыштагындагы айылындагы кыштактар менен биригип, Дализу ортоок байуу тилке районун куруп, чогуу каржы чыгарып, Чаңсун шериктигин куруп, пайданы чогуу бөлүшүп, Опурталды чогуу үстүнө алды. Биз баш үжүнүн табыштоосун эсеп экен сактап, башка 8 кыштак менен биригип, бир ниетте бир үй бүлөк кишилер болуп, чогуу иштеп, Дализу тилке районубузду айыл чарбада күчтүү, айыл кыштагы Кооз, дыйкандары бай, ортоок байыган жагы көрүнүш кылып жаратабыз. Жолдо Ши Цзиньпин ИИУ өнүгү тажрыйбаларын жыйынтыктап жайылтканда мындай көрсөттү. Шаар айылды биргелкү жоспорлоого маани берүү, өнөр жай аркылуу айыл чарбачылыкты багуу, соода аркылуу айыл чарбаны күчтөндүрүү, шаар аркылуу айылды жетектөө, шаар айыл өз ара илгери сүрүү бул ИИУ өнүгүсүнүн күчтүү иш чарасы. 20 жылдан бери ИИУ баштан боого жолдо Ши Цзиньпин көрсөтүп берген багыт боюнча шаар айылдардын негизги жабдуу жалпылык телөө айырмасын уландуу кичирейтти. Шаар курулган район көлөмү 2006 жылдагы 56 чарчы километрден 116 чарчы километрге кеңиртилип, шаар шаарчалаштыруу салыштырмасы 83.7% жетип, айылдык кыштак тургундарынын киши башына акчалай кирешеси 57965 юанга жетти. ИИУ жер шары санарып соода борборунда мына бул кийимин алмаштырууга боло турган куурчак күчүк жакында кызуу алкууга алынды. Майда оюнчуктардын артына көп өлкөлөрдө алкыган бир өндүрүш чынжыры жалганган.
1: Көпөлүк түйүнчөк, ары мына ушундай илгиз жасалга буюмдар, майда буюмдар бар. Буларды жасоону Анхуй, Хэнань, Жаңсу, Хэбиге жайгаштырдык. Буйртманы бүтүргөндөн кийин мындан улам өндүрүш жөндөмү дагы жогорулады.
0: Ибудан 400 канча километр алыстагы Анхуй Тяньшан шаарында куурчак күчүк кийимдери сыяктуу жасалга буюмдары дагы мына ушул заводдо өндүрүлөт. Биз дагы ИИУ майда товарлар чарба чынжырынын бир алкасыбыз. ИИУ долбоорлойт, биз бышыктап иштейбиз. Заводубуз айылындагы 100 жуук түтүндөгү тургундарды туруктуу жумуштануу мөрөтү менен камдап, алардын кирешесин арттырдык. Бүгүнкү ИИУ майда товар базары мамлекет боюнча 110 чарба алкагынын өнүгүсүнө телөө жасап, чарба чынжыры мамлекет боюнча 2 100 000 орточока майда керкананы, 32 000 000 чарба жумушчусун тизмектеп жалгап турат. 20 канча жылдан бери ИИУ чарба, шаар жана айыл кыштактарды бир бүтүн толку катары биргелки жоспорлоодо бекем туруп, чарба чынжырын айыл кыштактарга узартып, чөлкөмдөргө кеңиртти. Шаар айылдарды журулуштуруп өнүктүрүү, жүнгөчө замандаштыруунун талаасыз талабы. Биз башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөр окуун түпкү моюнсуну принциби кылып, жаңыча шаар шаарчалаштыруу жана айыл кыштактардын жалпыэтке гүлдөнүүсүн жылыштатууну биргелки жоспорлойбуз. Айыл кыштак чарба өнүгүүсү жалпылык телөөсү сыяктуу жактарга уландуу күчүмшөп, байлык ыйгарымын такканчыктап өзгөчө чарбаларды өнүктүрүп, шаар айылдардын жумуштандыруусун жетектеп, өзүнүн үстүндөлүгүнө ылайык келген ортоок байуу жолунда жүрүүнү изденебиз.
1: Борбордук радио теле баш станциясы Жожаң өлкөсү биргелешип сүрөткө алып иштеген дүйнөлүк ИИУ Ши Цзиньпин ИИУнун өнүгүүсүнө көңүл буруп жетектеди аттуу теле арналуу темадагы фильмдин 3-чү бөлүгү Ташты алтынга айландыруу бүгүн баш станция Борбордук телестанциясынын универсал каналында кеч саат 8:00 көрсөтүлөт. Аталган фильм баш үжи Ши Цзиньпиндин көңүл буруп жетектөөсүндө ИИУнун сыртка карата ачып жиберүүнү уландуу тереңдетип, жаңы өнүгүү кырдаалына тереңдей телөө жүргүзүп жана жоорулушуп, Ташты алтынга айландырууну көрүнүктөндүргөнүн толук көрсөтөт. Борбордук телестанциясы жаңылыктар, жаңы маалымат аралыгында тең арында көрсөтүлөт.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Анхуй, Хуайнань, Нинша, Шизуйшань, Гуанши, Фанчингаң үйрөнүү

0: текшерүү түзөтүүнү бир толку жылыштатып, журчулук турмушуна байланыштуу кыйын маселелерди чыныгы чечип, үйрөнүү тарбиясы табылгасынын орун алып түзөлүшүнө өбөлгө түздү. Үйрөнүү тарбиясы кулач адырылгандан бери Анхуй, Хуайнань шаары партия мүчөлөрү кадрларды аралап текшерип иликтеп, эл турмушу кемтигин текшерип толуктоого уюмдады. Көчмө жайма түйүндөрдү башкаруу баштан боюгу кыйын маселе болуп келет. Эгерде жөнөкөй биротоло тыйым салынса, соодегерлер кейип шаар тургундары дагы ыраазы болбойт. Ар кайсы жак пикирин толук кабылдоо негизинде жергиликтүү тосуу менен таракайлаштырууну бириктирип, элге ыңгайлуу, элге пайдалуу жөнгө салуу ой пикирлерди анык бекитип, алдартып болуп 53 жерге орун тандап куруп өзгөртүп калыпташтырып, 2445 жайма ордун кандады. Мурда күндө орун которуп сатат элек. Азыр биз бир туруктуу жайма ордун таптык. Андан кийин күнгө күйүп шамалда саргарбайбыз. Кирешебиз дагы салыштырмалуу бир гана туруктуу болду. Учурда Хуайнань шаары сакталган 3470 маселени реттеди. Ары мөөнөт белгилеп бүтүрдү. Образ курулушунан чечкин сактанып, үйрөнүү тарбиясынын тереңдей чыныгы жүргүзүлүүсүн жылыштатты. Биз Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп силдештирүүнү туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү менен бириктирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ого бетер терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Жаңы мансаптар көөнө эсепти сүрүштүрүүдөй көтөрүмдүүлүк аркылуу эл турмушуна тейлөө жасоодогу кемтиктерди төп толуктап, үйрөнүү табылгасын элге нарп жеткирүүдөгү нактылуу өнүмгө чыныгы айландырабыз. Үйрөнүү тарбиясында Ниңша, Шизуйшан шаары ар даражалуу партия мүчөлөрү кадрларды биринчи чепке тереңдей текшерип иликтеп аралоого уюмдады. Эс алууга чыккан картандардын эшик алдында бир майдан бар болуу үмүтүнө карата негизги турмушунан кабар алуу жана руху маданият муктажына тең кайрылып, быйыл жыл башынан бери жергилик картайганда күтүнүү тейлөө аппаратына сөөнүп, картандардын кызыгуу классын журчулуктун эшик алдына куруп берди. Эшик алдында эле коомдук конуш бар. Картандар чогуурда билеп, музыка аспаптарын, кооска сыяктууларды үйрөнүп, маанайыбыз өтө жакшы. Үйрөнүү тарбиясы кулач адырылгандан бери Шизуйшан шаары эшикти ачкандагы биринчи ишти бачын бүтүрүп, шаардагы бакчаларды өзгөртүп даражасын жогорулатуу сыяктуу журчулуктун чукул кыйын камсанаган күткөн маселелеринен 3873 чечүүнү түртмөктөдү. Биз Ши Цзиньпин партия куруу идеясын тереңдей үйрөнүп силдештирип, үйрөнүү тарбиясын кулач айдырууну туруктуу артуу өнүгүн илгерилетүү, эл турмушунан нарп жеткирүүнүн ар түрдүү түйүндүү милдеттери менен бириктирип, маселе жетишсиздиктерди уландуу текшерип таап ортого коюп, урундуктуу маселелерди иретке салууну чечкин күчтүү бекем кармап, чыныгы жалпылай түзөтүү, жалпылай жөнгө салуу өнүм аркылуу журчулуктун ээ болуу сезими, бак сезими, коопсуздук сезимин үздүксүз күчөтөбүз. Үйрөнүү тарбиясы кулач адырылгандан бери Гуаңши, Фаңчэнгаң шаары жадыбалдар көп болуу сыяктуу негизги катмарды жөнгө салуудагы кыйын маселелерди күчтүү чогултуп чечип, өтүмдүү жадыбал система курулушун жылыштатты. Мындан мурда коомдук конуш өзгөчө балдар негизги маалыматтарын чогултканда, айрым-айрым көптөгөн тармактарга жалгап, бир баланын маалыматын кайрадан толтуруп, болжол менен 3 күн убакыт кетчү.
1: Мурда ар кайсы тармактар дайыма кайра-кайра бизден сандуу маалымат сурайт эле. Азыр өтүмдүү жадыбал жалпылаштырылгандан кийин бул түрдөгү сандуу маалыматтарды эл иштер тармактары баш болуп чогултуп, кайра жадыбал толтуруу ырачылыгынан кутулдук.
0: Учурда бүт Фаңчэнгаң шаарында одан башкарма даражадан жогору жетекчилик банзасы жалпы текшерип чыккан маселе 684. Түрдүү маселелерди түргө бөлүп чара колдонуп кадам сайын чечип түгөтүүдө. Биз Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана башчы Ши Цзиньпиндин биринчи июлдагы зарыл сөздөр окун терең үйрөнүп силдештирип, партия курулушу артыкчылыгын уландуу башкаруу өнүмү, өнүгүү аракет энергиясын айландырабыз. Биз өтүмдүү жадыбал системасын туткан кылып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетип, негизги катмарды жөнгө салуу деңгээлин токтоосуз жогорулатып, эл турмушу жыргалчылыгын уландуу арттырабыз.
1: Соода иштер министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл жыл башынан бери керектүү түшүмдөрүнүн эскисин жаңыга алмаштыруу саясаты жетектеген байланыштуу товарлардын сатылуу суммасы жалпы 1,250,000,000,000 юандан артып, 169,000,000 киши иретке нарп жеткирип, керектөөнүн омоктуу артуусуна күчтүү тиребеч болду. Жашыл түшүмдөр кеңири алкууга алынды. Быйыл жыл башынан бери автоунаалардын эскисин жаңы алмаштыруу толуктама жардам акчасынан баарлануучу жаңы энергиялуу автоунаалардын ээлигин салыштырмасы арым сайын жогорулады. 6 айда 65.4% жетти. Акыл жөнөмдүү керектүү басымдык кеңирди. 1 айдан 6-га чейин сан цифрлуу жана акыл жөнөмдүү түшүмдөрдү сатуу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 13.4% артып, 6 айда 1 айда 32% артты. Жаңы керектүү жаңы чарбалардын өнүгүүсүн түртмөктөдү. 19 жергилик өз билги түр толуктама жардам акча саясатын жолго коюп, 992,000 тал байланыштуу товардын сатылуусун жетектеди. Бээжин, Шанхай, Жаңсу сыяктуу жерлер тулкулуу акыл жөнөмдүү машинадам сыяктуу алдыңкы катардагы акыл жөнөмдүү түшүмдөрдү өз билги түр толуктама жардам акча чөлкөмүнө киргизип, жаңы техника, жаңы кесип, жаңы жарыш жолуна базар мейкиндигин ачып берди. Эскисин жаңы алмаштыруу саясатынын каптоо көлөмү сызыл кеңирди. Тор сыртында катышкан негизги толку саны окшош мезгилдегиден 28.1% артып, одан айыл базар жашоо күчүн бир демчи козготту. Күзгү аштык түшүм мөлчөрү бүт жылдагы аштык түшүм мөлчөрүнүн 4/3 бөлүгүн ээледи. Учурда мамлекет боюнча күзгү аштыктар арт артынан өсүп жетилүү алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жердегилер түргө айрык чара колдонуп, айдоо жерди барбайыштоону тартиптүү жылыштатты. Мамлекетибиз күзгү аштык

0: дегендері негізінен шалы, жүгері, түйе буыршақ сияқтыларды қамтып, түстіктен түндікке көздей кеңірек қапталады. Айыл шаруа айлықыштық министрлігінің ең жаңа айыл шаруаны басқару жана орындаштырусында көрсөтүлүшүнчө, быйыл күзгі аштық негізінен мол түшім алу мезгілінде егілген аянтының туруқ-туруқта азырақ артуысы көтүрөдү. Аңкуй бирдик түшүм мөлчөрүн жогорулатуу өткөлүнө чабуул коюу 350 түйүнүн жаратууну уюмдап, зор көлөмдө түшүм мөлчөрүн текши артууга жетектөөдө үрү көрсөттү. Ийшен отанында 60,000 мой шалынын ичинде түшүм мөлчөрү жогору жаңы сорт 10,000 мойдон ашты. Бул жер Аңкуй Ийшен отанындагы Байшан кыштагы Атырлуу Тоолу районго жайгашкан шал айдоо жеринде быйыл жаңы өзгөрүү болду. Айдоо жерде жаңы сорту шалы сабагы тиги өсүп ары ийкемдүүлүгү жакшы, жатып калууга өнүмдүү тең талаша алат. Быйыл түрдүү жаңы типтеги дыйканчылык машина жабдуулары айдоо жерди барбайыштоо сапатын өнүмдүү жогорулатты. Шандоң Шиачин отанындагы 770,000 мол жердеги жүгөрү жалбырак жайылуу мезгилине кирип, жер семиткич берүүнүн алгылыктуу мезгилинде турууда. Шиншиңден шаарчасындагы жүгөрү айдоолорунда акыл жөнөмдүү адамсыз учактарда сантиметр даражалуу орун белгилөө, жер түзүлүшүнө өзү шай кесип, из кууп, ээрчү сыяктуу техникалар топтоштурулган.
1: Мурдагы учактар тийүүчү албай, дайыма кайып кетчү. Азыр жаңы учактын учуу линиясын жоспорлоп койсок эле ал өзү уча берет.
0: Шинжаң Гума ауданындагы 180,000 мой жүгөрү арт-артынан баш алуудан дан алууга чейинки баскычка кирди. Жакынкы мезгилде сызыл көрүлгөн жогору температура кургакчылыкка карата жергиликтүү дыйканчылык техниктеринин тилкелерди көтөрө алып суу, жер семиргич башкаруу, зыяндуу курттардын алдын алып тизгиндөөгө уюмдап, эң жогору чекте жогору температура кургакчылык алып келген пайдасыз таасирди басаңдатты. Кыйрымжаңда быйыл жайда жаан чачын бир кыйла көп болуп, бир бөрүк төө буурчактын өсүп жетилүү мезгили кечеңдеди. Бейдахуаң Жүнчуан дыйканчылык майданында 40,000 мойдон ашуун төө буурчакка кубаттуу азыктык ресиби колдонулган.
1: Учактын кызмат өнүмү жогору, текши бүркөт. Гүл ачылуу мезгилин илгери сүрүп, көп мөмө берүүгө шарт түзүп, аба ырайы алып келген начар таасирлерди төмөндөтүп, төө бурчактын жакшы түшүм берүүсүнө кепилдик кылынды.
0: Быйыл негизги сел мезгилинде мамлекетибизде начар аба ырайы көп болду. Айрым жерлерде кургакчылык менен сел бир бирине чукул өзгөрүүсү мүмкүн. Айыл чарба айылкыштык министрлиги апаттан сактануу, апасыян азайтуу техника пикирин түздү. Ары адис дыйканчылык техниктерин түйүндүү райондорго барып кыдырып жетектөөгө уюмдап, күзгү ачтыктан мол түшүм алууну бүт күчү менен колго келтирди.
1: Негиз изилдөө илим техникада жаңылык жаратуунун түпкү негизи. Шанхай бүт мамлекет боюнча негиз изилдөөнү алдын жүргүзүү райондун курун алды менен ортого коюп, илимий изилдөөчүлөрдү канткенде алдын катардагы жол ачуу мүнөздүү изиктөө барышында үздүксүз төл жаңылык жаратууда бөөсөнү колго келтирүүсүн өбөлгө түзүүгө болот. Бул жөнүндө кабарчынын текшерип иликтөөсүн көрөбүз. Шанхайдагы бир мээ илим тажрыйбаканасында кабарчы жаш илимпоз Ван Ли Пиңдин тобундагыларды баштап эстеме номур жөнүндөгү тажрыйбага жетекчилик кылганын көрдү. Тажрыйбаканабыз негиздүү көңүл бура турганы чоң мээдеги эстеменин кандай иш экени. Бир жагынан үйрөнүп, бир жагынан сырткы дүйнөнү баштан өткөрөт. Бул нерселер кантип эстемебизге айланат? Биз мындагы мыйзамдуулукту тапсак болот. Бул аптан фантазиядай угулган изилдөөдө эгерде бөөсө колго келтирилсе, мээ компьютер жалгоо техникасынын секирген кайда жогорулатат. Менин кесибим нерв илими. Кесибим компьютер илими жана жасанды акыл жөндөм.
0: Кесибим биология.
1: Кесибим математика. Кесибим физика. Кесибим электрон курулушу.
0: Мен наркоз бөлүмүнүн докторумун.
1: Канчалык татаал система ошончолук айкалышыма илимге муктаж. Мисалы, нерв илими чөлкөмүн айтсак, биз математика илими арткы көрүнүшүндөгү кишилерди табалбастыгыбыз мүмкүн. Бул кезде биз жаңы механизмден бизге бул кесиптеги кишилерди бул жерге чогултууга жардам берүүсүнө муктажбыз. Бир канча жыл мурда болсо мен ойлогу да дай албайт элем. Мурда ойлогу дай албаган иштер бүгүнкү күндө ишке ашты. Өзгөрүү 2 жыл мурда болгон. Негизги изилдөө алдын сынак району курулушун жылыштатуу үчүн. Шанхай шаары шаңсы жаратылыштык илим изилдөө ордун куруп, негиз изилдөө чөлкөмүнөн атайын ишмерлерди тандады. Кабарчынын билүүсүнчө, шаңсыз изилдөө ордунда илим мансаптарлар тобу илим табылгасын белсендүү кубу бары талапкерлерди сунуштат. Окуу тарыхына карабай, тек гана алдын катардагы ачуу мүнөзү, бөсүү мүнөзү, оодаруу мүнөзүнүн жетерлүү же эместигине карады. Негиз изилдөөдөгү айкалышма илим ишмерлерин муктаж маселесин чечүү үчүн шаңсы изилдөө орду агартуу министрлигинен кесипке чек коюлбаган окуучу кабылдоо санына өтүнүч берди. Аны менен бирге негиз изилдөөдөгү туруктуу колдоо жетишсиз болуу, баалуу системасын кыска мөөнөттөштүрүү сыяктуу таалуу түйүндөргө карата, бул изилдөө орду тандоого кирген окумуштууларга карата кыска мөөнөттү баалуу көрсөткүчүн орнаштырып эле калбастан, узун мезгилдик илимий изилдөө каржылай колдоосу менен кандады. Биз башкаруу түбүндөгү жаңыча илимий изилдөө аппаратыбыз. Кээ бир жаңы түзүлмө механизмдерди сынап иликтесек, төл жаратмандыгыбыздагы байкоону илгерилете алабыз. Илимпоздордун чыныгы өнөрүн көрсөтүп, олуттуу илимий маселелерди чечип, кам кайгысыз илимий изилдөө менен алып урушуусун үмүт кылам. Мындай колдоо болгон соң бул 2 жылда Ван Ли Пиң тобунун илимий изилдөөсү өтө тез илгерилди. Алар чоң мээ алдыңкы жапыракчасындагы эстеме номур жүйөсүн байкап, өсүмдүк абалындагы орунун аң сезим деңгээлин мүнөздөө жана дийин соолугун калыбына келтирүүнү алдын өлчөөнүн аргасын ачып өнүктүрдү. Учурда Шанхай 0-1 чейин адепки жаңылык жаратууга сүйөнүп, негиз изилдөөнү алдын жүргүзүү району курулушун сызыл тереңдетип, адам тандоо

0: дүйнөнү таң калтырган көк гүлдүү фарфорду бышырып жасаганына күбөө болду. Муну менен мамлекетибиздин дүйнө заттык эмес маданият мурас тизмесине киргизилген түр жалпы 61 жетти. Жиңдыжын колдо жасалган фарфор чарбасы сакталмасы дүйнө фарфор жасоо техникасы, көркөм өнөр жана кесип үлгүсүндө жаңылыштыруунун көрүнүктүү өкүлү жана өзгөчө үлгү мисалы. Ал жүнгө кол өнөр фарфор буюм кесибинин сызыл өнүгү өндүрүш барышы ошондой эле толук чарба түзүлүшүнүн күбөчүсү. Жиңдыжын фарфор буюмдары жуңха маданиятын таратуудагы зарыл аралжы, чыгыш көркөм өнөрүнүн зарыл белгиси катары жуңха маданилигинин маданиятынын жер шарлашуусун түртмөктөдү.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. APEC санар баталгы Чаңдыда өткөрүлдү. Кече табылга бюджети APEC жасандакыл жөнөм жогору даражалуулар талкуусу Азия Тынч Океан району жасандакыл жөнөм өнүгүсүн илгери сүрүү жөнүндөгү билдирүүнү жарыялады. Жүнгө жактагы APEC сандуу маалымат чек аралыкусун илгери сүрүүчү көчмө кызматташтык жүнгө долбоорунун Шынжында курулушун жарыялап, Азия Тынч Океан району санар тиешүсүн, акыл жөнөмдөшүсүн түртмөктөгү жүнгө күчүн кошот.
0: Жоңуи эмчилиги Жоңуи дарыгерлигин гүлдөнтүп өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспору жакында чыгып, 2030 жылга барганда жалпы эл жана жалпы өмүр мезгилин каптаган Жоңуи эмчилиги, Жоңуи дарыгерлиги тейлөө системасын ан сайын толук эмелдендирип, негизги катмарга тейлөө кылуу сапат даражасын жогорулатуу сыяктууларды жаңыдан көбөйтүү айкын ортого коюлду.
1: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз электр тору бүтүргөн туруктуу мүлккө салган каржы 310 миллиард юандан ашкан, окшош мезгилдегиден 12.6% арткан. Мында жаңы энергияны торго жалгоо курулушуна каржы салуу эпкини сызыл артып, 6 айынын этегине чейин мамлекет электр тору жүргүзүү районундагы торго жалганган жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугу 1 миллиард 550 миллион киловаттка жеткен.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда батыш бөлүктөгү кургактык деңиз жаңы жол линиясы 13 кошулган эки өлкө район шаардын жолдон өткөн импорт экспорту алгач жолу 500 миллиард юандан ашып 517 миллиард 230 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 13% артып, көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдегиден жаңы бийиктикти жараткан.
1: Бүгүн Шиян Анкан Гаутиэсинин бүт линиясын бүт системалуу универсал сынак кылуу расмий башталды. Текшерүүчү кезекчи поезд план боюнча даража сайын тездигин ылдамдатуу сыяктуу сынактарды бүтүрөт. Аталган Гаутиэнин долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 350 км. Поезд каттагандан кийин Шияндан Анканга чейин темир жолдо жүрүү убакты учурдагы 3 саат айланасынан 1 саат ичине кыскарат.
0: Иран маалымат аразыларынын 24-нчү күндөгү кабарына негизделгенде, АКШ армиясы Ирандын Гилан өлкөсүнүн бир жериндеги Иран ислам көңтөрүштү коргонуу отряди деңиз армия базасына башкарылуучу бомба менен чабуул уруп, базанын бир бөлүк жабдуулары зыянга учурады. Ошол күнү Иран ислам көңтөрүштү коргонуу отряди жалпыга билдирүү жарыялап, мындай деди: Иордания, Ирак, Кувейт жана Бахрайн чек арасы ичиндеги көптөгөн АКШ армиясы нишандарына соккурду. Мында Ирактын түндүк жагындагы Эрбилде бир жүрүш айгоожу аттуу аба чалынан коргонуучу башкарылуучу бомба системасын ойрондоду. Көңтөрүштү коргонуу отряди дагы эскертип мындай деди: Иран тараптын соккусуна кабылуудан кабатырлангандыктан көптөгөн АКШ армия офицер жоокерлери Орто Чыгыштын көп жерлериндеги аскер иштер базасынан айрылып, бир бөлүк шаар курулуштарына которулду. АКШ зунтунун Трамп 24-нчү күнү АКШ менен Иран азыр дагы эле сүйлөшүүдө деди. Ошону менен бир убакта ал дагы үкүс кылып, АКШ дагы Иранга болгон аскер иштер сокуу эпкинин күчөтсө болот деди. Мындан башка АКШ маалымат аразыларынын маалыматына негизделгенде, оротуу ылдамдыгы толуктоо ылдамдыгынан ашып түшкөндүктөн АКШнын аба чабуулунан коргонуу тосуу ок запасы чукул маселеге айланган.
1: Сауд Арабстан баш болуп жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы бүгүн билдирүү жарыялап, бирикме армия 24-нчү күнү Йемен Худайда өлкөсүндөгү Хусай курал жандарынын аскер иштер нишанына сокулуп, Хусай курал жандарынын жакынкы мезгилде Кызыл деңиздеги соода кемелерине чабуул койгонуна жооп кайтарганын айтты. Билдирүүдө дагы бул аракет Худайда портуна каратылган эмес, Йемендеги бардык портордогу эле калыптуу ачылат делген. Кусай курал жандары 24-нчү күнү бул жолку чабуул кырдаалдын курчаганын билдирет. Сауд Арабстан мындан келип чыккан акыбетке ээ болуу керек деди. Кусай курал жандары дагы бүгүн башкарылуучу бомба менен Сауд Арабстандын түштүк бөлүгүндөгү Джизан шаарына соккурганын айтты.
0: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Палестин саламаттык сактоо министрлиги 24-нчү күнү мындай деди: Исралия туруктуу конуштануучулары ошол күнү Палестин Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги Наблус шаарынын айланасындагы тар шаарчада 4 палестиндикти атып өлтүргөн, ары көп кишини жаралаган. Исралия мамлекет коргонуу армиясы сокку берүү окуясына бир исралиялык көз жумду деди. Исралия зунглиси Нетаньяху жана мамлекет коргонуу министри Катиз 24-нчү күнү бирикме билдирүү жарыялап, Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги ар кайсы жерлерге кошун көбөйтүп, бир бөлүк кыштактарда күчкө салуу аракетин колдонуп, текшерүү пункти сыяктууларды кура турганын жарыялады. Палестин зунтун сарайы билдирүү жарыялап, Исралия тарап кишилеринин зорокердик соккусун жолго койгонун күчтүү айыптады.
1: Орусия мамлекет коргонуу министрлиги 24-нчү күнү мындай деди: Орусия армиясы ошол күнү Украинанын Ордо калаасы Киев шаар сыртындагы бир адамсыз учак машык майданына топтук сокку урду. Орусия тарап дагы мындай деди: Ошол күнү Орусия армиясы дагы Украина порту жана каттоо негизги жабдуусуна сокку берди. Украина зунтуну Зеленский 24-нчү күнү мындай деди: Украина армиясынын ошол күнү Орусия Кировиская областына жайгашкан бир аскери өнөр жай керканасына алыстан сокку урган.

0: Францияның батыш түштүгүндөгү токой өрттү 24-чү күнү сызыл жайылды. Франция ички иштер министрлигинин сандуу маалыматына караганда токой өрттү Франциядагы 110 миң кишини таракайлаштырууга кыстаган. 50 канча имарат күйүп ойрондолгон. Быйыл жыл башынан бери Франция токой өрттү кеткен аянт 500 чарчы километрден эч агачкан. Франция зунтугу Макрон 24-чү күнү токой өрттү уланды өрчүп жаткандыктан Франциянын Европа ынтымагынан өрт өчүрүүгө жардам сурагандыгын айтты. Испаниянын көп жерлериндеги токой өрт абалы дагы үздүксүз кеңирди. Испания 24-чү күнү мамлекеттин чукул абалга киргендигин жарыялады. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орношу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио угармандары, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөртала областы Жың ауданындагы Шордуу жерди Түштүк Америка ак правыны багуу базасына айландырып, өзгөчө суу түшүмдөр аркылуу айылдык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жүнгөнүн туңгуш толук желелүү төмөн көмүр тектүү этилен курулушу Шинжаңда өндүрүшкө киришти деген жаңылыктан угасыңар. Татыктубаттар түрмөгүбүздө Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча милдетти такшалган кадр Хуаң Яуну тааныштырабыз.

Урматтуу радиогармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтор терминалы Сылуу Шытыңда тең арымда берилет ары накманында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кумат радио кармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Жибек жолу кен иштери кызматташтык форуму жана Шинжаң кен иштери көргөзмөсү, көмүр көргөзмөсү, Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Бул кезектүү көргөзмөдө жашыл акыл жөндөмдүү кен иштери негизги тема кылынган болуп, мамлекет ичи жана сыртындагы 800'дөн ашуун кен иштери керханасы, кесиптеги беделдүү адистер, Орто Азиядагы көптөгөн мамлекеттердин кен иштери аппараттарынын өкүлдөрү нак майданга чогулуп, жашыл акыл жөндөмдүү кен иштери өнүгүүсүнүн жаңы жолу үстүндө изденди. Көргөзмөдө жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүндө жаңылык жаратуу сарайы, сан арыптуу техниканы жуурулуштуруу сарайы, зал сырты чоң типтеги жаптуу көргөзмө району катарлуу 10 канча өзгөчө тема бөлүгү тургузулуп, геологиялык чалгындоо, рода казуу, кен тандоо, акыл жөндөмдүү жаптуу, кен жаңы энергиясы, экологияны калыбына келтирүү, көмүр, көмүр химия өнөр жайы, коопсуздук боюнча тең тайлаштыруу, кен укугуна каржы салуу, каржы жүрүштүрүү катарлуу кен иштери кесип чынжырын толук каптады. Акыл жөндөмдүү кен иштери көргөзмө районунда айдоочусуз кен жүк автоунаасы, кен ИИ күзөтүү системасы, кудук асты акыл жөндөмдүү машина адам, кыйгачтык радары, үч өлчөмдүү өлчөп сызуу жүрүштүү жабдуулары чордондуу көргөзмөлөндү. Жүнгө көмүр иштери, КГУН катарлуу мамлекет ичиндеги алдыңкы катардагы керханалар үстү ачык кен жана кудук астында адамсыз кен казуу телегелешкен чечүү долбоорун көрсөтүп, кендин тибин акыл жөндөмдүү кылып өзгөртүү натыйжасын тикелей чагылдырды. Кенге иштетиле турган жаңы энергия бөлүгү көргөзмөсүндө мегаватт даражалуу кен жүк автоунаасына электр зарядтоо жана алмаштыруу жабдуусу, жарыктык сактоо, электр зарядтоо биргелештирилген энергия системасын чордондуу чагылдырып, батыш түндүктөгү катуу суук, жогору чаң тозоңдуу кен көрүнүшүн жашыл энергия чечүү долбоору менен камдады. Жуңшин оор өнөр жайы, Люгун машина техникасы катарлуу кесиптердин баштамчылары чоң, орто, чакан типтеги кендердин кен казуу бүт барыш ажатын канааттандыра турган чоң типтеги эзүү, таска байруу, казып киргизүү, жеткирүү катарлуу өзөктүү жабдууларды көргөзмөгө катыштырды.

Жай мезгилиндеги саякатчылыктын кызуу мезгилинде Шинжаң эл аралык чоң базарындагы бир жолу саякатчылар жогору белесин утурлап алды. Чүйгүн даамдары көчөсүндөгү кебеп, пало, самса катарлуу Шинжаңдын өзгөчө даамдары саякатчыларды ооз тийүүгө эликтирип, көпчүлүк чүйгүн даамдарга ооз тийип, улуттук ыр-бийлерден үзүр алды. Той үрүп адаты, кыдырма саякат кыймылы саякатчыларга Шинжаңдын той үрүп адаты маданият тартымдуулугун тереңдей чөгүү формасында сезиндирди. Көрүк районудагы Жаңлай шаарчасынын 2-нче кабатына саякатчылар үчүн DIY туюну районун тургузуп, нак майданда кезек күтүп турган саякатчылардын аягы үзүлбөй, жүрүлгөлүү базар кыдыруу туюну нокура саякат кылуу чөлкөмүнөн алкып, кармагалы, ооз тийгели катышууга боло турган маданият чоң салтанатына айланды. Мындан башка Үрүмчү авиациясы саякатчылардын Үрүмчүгө барып саякат кылуусуна оңтойлуулук жаратуу үчүн жакында Ningbo, Xiamen, Hangzhoudan Шинжаңга тикелей уча турган жаңы авиация линиясын ачып, Чыңдыржыңга туңгуч ирет авиация линиясы жалгаштырылды. Муну менен саякатчылардын сапарга чыгуу тандоосу дагы да мол болду. Чоң базарда ар кайсы улуттардын колөнөр буюмдарды көздөн жоосун алып, саякатчылар килем, жаңсар бычагы катарлуу өзгөчө товарларды сатып алып эле калбай, дагы усталардын нак майданда жасаганын көрүп, бармак учу заттык эмес маданият мурастарын сезинди.

Жакында 2026 жылдык Манасты коргоо жана ага мураскерди кылып өнүктүрүү форуму Кызылсу Кыргыз автоном областынын Актоо ууданында башталды. Байланыштуу салалардан келген адис, окумуштуулары заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдүү мураскерлери жана маданият саякат кесиби саласындагы өкүлдөр бир жерге чогулуп, тарыхый эпосту коргоо, мураскерди кылуу жана жаңылык жаратуу өнүгүүсүн имерчиктеп, терең талкуу жүргүздү. Кызылсу Кыргыз автоном областык партия комитети туруктуу комитетинин мүчөсү, үгүт бөлүмүнүн башчысы Айзуу Пың мындай деди. Манас эпосу Жунхуа улуту маданият казынасындагы нурдуу бермет. Кызылсу Кыргыз автоном областы баштан акыры жогору жоопкерчилик сезими жана ыйык милдет сезими менен эпосту коргоо кызматын жылыштатты. Жүнгө Коомдук Илимдер Академиясы Улуттар Адабияты изилдөө орнун адистери негизги форумда мындай деп көрсөттү. Шинжаң Манас эпосун сан арыптештирип коргоо жана таратуу, жайылтуу жагында көрүнүктүү натыйжаларды колго келтирди. Манас эл аралык маданият саякат майрамы катарлуу даңктуу марке түрлөрүнө таянып, мамлекет ичи сыртын каптаган көп катмарлуу таратуу торун жаратып, эпосту журчулуктун күнүмдүк турмушуна сиңдирип жана калың таасир күчкө ээ маданият белгисине көтөрдү. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзүлөн табыс кымбатуу радио кагармандар, эми назарыңарда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Берүзүлөн табыс кымбатуу радио кагармандар, бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жүнгөнүн туңгуч толук желелүү жашыл төмөн көмүртектүү этилен курулушу Шинжаңда өндүрүшкө киришти деген жаңылыктан айтып беребиз. Жакында Корла шаары Шаңку өнөр жай бакча районунда тарымдын жылына 1,200,000 тонна этилен өндүрүүчү экинчи мезгили жана терегелешкен жашыл төмөн көмүртектүү үлгү көрсөтүү түрү расмий материал салып машинаны ачып бир жолунда жеңиштүү болду. Бул мамлекет ичиндеги нефт химия өнөр жай кесибинин туңгуч толук желелүү жашыл төмөн көмүртектүү өнүгү түшүнүгүн иш жүзүнөн өткөрүү үлгү көрсөтүү курулушу. Мамлекеттин нефт химия өнөр жай кесиби жоспорунун түйүндүү түрү. Жылына 1,370,000 тонна көмүртекти азайтат. 5,480,000 мото койду жаңыдан көбөйткөн менен барабар. Түрдүн эң жогору ат салышуусу техникада ачылыш жасоосунда. Курулуш жашыл айланма экология куруп, жашыл электрди тике жалгоону жүзөгө ашырып, жылына 1,000,000,000 кВт тарым нефт таласынан фотоволт таза электр энергиясын кабылдайт. Жер шары боюнча экинчи жүрүш. Мамлекетибиздеги биринчи жүрүш өз билги техникадагы этилен 3 фазалуу электр козголткуч курулмасын куруп, май күйдүрүп козготуудан электр менен козготууга алкууну бүтүрөт. Толуктурдун ээлеген жер аянты 60 өлчөмдүү футбол майданы менен барабар. Көмүртек кое берүүнү зор даражада төмөндөтүүнү жүзөгө ашырат. Төрү жооптуусунун тааныштырышынча аталган курулуштун өз билги техника салыштырмасы 99%га жетип, 11 жүрүш негизги өндүрүш курулмасынын 10 жүрүшү мамлекет ичиндеги өз билги техниканы колдонгон. Мунун ичинде 9 жүрүш жүнгө нефтинин өз билги техникасы, 5 түрдүү техника туңгуш жолу өнөр жайда кеңири колдонууну жүзөгө ашырды. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жүнгө нефт табигый газ тобу чектүү шериктиги Майтоо нефт химия өнөр жай шериктиги мамлекетибиздин батыш түндүгүндөгү 1,3 млн тонна даражалуу этилен кесип базасына айланып, түштүк Шинжаңдын жогору даражалуу алкен бирикме, каучук сыяктуу жаңы материал кесибинин бөскөлүгүн толуктайт.

Урматтуу радио огармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү өздө жүнгөнүн тоңгош толук желелүү жашыл төмөн көмүр тектүү этилен курулушу Шинжаңда өндүрүшкө киришти деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар.

Берүүнүн табыс кымбаттуу радио көрөрмандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча милдетте такшалган кадр Хуан Яону тааныштырабыз. Ар күнү деңиз деңгээлинен 1500 метр бийик Памир бөксө тоосундагы караул канада милдет аткарып, саарка биринчи күн нуру булуттардан жиреп өтүп, конжурап чек ара оозу мамлекет дарбазасынын белги ташына түшкөндө, Хуан Яо жаптууларын жыйнаштырып, так болуп, сапташтары менен мүрөнү мүрөгө тирип, текшерүү кызматы ордуна карай жүрөт. Бул анын кары мекени мамлекет дарбазасын кайтарганынын экинчи жылы. Ошондой эле милдетти такшалуу милдет аткаруусунун эң акыркы жылы. Хуан Яо Гуанжоу чек ара текшерүү баш пункти Байюн чек ара текшерүү пунктинен келген. 2024 жылы 7 айда мамлекеттик көчмөндөр башкаруу идарасынын биргелки орундаштыруусу менен ал 5000 километр тоо сууну алкып өтүп, жылуу гүлдөнгөн Гуандун Шанган аумун Чоң Булуң району портунан бул деңиз деңгээлинен бийик, суук, карлуу жерге келип, 2 жылдык Шинжанга нишандуу жардам берүү милдетти такшалууну баштап кетти. Конжурап чек ара оозу Жунго Пакистандын бирден бир кургактык чек ара оозу. Дүйнө боюнча деңиз деңгээлинен эң бийик жеринде бой тиреп турган мамлекет дарбазасы. Бул жердин кышкылтек курамы түздүк түкүнүн жарымына туура келет. Жыл бою деңиз деңгээлинен бийик, суук, кышкылтек кемчил, тунжураган какыр тала жашоо тыйым салынган район деп аталган. Хуан Яо мындай деди: «Бөксө тоого жаңы келгенде дээрлик түнү бою кирпик кага албадым. Башым ооруганынан жарылып кетчүдөй болду. Түз жолдо дагы жай баса албай жүрдүм. Бирок денеси бүтүндөй шайкеше элек деле демилгелүүлүк менен ээрчип, жумуш иштөөнү өтүнүч кылды. Карт эл сакчылары менен бирге Бөксө тоодо милдет аткарууга тиешелүү иштерден сураштырып, бийик суук чөйрөдө текшерүү чеберчилигин үйрөнүп, майтарылбас өжөрлүгү менен бул чек ара кошунуна жуурулушуп кетти. Бөксө тоодо милдет аткарган күндөрдө уйкусуздук, күнгө күйүү, жогору кан басым эл сакчыларынын дайымдуу турпаты. Тырмагы ичине карай өсүп батып кетүү, чачы түшүү, жүрөк өпкө жөндөмү төмөндөө сыяктуу бөксө тоо ооруу белгилери ар бир кишини чырмаган. 2 жылда Хуан Яо кар борошого карабай автоунааларга жармашып чыгып текшерүү жана жата калып автоунаанын астын текшерүүгө көнүп кетти. Кирпиктерине бубак байлап кетсе да, ызгаар суук көйнөгүнөн өтүп кетсе да, баштан бойго сапташтары менен бирге текшерүү өлчөмүн катаан аткарып, ар кандай опортал көмөскү кырсыкты кое бербеди. Мамлекет дарбазасын коргоочулардын жооптуулукту аркылуусун чечмелеп берди. Шинжанга нишандуу жардам берген мезгилде Хуан Яо деңиз жээгиндеги аба жолу портунун өлчөмдөшкөн милдет аткаруу тажрыйбасын Бөксө тоого алып келип эле калбай, дагы демилгелүү баш болуп чиркештирип, эки пункттен нишандуу алмаштыруу жана заттык материалдар боюнча жардам берип жөлөөсүнө түрткү болду. 2026 жылы 3 айда Байюн чек ара текшерүү пункти селбик кылган 10 жүрүш жинхуа гүлү дарагы көчөтү, 10 баштык жашылча үрөөнү 10000 километрди карытып Бөксө тоого жетип келди. Көчөт тиккен ошол күнү Хуан Яо көчөт жетиштирүү текчесинен алдында чөк түшүп олтуруп, карт эл сакчысы Сөнчоу менен бирдикте абайлап жинхуа гүлү көчөтүн өзгөчө жетиштирилген топуракка тикти.
Сапташы Сүнчау мындай деди. Ошол жылы Гуандуңдан белек кылган лобу үрөнү Бөксө тоого биринчи жашоо күчүн кошкон. Азыр бул Жиңхуа гүлү ачылганда эки жердин достук мээрими жаңы тамыр алды. Хуаңяо бир жагынан Сүнчауга жылуулук, намды улукту башкарып кезгенде зарыл түйүндөрүн табыштаса, дагы бир жагынан алгы муундар Бөксө тоого тамыр тарткан экен, биздин муундар мына ушул тагдыр жана рухту улантабыз деп жооп кайтарды. Сөз бүтөрү менен ал эңкейип, алаканы менен көчөттүн айланасындагы топуракты жеңил таптап койду.

2 жылда кар борожодо тапталып, терисинин түсү менен рухун өзгөрттү. Аннан да зарылы Хуаң Яо бул кесипти дагы да түшүндү. Шинжанга келүүдөн мурун узун мезгил гүлдөнгөн портто жүргөн ал татаал милдет аткарууга туш келгенде кээде ачууланган абалдар дагы болгон. Ал эми Памир бөксө тоосунун кар борожосу менен кыйынчылыктуу шарты ага акырын акырын бул кесиптин ыйык милдетин түшүндүрдү. Чек ара

бұл 12 қаттуу сөз анын қан тамырына сиңип кеткен. Хуаң Яонун 2 жылдык милдет аткаруу уакты тошуп, жакында карлуу даладан айрылып, түштүк Гуандунга кайтат. Хуаң Яонун эмиректерине Бөксө тоонун карлуу борошосу ансайын зарылы маңыздуу рохани байлык салынган. Нанхайдын боюнан Памир Бөксө тоосуна чейин 5000 километрди басып өтүп, эң алгачындагы ыйык милдеттен өмүрүндөгү руху тазарууга өзгөрдү. Хуаң Яонун назарында Шинжаң түбөлүк анын экинчи журту. Кардуу жердеги мамлекет дарбазасынын сапташтары анын окшош милдет аткарган сапташтары. Бул тоосууларды алкыган кайтаруу, дал, жаңы доор Шинжаңга нишандуу жардам берүү рухунун жандуу чагылдырылышы. Ошондой эле сансыздаган Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматкерлеринин үн тынсыз салым кошуунун кичирейтилген картинасы кишини таасирлендирбей калбайт. Кымбаттуу радио огармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан көрүшкөнүмөн айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Санарыптуу тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды. Кан айлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт? Кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынчсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген темадагы ден соолук сабаптарын айтып беребиз. Кымбаттуу угармандар, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Бүгүнкү саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө санарыптуу тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыкты айтып беребиз. Жөнгө тамеки тартууну тескиндөө жана ден соолук коому. Жөнгө тамеки таштоону тескиндөө жана ден соолук коому тынык жолу ооруларынын алдын алуу дарылоо кесиптик комитети. Тоңшин Жайюан жалпылык жыргалчылык коому бирдикте жооптуу болуп өткөргөн санарыптуу тамеки таштоо техникасынын клиникада колдонуу көрсөтмөсүн жарыялоо жыйыны жакында Бейжинде өткөрүлдү. Билеге караганда көрсөтмөнү борбордук медицина дашөөсүнө караштуу Бейжин Чаоян доктурканасы баштаактык менен түзгөн болуп, мамлекетибиздеги санарыптуу тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу жана жолго коюуга каратылган алгачкы коллектив өлчөм экен. Бул жолу көрсөтмөнү жарыялоодо санарыптуу тамеки таштоого кийлигишүү үлгүсү формасы орнотулуп, мамлекетибиздин санарыптуу тамеки таштоо техникасынын илимий өнүгүүсү жана калыпташтырып колдонуусуна түрткү болуу максат кылынды. Көрсөтмөдөгү нишандуу кишилер тобу 15 жаш ары андан чоң болгон тамеки тартуучулар. Көрсөтмөдө тамеки таштоо кыска учуру, байланыштоору негиз кылган кийлигишүү, тамеки таштоо аппы жана AI сүйлөшүү техникасын иштетип, тамеки таштоого кошумча жардам берүү негизги демилгеленип, санарыптуу тамеки таштоого кийлигишүү, аракет менен кийлигишүү жана тамеки таштоо дарысы менен дарылоону өз ичине алган жөрөлгөлүү тамеки таштоого кийлигишүү менен бирлештирип иштетүү сунушталды. Андан башка кийлигишүүнүн кесиптешүүсү жана коопсуздугуна кепилеттик кылуу үчүн көрсөтмөдө дагы санарыптуу тамеки таштоого кийлигишүүнүн коопсуздук опорталын тескиндөө. Тамеки таштоо оору мүнөздөө оорду, коомдук конуштагы өнөкөт ооруларды бапести, байланыштоорунда дарылоо сыяктуу окшош болбогон колдонуу көрүнүшүндөгү жолго коюу аргаларына карата конкрет техника өлчөмү ортого коюлду.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүздө санаарыптуу тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүз. Бүгүн биз кан айлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Кандын айлануусу кандын жүрөктөн чыгып, кан тамырлар аркылуу бүт денеге жеткирилип, анан жүрөккө кайтып келүү барышын көрсөтөт. Эгер узун

0: 4-сү тизеленип олтуруу. Тизеленип олтурганда бут булчуңдарын созуп, буттагы кан айланууну илгери сүрүүгө болот. Тизеленип олтуруудан мурда томуга катуураак же бут манжаларынын тарамышы оңой тартышып кала турган кишилер алды менен томук муунун аракеттендирүүсү керек. Тизеленип олтуруу убакты өтө узун болуп кетпестиги, 5 мүнөт ичинде тизгиндөөсү керек. Төмөнкү мүчө венасы ийири буйру кеңейүү, артерия катуу же тизе мууну жайсыздангандар бул аракеттен сактануусу керек. 5-си алаканды укалуу. Алаканда көптөгөн мыйыкчалар бар. Алаканын ылайыктуу укалуу тарамыштарды бошотуп, тамырларды шыдырлаштырып, желди аракеттендирип, канды жандандырып, ан сайын илгерлеген абалда бүт денедеги кан жана кубаттын айлануусун дүйүлүктүрүүгө пайдалуу. Аргасы эки колду биргелештирип, эки чыканак муун боштукка чыгарып, он манжанын очун алды жакка каратып, эки колун тез укалуу. 1 мүнөт уландыруу же 10 жолу уландуу укалуу керек. Турмуш адатындагы кан айланууга таасир көрсөтөт. Кандын кыймылдаткыч күчү нормал, шыдыр жүрүсө кан тамырлар соо болот. Турмуш аргасында төмөндөгү бир канча түйүнгө байкас кылуу керек. 1-чи. Тамакты тепе теңдештирүү. Кара аштык, жашыл жалбырактуу жашылча жана мөмөлөрдү көбүрөөк жеш. Айбанаттын ички мүчөлөрү жана семиз этти аз жеш, майлуу, майда бышырылган азыктыктарды жегенге чек коюу керек. Куурма кууруганда айбанат майын аз иштетүү, ар күнү майда 25-30 граммга чейин тизгиндөө, туз кабылдоо мөлчөрү ар күнү 5 граммдан ашып кетпестиги керек. 2-чи. Тамеки таштоо, аракка чек коюу. Тамекиде канча миң түрдүү зыяндуу зат бар болуп, кан тамыр ички бетин жаракаттандырат жана артерия боткосумал катышууну келтирип чыгарат. Дайыма арак ичкенде кан басымы жогорулап, жүрөк ыргагы тездешип, мээге кан түшүү опурталын арттырат. 3-сү уйкуга кепилдик кылуу. Адам таттуу уктаган вакытта тарайуу басымы төмөндөп, тынык алуу тереңдешип, негизги метаболизм салыштырмасы төмөндөп, мээге кан агуу мөлчөрү азайып, чоң мээнин энергия жыйоосуна жардам берип, чоң мээ чел затынын жөндөмүн шектештирип, эсте гармонун күчөйтүп, кишинин ой жүгүртүүсүн тездетет. Орто жаш жана картайгандар саат 21:30-дан 23:00 чейин уктоосу, жаш кызматчылар мүмкүндүктүн барынча саат 22:30-дан 23:30 чейин керебетке чыгуусу, саат 0:00 ашып кетпести керек. 4-чү маанайды туруктуулаштыруу. Кубанычтуу, үмүттүү руханий абалды сактаганда, кан өндүрүү жөндөмү ан сайын артып, өңү кызарып, зээн күчү оргуп турат. Ар күнү 5 мүнөт терең кыял сүрүү же сыртка чыгып ойноо сыяктуулар руханий абалды туруктуулаштырууга пайдалуу. 5-си мөөнөттүү кан текшертүү. Нормал соо баралына жеткендердин ар жылы бир жолу кан басымы, кандакы май, кан кантын текшертүүсү демилгеленет. Жаат оору тарыхы барлар, үч жогору кишилер тобунун үйүндө күзөтүү өлчөө аспаптарын дайыма дайындап коюусу, кандакы майда ар 6 айда бир жолу текшерүүсү, диабет оорусу наукастары кан кантын ар күнү күзөтүп өлчөөгө байкас кылуусу, ач курсак кездеги кан канты жана тамактан кийинки 2 сааттагы кан канты наркын өлчөөсү. Жогору кан басым бар наукастар аз дегенде ар күнү эртең менен кечинде бир жолу кан басымын өлчөшү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө кан айлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт деген темадагы сабатты сүйлөп бердик. Эми жарыяга кезек беребиз. Жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөйүнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп кулпуруп ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
3: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыр гана

0: жана келечекти жалгач туруп турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жер алгалы маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оңдордун акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жүрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүз. Бүгүн биз кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынчсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген темадагы сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тынчсызданганда же кан басымы жогору болгондо мурун менен терең тынык алып, анан мурун менен акырын тынык алуу. Ошону менен бирге көңүлүндө 1, 2, 3, 4 деп санап, тынык чыгаруу убактын 4 секундтан ашыруу керек. Терең тынык алуу кишини эркин кылат. Мунун баары киши билишет. Бирок маңыздуусу кандай иштөө керек? Көптөгөн кишилер ката иштеп алат. Алар тек терең тынык алып, тынык чыгарууга эне карайт. Адам денесинин өз алдына иш көрө турган нерв системасында май клапаны деп атала турган бир тал симпатик нерв бар болуп, сизди тынчсыздандыруу жана толкундантууга жоопту. Дагы бир тал тормоз деп атала турган фокспатик нерв бар болуп, сизди тынчтандырууга жоопту. Тынык чыгаруу убактын узартуу тормозду тепсөнүн өнүмдүү аргасы. Анткени тынык чыгарганда жүрөк ыргагы табигый акырындайт. Тынык канча узун чыкса, бул ылдамдыгын акырындатуу сигналы ошончо күчтүү болот. Машкулаты аябай жөнөкөй. Мордуңуз менен акырын тынык алыңыз. Үстүнү чимирүү ачасыз. 7-8 үлүш болсо эле болот. Анан мордуңуз менен акырын тынык чыгарыңыз. Ошону менен бирге көңүлүңүздө 1, 2, 3, 4 деп санаңыз. Эгер 4кө санап болбой эле тынык чыгарып салсаңыз, бул сиздин өтө тез тынык ала турганыңызды түшүндүрөт. Тездигин акырындатыңыз. Уландуу 5 жолу иштеңиз. Бүгүн тынчсыздансаңыз, алканыңыздан тер чыкса, мээңиз кумулдаса, бир нерсе жегенге же башкаларга дартыңызды айтууга шашпаңыз. Алды менен көзүңүздү жумуңуз. Мурдуңуз менен тынык алыңыз. Ары 1-ден 4-кө чейин санаңыз. Бир канча жолу тынык алсаңыз, жүрөк согушуңуз акырындайт. Алаканыңыздагы кургакташат. Тынчсызданганда сиздин тынык алууңуз эң тез тынчтандыруу дарысы эсептелет.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынчсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген темадагы сабатты сүйлөп бердик. Эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8:30 өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматты угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ошону менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү оодан түз алып барган Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздар ба, кымбатуу радио угармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Улуча тоодону оксалар айылы Бөксө тоодо кеч бышуучу өрүк мол түшүмүн тосуп алды. Кулжа ооданы Жаңтам шаарчасы төмөнкү 10 кыштак партия ячейкасынын шуучуусу Мунира халык нактылуу иштеп жоопкерчилигин үстүнө алып, алгачкы мүдөсүн сактады. Мори ооданы 3 чоң жашанганда күтүнүү аркылуу элге нарп жеткирүү курулушун жолго коюп, кыйынчылыгы бар картаңдардын үйдө туруу кепилдик линиясын бекемдеди. Кымбатуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Ардактуу радио көрөрмандар, бул берүүбүздө Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуушу тиңде теңарымда берилет. Ары накманында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кыматтуу радиогармандар, бүгүнкү айылык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Көпчүлүккө Улуча тоодагы Оксалыр айылы Бөксө тоодо кеч бышуучу өрүктөн мол түшүм алган көрүнүшүн айтып беребиз. 7-нчи ай дал мөмөлөрдүн мөмө жүтү аңкып бышкан мезгили. Улуча тоодагы Оксалыр айылындагы өрүк бакты мол түшүм көрүнүшү каптады. Төп-төп өрүктөр түн түшүп өскөн болуп, шагын ийип турган өрүктөр бышты. Алтын түстүү өрүк күн нурунда жаркырап, ансайын кишини суктандырды. Кыштак тургундары өрүк багында шашылыш өргүзүп, мол түшүм кубанычына бөлүнүштү. Оксалыр айылынын өзгөчө жагырапиялык чөйрөсү жана

Аба климат шар жагдайы өрүктүн өсүүсү үчүн жакшы болгон оңут менен камдады. Бул жер деңиз деңгээлинен бир кыйла бийик. Күн нурунун түшүү убакты узун. Күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң. Топурагы күрдү. Согаруу суусу таза болгондуктан өрүктүн сапаты жакшы. Мөмөсү толгон, түсү сары, жумшак, ширнеси көп, даамы таттуу, жегиликтүү келет. Башка райондордун өрүгүнө салыштырганда бул жердеги өрүктөрдүн бышуу мезгили кечирээк болуп, жогору каркындан оолактатып базарга салынып, базардагы боштукту толтуруп эле калбай, асыл сапаты менен керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Эгинчи Досмамет дыйкан мындай деди: "Мен 12 мо жерге өрүк көчөтүн тиктим. Быйыл аябай жакшы мөмө берди. 9 тоннага жакын жаңы мөмө жыйнап алышым мүмкүн. Көмөктөштүк кооператив бир жөнкү сатып алат. Сатуудан кам жебеймин. Анын үстүнө баасы былтыркыдан бир аз жогору. Үлгү көрсөтүү бакчасында жумуштанганым жана жыл соңунда пайда айырып берүүсүн кошкондо күндөрүм күн сайын үмүткө толду." Сатуу алкагында уксалар айылы көп кайнарлуу өндүрүш сатуу системасын куруду. Көмөктөштүк кооперативи кошулган, дыйкан түтүн кошулган, керхана кошулган өрүш үлгүсү аркылуу кыштак тургундары иштөө, пайда бөлүшүү сыяктуу көп түрдүү жолдор аркылуу наркка ээ болду. Чат кыштагы кыштак коллектив көмөктөштүк кооператив аркылуу сатып алынып, Бөксө тоодо кечигип бышуучу жаңы өрүк, өрүк кагы, кургак өрүк сыяктуу түшүмдөрдү мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Өрүктүн сапатына кепилдик кылуу үчүн ошол жер жана почто керханалары менен кызматташып көмөктөшүп, өрүктү өзүүдөн керектөөчүлөрдүн колуна жеткирүүгө чейин тек гана 2 күндөн 3 күн убакыт жумшайт. Сандык-сандык жаңы Бөксө тоодо кечигип бышуучу өрүктөр ыңгайлуу Шамдагай оброт тор аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги базарга үзгүлтүксүз ташылып, Бөксө тоодон келген бул таттууну баардык үй бүлөлөргө жеткирди.

Оксалар айылы өрүк кесиминин даражасын өстүрүүнү өзгөлтүксүз алга жылыштатты. Өрүк тарагын өстүрүү көлөмү 2018 жылдан мурда 1000 могу жетпей турган абалдан өнүгүп, азыркы 2000 могудан ашуучу жалгашып кеткен эгинчилик районуна айланды. Ошондой эле бардык сорттун жакшылоону бүтүрүп, түшүм мөлчөрүн 50% ашуун жогорулатууну иш жүзүнө ашырды. 2024 жылдан бери Чаңруунун Шинжанга нишандуу жардам берүүдө алдарты болуп Оксалар айылы чат кыштагына 2 600 000 юан каржы салып, кыштак айыл коллективи Бөксө тоо

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда айылык штактарды аралап гүлдөн үгөн азар түрмөгү өздө Улучат ооданы Оксалы райылы Бөксө тоодо кеч бышуучу өрүк мол түшүмүн тосуп алгандыгы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Урматтуу радио кагармандар, берүүнү улантабыз. Эми Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кулжа ууданы Жаңытам шаарчасы төмөнкү 10 кыштак партия ячейкасынын шужиси Мунира Халыктын нактылуу иштеп, жоопкерчилигин үстүнө алып, алгачкы мүдөөсүн сактаганы жөнүндө айтып беребиз. Кулжа ууданынын Жаңытам шаарчасы төмөнкү 10 кыштагына келгениңизде көчөлөрү таза, ирэттүү, жол чырактары жап-жаңы жарып кеткен. Кыштак келбети жап-жаңы түскө кирип, көз алдыңызда конуштанууга шай келе турган ырашкер кооз айыл кыштак турпаты чагылат. Бул кооз айыл кыштак курулушу натыйжасы Иле областындагы Озот компартия мүчөсү, төмөнкү 10 кыштак партия ячейкасынын шужиси Муниранын эмгек сиңдиргенинен айрып кароого болбойт. Ал милдетке дайындалганынан бери негизги катмарда тамыр тартып, нактылуу иштеп, жоопкерчилигин үстүнө алып, айыл кыштактарды жөнгө салууга терең чөгүп, күчүн кесип өнүгүүсүнө жуурлуштуруп, калктын абалын көңүлүнө түйүп, бүт кыштактагы арулут калкын жетектеп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн бакыт жолун ачты.

жакында төмөнкү он кыштагында өткөрүлгөн илеликтердин сүт чай чогулушунда кыштак партия ячейкасынын шуучиси Мунира Арлут калкы өкүлдөрү менен уй мүйүз олтуруп, бет маңдай пикир алмаштырып, кыштак даражалуу турба суусу турба торунун даражасын жогорулатып, өзгөртүү курулушунун алгач ылыштатуу ичкеликтерин анализ кылып, калктын сунуш талабын астайдыл угуп, эл көңүлү сунуштарын чогултуп, чыныгы түрдө эл турмушундагы нактылуу иштерди калктын көңүлүндө көтөрүп бүтүрдү. Бул анын айылдык штактарда тамыр тартып, калкка тейлөө жүргүзгөнүнүн күндөлүк ыкчам картинасы.

Мунира 2024 жылы 10 айда жоопкерчилигин расмий үстүнө алгандан бери баштан акыры уакыт күтүп турбайт. Кезметти колдон бербестиктей чукулдук сезими менен кыштактын өнүгү курулуш кызматына бүт ынтасы менен аттанды. Ал назарын бензаны күчтүү кылып куруу, кошуунду жакшыртууга чордондоштуруп, уюмдук турмушту калыпташтыруу, атайын темалуу тарбиялоону кулаш жайдыруу аркылуу саясы жагында катаң сынактардан өтө ала турган жөндөмү көрүнүктүү стили жакшы кыштак эки комитети кошунун жаратты. Кесиптерди гүлдөндүрүү, айыл кыштактарды кооздоштурууну имерчиктеп, төп пландап, нишандуу күчөп, арылут калкын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү барышына жетектеди. Уюмдук негизи күчтүү, жөнгө салуу берекеттүү, кесип көп түрдүүлөшкөн, турмуш байкер болгон өнүгүү жаңы жолунда мыкты кадам менен жүрдү.

Мунира мындай деди. Мен милдетке дайындалгандан кийин кыштактагы жерлердин көп бөлүгүнүн оброт кылынганы, бирок көптөгөн жаштын жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесине туш келгенин байкадым. Бул үчүн биз байлыкты чар тараптан чиркештирүү, жумушка орундаштыруу жолдорун кеңейтүү аркылуу ылайык жумушка орундашуу жумуш ордун төп шайкештирип, жаштарды түркүмгө бөлүп тарбиялоого уюмдап, алардын жумушка орундашуусун туруктуулаштырууга бирге бир жардам берип, бүт кыштактын жалпы жумушка орундашуу салыштырмасын берекеттүү жогорулаттык.

Айда олорду текшерүүдөн короо жайларда калктын үнүнө кулак салганга чейин кыштак тургундар комитетинин өнүгүүсүн пландоого чейин Муниранын бейнесин кыштактын бардык жеринде учуратууга болот. Анын издери ар бир соң жеринде калды. Көп жылдык арыз дат иштерин келиштирүү, аты зарык иштери менен жүгүрүү анын бекем кайратын таптап, аны кесип, айыл кыштак жөнгө салууга карата терең түшүнүгү ээ кылды. Кыштак абалы, эл абалын төбөйлөп, өнүгүүдөгү кыйын түйүндөрдү айкындаштырып, кыштак даражалуу кызматтарды бекемдөө ишеничи тартуулады. Кесип жирөө түйүнүн төп табуу үчүн ал кыштак эки комитетин баштап, озот айыл кыштактарга барып тажрыйба үйрөндү. Кыштакка кайтып, сүт жай кеңешүү жыйынынан пайдаланып, пикири чогултуп, ортак таанымын жуурулуштурду. Төмөнкү 10 кыштагынын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу үчүн тажрыйба чогултту. Онира кыштак тургундарынан Конуш тануу чөйрөсүн жакшылоо, айыл кыштактардын сапатын жогорулатуу үчүн жогору даражалуу тармактарга өздүгүнөн чиркештирип, түрү колдоосун колго келтирип, 150 миң юан төр каржысын жеңиштүү жүзөлөштүрүп, кыштак даражалуу үлгү көрсөтүү көчөсү, жылуулук көчөсүн жаратты. Жашыл өсүмдүк гүлдөрдү жаңыдан көбөйтүү, баткак, Какыр жерлерде тыныгуу дене такшалдыруу майданына өзгөрдү. 120 жол чырагын жаңыдан орнотуу сыяктуу бир катар чаралар аркылуу айыл кыштактардын конуштануу чөйрөсүнүн сапатын жогорулатты. Жылуулук көчөсү дагы кыштак тургундары эс ала турган, сейилдей турган, дака кылып сүрөткө түшө турган кызык түйүнгө айланды. Төмөнкү 10 кыштагынын тургуну Кадырия Ыкпал мындай деди. Былтыр кыштакта жылуу көчө жаратылды. Бүгүнкү күндө көчөлөрдө тунук суулар шылдырап агып, гүлдөр ачылып, көрүнүшү аябай адаттан тышкары кооз болуп кетти. Мен ар күнү досторум менен сыртка чыгып сейилдеймин. Эс аламын, сүрөткө түшүп, дака кыламын. Турмушубуз өтө көңүлдүү. Айыл кыштак турпатын жакшыртуу менен бирге кесиптер өнүктүрүлүп, сапаты жогорулатылып, негизги катмарды жөнгө салуунун берекети ашырылды. Ошондой эле кыштактын кебетеси, элдин маанайы сызыл жакшыланды. Бүгүнкү күндөкү төмөнкү 10 кыштагында коңшулар арасында кайчылык азайып, күлкү тамашалар көбөйдү. Бош тура тургандар азайып, чымырканып иштей тургандар, нактылуу иштей тургандар көбөйдү. Улуттар ынтымак, ырашкер, коңшулар ырашкер өтө турган маданий болуп, жакшылыкка умтула турган жакшы истил, туура маанай айыл кыштактарга акырын-акырын сиңип кирди. Ар улут эли өз ара жардам берип, бир ниет, бир максатта болуп, кыштактын бардык жеринде ынтымак, ырашкер, катыржам, тирүүчүлүк кыла турган кооз маанай калыптанды.

Төмөнкү оң кыштагынын тургуну Патима мындай деди. Мунира Шужи милдетке дайындалгандан кийин ал дайыма түтүндөргө кирип абал ээлеп, турмуш абалыбызга өзүгүнөн көңүл бөлүп, кыйынчылык, сунуш талаптарыбызды сабырдуулук менен көңүл коюп тыңшап, бүт ынтасы менен көпчүлүктүн кыйын маселелерин чечип берди. Бүгүнкү күндө